0: так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне.
8: Женю Радиос.
9: Sėkmės receptai.
10: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
11: HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
12: Na, dabar jūsų dėmesio į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida, tai dar ir konkursas, kuriame įvairios įmonės dalyvauja ir pasakoja, kaip motyvuoja savo darbuotojus. Išratingiausiai ir inovatyviausiai motyvuojančios savo darbuotojus įmonės gaus žinių radio įsteigtų prisų. Na, jūs, mėly klausytojai, galėsite balsuoti, kurigi įmonė pasirodė jums įdomiausiai arba kurios darbuotojai jaučiasi įmonėje laimingiausi. Na, šiandien kalbėsime su įmonės Oixio marketingo specialiste Ieva Ramančiukaitė, sveiki gyvi. Ir įmonės Oixio personalo vadovė Alla su mumis, sveiki gyvi.
13: Sveiki.
12: Visų pirma, tai Ieva, kuo užsiima Oixio ir kiek darbuotojų turite?
13: Tai Oixio jau 30 metus IT srityje veikianti įmonė, esame sertifikuotas Microsofto partneris. Visus tuos metus padedam organizacijoms efektyviau veikti bendrai skaitmeninėje veikloje, o kalbant apie tas veiklas, kuriomis užsiimame, tai pagrinde yra diegimas ir vystymas verslo valdymo sistemų, kitaip žinomų kaip ERP, kibernetinio saugumo, IT infrastruktūros, skaitmeninio darbo sprendimų ir esame orientuoti į verslo poreikius. Tai atliepiam klientų lūkesčius, įsiklausom, ko klientams reikia ir dažnu atveju net patys kuriam įvairius sprendimus, taip kaip pavyzdys, pavyzdžiui, galėtų būti mūsų kurtas sprendimas darbuotojų savitarnos portalas, kur padeda tiek darbuotojams įmonėse ar ne, tiek jų vadovams ar apskaitai. Ir kalbant apie darbuotojų skaičių, tai šiuo metu įmonėje dirba Oixio 80, apie 80 darbuotojų.
12: Toks optimalus ir gana vidutinio dydžio, sakykim, skaičius, bet tas darbuotojų motyvavimas, kaip jis atrodo, ir apie kokias priemonės ALA, kaip ir minėjau, su mumis yra, tai kokios motyvacinės priemonės?
13: Iš tikrųjų, turime labai ilgą sąrašą motyvacinių priemonių. Aš netgi prieš laidą nusprendžiau jį atidaryti ir pati peržiūrėti ir pati savo prisiminti, ką mes turime. Nes iš tikrųjų mes, na, turbūt sakyčiau, ir skiriamės ir nesiskiriam nuo kitų IT įmonių, nes turime tą, kaip ir minėjau, sąrašą labai ilgą ir, žinot, tos motyvacinės, materialinės motyvavimo priemonės, jos yra... Na, turbūt tokios pat, kaip ir visur kitur, mes nieko neišsiskiriam ir kaip mes galvojam, kad tai yra higiena IT įmonėse, ar ne, tai yra sveikatos draudimas,
9: partnerių nuolaidos, užkandžiai, ofise, ledai, team buildingai, įvairūs renginiai, laisvas dienos ir taip toliau. Tai bendras skaičius šitų visų, na, turbūt gerokai virš 15, turim visą sąrašą vairių priemonių, tik materialinių tų. Bet, na, ką aš norėčiau galbūt paminėti, kas mums yra svarbiau, tai turbūt taikyti tą ilgalaikę darbuotojų motyvavimo kryptį. Ir ne, tai yra ne per tos trumpalaikės naudas, tokias visas materialinės, bet nematerialinės. Ir na, mes norime orientuotis ir aplinką, kuri na, skatintų mūsų darbuotojus ir aukti, tobulėti, įsitraukti ir na, jaustis tą organizacijos dalim, ar ne, kuri prisideda prie įmonės vertės. Ir na, dar viena kryptis, sakykime, motyvavimo, tai iš esmės bendruomenės, OIX-io bendruomenės stiprinimas. Ir, na, ir per vidinės veiklas, per tradicijas. Turime na, tokias ilgametės, jau kaip mes vadinam, aplinkos auginės iniciatyvas, mes sodiname medžius, beje, šiemet bus jau 6 metai, kai mes sodinome medžius. Tai turime ir Vilniuje kelias vietas, kur jau mūsų medelė auga.
12: Tai jau mišką per tiek laiką galėt pasakyti?
9: Tai dar ne miškas, nes iš tikrųjų ta tradicija yra tokia, kad kiekviena komanda kasmet pasodina savo po medį. Jo, tai Vilniuje yra jau 4 vietos, kai turime Šermukšnio alėjoje, beje galit pamatyti ją Verkių gatvėje. Taip pat turime 2 OIX-io sakurų skverelius. Ir kai mes sakom, jo yra toks, žinot, kaip būna žydį sakuro supės gatvėje, stovi kamščiai, tai mes sakom, nestovėkite kamščiuose, aplankykite to OIX-io sakuro skverelį, kuris beje irgi yra upės gatvėje, bet pačioj pradžioj. Tai turim 2 vietas ir pernai praplėtėm geografiją ir sodiname jau medelius Druskininkuose, tai irgi opelis prie Druskininkų gydyklos parkelį irgi mūsų medeliai šiuo metu žydi.
12: Ar jūs tikrai išsiskiriat iš kitų, kurie pasakoja apie savo motyvacijas, kaip medelius dar kažką norėjote pridurti prie to?
9: Na, neturbūt.
12: Taip. Kodėl svarbu iš viso tai organizacija yra? Būtent kalbant apie tai, kad jūs užsiminėt, kad tokie dalykai kaip ten vaisiai ir panašus ten socialiniai draudimai ir team buildingas čia yra tokia kaip ir higiena, bet ką suteikia, pavyzdžiui, komandai, kai jie kartu eina sodinti medelių ir kai tu turi tai vat, savo kažkokią tai gyvybę pasidalinti?
9: Na, iš esmės turbūt, žinot, tos bendros veiklos, jos stiprina, ar ne, ir komandą, ar ne, stiprina organizaciją. Įsitraukimas yra ženkliai geresnis, ar ne, ir jeigu įsitraukimas yra didesnis ir geresnis, tai faktas, kad yra geresni įmonės rezultatai. Čia yra svarbiausias irgi dalykas, ar ne. Ir mums yra labai svarbu, kad ir darbuotojai jaustųsi ir įvertinti, ar ne, ir laimingi įmonėje. Ir vėlgi viskas susiveda į tai, kad laimingi darbuotojai ir, ne, ir geresni rezultatai įmonės. Taip.
12: Taip, tai Jeva, jūs turbūt irgi sodinat medelį kokį vieną kitą?
13: Tikrai taip turėjau galimybę du metus, ko gero, iš eilės irgi prisidėti prie šitos iniciatyvos ir kartu dalyvauti.
12: Tai kaip visų pirma, tai kaip ta patirtis jums sodinimo medelių ir kokių rezultatų tada pavyksta pasiekti iš tokios motyvacinės priemonės, kaip jūs įvardintumėt kaip marketingo specialistai?
13: Tai visų pirma, tai patirtis, atsakant į šitą klausimą, yra turbūt tikrai labai maloni ir didelė, yra visiems turbūt žinoma graži, labai iniciatyva miškasodis, tai mūsų tas miškasodis vyksta mūsų pasirinkimu, sodinant tuos skverelius ir kuriant aplinką, bet tai leidžia įsitraukti visiems ir dalyvauti visiems mūsų įmonės darbuotojams ir tai yra tarsi šventė mūsų darbuotojams, į kurią visi susirenka labai labai noriai ir bendrai kalbant apie darbuotojų įsitraukimą, atsižvelgiant į motyvacijos stiprinimą, smagu pasidžiaugti, kad dalyvavimas įmonės renginiuose ir įvairiuose panašiuose iniciatyvose kaip medelių sodinimas yra 90% plus. Tai yra tokių, kurie, aišku, galbūt tam tikrais atvejais dalyvauti negali, bet tas įsitraukimas yra labai didelis. Ir ne tik tokiuose iniciatyvose, bet ir padedant, vystant marketinginės kampanijas. Tai nori dalinasi socialinėse medijose pranešimais arba mūsų postais. Labai smagu ir tai, kad turbūt motyvacija ir stiprinimas padeda stiprinti pačią komandą, nėra, galiu pasidžiaugti, turbūt tuo Ala pritars, kad nėra atskirties tarp miestų, nes mes turim ofisą Vilniuje ir ofisą Kaune. Tai nejaučiam tokio pasidalimo, kad tarkim Vilnius Vilniui, o Kaunas kažkur tarsi atskirai ir vyksta tarp miestų tam tikra kova, kaip dažnu atveju turbūt būna būdinga. Tai pati prisimenu pirmus savo dalyvavimus įmonės šventėse, kur

0: įtraukiam, labai faina irgi yra iniciatyva, kiekvienais metais plaukiam baidariam ir yra tradicija, kad baidarių plaukimą organizuoja naujai prisijungę per metus kolegos. Tai irgi tarsi savotiškas jų krikštas organizuot patį renginį, bet taip jie irgi daugiau pažįsta vieni kitus, susidraugauja tarpusavį ir įsitraukia į visą įmonės veiklą ir iniciatyvas. Tai ta darbuotojų motivacija, stiprinimas turbūt yra didžiausias mūsų pasiekimas. Tam reikia labai labai daug laiko, labai daug darbo, nes papildomos motivavimo priemonės, kurias Ala šiek tiek anksčiau minėjo, jos irgi yra svarbios, bet mes kaip irgi teisingai sakė, kad tai yra higiena, kur tiesiog tai turi visi, o mes šiuo atveju nusprendėm ieškoti kažkokio kito būdo, kuris ir mus džiugintų, ir tikrai džiugintų kolegas. Tai
1: Ir džiugina tos, kurie mėgsta gamtą, bet kurios miesto svečius. Bet vis dėlto turbūt pasitaiko ir motyvavimo iššūkių, Ala, ar yra tokių, kurios galėtumėte įvardinti galbūt?
2: Žinot, iš tikrųjų irgi galvoju apie tai, vat, na, ir Ieva šiek tiek minėjo, ar ne, kad iššūkis turbūt buvo na, sukurti tai, ką mes turime dabar. Ar ne? Aš pati įmonėje dirbu jau virš 11 metų. Ne, tai ir aš labai didžiuojas tuo, ką mes mums pavyko pasiekti, bet tai yra nuo tokio ilgalaikio darbo dėka. Ne, ir kaip tų iniciatyvų visokiausių motivacinių yra tos kultūros kūrimo dėka. Tai įvardinti turbūt, kad va tokį na, iššūkį vieną ar kelis, na, turbūt negalėčiau įvardinti.
1: Bet vis dėlto vien jau sukurti tai buvo įdėti darbo į tai ir tai reikalavo, ar ne? Net ir išradingumo, sakykime, galbūt.
2: Na, tai žinos,
1: Nes kaip ir mes kalbėjom prieš tai, tas tokie dalykai, kurie atrodo prieš 10, prieš 15 metų buvo suprantami kaip tikrai didelė motivacija, dabar jau atrodo kaip higiena. Tai nustebinti darbuotoją, kad jis išliktų taip ilgai, jį motyvuojant tikrai gali būti kaip vienas iš tų iššūkių, ar ne?
2: Ir žinot, turbūt tai pačioj pradžioj, ar ne, kad na, tas susitraukimas man prisijungiant prie įmonės buvo tikrai na, ženkliai mažesnės, bet žinot, kai dalyvauja vienas, mato, kad yra smagu, ar ne, yra prasminga, pradeda kitas dalyvauti, trečias, ir dabar nieko nereikia raginti ir skatinti registruotis į kažkokias veiklas, ar ne, tiesiog patys žmonės tikrai nori visą tai daro.
1: Smagu labai ir ačiū Jums labai, kad prisijungėt prie sėkmės receptų konkurso. Šiandien įmonės Oiksijo atstovės dalyvavo sėkmės receptų laidoje, na, o dabar jūsų dėmesį tolesnė mūsų žinių radio programa.
3: Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
4: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Čia žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien šitą pavasario vakarą mes esam drauge su profesore Viktorija Daujotyte Pakerienė. Labą vakarą, profesore.
3: Labą vakarą.
2: Profesore, mes čia kokį pusvalandį šnekamės, gal dar kiek mažiau, bet jeigu būtų mano laikai vaikystės, tai čia yra turbūt 4-5 daugiabučiai aplink mus ir dideli namai, čia būtų labai daug vaikų. Va, turbūt antrą ar pirmą vaiką pamačiau, kuris ką tik pravažiavo su dviračiu. Ir kažkaip motinos diena, čia praėjo vat, jaunos moteris vežimėlių, nemačiau. Tai toks, na, žinot, kartais jūsų dar laikais, dar mano tėvų laikais, tas buvimas mama tėčių buvo taip ir savaime suprantamas dalykas.
3: Natūralus
2: dalykas, nes turbūt...
3: Nelaimė nebūti. Ir buvo nelaimė nebūti.
2: O dabar, vat, kažkaip tas buvimas motina nelabai savaime suprantamas dalykas, tai dažnai suprantamas kaip tam tikras nepatogumas, papildomas stresas, papildomas išlaidos, papildomas darbas, daug kitų dalykų. Kaip čia taip mes pasikeitėm per gana trumpą laiką?
3: Na, ciklas toksai.
2: Patekom į kitą ciklą,
3: čia nėra taip, kad vat, atskiri žmonės, tik pasirenka ir tai viską nulėmė. Veikia kažkas stipresnis ir nespėjam arba neparodom didelio tokio sąmoningumo svokt, kas mani vyksta. Kodėl, sakysime, žinoma, čia reikėtų pirmiausia apie motinas, būsimas arba apie motinystės galimybę labiausiai reikėtų galvoti. Na, taip yra. Taip yra, kada to sąmoningumo galbūt neturime, galbūt susilpnėjęs yra instinktas. Nu, netgi vien taip savo ištariau, kad susilpnėjęs yra silpnesnis motinystės arba gimdymo geismas. Geismas. At visose žmogaus geismuose ir visose susitikimuose žmonių, intimiuose susitikimuose yra ir dar tas dažnai garsiai nepasakomas, vat būtent gimdymo geismas. Jis turi būti, jis yra pamatinis. Bet šiuo metu taip nėra.
2: Jis susilpęs yra.
3: Susilpęs, bet ką nors čia padaryti, sunku įsivaizduoti, lygiai kaip mes negalime nuraminti va, to pasaulio šitaip chaotiškai judančio, kariaujančio, žudančio. Žinoma, jis veikia mus, taip kaip sakėme, galbūt baimės didesnės ir tai, kad mes ir bauginame dar vieni kitus, kas bus, kas ta diena X, nu, tai įsivaizduoti save su dviem, sakysime, ant rankų, nu, tai pakanka serbo žmogui, taip. Bet šiaip jau geismas įveikia šitą baimę. Vaikai gimdavo ir karo, ir negandų metais. Ir čia yra kažkas giliau, sudėtingiau.
2: Nu, žinot, gal dar ir tokio, vis tiek mesgi iš tos agrarinės perėjom visuomenės, kuomet vaikas buvo savaime suprantama nuo 5-7 metų iš paskos arklo ir visą laiką darbštus ir visą laiką pas tėvą, kažką besimokantis ar pas mamą, o dabar kažkaip tie vaikai, aš taip žiūriu, kad jie, nu, jau tokia tinginiai stepnikė dauguma ir pastangos, net ne vaikai, žiūrėkit, daugybė žmonių be pastangos nori visko.
3: Būtent, nu, taip yra mūsų apėmės, nu, taip, tingulys, mes esam daug tingesni, negu buvo mūsų tėvai, mūsų seneliai, daug, daug tingesni.
2: Kaip dabar ir, sakoma, vartotojiška visuomenė. Nu, man daug greit.
3: Matote, aptingo žmogaus rankos. Jos nebėra tokios gabios, tokios sugebančios.
2: Darbščios turbūt.
3: Darbščios. Nu, kaip dieve, moterys, kurios viską mokėjo. Aš nieko galėjau nebijoti, nes jeigu ji turi trobelę ir turi žemelės, bent kiek jį prasimaitins ir net viena būdama su vaikais jį prasikas, jį pasiūs, jį numeks, jį išaus į viską. Žmogus negino. Yra tokia autonominė, sakyčiau, dirbantis žmogus yra labai autonomiškas. Jis viską gali. Ir jeigu taip reikėtų sakyti, ko reikia žmogui galvojant, kad yra apie tą, kaip mes sakom, dieną X, galvoti, ką tu gali pasidaryti pats. Ar tu moki bent ugnį susikurti? Ar tu gali ant laužo savo vaiko išvirti ar iškepti, ką nors, sakysim, ar tu galėtum kažkaip prasikurti, jeigu turėtum bent kokią ten galimybę? Mesgi mygtukų spaudytojai, nuo elektros iki kompiuterio. Mūsų rankos yra, va, tą dar reikėtų mums galvoti ir mokyklose.
2: Jeigu ugdyti tą savarankiškumą jau.
3: Darbą. Savarankiškumo pamatas yra darbas, sugebėjimas dirbti. Nu, žinoma, ir tai yra darbas. Ką jūs dirbate, taip, tai yra darbas, bet pirminis yra darbas rankomis išlaikyti. Ir suprantama, kad vaiko kūdikio auginimas taip pat yra labai labai rankų darbas. Labai labai ką. Tai čia taip, tai susiję yra su tokiu mūsų ir žinoma, tai galbūt kai ką galima pergalvoti, ką reikia vaikui sakyti, ką jam reikia sakyti, ar tu mokėtum padaryti, ar tu galėtum tą padaryti ir tą, jeigu tu sugysime, net vienas, kur atsidūrė, ką tu galėtum, ką tu sugebėtum, ką. Jeigu tu nemoki nieko padaryti, tu esi bejėgis. Sakysime, mano karta, senukai, sakysime, tie, kurie atėjo iš to kaimiško gyvenimo, kaip jūs sakot, nu, mes dar vis tiek daug ką mokam. Mūsų rankos tebe turi tą darbo atmintį, kaip sodinti, kaip ravėti, kaip lasti.
2: Nes aikščiot iš paskos mamai turbūt.
3: Dirbot
2: ir pėgdžiojot nuo 5 metų.
3: Tada taip prisiminiau savo mažą grėbliuką, kaip tėvas jį man padarė. Ir sakė, pagalvojau, kad mano mažas grėbliukas mokėjo visus darbus, tokius pačius kaip didelis grėblys. Grėbti, sustumti, pakelti, padėti, apgrėbstyti, viską, kol skaičiavau savo atmintį, gal 7, va, tai ką pavadintume operacijos darbo. Taip, iš pat pradžių, mažas grėbliukas ir viską
2: susitvarkydavo.
3: Taip, šienas, taip, pamatinis turtas.
2: Be jo, nei pieno, nei nieko.
3: Nieko, tavo gyvulėliai žiemą, nieko, turėti šieno, taip. Būtinybės įstatymas, beje. Dabar mes viską kalbame, pasirink, susidėk, susikrauk, tai galimybė. Bet žmogus turi žinot, kad greta galimybė yra būtinybės įstatymas. Mokėk tą, sugebėk tą, ištverk, pajėk. Padėk ir taip toliau.
2: Kaip vaik, prašyt, skaityt, daug mokėt, būtinybė.
3: Taip, ir yra toliau būtinybės, va šitos, va tokios.
2: Ir tos būtinybės šitam laikui, kaip sakot, jūs jau negalimybės, o būtinybės.
3: Būtinybių tokia turėtų būti, būtinybių mūsų mokykla.
2: Ir bet to turėtų ir mokytojų, ir mokykla, ir aišku, šeimos mokytojų.
3: Šeimos tokios, bet kažkaip tą daryti ne taip, nei bauginant, nei kažkaip įkyriai, bet taip, tik ir lengvai, taip, kad savaime daug ką žmogus galėtų, kad džiaugsmą jam teiktų, koks tas mažas grėbliukas.
2: Nu, vat, šnekam, nurimo vėjas. Ciklas pasikeitė, vėjo.
3: Taip, mes juk negalim nieko padaryti, kad jis nurimtų, bet jaučiam, kad nurimo ir kažkas mumise pasikeičia.
2: Padaryt, kad būtų ramesni laikai, turbūt irgi individualiai kažko neipatingai galim kiekvieną.
3: Nekelti nerimo kitiems, galim. Nekelti nerimo, nekelti sumaiščių, neorganizuoti sumaiščių, negazdinti, nebauginti, atvirkščiai teikti va, tą žmonėms pasitikėjimą, ramybę, ištvėrėme ne tą ir mes pasirengę. Stiprybė ir valstybės yra nu, toj atsparoj, kuri glūdė arba gali glūdėti kiekviename žmoguje atspara, atspara išlikimas. Todėl man atrodo, kai mes mažiau turim vaikų, mažiau moksleivių, gimnazistų mums nereiktų ieškoti tokių didelių švietimo reformų, negriauti, reikia bandyti, taip kažką tiesiog, kartais nedaug trūksta. Tai jeigu jų turim mažiau, tai klases pamažinkime. Nu, pamažinkime klasę šiek tiek, kad mokytojai galėtų dirbti kūrybiškiau. Pabandykime kompensuoti savo tą jauną energiją sumažėjusią, kaip jaunų žmonių vaikų, jų ūkdymų, jų kažkokiu tokiu mokytojų tokiu platesniu akiračiu, nu, ir lengvesniu tiesiog gyvenimu, daugiau kultūros, daugiau tokios išminties. Mane slegia, kad visą laiką klasių negalima pamažinti ir reikia uždaryti klasę dėl to, kad trūksta vieno arba dviejų mokinių. Tai man atrodo neįmanoma.
2: O aišku, jūs palėtė tokią skausmingą ir jautrią vietą. Švietimas, kas aišku, arčiausiai jums
3: nu, profesijos. Rūpi, nors ir nebedaug apie tai išmanau, bet vis tiek galvoju.
2: Matot, aš neatsimenu, kas iš klasikų yra pasakęs tokią frazę. Man atrodo, jį puikiai tinka tiem visiem reformatoriam, kurie kiekvienas po savęs nori kažkokią krūvelę problemų ar galimybių palikti. Tai frazė tas skambėjo taip. Jeigu gali nekeisti įstatymo, nekeisk. Nes jis prigimdys, jo pakeitimas naujų
3: taip,
2: problemų.
3: Jeigu gali negriauti, negriauk.
2: Jeigu dar veikia ir gali negriauti,
3: taip,
2: negriauk.
3: Ir jeigu dar veikia, gali dirbti su tuo aparatu ar kokiu ten agregatu. Negriauk, neišmesk. Neišmesk. O gal galima pataisyti, gal galima kažką sutvarkyti, negriauk, nerdyk.
2: Aš prisipažinsiu, daug neišmanau apie tą visą virtuvę tų reformų, tik iš to bendro srauto naujienų suprantu, kad tos kelios stovyklos, vieni dabar, kad lengvinti egzaminus, kiti, kad sunkinti ir nežinia, kaip ten geriau.
3: Galima viską kažkaip sutvarkyti. Aš esu skeptiška privalomojo matematikos egzamino atžvilgiu. Aš net nebejoju,
2: kad jūsų, kad
3: jis pasirenkamas turi būti tiems, kuriems jisai bus būtinas, turi būti pasirenkamas, o visiems kitiems užtenka to galutinio pažymio. Jis turi būti mokoma matematikos, turi būti pamokų pakankamai, turi būti dirbama, bet nereikia šito baubo siaubo padaryti. Kurie petitorių armijų, kad išlaikytų egzaminą, ar galiausiai pridėti 10 balų ten pirmiausia prie matematikos. Ne, užtenka jau galutinio pažymio. O šiaip jau čia išradinėti tikrai nereikėtų nieko, reikia derintis prie Europos visų, nu, kad mūsų mokykla nebūtų kažkokia kitokia, kad čia egzaminų jų tie rezultatai būtų galimi palyginti ir kad visur čia mes neturim niekaip atsiskirti, neišsiskirti, tiesiog reikia sutvarkyti kai ką.
2: Man truputį baisu, kad labai išsisloksniavo mokykla, labai išsidiferencijavo viena mokykla šalia kitos lygiai skiriasi kai viena mokykla.
3: Mes jau visi esam išdiferencijuoti. Mes visi esam išdiferencijuoti. Aš net apie, sakysime, tą didžiąją mūsų opą, ar kaip ją čia pasakyti, tą LRT, kaip visuomeninį transliuotoją, pagalvoju labai paprastai. Mes esam pernelyg skirtingi, mūsų visuomenė labai išsiskirsti, išsideferencijavo. Ir aš neįsivaizduoju, koks bendrasis transliuotojas gali mums visiems transliuoti, kas mums visiems
2: apjungti tą visą chorą skirtingų balsų.
3: Niekaip. Nu gerai, kad yra žinių radijas, kad yra kitų radijų, televizijų, tai galbūt taip mes pernelyg suabsoliutiname tą skausmingą tašką, labai, apie kurį šokame, kaip apie kokį garo katilą. Mm. Nu, Aš taip galvoju, tai yra tik mano mažytė nuomonė, ji nieko nereiškia. Bet dabar ta visuomenė yra pernelyg skirtinga ir reikia matyti ją kaip skirtingą.
2: Ir gerbti tą skirtingumą matyti.
3: Skirtingumą ir nenorėti, kad mums tiktų.
2: Visi vaikščiotų vienodo sukirpimo rubeliais.
3: Būtent. Ir kad laisvo žodžio supratimas mūsų yra labai skirtingas. Kaip ir pats laisvės supratimas. Nėra vienodo. Nėra vienodo. Vienodas galbūt yra tik tai mūsų noras, kad turėtumėm laisvą valstybę. Europinė valstybė, taip, kad turėtumėm įstatymus, kad turėtumėm tai, kas priklauso laisvai demokratiniai respublikai. Ir manau netgi, kad tas valstybinis akcentas turėtų būti stipresnis, net galvojant apie tą visuomeninį transliuotoją. At valstybė galėtų būti suprasta kaip tai, kas mums visiems arba yra, arba turėtų būti iš esmės, nu, daugiau ar mažiau vienodai svarbu. Mūsų laisva demokratinė Lietuva, demokratinė respublika, mūsų įstatymai, mūsų pirmenybės įstatymų ir taip toliau. Ir kad tai sakysime, tada galime įsivaizduoti, kad tai gali būti ginama.
2: Tai vat labai man susišaukė kažkada. Su bičiuliu iš Izraelio kalbėjom ir taip išsikalbėjom, kaip ir pas mus, tai žinot.
3: Taip.
2: Trys žydai, penkios partijos ir visi įsisloksnevę, bet jis labai gražiai pasakė, bet žinok, sako, kai reikalas eina apie Izraelio valstybę, jos gynybą, mes visi tampam vienu kumščiu ir mums ten nesvarbūtų, nežinau, už vienus ar už kitus.
3: Ir aš tikiu, kad va šitas sandas, jeigu mes kažkaip mes neapčiuopiame ryškiai to nesakome, ne visuomenėje, kuri yra labai įvairi, o valstybė mus turi jungti, vienyti. Ir aš tikiu, kad va, šito klausimu, nu, bent jau reikiamas žmonių, va, tas, nenoriu sakyti masė, bet tas reikiamas skaičius, ta būtinoji, būtinasis, jis yra.
2: Kritinė masė.
3: To ir ieškojau žodžių. Kritinė masė žmonių.
2: Jie valstybę supranta taip, kaip jūs.
3: Būtent, kad jie turi būti.
2: Šiek tiek aukščiau negu ten, žinot. Mano partija ir kas tik tai kitos, tai jūs.
3: Kokie čia reikalėliai. Juot valstybė yra mūsų bendrasis interesas, aš tai pasakyčiau. Ir jeigu jau mes neturėsim to, tai visa kita, jokie laisvi žodžiai.
2: Nieko
3: nereiškia. Tai vat valstybinis tas sandas, o mes tai vat galbūt tai mus galėtų, sunku pasakyti, bet aš taip galvoju, tai tikrai yra toks mano galvojimas.
2: Tai labai prasminga, vienit turėtų mūsų
3: valstybingumas. Ir tada viskas turėtų atsistoti vietas. Jeigu yra tokia mūsų konstitucija, tokia mūsų valstybės, atsakysime, ta struktūra ar valdymo, mes negalime niekinti prezidentų, sakysime, renkamų, negalime versti jį nieku, nes mes, nu, vis tiek jau esam, aš nežinau, negaliu pasakyti, kad niekinam valstybę, bet esam tokiam pavojingam kely. Nepriklausomai nuo to, kaip mes žiūrime, kaip ten į žmogų, arba kokia nuomonė yra, aš vis tiek pasakyčiau, nu, taip, bet jis yra Lietuvos Respublikos prezidentas ir aš jį gerbiu kaip prezidento ir nepasakysiu nieko, kas jį galėtų pažeminti.
2: Štai paštriau paklausiu, netgi Donaldas Trumpas būtų Lietuvos prezidentu, jūs taip pasakytų.
3: Taip, aš sakyčiau, kad kol jis yra, nu, prezidentas, man privalu žiūrėti jį kaip prezidentą.
2: Keletą metų ir perinksi, jeigu nepatiks.
3: Taip, bet tas neturi sustabdyti manęs nuo kritiško žvilgsnio. Taip, jis yra prezidentas ir aš jam atiduodu šitą, bet aš matau, jis daro tą ir tą. Ir mes visi turime tą matyti ir turime galvoti, ką darysime toliau. Bet vis tiek laikyčiausi nuomonės, kad ne kokie nors čia mūsų ekstremalūs veiksmai, O vis dėlto valstybei būtų naudingiau, jeigu būtų įmanoma sulaukti natūralaus įstatymiško, konstituciško to ciklo pabaigos pasikeitimo. Bet aš, žinoma, galiu į save taip pat kritiškai pažiūrėti, čia yra labiau moteriškas, labiau, sakysime, seno žmogaus galvojimas, o tas ieškojimas, o tokio konsensuso, taikaus sprendimo, natūralaus pasikeitimo. Bet tokia yra mano nuomonė. Taip, ir aš tikiu, kad tas toks kelias jis yra žmonijai naudingesnis. Dar niekad jokia revoliucija, jokie tie baisūs maištai niekad neišsprendė žmonių problemų. Niekad. Niekad neišsprendė.
2: Karų neįmanoma laimėti, norite
3: pasakyti? Beveik norėčiau tai pasakyti. Ir laimėtas karas yra vis tiek su kruvinom žaizdom, su netektim, su praradimais, su moralinėmis didelėmis netektimis, kurioms užgyti reikia labai daug laiko. Karas eina per pačius giliausius žmogaus esmės sluoksnius. Ardo. Ir tos, kurie nekariauja ir nedalyvauja, vis tiek jis perimpanios.
2: Irena Veisaitė, šio to mačiusi profesorė, amžinatelis, jie savo knygoje rašė, man atrodo, Aurimas Švedas kalbino, gal skaitėt knygą, ten yra tokia
3: frazė. Pažinojau profesorę ir...
2: Karuose sunkiausia išlikti žmonėmis.
3: Būti. Tai yra aukščiausia sumaišties, chaoso forma, aukščiausia, baisiausia, sunkiausia įveikiama ir suprantama, kad žmonėmis išlikti yra labai sunku.
2: Yra dar toks karo apibrėžimas, kurio dabar autoriaus nepasakysiu, bet karas yra greičiausio pokyčio variklis visuomenėje, valstybėje, toks šlat karas yra kaitos, toks kaip revoliucija, sakykim. Nes ten iš dar rusų klasikų sakė, revoliucijos išbando tautas, tai karas pakeičia.
3: Taip, bet galvokime toliau. O tai kas tie pokyčiai? Kas tie pokyčiai? Naujas technikos šuolis, technologijų, greitesnė pinigų arba kokių nors ten, kas čia dar ekonominių tokių procesų apyvarta. Kas labai iš to? Kur žmonija nuėjo su tais pokyčiais? Kur? Kur jie veda? Ir kur mus veda? Kur mus veda? Negalėtumėm turbūt, ne vienas mano supratimo mąstantis žmogus negalėtų pasakyti, kad šitas progresas yra gėris, arba tas technologinis, karinis, sakysime. Karas duoda didžiausią progresą ar pokytį kariniai pramoniai. Karinėms technologijoms, žudimo mašinoms, tai yra didžiausias. Be abejo, ir pinigai tada juda labai greitai, ir juda ir kiti dalykai. Bet dėja, ne universitetai, ne humanistiniai kokie nors žmonių projektai. Tik taip žinoma, talentingi žmonės sugeba sukurti kūrinių stiprių, bet sukuria iš ašarų. Šašurų. Visi kūriniai didieji sukurti va su maiščių ir karo metais ne iš tų technologinių pergalių, o iš žmonių kraujo ir ašurų. Iš ten. Iš skausmo.
2: Viktorija Daujotytė Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
3: Ačiū.
2: Dėkui, kad šitą vakarą susitikom.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio staties Easy FM. Gegužės 19 aušta Lietuvoje, antradienis 21 metų savaitė tęsiasi. Ir mes pradedame ryto programą per žinių radiją. Kartu būsim artimiausias keletą valandų, skaitysiu naujausius tekstus iš naujienų portalų, atnaujinsim žinių srautą. Kalbėsim apie aktualijas, taip pat laukia keli įdomus interviu. Iškart po 8 valandos prezidentūros pozicija mūsų kas antradienį. Laidoje. Taip kad daug dalykų vyksta ir mes daug dalykų jums papasakosim, būkit kartu, praleisime rytą prasmingai. Kaip ir minėjau, šiandien gegužės 19, antradienis ir 21 savaitė metuose tęsiasi. Saulė patekėjo jau prieš maždaug 50 minučių, leisis apie 21 valandą vakare šviesų laukia bus per 16 valandų. Orai šiandien, sakykim, taip nelepins. Pereinamasis laikotarpis bus ir 14 laipsnių, bus ir debesų ir lietaus vietomis taip pat pasitaikys, bet apie orus, apie tai, kas svarbu ir iš karto po žinių, naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimais, taip pat žinių radio informacija paruoštos žinios dabar jūsų dėmesiui. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiomis savivaldybėmis šiandien pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomos lėšos numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiščio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentiekiui, švietimui ir kitai infrastruktūrai gerinti. Didžiausios sumos numatytos Šalčininkų ir Švenčionėlių rajonams, Švenčionių tiksliau rajonams. Šiuo metu Lietuvoje veikia Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių kariniai poligonai. Prezidentas Nausėda balandį pasirašė įstatymus dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo ir Tauragės poligono plėtros. Šįryt Vilniaus oro uoste vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Per jas uostas veiks įprastai. Pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams, pranešė oro uostai. Vykstant pratyboms bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Pratybams bus naudojamas oro bendrovės Jet Airlines orlaivis, o patys mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stebėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje. Oro uostai įspėja, kad pratybų metu teritorijoje gali būti matomi dūmų užtaisai, taip pat gaus specialių tarnybų transporto ir personalo skaičiaus į, taip pat bus fiksuojamas. Lietuvos oro uostuose įvairaus masto ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jomis siekiama patikrinti ir vertinti tarnybų, procesų ir personalo parengti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Dabar kelios naujienos iš Seimo. Seimo narys liberalas Arminas Lydeka siūlo griežčiau reguliuoti vaizdo kamerų naudojimą ir aiškiau apibrėžti privatumo ribas. Pagal siūlomas įstatymo pataisas būtų draudžiama filmuoti vietas, kur žmonės tikisi visiško privatumo. Tai tualetus, dušus, pirtis, persirengimo kabinas, medicininių apžiūrų ir darbuotojų poilsio patalpas. Taip pat siūloma riboti privačių teritorijų stebėjimą, kameros negalėtų fiksuoti kaimynų kiemų ar viešųjų erdvių. Jei to išvengti techniškai neįmanoma, reikėtų naudoti specialias vaizdą uždengiančias priemones. Pataisose numatytas yra aiškus 14 dienų vaizdo įrašų saugojimo terminas, kad nebūtų kaupiami pertekliniai duomenys. Be to, žmonės apie stebėjimą turėtų būti informuojami dar prieš patekdami į filmuojamą teritoriją. Pasak Armino Lydekos, dėl sparčiai populiarėjančio vaizdo kamerų daugėja konfliktų tarp kaimynų, skundų ir ginčių dėl privatumo pažeidimų. Seime taip pat svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavinamas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, vynas, sidras ar kiti produktai imituojantis alkoholį. Pavyzdžiui, džinas, romas be alkoholio. Iniciatyvą pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomas baudos iki 120 20 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatorių, tikslas – mažinti alkoholio vartojimo įpročių formavimą tarp jaunimo. Lietuvoje vien vaikiško šampano prekyba uždrausta nuo 2019 metų. Vilniaus apygardos teismas šiandien pradeda nagrinėti apeliacinius skundus, kuriuos pateikė recidivistai Antanas Kandrotas ir Andrejus Lobovas. Jie siekia būti išteisinti dėl neapykantos kurstimo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos. Pernai Vilniaus miesto apylinkės teismas abu vyrus pripažino kaltais už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Kandrotui skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, o Lobovui 10 mėnesių laisvės atėmimas bausmė atidėta. Jam taip pat skirta bauda, pareiga atsiprašyti ir neturtinės žalos atlyginimas. Teismas konstatavo, kad per teismo posėdį jie užgauliai ir įžeidžiamai pasisakė apie Raskevičių, kuris yra atvirai homoseksualus. Abu nuteistieji kaltės nepripažįsta ir siekia visiško išteisinimo.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 m per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projektų rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Žinojimas keičia

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Termitai ne tik galėjo būti visavertis mūsų protėvių maistas. Šie įskrusdelės panašaus vabzdžiai dirbdami iš vien sugeba pastatyti net 5 metrų aukštį viršijančius statinius. Juose išvedžiojamas tunelių ir ertmių tinklas, sudarantis požeminį vabzdžių miestą. Nemažiau įdomu tai, kad termitai draugiškai sugyvena ir su kitais organizmais. Ši simbiozė termitams leidžia naudotis medieną ardančių grybų išskiriamomis maistingomis atliekomis. Mainais už sveiką patiekalą vabžiai grybams suteikia saugią gyvenamąją vietą požeminėse termitino ertmėse. Toks bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms.

0: reklama. Rimtai? Aina savo, tobulą šypseną.
1: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų.

0: antradienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
1: Laida Mokesčių rojus pristato Lidl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Vakar vėlai vakare 15 min LT paskelbė tokią žinutę, kad Donaldas Trumpas teigia atšaukintis naują ataką prieš Iraną, sulaukė prašymo. Tokį antraštę publikuoja 15 min. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad sustabdė vakarykštę planuotą karinį smūgį Iranui po Persijos įlankos šalių prašymo, nes šiuo metu vyksta, citata, rimtos derybos. Savo socialinėme trinkle True Social jis rašė, kad tokį prašymą pateikė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų lyderiai. Trumpas teigė gavęs informaciją, jog bus pasiektas Jungtinėms valstijoms labai priimtinas susitarimas ir pridūrė, Iranas neturės branduolinių ginklų. Tačiau jis perspėjo, kad jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas, Jungtinių valstijų kariuomenė bus pasirengusi bet kurią akimirką pradėti plataus masto puolimą prieš Iraną. Iranas kol kas viešai nekomentavo naujausio Trumpo pareiškimo. Savaitgalį Trumpas buvo perspėjęs Teheraną, kad laikas senka, nes derybos dėl karo užbaigimo buvo įstrigusios. Izraelio ir Jungtinių valstijų pajėgos masinės oro atakas prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną, o Teheranas atsakė dronų ir raketų smūgiais prieš Izraelį bei Jungtinių valstijų taikinius Persijos įlankos regione. Balandį sudarytų paliaubų, kurios turėjo sudaryti sąlygas deryboms, iš esmės laikomasi, nors atkarčiais vis dar įvyksta apsikeitimų ugnimi. Iranas taip pat toliau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį, faktiškai uždarydamas šį strategiškai svarbų vandens kelią, kuriuo transportuojama apie 20% pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų. Iranas teigia, kad šie veiksmai yra atsakas į Amerikos ir Izraelio smūgius. Dėl to pasaulinės naftos kainos smarkiai išaugo. Tuo metu Jungtinės valstijos vykdo Irano uosto blokadą, siekdamos spausti Teheraną priimti Vašingtono sąlygas. Taip, rašo 15 min LT, Trumpas teigia atšaukintis naują ataką prieš Iraną. Tokia antraštė ir tokia naujiena publikuojama 15 min. Na dabar iš vieno karšto pasaulio taško į kitą. Iš Angelos Merkel kritika Europos Sąjungai. Ji pasigenda dialogo su Rusija. Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel pirmadienį sukritikavo Europos Sąjungą dėl to, kad ši neišnaudoja visų savo diplomatinių galimybių, kad padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Taip paskelbė politiko. Manau, kad karinė parama Ukrainai buvo teisingas sprendimas, bet turime padaryti daugiau, kad atgrasytume Rusiją nuo tolesnės agresijos. Tačiau apgailestauju, kad Europa, mano nuomonė, nepakankamai išnaudoja savo diplomatinį potencialą. Taip interviu sakė Angela Merkel. Neužtenka vien to, kad Jungtinių valstybių prezidentas palaiko ryšius su Rusija, tai pridūrė jie. Europoje stiprėjęs spaudimas pasikirti specialų pasiuntinį taikos deryboms tarp Rusijos ir Ukrainos. Ir Maskva ir Kyjivas leido suprasti, kad sutiktų su tokiu tarpininku. Tuo metu Trumpo derybininkai daugiausia dėmesio skiria Jungtinių valstijų ir Izraelio konfliktui su Iranu. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas vakar pareiškė, kad vieno derybininko, kalbančio visos ES vardu, paskirimas šiuo metu neplanuojamas. Bet pridūrė, kad diskusijos šio klausimu vyksta ir Europos lygmeniu ir mažesniu formatu su Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Jis taip pat perspėjo nekurti klaidingų vilčių. Svarbiausia, tikime sustiprinti Maskvos norą sėsti prie derybų stalo. Spaudos konferencijoje Berlyne su Bulgarijos premjeru sakė Friedrichas Mercas. Kol Rusijos valdžia nėra pasirengusi dėrėtis, mums nereikia priimti jokių sprendimų dėl atstovavimo. Merkel, kuri Vokietijos kanclerės pareigas ėjo nuo 2005 iki 2021, sakė, kad paskutinėme Europos vadovų tarybos posėdyje 2021 spalį, likus 4 mėnesiams iki plataus masto karo pradžios, siūlė pradėti Europos Sąjungos ir Rusijos derybas atskirų formatų. Bet šis planas žlugo dėl skirtingų nuomonių, kaip geriausia bendrauti su Maskva. Reikia dirbti toliau, kol bus pasiekta bendra pozicija, apie nesutarimus kalbėjo ji. Pridurdama, kad diplomatija visada buvo kita medalio pusė, taip pat ir šaltojo karo metu. Pastaraisiais metais Merkel sulaukė kritikos dėl Vokietijos priklausomybės nuo rusiškų dujų, kuri išaugo jos valdymo laikotarpiu. Kritika sustiprėjo po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą. Tačiau jos ankstesnė derybų patirtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu taip pat lėmė, kad Merkel vardas minimas tarp galimų kandidatų į ES taikos pasiuntinio pareigas. Vis dėlto, pati Merkel pareiškė, kad jos administracija negavo jokio oficialaus prašymo. Politikė taip pat pabrėžė mananti, kad patikimas derybininkas gali būti tik tas, kuris turi valdžią, prisimindama derybas su Putinu po neteisėtos Krymo aneksijos 2014. Mes galėjome vesti tas derybas su prezidentu Putinu tik todėl, kad turėjome politinę galią, nes buvome vyriausybių vadovai, sakė Merkel. Ji nurodė, tam reikia galios ir aš asmeniškai niekada nebūčiau pagalvojusi prašyti tarpininkavimo į Minske vietoj manęs ir kalbėti su Putinu. Tokius dalykus reikia imti į savo rankas. Minsko susitarimai, kuriuos 14 ir 15 padėjo sudaryti Merkel ir Prancūzijos vadovai, turėjo sustabdyti kovas rytų Ukrainoje, tačiau ilgalaikės taikos neužtikrino. Pažeidimai tęsėsi daugelį metų, kol Rusija pradėjo plataus masto karą. Tai prašo Delfi.lt apie Angelos Merkel poziciją, ji pasigenda dialogų su Rusija, apie tai, kaip ji galimai grįž į tarptautinę areną ir galimai netgi įsitrauks į tas derybas. Na, žiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų bus. Iš Europos dabar kelkimės į Kremlių, o ten jau ruošiamasi karo pabaigai be pergalės, bent jau taip skelbė The Telegraph. Kremlyje vis aktyviau ruošiamasi galimai karo prieš Ukrainą pabaigai, tačiau pats Rusijos prezidentas vis dar neparodo, kad ketina užbaigti karą. Nepaisant Ukrainos dronų smūgių Maskvai ir augančių nepasitenkinimo šalies viduje, Rusijos valdžios sistema lieka paralyžuota baimės dėl galimo režimo žlugimo. Apie leidinį The Telegraph taip rašė žurnalistas Owenas Matthewsas. Jis nurodė, kad masinė Ukrainos drono ataka prieš Maskvą ir Maskvos sritį tapo rimtu signalu Kremliui, jog jo teigimu, Ukraina jau dabar gali smogti labiausiai saugomiems Rusijos regioną. O tokių atakų potencialas tik didės. Po atakų Rusijos politikas Dmitrijus Rogozinas pripažino, kad Ukrainos pajėgos ir toliau ieškos silpnų vietų Rusijos gynyboje. Jų skaičius augs, o maršrutai ir taktika evoliucionuos, prašė Rogozinas. Kaip nurodė Owenas Matthewsas, Putino elgesyje beveik nematyti pasirengimo kompromisų ženklų. Po gegužės 9-osios parado Rusijos prezidentas tik užsiminė, kad karas artėja prie pabaigos, bet pridūrė, kad dar laukia didelis pasirengimo derybų kiekis. Anot jo, pagrindinė karo tęsimo jėga dabar jau tapo ne Rusijos valstybės interesų, asmeninis Putino užsispyrimas, nes jis nenori pripažinti savo pirminių planų žlugimo. Buvęs Rusijos diplomatas Borisas Bondarevas teigia, kad Rusijos elitas pateko į pačios sistemos sukurtus pastus. Dėl visiškos specialių tarnybų kontrolės valdžios sluoksniuose išnyko pasitikėjimas ir galimybė surengti kokį nors sąmokslą prieš prezidentą. Sistema šiandien Rusijoje labiau primena nacistinę Vokietiją nei Sovietų Sąjungą, taip nurodė jis. Pasak jo, Rusijos valdžios legitimumas laikosi ant vieno žmogaus, o Putino pašalinimas gali sukelti visišką sistemos griūtį. Žurnalistas atkreipė dėmesį į iš Kremliaus nutekintus dokumentus, rodančius, kad prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Sergejaus Kirjenkos komanda jau dirba prie pokarinės Rusijos scenarijų. Pareigūnai rengia propagandinius naratyvus, kurie turėtų paaiškinti rusams karo pabaigą nepasiekus deklaruotų tikslų. Kremlyje, tikėtina, svarstomi būdai, kaip kontroliuoti radikaliai nusiteikusius karo šalininkus, kurie konflikto pabaigą gali laikyti išdavyste. Vis dėlto, pasak žurnalisto, Putinas yra atsiribojęs net nuo artimiausios aplinkos ir neturi aiškaus plano, kaip užbaigti karą prieš Ukrainą. Estijos užsienio žvalgybos vadovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas turi nedaug galimybių užbaigti karą Ukrainoje, nes jo kariuomenė negali reikšmingai pasistumėti mūšio lauke, o vakarų sankcijos sekina šalies išteklius. Anksčiau visos Rusijos visuomenės nuomonės tyrimų centras pakeitė apklausų metodiką, siekdamas išgelbėti prezidento reitingus. Buvo paskelbtas naujas savaitinis politikų reitingas, rodantis tariamą pasitikėjimo Putinui augimą. Pagal šios duomenis, jo veiklą neva palaiko beveik 67% gyventojų, tačiau reitingai dabar matuojami derinant apklausas namuose ir telefonu. Taip rašo naujienų portalas The Telegraph. Apie tai galite paskaityti taip pat delfi.lt, kurie išvertė šio teksto esmę. Telegraph skelbia, kad Kremlija jau ruošiamasi karo pabaigai be pergalės. Apie tai galite, kaip ir minėjau, rasti tekstą delfi.lt. Na, dabar 6:25 padarysim trumpą pertrauką, netrukus atnaujintos 6:30 žinios jūsų dėmesio. Likit kartu.
3: Ryto espreso. Reklama.
6: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
7: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
9: Kasdienių neišvysite televizoriaus ekranuose ar portalų antraštėse. Juos galima drąsiai vadinti talentais po priedanga. Padrasinantis ir motivuojantis veikti pokalbiai apie šių talentų karjeros patirtis bei jų turimas supergalės.
10: Mes, Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys, visas jų paslaptis atskleisime laidoje Talentai po priedanga. Kiekvieną ketvirtadienį 16:05 per žinių radiją.
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
11: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
12: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
11: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos.
12: Paklausk visuomenės dalies taip. Lietuvių eika į per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
11: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas. sprendimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kuriuos matom kitam krante.
12: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
11: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
12: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
13: Žinių radijas.
5: Dabar 6:30.
3: Ryto espreso.
5: Laikas žinios per žinių radiją. Šias naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiamis valdybėmis pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomos lėšos numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiesčio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia kariniai poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentiekiui, švietimui ir kitai infrastruktūrai gerinti. Didžiausios sumos numatytos Šalčininkų ir Švenčionių rajonams. Šiuo metu Lietuvoje veikia Pabradės, Rūdninkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių kariniai poligonai. Prezidentas Nausėda balandį pasirašė įstatymus dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo ir Tauragės poligono plėtros. Vilniaus oro uoste šįryt vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Per jas oro uostas veiks įprastai. Pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams, apie tai pranešė Lietuvos oro uostai. Vykstant pratyboms bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Pratyboms bus naudojamas oro bendrovės GetJet Airlines orlaivis, o patys mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stebėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje. Seimo narys liberalas Arminas Lydeka siūlo griežčiau reguliuoti vaizdo kamerų naudojimą ir aiškiau apibrėžti privatumo ribas. Pagal siūlomas įstatymo pataisas būtų draudžiama filmuoti vietas, kur žmonės tikisi visiško privatumo. Tualetus, dušus, pirtis, persirengimo kabinas, medicininių apžiūrų ir darbuotojų poilsio patalpas. Taip pat siūloma riboti privačių teritorijų stebėjimą. Kameros negalėtų fiksuoti kaimynų kiemų ar viešųjų erdvių. Jei to išvengti techniškai neįmanoma, reikėtų naudoti specialias vaizdą uždengiančias priemonės. Pataisose numatytas ir aiškus 2 savaičių vaizdo įrašų saugojimo terminas, kad nebūtų kaupiami pertekliniai duomenys. Žmonės apie stebėjimą turėtų būti informuojami dar prieš patekdami į filmuojamą teritoriją. Pasak Armino Lydekos, dėl sparčiai populiarėjančių vaizdo kamerų daugėja konfliktų tarp kaimynų, skundų ir ginčių dėl privatumo pažeidimo. Šiandien Seime bus svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, nealkoholinis vynas, sidras ar kiti produktai, kurie imituoja alkoholį. Iniciatyvą pateikė socialdemokratai, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomas baudas iki 120 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatorių, tikslas mažinti alkoholio vartojimo įpročių formavimą tarp jaunimo. Nors Seimas šiandien dar spręs, ką daryti su prezidento Gitano Nausėdos vetuotų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu, ar jį svarstyti iš naujo, ar laikyti nepriimtų. Prezidentas įstatymą vetavo, nes jis, jo teigimu, galėtų sudaryti sąlygas į Klaipėdos uostą įplaukti laivams su brandoliniu ginklu, jei tai nebūtų tiesiogiai uždrausta. Tai anot jo prieštarautų konstitucijai. Nausėda siūlo aiškiai įvardinti draudimą įplaukti laivams su brandoliniais ginklais, tačiau palikti ribotą išimti laivams su brandolinėmis jėgainėmis, jei tai neprieštarautų saugumui. Taip pat siūloma nukelti įstatymo įsigaliojimą iki Liepos 1-osios, kad Seimas spėtų įtinkamai svarstyti. Kad įstatymas būtų priimtas po veto, už jį turi balsuoti bent 71 Seimo narys.
4: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
13: Orai.
5: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 m per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys 14 ir 20 laipsnių šilumos.
6: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Ryto espresso.
4: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
14: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
15: Mes kalbam nepatogiai. Tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
16: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrydžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimėlingesniais.
17: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
18: Eterio citata.
17: Liberalas Eugenijus Gentvilas priminė, kad Remigijus Žemaitaitis kažkada pats vadovavo partijai, kurią nuteisė.
19: Aš norėjau priminti vieną dalyką, kaip partijos skirtingai reagavo. Po Masiulio istorijos mūsų partijos tarybos posėdėje buvo pasiūlyta balsuoti, paleisti mūsų partiją su visom problemom, su atimtų finansavimu, prisimenat, ten buvo vieno pusmečio, tai už tokį pasiūlymą balsavo 204 balsavo, kad liekame partiją, tai buvo mano pozicija, kad liekame, ir 5 susilaikė. Tie du, tai tas, kuris siūlė, ir vienas sako, per klaidą subalsavau. Mūsų buvo pozicija, stoiškai iškenčiame tuos dalykus, nepaisant to, kad jau ir partijai buvo pareikšti įtarimai. O ar prisimenate, kad buvo tvarka ir teisingumas, parlamentinė partija su frakcija Seime, kuriai už pirk dramblį istoriją buvo iškelta byla, įskaitant pačią partiją, areštuotos jos lėšos apie 330 tūkstančių eurų, partijos pirmininkas Žemaitaitis, beje, nu, reikia nepamiršti, jis buvo tos partijos pirmininkas, įtarimus patyrusios, pabėgo pas Artūrą Zuoką, su Paulausku, Artūru ir Zuoku sudarė ten trijulę ir ėjo į Seimo rinkimus 20-aisiais metais, o tą partiją paliko stęsti. Partija yra dabar jau nuteista ir likviduota, tai štai vieni pabėgo nuo atsakomybės ir vaidino šventuosius, taip sakant, rėkauja Seimo salėje tas, kuris pabėgo, kaip niekur nieko, ir kaltina tuos, kurie stoiškai atlaikė. Tai nei aš čia labai giriu, nei kas, bet į tą, ką Saulius sako, visokiausių buvo elgesio modelių. Kaip ir dabar.
17: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo liberalas Eugenijus Gentvilas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
18: Eterio citata.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Delfi.lt šįryt rašo, kad nuo praėjusios Liepos Vilniuje stipriai išaugo ne tik kainos už stovėjimą automobiliams, tačiau ir pranešimo apie nesumokėtą rinkliavą dydis. Taisyklėms nusižengę vairuotojai iki šiol nustemba sužinoja, kokią sumą gali tekti sumokėti ir klausia, kur logika, jeigu tikra bauda atsieina pigiau. Stebisi milžiniškomis Vilniaus baudomis už neapmokėtą automobilių stovėjimą. Ar tai etiška, klausia Delfi.lt. Vilniaus mieste laiku nesumokėjus už automobilio stovėjimą, vairuotojas gauna pranešimą apie nesumokėtą rinkliavą, kurį visi yra pratę tiesiog vadinti bauda už parkavimą. Skirtumas tik vienas. Savivaldybės pranešimas nėra tikroji administracinė nuobauda, kurią paskiria teisėsaugos institucijos. Pabrangų stovėjimui pakilo ir nuobaudų dydžiai. Mėlynoje zonoje nuo 40 iki 96 eurų, raudonoje nuo 20 iki 35, geltonoje nuo 7 iki 12, žalioje nuo 4 iki 5 eurų. Taip pat rinkliavo pradėta taikyti ir baltoje zonoje 5 eurai. Gavę tokį pranešimą, vairuotojai turi apmokėti per 168 valandas nuo jos dienos pabaigos, kitaip per savaitę arba tuomet vairuotojai bus skirta jau tikroji bauda. Vairuotojams kyla klausimų, kodėl dydžiai apibrėžti taip, kad administracinė bauda atrodo kaip elementariai pigesnis variantas. Judu už rinkliavos pažeidimus taiko gerokai aukštesnius tarifus, nei iš tikrųjų kainuoja bauda. Pavyzdžiui, judu nustatyta rinkliava už rinkliavos pažeidimus raudonoje zonoje 35 eurai, mėlynoje ne 96. Gaunate ryškų geltoną lapelį, keliantį gėdos jausmą ir skubantį per nustatytą terminą sumokėti rinkliavą. Pasak judu atstovo, šies rinkliavas iškart apmoka 70% gavusių pranešimus. Kas nutinka rinkliavos neapmokėjus? Neapmokėjus duomenys tiesiog keliauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kuris skiria jau tikrąją baudą. Jie administracinių nusižengimų kodekso tvarka dėmesio nuo 20 iki 40 eurų, o pakartotinai nusižengimų nuo 40 iki 100 eurų. Rezultate už pažeidimą paskubėję sumokėti judu rinkliavą, o ne administracinę baudą permokėti galite iki 76 eurų. Socialinių tinklų įrašė dėstė Vilnietis Karolis. Kartu jis kvietė diskutuoti, ar tokie judu veikimo būdai yra etiški, ar vilniečiai ir miesto svečiai tokiu būdu nėra apgaunami ar suklaidinami, prašant didesnio mokesčio nei nustatyta bauda. Be to, vairuotojams nusižengus pirmą kartą, dažniausiai galima tikėtis pusės minimalios administracinės baudos, kuri atsieis tik 10 eurų. Ta patvirtina ir judu parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius. Jeigu dienos rinkliava nesumokama per nustatytą 7 dienų terminą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 418 straipsnį, pranešimas apie pažeidimą perduodamas savivaldybei ir tampa administraciniu nusižengimu, kuris reiškia papildomas procedūras, ilgesnį nagrinėjimo laiką ir duomenų pateikimą į administracinių nusižengimų registrą. Pirmą kartą nusižengusiems žmonėms paprastai skiriama minimali bauda, tačiau pakartotinių pažeidimų atveju baudų dydžiai didėja ir gali siekti iki 100 eurų. Dėstama komentare Delfi. Jis patikino, kad dienos rinkliavos dydis nustatomas pagal toje zonoje esantį tarifą. Būtent todėl nesumokėjus už stovėjimą mėlynoje zonoje susidaro pakankamai solidi suma. Čia taikomas 4 eurų už valandą tarifas ir apmokestinimas galioja visą parą. Dienos rinkliavos dydis sudaro 96 eurus. Dirginčiaus teigimu, per pastarosius 11 mėnesių užfiksuota apie 95 tūkstančiai atvejų susijusių su nesumokėta rinkliava. Maždaug 2/3 šių atvejų buvo išspręsti apmokant rinkliavą, o likusi dalis perėjo į administracinių nusižengimų nagrinėjimo procesą. Konkrečiai mėlynoje zonoje vidutiniškai fiksuojama apie 10% visų atvejų susijusių su nesumokėta vietinė rinkliava. Sumokėjus situacija išsprendžiama iš karto. Vairuotojas išvengia atsakomybės, nereikia pildyti paaiškinimų ar bendrauti su institucijomis. Todėl visada rekomenduojame sumokėti laiku. Tai greičiausias ir paprasčiausias būdas išvengti nereikalingų pasekmių. Akcentuoja judus specialistas, pridurdamas, kad tai galima padaryti parkomatuose arba naudojantis mobiliąją programėlę. Po minėtų įrašų socialiniuose komentatoriai tokios baudos apmokėjimą taip pat dažniausiai pateisino tuo esą nors ir brangiau, bet taip išlieka švarus reputacinis lapas teisinė prasme. Nusižengimas pagal administracinį nusižengimų kodeksą užtraukia ne tik piniginę baudą, bet ir sukelia teisinį baustumą. Tai reiškia, kad ištisus metus toks pats naujas nusižengimas bus traktuojamas kaip pakartotinumas, o asmeniui nebus taikomas bausmių išimtis. Pavyzdžiui, galimybė mokėti pusę minimalios. Asmeniškai man tokios pasekmės atrodo kur kas sunkesnės, nei tik piniginė bauda. Taip sakė vienas iš internautų. Labai gerai buvo paaiškinta, kad nusižengimas pagal administracinį užtraukė ne tik piniginę baudą, bet ir sukelia teisinį baustumą. Niekas neverčia mokėti papildomą rinkliavą. Galima mokėti piniginę baudą pagal administracinį nusižengimų kodeksą. Nesumokėjus papildomos rinkliavos, antstolis pas jūs neteitų. Laiku nesumokėjus baudos, išieškojimas perduodamas antstoliam ir pabrangsta. Papildoma rinkliava patenka į miesto biudžetą, administracinė bauda į valstybės biudžetą. Aišku, kad toks pasirinkimas, papildoma rinkliava arba administracinė bauda, buvo įvestas 2013. Stovėjimo įkainiai buvo daug mažesni ir papildoma rinkliava versus administracinė bauda buvo daug geresnis pasirinkimas tiek vairuotojams, tiek miestui. Taip rašo delfi.lt, na, tokie, galima sakyti, biurokratiniai reikalai apie parkavimą, stebėsi milžiniškomis Vilniaus baudomis už neapmokėtą automobilių stovėjimą. Ar tai etiška, klausia vairuotojai, na, bet galiausiai ir klausia, ar logiška taikyti tokios rinkliavos dydžius, kuomet bauda gali būti tiesiog pigesnis variantas. Apie tai galite paskaityti delfi.lt. Na, tikiuosi, jums šiandien nenutiks nieko panašaus, jokių baudų negausit, vairuosite atsargiai ir saugiai. Na, o dabar dar šiek tiek iš delfi.lt taip pat išskirtinė delfi medžiaga, tai bent jau ją pristato portalas, paaiškėjo dar neviešintos Vanago ir Drobesko sąsajos su Kremliumi. Kai kurie faktai itin iškalbingi, tai prašo naujienų portalas Delfi. Vilkint raudonosios armijos kareivių uniformą scenoje pasirodė ir kartu su kitais su pergalės diena šaukė Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko, panašu tikslingai pasirinko Kremliaus pusę. Delfi išsiaiškino, kad sutuoktiniai kartu su Putino atstovo spaudai Dmitrijaus Paskovo žmona dirbo sporto renginių organizavimo įmonėje. Jos akcininkas ir vadovas ištikimas Putino rėmėjas ir patikėtinis, kitas akcininkas artimas Kremliaus elitui, bendrovė iš Rusijos biudžeto gauna valstybinius užsakymus, įsteigė filialą aneksuotame Kryme. Propaguoja rusišką kultūrą ir dvasingumą. Maskvoje kartu su žmona Margarita Drobesko gyvenantis legendinis čiuožėjas ant ledo Povilas Vanagas žiniasklaidos dėmesio sulaukė po surinkto propagandinio pasirodymo. Lietuvos pilietis vilkėjo raudonosios armijos kareivio uniformą kartu su kitais čiuožėjais, tarp kurių buvo ir Drobesko, sveikino rusus su gegužės 9-ąją minima pergalės diena. Garsiai šaukė "S dniom pabėdai". Dabar Delfi gavo naujų, niekur neviešintų duomenų apie Vanago ir Drobesko veiklą Maskvoje, ryšių su Putino rėmėjais, dalyvavimo Rusijos biudžeto pinigais gausiai finansuojamoje veikloje. Portalui Delfi iš šaltinių Rusijoje gavus Vanago kontaktus ir kiek anksčiau telefonu su juo susisiekus, šis nepanoro komentuoti savo sprendimo vilkėti Lietuvoje su okupacija, tremtimi ir prievartavimais siejamos uniformoms. Esu tikinti žmogus ir noriu, kad kiekvienas atsistotume prieš aukščiausiai teisėją ir duotume ataskaitą jam. Ką mes darėme blogai, ką darėm gerai, o ne vieni kitiems mes turime atsiskaitinėti. Laikas viskas sustatysi savo vežės, kiekvienam iš mūsų teisėjas yra ponas Dievas. Man tai svarbiausia nuostata. Tai portalui Delfi sakė Maskvoje gyvenantis Povilas Vanagas. Baigiantis pokalbiui, čiuožėjas užsiminė, kad tikėjimas anot jo yra auksas. Labai daug ką norisi pasakyti, bet šiuo metu aš to nedarysiu. Tuomet, todėl, kad tikėjimas yra auksas, ypač šiais laikais. Taip atsisveikindamas rezumavo savo keistą komentarą Povilas Vanagas. Tai ką, tikėtina legendinis šežėjas norėjo pasakyti atskleidžiamame Delfi publikacijoje. Darbas su Kremliaus elitu susijusioje įmonėje, kuriai vadovauja Putino patikėtinis, naujas premium klasės automobilis, darbdavio veikla Kryme ir Ukrainos skirtos sankcijos. Delfi gavo naujų duomenų apie Vanago ir išimties tvarkas suteiktos Lietuvos pilietybės prarasti dėl paramos Kremliaus režimui nenorinčios teismuose dėl jos kovojančios Drobesko darbinė veikla Rusijoje. Gali būti, kad tai ir yra atsakymas, kodėl legendinis šežėjas nepanoro nieko komentuoti. Jau seniai žinoma, kad Vanagas su Drobesko dalyvauja Putino atstovo spaudai žmonos olimpinis čempionės rengiamame šou. Dabar paaiškėjo, kad abu sutuoktinius su Nafka ir Kremliaus režimu siejo kur kas glaudesnis ryšys, nei tik epizodiški pasirodymai ant ledo. Nuo 2001 Vanagas dirbo nusipelniusios Rusijos treneris, SSRS sporto meistrės Jelenos Čaikovskijos įkurtoje sporto mokykloje Kaniok Čaikovskai. Drobesko registrų duomenimis vykdė individualią veiklą. Tačiau nuo 2025 Peskovo žmona Nafka Vanagas ir Drobesko dirbo toje pačioje darbovietėje, sportinių, kurtų ir kultūrinių renginių organizavimo bendrovėje MMG Ski Skating. Jos sieja ne tik tą patį bendrovę, bet ir sąsajos su Kremliumi, iš Rusijos biudžeto gaunamos solidžios sumos taip pat. Apie tai rašo Delfi.lt, išsamiau ten galite tekstą ir paskaityti, paaiškėjo dar neviešintos Vanago ir Drobesko sąsajos su Kremliumi. Likit su Žinių radiju.
0: Ryto espresso.
1: Čia Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Politikai, kurie garsiai smerkia prisidirbusius kolegas, dažnai daro tą patį, taip sako advokatas Valdemaras Bužinskas.
6: Daug metų politikai suprastamas, ar tikrai nesupranta, kad teisėsauga dirba, kad dabar apskritai pavojinga yra ne tik tai ten jau kišimti, bet bandyti net kažką kalbėti tą linkmę. Kur čia žmonės prasišauna? Ar jie jau ten pakyla į tokį lygį, kad galvoja, kad jau jie tai neliečiami?
7: Matot, aš kaip visada sakau ir galvoju, kad pasipūtimas, arogancija ir kitų niekinimas yra kiekvieno asmens charakterio vėžys. Kada žmogus susirga šitą ligą, jis tampa visiškai neatsargus, kadangi net nedaleidžia, kad taip kaip buvo su, sakykime, Petraičiu ar Antanaičiu, nedaug dievę pataikiau pavardę kur nors, su manim neatsitiks, nes aš esu apdairesnis. Aš susirinkau žmonės, kurie yra patikimi, o vat jis to nepadarė, dėl to įkliuvo ir sėdi. Ir atkreipkite dėmesį, kad tie žmonės, kurie labiausiai smerkia tokius kaip Masiulis, labai dažnai daro tą patį. Bet vat smerkia jį, o savęs ne. Nes čia visą laiką galvojama, kad aš esu gudresnis už kitus, kad aš tokių klaidų nepadarysiu, kad aš elgsiuos kažkaip tik kitaip ir aš nebūsiu pagaunamas arba demaskuojamas.
5: Taigi prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo advokatas Valdemaras Bužinskas. Persona Grata antradieniais 12.05 per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas 7 valandos žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomos lėšos numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiesčio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia kariniai poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentekiui, švietimui ir kitai infrastruktūrai gerinti. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukrainos dronų atakos vis dažniau smogia taikiniams Rusijos teritorijoje ir taip daro didelę žalą jos ekonomikai, ypač naftos sektoriui. Pasak jo, šimtai ilgojo nuotolių smūgių kasdien jau tapo įprasti, o pagrindinis tikslas – Rusijos naftos gavybos ir perdirbimo infrastruktūra. Zelenskis teigia, kad dėl šių atakų Rusijos naftos perdirbimas sumažėjo net 10%, o dalis bendrovių esą priverstos stabdyti veiklą iš vis. Jis taip pat pabrėžė, kad smūgiai turi ekonominį poveikį ir silpnina Rusijos valstybės finansus, kurie, anot jo, gali priversti Maskvą ilgainiui nutraukti karą. Tuo metu Ukrainos energetikos bendrovė Naftogaz pranešė, kad Rusijos pajėgos smogė jos infrastruktūrai Dnipropetrovsko srityje, padarydama žalos, kuri dar vertinama. Naujienos iš Lietuvos. Vilniaus oro uoste šįryt vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai, pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams. Vykstant pratybos bus imituojamos atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Pratyboms bus naudojamas oro bendrovės GetJet Airlines orlaivis, o patys mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stebėjimo aikštelėje. Esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje. Seime šiandien bus svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, vynas, sidras ar kiti produktai imituojantis alkoholį. Iniciatyvą pateikė socialdemokratai, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomas baudos iki 120 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak tikslas yra mažinti alkoholio vartojimo įpročio formavimą tarp jaunimo. Ir pabaigai dar iš užsienio. Jungtinės valstijos stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su Kanada dėl didėjančios įtampos tarp šalių. Pasak Jungtinių valstijų gynybos departamento atstovo Eldridge'o Colby, sustabdyta veikla nuolatinėje jungtinėje gynybinėje taryboje, nes Kanada esą nevykdo savo gynybinių įsipareigojimų. Ši taryba nuo 1940-ųjų koordinuoja Jungtinių valstijų ir Kanados gynybos klausimus. Jungtinių valstijų pusė teigia, kad Kanada turi daugiau investuoti į savo kariuomenę, o dabartinis bendradarbiavimas netitinka realios situacijos. Įtampa tarp šalių pastaruoju metu augo, minimi ginčiai dėl gynybos finansavimo, prekybos ir politinių pareiškimų, įskaitant diskusijos apie Kanados premjero Marko Karnį pozicijas.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien bus debesuota su pragidruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 metrų per sekundę greičiu. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espreso.
3: Lai Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Čia Žinių radijas.
5: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
6: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas siunčia aiškų signalą. Susiskaldžiusi Europa naudinga ne tik Rusijai ir Kinijai, bet ir jungtinėms valstijoms. Pasak jos, visos didžiosios pasaulio galios mėliau derėtųsi su silpnesne tarpusavyje nesutariančia Europa, todėl bendrijos vienybė tampa strateginiu ginklu. Jo žinutė paprasta, jei Europa nori išlikti svarbi pasaulio žaidėja, ji turi veikti kaip vieningas blokas, o ne kaip atskiros 27 valstybės. Tačiau ar tai įmanoma? Kodėl ne tik Rusija ir Kinija, bet jau ir Jungtinės valstijos nori, kad Europos Sąjunga susiskaldytų? Kodėl būtent taip žiūrima iš Jungtinių valstijų perspektyvos į strateginę partnerę Europą? Ir ar visa Europa supranta, kad didžiosios jėgos bando kažkaip tą Europos Sąjungą suskaldyti? Apie tai ir pasikalbėsim su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
7: Labai diena, sveiki gyvi.
6: Tai tas tikslas, kodėl reikėtų skaldyti Europą Rusijai ar Kinijai, atrodytų jau seniai yra aiškus, bet kam jungtinėms valstijoms skaldyti savo strateginę partnerę, čia turbūt šiek tiek įdomiau. Kaip jūs sakytumėt, kodėl?
7: Va čia ir norėčiau dvi pastabas pasakyti. Visų pirmiausiai, Kaja Kallas, kaip sakykim, kaip mes ją vadinam Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrė, yra labai neatsargi. Mes jau turbūt ir šitoje jūsų laidoje gal kokius 3 ar 4 kartus sakėm tą patarlę apie diplomatus, kad diplomatas 10 kartų gerai pagalvoja prieš nieko nepasakydamas. Ir niekad nereikia painioti viešųjų ryšių su diplomatija, net jeigu ir tai, ką pasakė Kaja Kallas, nemaža dalim yra tiesa, jeigu kalbėt apie šiuolaikinę Trump Ameriką. Ir dabar vėlgi, jeigu mes prisiminsime visą kontekstą, tai pradėti reikėtų nuo to, kad matyt, Kaja Kallas įskaudinta to, kad pirmas iki labai aštriai pasisakė apie Jungtinės Amerikos valstijas ir ten nebuvo priimta. Tai jau diplomatijos, sakykime, Europos Sąjungos diplomatijos vadovai jau yra didelė problema. Bet, vyksta viskas kaip vyksta ir vėlgi dabar leido savo užlipti ant to pačio grėblio. Dabar sabėjočiau ir antrų, sakykime, jos posakio argumentų, kad Amerika nori. Mes ir jūsų laidose ir aplamai, aš daug kartų kalbėjau, sakau savo nuomonę, aišku, Amerikos interesas, kurio Trumpas nesupranta, yra kuo stipresnė ir geresnė sąjunga, galbūt renovuota, atnaujinta transatlantinė sąjunga, atnaujinta prekybinė sąjunga su Europa kitokia, kurioje pašalinti kai kurie galbūt jų Amerikos nuomonė neteisingi elementai įneštų didesnį kažkokį teisingumą ir išsaugotų tą tvarką. Esu įsitikinęs, kad Amerikos interesas ir Amerikos galia ir Amerikos politinė, karinė, diplomatinė visokia galia, kaip ir Europos, beje, priklauso nuo tos vertybinės transatlantinės sąjungos sėkmės. Ir tai išlieka ir dabar, nežiūrint to, kad Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas ir dabartinė administracija šito nesupranta. Ta kalbėjo Kissingeris, turbūt vienas iš didžiausių diplomatų Amerikos ir pasaulio. Ta kalbėjo Bžezinskis. Jūs galite rasti šimtus politologų, kurie nagrinėja, kur yra tie, nežiūrint, kad lyg ir mažiau Europos Sąjunga mokėjo už gynybą, kur yra tie elementai, kurie yra taip naudingi Europos Sąjungai. Ir dabar vat, pasižiūrėkim, Europos vienybei čia galbūt pasakysiu argumentą. Pasižiūrėkim Lenkijos situaciją. Ką

0: Tai ten visa logistika, ten visi svarbus reikalai, ten Irako karas, ten mes turim viską iš ten vežti, ten neišeina, bet kadangi Trumpas liepė, tai mes išvedam, na, iš didžiausio Navrockio Lenkų prezidento ir didžiausio turi asmeniškai pažįstamo Trumpo sąjungininko ir Trumpo užtarėjo, čia pagrindinio turbūt gynėjo Europoje dabar, kaip Orbano nėra, lūpų, dabar girdim, kad, na, išvedam iš Lenkijos, nes nu, iš Vokietijos sunku išvesti, nu, neieškom tų pinigų, kuriuos pametėm, kaži kur, ten kur pametėm, o ieškom pažibintų, nes ten šviesiau, patogiau čia išvesti. Tai ir Lietuvai čia yra didelė pamoka, ir Europos Sąjungai didelė pamoka. Jeigu mums siūlis dvišalius santykius ir kokius užtarimus Europos sąskaitą, tai tokiu atveju mes, na, manau, tikrai neturim ryštis jokiai sąjungai su Trumpo Jungtiniam Amerikos valstijom, nes tai kitą dieną gali apsiversti 180 laipsnių kampų ir gausim antrų to viesdo galų savo per galvą už tai, kad buvom tokie geri ir Europos sąskaitą bandėm susikurti savo saugumą, kas natūralu ir labai svarbu Lietuvai.
1: Bet ar mes tai suprantam, ponia Valionė, nes dabar mes galim girdėti apie tas baltarusiškų trašų tranzitą, labai daug šito tema yra kalbama ir kalbama apie tai, kad Lenkai kažkaip bando irgi dėl to baltarusiškų trašų tranzito derėtis ir atrodytų jau čia pleištas atsiranda, nes tarsi tai mūsų dalykas, mes norim kažkaip šitą momentą išnaudoti, bet štai Lenkai jau atrodytų lipa ant kulnų. Ar supranta šalis, kad nereikia kažkaip bandyti įsiteikti jungtiniams valstybėms?
0: Visada supranta. Va čia ir yra didžiausia visų laikų žmonių bėda, visų karų pradžia, kad solidarumas, kaip ir 39 metų rugsėjo 1, jau buvo labai tvirtos sutartys Lenkijos su Jungtinė karalystė, su Prancūzija, kad gynyba, kad einam. Taip pat, aišku, 39 metų rugsėjo 1 dienom ir Jungtinė karalystė ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai, bet nieko nekariavo, buvo ten pasistumdymas Prancūzijos ant sienos, bet palaukė, kol juos po vieną visus suvalgė, ir liko tik tai už okeano, o tada jau Čerčilis suprato, jog net ir su priešais komunistais, su Stalinu reikia tartis, kad na, nugalėt didžiausią pavojų Jungtinėje karalystėje. Manau, kad tas solidarumas, jis nėra išmokstamas. Mes išmokom po pirmą pasaulinę, po antrą pasaulinę, na ir po pirmą. Išmokom, reiškia, sukūrėm tautų sąjungą, Vilsonas labai įtakojo jos kūrimą, bet nuvažiavo Amerikos senatas, ne ratifikavo Versalio sutarties, Amerika nedalyvavo ir vat be Amerikos, kaip Europa šunkeliais iki antro pasaulinio karo. Dabargi Trumanas 45 metais tikrai sukūrė tvirtą vertybinę sąjungą, suprasdamas ir Amerikos, ir Europos interesus. Iki dabar buvo viskas tvarkoje. Ateina žmonės, kurie nesupranta. Natūralu Rusija, imperija, fantominiai skausmai, noras grįžti, ekonomika ne silpna, technologijos silpnos, konkuruoti negali, kokie yra instrumentai, tokius naudojamės, kariaujam. Kinija, kuriai reikia prekybos, jinai stumia vėl visus į šalis ir iš lėto matom, kaip nieko nepešęs, dėja, Trumpas grįžo iš Jungtinės Amerikos valstijos iš Kinijos ir dabar didžiausios analizės jūs spaudoj, kad vėl viskas blogai. Mums naudingiausia ir svarbiausia ta vieta, matyti, jo pokalbis eina į pabaigą, ką reikia pasakyti. Jūs pasakėte esminį žodį pačioj pradžioj. Solidarumas ir vienybė Europos Sąjungoje, greiti veiksmai, turim ekonomikas geras, turim geras kariuomenės, vis gerėjančias. Jeigu palyginsit su Rusija, viskas atrodo labai neblogai, neturim sistemos, politinės valės ir mechanizmų, kurie leistų solidariai atsiliepti į tuos iššūkius, kurie gali mūsų laukti. Ir tai reikia kurti, reikia daryti. Ir čia kalas yra 100% teisi, tik mūsų vienybė, europinė vienybė yra tai, kuo mes galim pasitikėti šitam naujajam didžiųjų galių pasistumdėme dėl galios ir įtakos šiam 21 amžiaus pasaulyje.
1: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo su mumis.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama. OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris.

0: infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
4: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
9: Čia žinių radijas.
2: Ryto espresso.
8: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Štai 15 min LT dabar visai naują tekstą publikuoja, vos prieš valandą pasirodžiusi geriausioje 15 min portalo pozicijoje, rašo apie gynybos prieš dronus užmojus, juos įvertino buvęs oro pajėgų vadas, neturėkime utopinių planų, taip cituojamas jis. Lietuvoje sekmadienį nukritęs dar vienas karinis dronas, politikus vėl verčia teisintis ir kalbėti apie ieškomus sprendimus, kaip lopyti oro erdvės stebėjimo spragas. Buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis sako, kad įvardyjami planai yra žingsnis teisinga likme. Tačiau siūlo išlikti realistais. Po kelių mėnesių galima pasiekti tik nedidelės pažangos. Norint visą dėmesį skirti oro erdvėj ir efektyviai aptikti dronus, itin žemame aukštyje, pasak atsargos generolo, teks atsisakyti kitų ambicingų gynybos tikslų. Kaip spėjama, ukrainiečių karinis dronas į Lietuvos erdvę įskrido sekmadienį ankstų rytą ir netrukus sudužo. Jis sekmadienio vakarą buvo aptiktas Utenos rajono Samanės kaime tik po gyventojo pranešimo policijai. Vėliau nustatyta, kad dronas buvo su sprogmenimis, jie buvo neutralizuoti vietoje. Reaguodamas į incidentą, prezidentas Nausėda išsikvietė aptarti situaciją krašto apsaugos ministrą. Šis kalbėdamas ir apie gyventojų perspėjimo ir apie pačios oro erdvės stebėjimo spragas, patikino, jog Lietuva jau yra įsigijusi sistemas, kurios gali padėti aptikti žemai skrendančius dronus. Tačiau jas dar reikia integruoti, o tai užtruks bent porą mėnesių. Nors Kaunas neįvardijo nei kokie tai radarai, nei kiek jų Lietuva įsigijo, krašto apsaugos ministerija dar kovo pabaigoje pranešė, kad Lietuva netrukus pasieks Švedijos gamintojo Saab trumpojo nuotolio radarai Žiraf. Tuomet įvardinta ir daugiau Lietuvos planų. Kartu su Lenkija, Estija ir Norvegija vykdomas lenkiškų Very Short Range Air Defense System mobilių oro gynybos sistemų PIO RUN įsigijimas. Taip pat, anot ministerijos, numatoma plėsti sensorių tinklą, padvigubinti vidutinio nuotolio radarų skaičių, tris kartus padidinti stacionarių kompensacinių radarų kiekį ir reikšmingai išplėsti mobiliųjų radarų parką, kartu stiprinant elektroninės, akustinės ir signalų žvalgybos gebėjimus. Atsargos generolas majoras Mažeikis sutinka, jo kryptis yra teisinga, bet ragino nepuoselėti per nelyg didelio optimizmo, jog net ir įgyvendinus ambicingus tikslus, oro erdvė taps visiškai saugi. Jis sako, kad norint efektyviai padengti radarais visą Lietuvos išorės sieną su Baltarusija, Lietuva bent jau šiuo metu turėtų suplanuoti milžiniškas investicijas, kurios iš šono nustumtų kitus kertinius gynybos stiprinimo sumanimus. Kaunas po susitikimo su prezidentu, net ir kalbėdamas apie oro gynybos planus, kelis kart pabrėžė, jog 100% efekto nereikėtų tikėtis net ir ištobulinus sistemas. Su to sutinka ir Mažeikis, įvardijęs ir bene akivaizdžiausią pavyzdį – Izraelį, kurio garsusis kelių gynybinių pakopų geležinis kupolas vis dėlto praleidžia tiek balistinės raketas, tiek iranietiškų šahedus. Noriu pasakyti, kad tokios valstybės, kuri stebėtų viską nuo žemės, nuo 0 ar 5 metrų, ir viską matytų visas savo sienas, tokios valstybės neegzistuoja. Jei mes įsivaizduotume, kad mes pasieksime tokį lygį, tai mes siekime utopinio tikslo, pabrėžė majoras. Jis sako, kad Lietuva ir iki šiol turėjo keletą žiraf radarų, tad natūralu, kad šie efektyvūs trumpo nuotolio radarai perkami bei diegiami ir toliau. Manau, kalbame apie trumpo nuotolio radarus, nes ilguoju nuotoliu mes visai neblogai matome, taip sakė jis. Antat jo, įprastai radarais valstybės stebi objektus nuo 100 metrų aukščio, tačiau Rusijos kare prieš Ukrainą ištoblinta karinių dronų technologija verčia keisti algoritmus. Vis dėlto jis atkreipė dėmesį, jog net ir šie pakankamai žemai skrendančius objektus galintis aptikti radarai žiraf gali būti apeinami, ypač jei vietovėje tai leidžia reliefas. Kiekvienas medis, kalnelis, kuris yra užstoja. Fizikos nepagausi. Jei yra bent kokia kliūtis, jį trukdo radarui. Užtat niekas ir nekalba apie stebėjimą iki nulio. Būtent todėl sistema yra integruota. Aukščiau stebi oro pajėgos su savo radarais ir kitomis priemonėmis, bet tame juk dalyvauja ir pasieniečiai, patruliai, būdinti šalia sienos. Jie pastebi ir praneša, pripažino atsargos generolas. To tokios sistemos koncepcijos mes tikriausiai laikysime toliau, tvirtino karininkas. Pasak Mažeikio, norint atsakyti į klausimą, kiek trumpuoju nuotoliu radarų Lietuvai reikėtų norint efektyviai stebėti visą 679 km ilgio sieną su Baltarusija, per kurią ir dronai, ir įskrenda į Baltijos šalis, reikėtų išsikelti kitą klausimą. Nuo kokio aukščio turime vykdyti stebėjimą? Jis primena, jog tiek ukrainietiški, tiek rusų naudojami iranietiški šahed skryčio metu nusileidžia iki 100 ar 50 metrų aukščio. Įsivaizduokime, kad net ir įsigiję tuos žiraf radarus iš Sabo, jų tikrai dar tiek neturėsime, kad visą sieną galėtume apstatyti jais. Visų pirma, mes tuo metu turime išsikelti reikalavimą, kad nuo kurio aukščio norime stebėti. NATO reikalavimas yra gana liberalus, vos ne nuo 3 km. Na gerai, pavojingose teritorijose nuo 1,5 km, bet dronai skraido žemiau, jie skraido 100-200 metrų aukštyje. Tad jei išsikeliame politinį tikslą, kad nuo tos ribos stebėsime, tada pasiskaičiuoji, kiek reikia tų radarų. Tuomet pasirodys, kad jų reikia tiek daug, kad mes turime visas divizijas sudėti į stalčių ir užsiimti tik trumpo nuotolio radarų įsigijimais. Taip rašo portalas 15min.lt. Visą tekstą ten galite ir rasti apie mūsų oro gynybą. Gynybos prieš dronus užmojus įvertina buvęs oro pajėgų vadas. Neturėkime utopinių planų. Taip rašo naujienų portalas 15min. Na, dabar keliamės į LRT.lt. LRT rašo apie reformą po reformos. Politikas siūlys naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pakopoje. Socialdemokratas Algirdas Sysas kelia klausimą, ar mažėjant kaupiančių antroje pensijų pakopoje nereikėtų atsisakyti 1,5% valstybės paskatos. Jeigu galime sauliaisti tokią sumą apie 300 milijonų eurų, tai skirkime dabartiniams pensininkams, nes jų pajamos yra per mažos. Taip sako politikas. Nuo šių metų pradžios įsigaliojo su antraja pensijų pakopo susiję pakeitimai. Pavyzdžiui, per ateinančius 2 metus leista pasitraukti iš sistemos atsiimant sukauptas lėšas. Pasilikusiems kaupti sudarytos sąlygos anksčiau laiko susigražinti dalį lėšų. Jis sako Seime teiksintis pasiūlymą atsisakyti 1,5% valstybės indėlio antrojo pakopoje. Tiek prezidentas, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministrė tokiam siūlymui nepritarė. 2026-aisiais biudžete valstybės paramai kaupti antroje pensijų pakopoje numatyta 278 milijonai eurų. Ekonomistai įsitikinę, kad panaikinus 1,5% paskatą, antroji pakopa tiesiog sugriūtų. Taip prašo naujienų portalas lrt.lt apie antrąją pakopą, apie reformas ir apie tai, kad visada, galima sakyti, ši pensijų pakopa lieka dėmesio centre. Politikas siūlys naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pakopioje. Apie tai rašo naujienų portalas lrt.lt. Na dabar 7:25, vos už kelių minučių naujausias sporto žinios, kurias kaip visada rengia Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
9: Ryto Espresso.
10: Reklama.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
14: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
16: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
17: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
18: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
17: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
18: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
19: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. NBA pirmenybių vakarų konferencijos finale San Antonijaus Spurs svečiuose po dramatiškos kovos ir dviejų pratesimų 122-115 palaužė titulą ginančią Oklahoma Thunder ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Nugalėtojų gretose nesustabdomai žaidė Viktoras Vembanjama. 22 metų aukštaūgis iš Prancūzijos per 49 minutes pelnė 41 tašką ir atkovojo net 24 kamuolius. Būtent Vembanjama pirmojo pratesimo pabaigoje pataikė tolimą tritaškį ir išlygino rezultatą, o antrajame pratesime jau dominavo Spurs. Oklahomos nuo pirmos nesėkmės neišgelbėjo 26 taškus pelnęs Jalenas Williamsas, 24 surinko naudingiausią sezoną žaidėjas Šėjus Gildžesas Aleksanderis. Antrosios šios serijos rungtynės naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vėl vyks Oklahomoje. Jau šią naktį Lietuvos laikų Niujorke prasidės rytų konferencijos finalo serija, kurioje iki keturių pergalių Knicks klubas priims Clevelando Cavaliers. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šią vasarą pirmą kartą istorijoje žais su NCAA komandomis. Michigano universitetas šiemet tapo NCAA čempionu, su kuriuo numatytas susitikimas rugpjūčio 23 dieną, o jau rugpjūčio 24 su NCAA čempionais išmėgins jėgas ir Lietuvos B rinktinė. Kartu su Michigano universiteto atstovais į Lietuvą atvyks ir Arizonos komanda, šiemet patekusi į NCAA finalo ketvertą. Tiksli visų Lietuvoje vyksiančių rungtinių ta vieta ir varžovai turėtų būti paskelbti vėliau. Šios rungtynės bus Lietuvos rinktinės pasiruošimo ciklo prieš pasaulio čempionato atranką dalis. Adrijos krepšinio lygos pusfinalyje Belgrado Crvena Zvezda be Donato Motiejūno miesto derbyje svečiuose 94-100 nusileido Partizanui ir serijoje iki dviejų pergalių atsilieka 0-1. Antrosios komandų rungtynės vyks ketvirtadienį. Kitoje pusfinalio serijoje Dubajaus klubas varžosi su Podgoricos Budučnost. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos teniso turnyre Edas Butvilas vyrų vienetų varžybų 16-finalyje per 1:16:00 6-3-6-1 nugalėjo 31-erių italą Lorenzą Sonego. Ši pergalė Butvilui užtikrino 38 ATP reitingo taškus ir 10750 eurų. 8-finalyje lietuvis mes iššūkį 10-ai pasaulio raketė iš Kazakstano Aleksandrui Bublikui. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate A grupės lyderė Suomija 6-2 sutriuškino titulą ginančią ir jau antrą nesėkmę patyrusią Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Kitose rungtynėse trečią pergalę iškovojo šeimininkė Šveicarija 6-1 nepalikusių vilčių be taškų liekančiai Vokietijai. Šiandien trečiojo turo rungtynės A grupėje žais Latvijos ir Austrijos bei outsiderės Vengrijos ir Didžiosios Britanijos rinktinės. B grupėje jau trečią pergalę įsirašė lyderė Kanada 5-1 sutriuškinusi be taškų liekančią Daniją, o į antrą vietą pakilusi Čekija 4-3 palaužė jau antrą kartą suklupusią Švediją. Šiandien B grupėje pirmosios pergalės sieks Italija žaisianti su Norvegija, o Slovakija kausi su Slovenija. Anglijos Premier lygos 37-ame ture lyderis Londono Arsenalas namuose 1-0 palaužė Bernį ir surinkęs 82 taškus 5 lenkia Manchester City. Miestiečiai šiandien svečiuose žais su 6 vietą užimančiu Bormutu ir pergalės atveju sumažins atsilikimą iki 2 taškų. Paskutiniajame ture šį sekmadienį Arsenalo sostinės derbyje susitiks su Londono Crystal Palace klubu, o Manchester City namuose priims 4 vietą užimančią Birmingemo Aston Villa. Šios rungtynės bus paskutinės miestiečių klubo vyriausiajam treneriui Pepui Guardiolai, kurį šį klubą treniravo net 10 metų. Nuo kito sezono Manchester City gali treniruoti 46-erių italas Enzo Maresca arba 40-metis belgas Vincentas Kompany. Jau anksčiau tapo aišku, kad trečią vietą Premier lygoje iškovojo Manchester United, o Bernis ir Wolverhamptonas kitą sezoną žais žemesnėjame divizione. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
4: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 m per sekundę greičiu. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
4: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
11: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
12: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žinom, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
11: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
13: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
11: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
14: Vilnius, kaip ir kasmet, pavasarį skelbia kovą invazinėms rūšims. Sosnovskio barščiai, rykštenės ir Ispanijai arjonai, arba tiesiog šliužai šiemet dėmesio centre. Kokių ginklų šiemet imsis savivaldybė, kuo skirsis šių metę kova nuo praėjusio laiko ir kur invazinės rūšys jau pažabotos Vilniuje, apie tai ir pakalbėsim. Emilis Tamošiūnas su mumis, miesto aplinkos skyriaus atstovas. Sveiki, gyvi.
15: Labas rytas.
14: Pradėkim nuo tradicinių Sosnovskio barščių, kuriuos kasmet mes matom, jie kasmet nori, nenori, vis atkreipia mūsų dėmesį dėl to, kad nėra lengva juos išnaikinti, iš pažiūros gali pasirodyti visai šiaip gražus augalas su dideliu žiedu, bet yra pavojinga žmonėms. Ar tai vienintelė pražastis, kodėl Sosnovskio barščius reikia naikinti, būtent tas pavojingumas, kad jie gali apdeginti?
15: Dėja, žmogus supranta, kad kai jam tiesiogiai kenkia, tai tada atrodo, kad jį reikia naikinti, bet iš tikrųjų tai jis didelę žalą daro ir vietiniam rūšim. Tai praeitais metais pasitelkti mokslininkų rekomendacijas, kaip tvarkyti su šio augalu, pasirengėm naują veiksmų planą 26-30 metam, ir planuojam su jais dar intensyviau kovoti. Kokia yra naujovė, tai kad šiais metais APVA paskelbė dotacijai gauti, galima bus teikti paraiškas, kurias ir teikiame, kad bus galima tvarkyti tuos invazinius augalus ne tik valstybinėse sklypuose, bet ir privačiuose. Tai tokia ir naujovė. Tai va, tai, jeigu taip iš pasitės pasidalinus, kaip čia viskas vyko, tai jau N metų kovojam tik tai valstybinėse sklypuose, privatininkai tik tai pasišienaudavo, bet dabar yra numatytos tikrai efektyvios priemonės, kurios leis, manau, suvaldyti šios invazinės rūšies plitimą ir privačiuose sklypuose.
14: Tai privatus sklypai per tiek metų tapo didesnė bėda negu valstybiniai, turiu meni, kad juos nušienavus Osnovskio barščius, tai čia problemas tikrai nesprendė.
15: Nu, šienavimas sprendžia problemą, bet šienavimas reikalingas labai ilgą laiką, dar 10 metų reikia šienauti, kad tas Osnovskio barščius išnyktų. O jeigu naudojant kasimą ar purškimą, tai galima tikrai greičiau ir efektyviau sukovoti su ta invazinė rūšim. Tai APVA paskelbė kvietimą, teikiam paraišką, tikimės, kad tas projektas gaus, kaip sakoma, pagreitį ir pavyks mums sukovoti. Aišku, turim iššūkį, nes patys suprantant, miestą didelis, daug gyventojų gyvena, tai vat norim tvarkyti radavietę visą, reikalingas visų bendrasavininkų sutikimas, tai vat turim tikrai didelį iššūkį, su kuo dabar bandom dorotis, Taip ir dirbam šiuo metu.
14: Kuriuose miesto vietose čia didžiausia yra problema?
15: Jeigu kas liečia Sosnovskio barščius, tai faktiškai yra išplitęs po visą miestą. Berods 169 teritorijose, o jeigu tai bendrai imam, tai virš 100 hektarų plotė yra užima. Aišku, pagrindė Pilaitė, Verkiai, Antakalnės, tie daugiau kraštiniai mūsų rajonai.
14: Didelė dalis iš jų privačiuose sklypuose?
15: Maždaug taip pusę ant pusės.
14: Supratau, šiaip Sosnovskio barščiai Lietuvą atkeliavo dėl pašarų trūkumo dar sovietmečių, 1950 maždaug. Karvės, vis dėlto karvės tą Sosnovskio barštį ėdė nenoriai, dėl to, kad jis nėra jiems labai skanus pašaras. Dažnai gyvūnus ir žmonės šiaip ir nudegindavo. O ir pienas pasidarė kartu, šiek tiek tokio istorinio konteksto apie Sosnovskio barščius. Kolūkiai galiausiai atsisakė ten 80-metyje, bet paliko taip likimo valiai tuos barščius aukti, barščius taip ir nevaldomai išplito po Lietuvą, na ir va dabar kiekvienais metais turim su jais kovoti. Bet ne tik tai invaziniai Sosnovskio barščiai yra problema. Kas yra ir kaip atrodo rykštenė?
15: Rykštenė labai gražiai žydintis augalas, geltonai žydi maždaug Liepos rūpjūčio mėnesį. Tai labai dažnai žmonės juos augina ir savo kiemuose, darželiuose, tai vat skatinam neauginti, nes tai irgi kelia didelį pavojų, aišku, ne žmogaus sveikatai, bet kelia vietiniam bendrijam. Įprastai paplitęs šitas augalas ten, kur statybvietės įvairiausios, kur tikrai apleista žemė ir tikrai ten yra, kur faktiškai kiti dar augalai neįsikūrė, o invazinis augalas turi tokią savybę greitai užkariauti tą plotą laisvą ir tada jau kelia pavojų vietiniam rūšimtai.
14: Kokį pavojų? Ką gali išnaikinti kitas, perimti tiesiog visą plotą ir aukti vieninteliai, ar ne?
15: Taip, tiesiog užima buveinės ir tiesiog trukdo jiems aukti.
14: Lietuvoje išplito, kaip suprantu, irgi dėl dekoratyvinių priežasčių. Kažkas Lietuvoje atsivežė dėl to, kad norėjo pasipuošti ir gavos taip, kad pasileido po visur, ar ne?
15: Taip, dvi rūšis turim, kanadinė ir didžiąją rykštenę, su kuria bandom kovoti. Šiemet, naujovė yra, mokslininkai parengė mums veiksmų planą, parinko tas tokias aštriausias teritorijas, kur būtų galima pabandyti su jomis sukovoti, nes dar niekad nebuvo kova vykdoma su šiom dviem rūšimis. Tai irgi turim tą patį iššūkį, Fabijoniškėse berods ar Pašilaičiuose, jeigu neklystu, yra teritorija parinkta mokslininkų, bet norim, kad ją tvarkyti, reikalingi, kaip minėjau, bendrasavininkų sutikimai, o ten kelių plotelių bendrasavininkų yra virš 100, tai truputėlį koreguojam tą planą ir bandysim parinkti tas teritorijas, kur tikrai būtų galima gauti gyventojų sutikimus.
14: Taip, bet o koks tada naikinimo planas būtų? Čia vėlgi purškimas, rovimas, kasimas, kas būtų daroma?
15: Jo, tai ten pagrindė būtų šienavimas, tada būtų chemijos šiek tiek naudojamas, dar ir arimas numatytas. Detaliai aprašyta tie naikinimo būdai, planuose, kurios galima tikrai lengvai pasiekti mūsų internetiniai svetainiai vilnius.lt prie invazinių rūšių ir tikrai rekomenduojam žmonėm nelaukti, kol savivaldybė ateis ir naikins jų sklypuose, bet tiesiog jie ir patys gali prisidėti, ten yra prašyti ir tie naikinimo būdai ir kodėl tai svarbu, tai tikrai gyventojus skatinam nelaukti, o patiem jau pradėti irgi kovą su tuo, nes viso Vilniaus sutvarkyti invazinių rūšių tikrai negalėsim.
14: Taip, jūs jau kalbant ir apie Sosnovskį barščius ir apie Rykštenės užsiminėt apie tą tokį biurokratinį iššūkį. Čia tikrai yra sudėtinga turbūt suderinti su tiek žmonių ir su tiek privačių sklypų dėl to, kad invazinėms rūšims tai ten nesvarbu, kur jie auga privačiam sklype ar valstybinėms, jie auga, plečiasi ir plečiasi, o biurokratija toks atrodo kaip vienas iš tų dalykų, kuris tikrai kelia iššūkį tvarkime šitame.
15: Nu tikrai, bet būtent šitam projekte tai tikrai turim begalės iššūkių, plotus parinko mokslininkai, registrų centras pateikė duomenis, tada pagal tų registrų centro duomenis įsintėm gyventojams pranešimus jau nuo sausio mėnesį, tada automatiškai suprantam, kad gyvenimas vyksta, sklypai parduodami, žmonės keičiasi, žmonės išeina, ir tada gaunasi toks užburtas ratas, kad praktiškai įgyvendintą projektą pagal pateiktą tvarkos aprašą yra labai labai sudėtinga, ypač didžiuosiuose miestuose.
14: Bet žmonės šiaip reaguoja į tuos pranešimus?
15: Galiu pasakyti atvirai, tai sausio mėnesį, kai įsintėm, buvom tikrai nemaloniai nustebę, kol tylėjo, bet kai dabar jau pradėjo Sosnovskio barščiai dykti, tai dabar, kaip sakoma, atsibudo, tai gerai, kad vėliau negu niekada, bet tikrai norisi gyventojų irgi supratingumo, kad tikrai kiekvienas turim su tuo kovoti ir nes tai.
14: Taip, kalbant apie ispaninius rajonus dar, tai yra paprastieji tokie, na, kaip paprastai šliužai, tiesiog jos paprasčiausia turbūt vadinti. Kaip jie į Lietuvą iš viso atkeliavo, kaip jie atsirado čia pas mus?
15: Tai čia turbūt reikėtų padėkoti daržininkams, sodininkam, kurie irgi iš Ispanijos augaliukais gražiais atsivežė. Tai irgi turim pasirengę su mokslininkų pagalba veiksmų planą, yra parinktos 4 teritorijos, 2 Verkiuose, 1 Markučiuose, kita Naujoji Vilniui. Ir irgi dar niekad nebuvo naikinami šiti gyviai, tai pabandysim, pasitelkę mokslininkų rekomendacijas, vietom gaudyti, kai kur ten smuklicidus naudoti, kai kur ten šienauti tas teritorijas, tam, kad jie neplistų. Tai turim irgi tokį įdomų iššūkį. Nors tai teritorijos
14: užima. Taip. Kokias problemas jie kelia? Jie naikina, kaip suprantu, viską ir ne tik daržininkams, bet ir ten aplinką, tokie maži lėti, bet vis dėlto daug problemų sukelia, ar ne? Kokių konkrečiai?
15: Taip, tai irgi pagrindė, tai irgi pagrindinės problemos, tai kad įstumė tas vietinės mūsų rūšis, aišku, tada užpuola daržus ir su jais tokių kovos priemonių nėra labai daug, tai ten irgi labai, labai, labai svarbu, aišku, ir motulė gamta pasikliauti, nes jeigu būna labai šalta, tai ten jų kiaušinėliai sušala, tada tiesiog, jie yra įvairiausi tokie iššūkiai, žinot, tokias yra antys bėgikės, vasodininkai irgi kai kurie specialiai įsigyja, kad tuos šliužus surinktų, tai vat įdomu bus, aišku, gaudyklės, muklicidai, gyventojų švietimas labai svarbu, nes kitos šalys, kiek žinau, pasitelkia netgi vaikus mokyklas, vykdo žygius įvairiausius, smaiksto tuos invazinius šliužus, tai vat yra tikrai įvairiausių priemonių, bet dar pasikartosiu turbūt ne kartą, kad tai labai svarbu gyventojų įsitraukimas į šitą procesą.
14: Bet juos naikinimas, tas toks, kaip vyksta jų išgaudimas, sakykime, čia juos kažkaip prisivilioti reikia, ar kaip, dėl to, kad augalą tai tu matai, o šliužo tai nepamatysi po kiekvienu lapeliu?
15: Taip, bet tai įprastai jie telkėsi tam tikrose vietose, tai pat sodininkai, ką labai mėgsta daryti, tai savo atliekas iš šaliai miškelį nunešti, tai va tai tenai jų buveinė yra pagrindinė, tai gaudyklės, muklicidai. Ir tokiam bendrom priemonėm yra viskas aprašyta, kaip būtų galima sukovoti su jais.
14: Na, tai linkim sėkmės kovoje su invazinėmis rūšimis, apie tai, kaip Vilnius šiemet skelbė kovą invaziniams augalams ir invaziniams gyvūnams, tokiems kaip Sosnovskio barščiai, Rykštenės ar ispaniniai arjonai, na, tiesiog šliužai. Apie tai pakalbėjom su Emiliu Tamošiūnu, miesto aplinkos skyriaus atstovu. Likite kartu.
5: Ryto espresso.
13: Jūs klausotės Žinių radio. Piko minutės.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
16: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijoje atrie automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Honda vėl keičia kryptį, o Volvo vėl prisiminė vidaus degimo variklius. Vos prieš kelerius metus Honda Motor Company buvo viena ambicingiausių elektrifikacijos šalininkų pasaulinėje automobilių rinkoje. Bendrovė viešai deklaravo, kad iki 2040-ųjų visi jos parduodami automobiliai bus elektriniai arba varomi vandenilio kuro elementais. O naujoji nulinės serijos elektromobilių šeima turėjo tapti šios transformacijos simboliu. Tačiau kompanijos darbo rezultatai šiais metais lėmė reikšmingą strateginę rokiruotę. Japonų gamintojas stabdo dalį elektromobilių plėtros planų ir prioritetą teiks hibridinėms technologijoms. Po naujausio bendrovės veiklos pristatymo Tokijoje Honda vadovas Toshihiro Mibe patvirtino, kad kompanija atsisako anksčiau išsikelto tikslo iki 2030 metų vien elektromobiliais pasiekti 20% visų pardavimų, o dalis suplanuotų investicijų elektromobilių infrastruktūrą ir gamybą yra peržiūrimos. Vietoje to, daugiau tyrimų gamybos ir finansinių resursų nukreipiama į naujos kartos hibridinės jėgainės, kurių paklausa ypač Šiaurės Amerikoje išlieka stabili. Sprendimą lėmė ne vien rinkos nuotaikos, bet ir skaudus finansiniai rezultatai. Pagrindinė priežastis buvo daugiau kaip 9 milijardų jungtinių valstijų dolerių siekia elektromobilių strategijos nurašymai – nuostoliai. Tai tapo vienu ryškiausių signalų, kad pernelyg agresyvus perėjimas prie vien tik elektromobilių šiandieninėje rinkoje negarantuoja finansinio stabilumo. Užuot visiškai atsitraukusi nuo elektrifikacijos, Honda renkasi pragmatiškesnį kelią. Bendrovė paskelbė, kad iki dešimtmečio pabaigos pasaulyje pristatys net 15 naujos kartos hibridinių modelių, kurių pagrindinėmis rinkomis taps Jungtinės valstijos ir Kanada. Iš esmės tai reiškia, kad Honda atsisako revoliucinio scenarijaus ir renkasi technologinę strategiją, kurioje elektromobiliai išlieka ilgalaikėje vizijoje. Tačiau artimiausiais metais pagrindinį komercinį vaidmenį atliks hibridiniai modeliai. Automobilių pramonėje tai dar vienas ženklas, kad net technologijų lyderiai šiandien renkasi ne ideologiją, o rinkos diktuojamą pragmatizmą. Panašus reikalai ir Volvo stovykloje. Dar prieš kelerius metus Volvo Cars buvo vienas garsiausių tradicinės automobilių pramonės elektrifikacijos simbolių. Dar 2017 švedai viešai paskelbė, kad visi naujos kartos modeliai bus elektriniai, o vidaus degimo technologijos ilgai nutaps istorijos dalimi. Tačiau šie metai rodo vis labiau ryškėjančią tendenciją visoje automobilių rinkoje. Net didžiausi elektromobilumo šalininkai priversti koreguoti strategijas. Ir panašu, Volvo nebus išimtis. Volvo irgi prabilo apie hibridinių automobilių etapą, bet švedai neketina savarankiškai kurti naujos kartos vidaus degimo agregatų, tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad tokie varikliai jiems vis dar reikalingi. Todėl ieškoma partnerių, galinčių padėti užtikrinti būsimų hibridinių ir pereinojamojo laikotarpio modelių jėgainio tiekimą. Paradoksalu, tačiau būtent Volvo, anksčiau vidaus degimo variklius vadinusi praeities technologija, šiandien kalba apie būtinybę užtikrinti jų testinį bent jau pereinamojų laikotarpių. Tikėtina, kad partnerių paieškas gali būti susijusios su platesne Geely Holding ekosistema. Volvo jau priklauso Geely grupiai, kuri kartu su Renault grupė ir kitais partneriais plėtoja Horse Powertrain projektą, bendrą vidaus degimo ir hibridinių jėgainių verslą. Tai galėtų tapti logišku keliu Volvo išlaikyti konkurencingą hibridinių modelių pasiūlą, tuo pat metu mažinant savarankiškų tyrimų ir plėtros kaštus. Automobilių pramonėje tai siunčia aiškiai žinia. Visiškas vidaus degimo motoro atsisakymas kol kas lieka labiau ilgalaikę viziją nei artimiausių metų realybė. O Volvo sprendimas dar kartą patvirtina, kad net drąsiausi elektrifikacijos pionieriai šiandien renkasi ne revoliuciją, o pragmatišką evoliuciją.
17: Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Termitai ne tik galėjo būti visavertis mūsų protėvių maistas. Šie įskrusdelės panašaus vabzdžiai dirbdami iš vien sugeba pastatyti net 5 metrų aukštį viršijančius statinius. Juose išvedžiojamas tunelių ir ertmių tinklas, sudarantis požeminį vabzdžių miestą. Nemažiau įdomu tai, kad termitai draugiškai sugyvena ir su kitais organizmais. Ši simbiozė termitams leidžia naudotis medieną ardančių grybų išskiriamomis maistingomis atliekomis. Mainais už sveiką patiekalą vabžiai grybams suteikia saugią gyvenamąją vietą požeminėse termitino ertmėse. Toks bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per Žinių radiją. Naujienos parengtas pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijų informacija. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomas lėšus numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiesčio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia kariniai poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentiekiui, švietimui ir kitą infrastruktūrai gerinti. Didžiausios sumos numatytos Šalčininkų ir Švenčionių rajonams. Šiuo metu Lietuvoje veikia Pabradės, Rūdninkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių kariniai poligonai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukrainos dronų atakos vis dažniau smogia taikiniams Rusijos teritorijai ir daro didelę žalą jos ekonomikai, ypač naftos sektoriui. Pasak jo, šimtai ilgojo nuotolio smūgių kasdien jau tapo įprasti, o pagrindinis tikslas yra Rusijos naftos gavybos ir perdirbimo infrastruktūra. Zelenskis teigia, kad dėl šių atakų Rusijos naftos perdirbimas sumažėjo apie 10%, o dalis bendrovių esą priversto stabdyti veiklą. Vis dėlto per Rusijos ataka Charkivo rajone buvo apgadinti mažiausiai 25 pastatai ir sužeisti žmonės. Apie tai telegrame pranešė Charkivo meras. O Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad buvo pasirengęs planą naujam kariniam smūgiui prieš Iraną, tačiau jį atidėjo, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Pasak jo, sprendimą atidėti lėmė Persijos įlankos šalių, Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų prašymai, kol vyksta derybos dėl paliaubų ir brandolinės programos. Trumpas taip pat pabrėžė, kad vyksta intensyvios diskusijos dėl galimo susitarimo, kuriuo Iranas atsisakytų brandolinių ginklų siekių. Iranas tuo tarpu reikalauja sankcijų švelninimo ir įšaldyto turto atlaisvinimo, o abi pusės toliau keičiasi pasiūlymais per tarpininkus. Prancūzijos aukščiausiam teismui galutinai leidus Lietuva galės perimti buvusį Snoro akcininką Vladimirą Antonovą. Jis turėtų būti pargabentas į Lietuvą iki gegužės 28-osios. Sprendimas priimtas gegužės 13-ąją, o pagal procedūras asmuo turi būti perduotas per 10 ar 15 dienų nuo galutinio sprendimo. Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje praėjusį metų gruodį. Jo skundai dėl išdavimo Lietuvai galutinai atmesti dar šį mėnesį. Jį perimti planuoja Lietuvos kriminalinės policijos biuras, o perdavimas gali vykti oro arba sausumos transportu. Antonovas Lietuvoje nuteistas už finansinius nusikaltimus Snoro banko byloje. Jiems skirta laisvės atimimo bausmė ir priteista didelė žala valstybei bei kreditoriams. Nuo Seime šiandien svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, nealkoholinis vynas, sidras ar kiti produktai, kurie imituotų alkoholį. Iniciatyvą pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomas baudos – iki 120 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatorių, tikslas yra mažinti alkoholio vartojimo įpročių formavimą tarp jaunimo.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 metrų per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Žinių radijas.
9: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Šįryt sveikinuosi su prezidento vyriausiuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais, Deividu Matulioniu. Sveiki.
10: Labas rytas.
9: Tai praėjusią savaitę, būtent šioje laidoje, iš esmės neklausta jūsų kolegė Asta Skaisgirytė, pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvės negali naudoti jokia trečioji šalis. Kitą rytą ta pati žinutė buvo ištransliuota ir prezidento žodžiais BNS agentūrai. Tai aš kaip suprantu, jūs sakot, kad tai yra atsakas į Rusijos propagandinės žinutės, kad Baltijos šalis nevaleidžia Ukrainai per savo teritoriją smūgiuoti į Rusiją, bet turbūt svarbus klausimas visuomeniai nuvilnijo, ar mes įsivaizduojam, kad Rusija mūsų paklausys, na, kam ta žinutė yra adresuota, Ukrainai, Rusijai, kam?
10: Žinutė iš esmės adresuota visiems, iš tikrųjų karas vyksta šiuo metu ir dronai, na, ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, jų tikrai yra daug, na, ir, na, iš tiesti pirmiausia žinia buvo Rusijai, kadangi mes matome, kad kuo toliau, tuo labiau bandoma eskaluoti tą temą, kad Baltijos valstybės yra juridiškai suteikusios teisę perskristi Ukrainos dronams į Rusijos teritoriją. Tai yra absurdas. Ir todėl tokioje aplinkoje tikrai galimas labai rimtas provokacijas mūsų atžvilgiu. Ir mes turėjom labai aiškiai tą pasakyti, kad mes saugom savo suverenitetą, savo teritoriją ir tikrai nesam įsitraukę tiesiogiai į karo veiksmus, nors Ukrainai suteikiam paramą, suteiksim ir tai yra mūsų turbūt vienas iš svarbiausių tikslų ir visas tas atakas, kurios yra visiškai teisėtos Rusijos atžvilgiu. Tai mes be jokios abejonės tam pritarėm.
9: Jūs sakot, kad provokacijų galbūt buvo tikimasi, tai mes, aš kaip suprantu, turime kažkokių žinių, kad tai nebuvo jau šį kartą, kai buvo iš Rusijos pusės kalbama apie neva, kad mes čia suteikinėjom tą savo oro erdvę, tai nebuvo kažkokie eiliniai Rusijos pagrasimai, bet mes turėjom žinių, kad iš esmės Rusija kažko gali imtis Lietuvos, pavyzdžiui, atžvilgiu.
10: Nenorėčiau detaliai tai veltis, nes tai nėra vieša informacija, bet situacija buvo eskaluojama pakankamai rimtai ir mūsų vertinimu tai buvo ne tik tai Rusijos propagandos klausimas, bet viskas yra gerokai išgiliau, ta prasme, iš atitinkamo Rusijos struktūrų.
9: Kad kažkas pasikeistų po prezidento žodžių, kažkokios šiai informacijos mes turim, na, kad kita pusė...
10: Mes paprasčiausiai, kad nenaudotų to argumento, kad jiegi vis tiek tylėjo, jie, na, iš esmės, tai dar kartą patvirtina, kad naudojo savo teritoriją atitinkamiems Ukrainos veiksmams. Tai mes labai aiškiai pasakėm ir tai yra žinia, kurią, kiek aš žinau, visi suprato tinkamai. ir mūsų vakarų sąjungininkai.
9: Lietuvoje, aišku, čia irgi po prezidento žodžių nuvilnijo įvairios diskusijos. Dalis sako, kad būtent tokie prezidento žodžiai tarsi dar labiau suaktualino ir drono incidentą, kurį savaitgalį mes stebėjom, nes kaip

0: Ir tie dronai vienokia ar kitokia forma ir vieną ar kitą pusę jie tikrai nukrypsta. Ir tai yra karo rezultatas. Ir tikrai šioje vietoje Rusija yra grėsmė ir Rusijos veiksmai visų pirma tai sukelia. Ir čia niekada nekaltinam ir neketinam kaltinti Ukrainos.
1: Dėl Lietuvos įspėjamųjų sistemų ir apskritai, kaip mes tvarkomės su tais dronais, irgi kyla čia įvairiausių klausimų. Suomija, Latvija, kaip žinia, savo gyventojus įspėja dėl dronų pavojaus. Lietuva tuo tarpu niekarto dar nėra per visą šį laiką įspėjus gyventojų. Dar daugiau visuomenė nėra informuota apie atvejus, kaip pavyzdžiui, mes pastebėjom droną ir pavyzdžiui, mūsų tarnybos sekė tą droną kokį nors ir tas dronas iš Lietuvos oro erdvės pasišalino. Mes apie tokius atvejus irgi atrodytų neišgirstam, nebent kažkas kažkaip kažką nutekina žiniasklaidai. Iš esmės, mes informaciją atrodytų gaunam iš poilsiautojų, grybautojų, šiuo pastaruoju atveju ir žmogaus, kuris ėjo pjauti žolę. Kodėl per ketverius metus mes nesugebam susitvarkyti su oro grėsmėmis, bent jau nesugebam turėti algoritmo, kuris leistų pakankamai gerai įspėti gyventojus? Kur čia yra ta pagrindinė problema?
0: Aš vis dėlto sakyčiau, kad ne per ketverius metus, o per metus. Nes būtent per paskutinius metus atsirado šis fenomenas. Tai yra dronai naudojami vis plačiau ir aktyviau. Ir iš tiesų, pirmas mūsų pasitarimas Valstybės gynimo taryboje vyko praeitų metų vasaros pabaigoje. Ir ten buvo aiškiai konstatuota, kad šioje srityje pažangos mažai ir todėl reikia galbūt net perbrėžyti mūsų prioritetus ir oro gynybai, antidroniniai gynybai skirti kur kas didesnį dėmesį. Dabartinis atvejis rodo, kad tikrai daroma, bet toli gražu nėra viskas padaryta dėl tų pačių viešųjų pirkimų, kuriuos mes niekaip nepabaigiam su visais dronais, detekcijom ir taip pat interceptoriais. Tai perspėjimo sistema, sakyčiau, kad šioje vietoje galima kritikuoti mūsų atitinkamas struktūras, kad vis dėlto algoritmas nebuvo aiškus ir nors šiuo atveju matyt, kad turėjo suveikti, kadangi vis tiek mūsų sienos apsaugos tarnyba fiksavo ir perdavo atitinkamą informaciją kariniams oro pajėgoms, kodėl nebuvo gyventojai informuoti, čia ir yra esminis klausimas. Kas nusprendžia, kokie yra kriterijai, kada reikia informuoti, kada ne. Nes yra tokių atvejų, kaip pavyzdžiui, įskrendantis mikrodronai su kontrabandiniu kroviniu ir akivaizdžiai tas matosi, tai tikrai nebūtina čia žmonės gazdinti, bet kai matoma, kad dronas atrodo kovinis, tai nebūtinai kelti aliarmą ir skelbti oro pavojų, bet elementarus perspėjimas, kad Lietuvos teritorijoje skrydo dronas, saugokitės, būkite būtus, manau, kad tikrai būtų. Ir čia turėtų būti ta triada, tai yra sienos apsaugos tarnyba, taip pat karinės oro pajėgos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turėtų turėti labai aiškų mechanizmą, galbūt net ir kartu budėti 24/7 principu. Ir spręsti, ir tai turėtų būti daroma operatyviai, žaibiškai. Negali būti taip, kad praėjus pusė valandos ar valandai, tada jau viskas lyg ir pasibaigia, tada lyg ir informacijos nereikia teikti. Manau, kad turėtume pasiekti tokį lygį, kad 5 minučių arba maksimum 10 minučių eigoje žmonės turėtų būti informuojami.
1: Aišku, reikia matyti dar tą droną, kad galėtume tuos žmonės.
0: Taip, šiuo atveju naktį buvo fiksuotas dronas. Tai yra mūsų, kaip ir sakiau, sienos apsaugos tarnyba perdavė informaciją karinės oro pajėgos.
1: Viena, kad neperspėti yra gyventojai, bet turbūt dar įspūdingiau atrodo istorija prastaja prasme, kai Utenos rajono meras gauna informaciją iš Ukmergės rajono mero, kuris gauna informaciją iš žiniasklaidos. Ir vakar dar po pietų Utenos rajono meras sako, kad su juo niekas iki pat tol nesusisiekė ir nieko nekalba apie tą droną. Ar jūs matot realios kritikos nacionaliniam krizių valdymo centrui, nes turbūt tokia jau istorija nelabai atleistina, kuomet net meras, kuris turėtų į gyventojų klausimus bent jau atsakyti, negauna tos informacijos.
0: Na, aš manau, kad kai tik tai buvo surastas dronas, iš karto prasidėjo tyrimas, teritorija buvo uždaryta ir galim čia kritikuoti, kad neprisileido ten ar savivaldybės žmonių ar kitų, bet net ir karo

0: Policija atitinkamai nebuvo įtraukta į tyrimą, policija pati ėmėsi. Na, ir na, aš manau, kad tam tikros saugumo priemonės buvo reikalingos, o informacija, na, taip mes iš NKVC, tai yra Nacionalinio krizių valdymo centro informaciją gavom irgi šiek tiek pavėluotai. Kol kas aš tikrai nenorėčiau kažko kritikuoti ir manau, kad mums reikėtų visiems susitelkti ir ieškoti sprendimų, o ne bandyti viens kitą kaltinti, nes tos galiausiai nieko rezultato jokio nepasieksim.
1: Bet atsakomybės atrodytų norėtųsi ir vakar irgi, kiek teko klausyti ministro Kauno komentarus, jis kalba apie tai, kad atėjo į ministeriją ir jam reikėjo viską nuo pat pradžių daryti dėl dronų, nes nieko ministerijoje nerado. Jūs kalbate apie tai, kad tai tarsi yra metų problema, bet turbūt galima sakyti, kad ketverių metų arba bent jau trejų kokių metų, nes galim čia prijungti ir balionų visą situaciją, galim prisiminti ir Lauryną Kasčiūną, kuris nuolatos čia keldavo tas diskusijas oras, žemė, kas čia svarbiau, bet atrodytų, kad štai ateina ministrai, kiti vieni ministrai keičia kitus ir štai kalba apie savo pirmtakus, kad jie nieko nepadarė ir jiems viską iš naujo reikia daryti, kaip šiuo atveju ministrui Kaunui. Tai tuomet atsakomybė gal krenta ant buvusių ministrų, kad nebuvo laiku kažkokie sprendimai priimami.
0: Na, čia politika yra politika. Aš tau pastebėjau, kad visada stengiamasi kaltę suversti prieš tai buvusiems. Tai manau, kad tai nėra teisinga. Aš sakyčiau, kad ir Laurynas Kasčiūnas, ir Dovilė Šakalienė tą darbą pradėjo. Ir taip, jis nebuvo padarytas, kadangi realiai nebuvo tų konkrečių incidentų dar Lietuvos teritorijoje. Taip, prie gerbamo ministro Kauno pajudėjo viskas. Ir tie pirkimai, ir yra dar interceptoriai ir bendradarbiavimas su Ukraina, atrodo, tikrai gali turėti neblogą rezultatą. Tai aš tikrai norėčiau, kad mes susitelktume, nebadytume pirštais viens į kitą ir spręstume problemas.
1: Kita tema dar palieskim. Prokuratūra paskelbė, kad dėl Embraerių, ar dar geriau liaudyje žinomų braziliškų orlaivių visos įsigijimo istorijos, kuomet čia buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet jis yra nutraukiamas, nes nebuvo gauta duomenų apie jokį galimą padarytą piknaudžiavimą ar nusikalstamą veiką. Kaip žinia, tuomete krašto apsaugos ministrė Šakalienė daug čia kritikos buvo gavusi iš opozicijos, nes opozicija kaltino neskaidrumų būtent dėl šio pirkimo prezidento manimu. Ar po tos istorijos visos reikėtų kažkaip sugrįžti prie įsigijimo būtent šitų orlaivių, ar ne?
0: Na, tikrai gerai, kad baigėsi šitą bylą, nes na, mano vertinimo na, šiek tiek buvo politikuojama dėl tų lėktuvų įsigijimo. Na, mes tikrai nematėm jokių indikacijų, kad ten būtų kažkokie tai neskaidrus veiksmai. Bet taip, tyrimas buvo atliktas gerai, tai aš manau, kad sveikintina tiek STT, tiek prokuratūros atlikta visa, ta prasme, tyrimo eiga. Ir, na, sugrįžti ar nesugrįžti, čia jau yra kitas klausimas. Ir aš pritariu ministrui Kaunui, kad dabar mums reikia galvoti ne apie transporto lėktuvus, apie antidroninės sistemas. Ir galbūt mes per mažai dėmesio skyriam. Taip, lyg tai buvo dedikuoti 500 milijonų eurų papildomai, bet matomai to tikrai neužteks. Jeigu mes norime apsaugoti mūsų sieną, mūsų teritoriją efektyviomis antidroninėmis priemonėmis, nes kuo toliau, tuo labiau dronai ir dirbtinis intelektas įgaus didesnį vaidmenį karyboje ir dėl to manau, kad dar kitą savaitę turėsime valstybės gynimo tarybos posėdį ir vienas iš klausimų ir bus, ar tinkamai mes dirbame oro gynybos srityje, ar galbūt yra kažkokių naujų sričių, gal reikia papildomus asignavimus atitinkamai perskirstyti ir skirti oro gynybai daugiau dėmesio. Taigi, politiniam lygyje puikiai suprantame, kad tai yra dabar absoliutus prioritetas. Mes turime apsaugoti mūsų žmonės nuo visokiausių tų įskridimų, kurie tikrai gali kelti didelę grėsmę.
1: Taip, bent jau kol kas tuos Embraerus dedami iš šono, aš kaip suprantu.
0: Taip, kol kas jie sprendimas yra atidedamas, tai nereiškia, kad jis yra atšaukiamas. Mums transportinių lėktuvų tikrai reikės ir tai yra vienas iš NATO reikalavimų. Bet turim susikoncentruoti svarbiausius prioritetus.
1: Dėl europinių SAFE programos lėšų taip pat visai įdomu, nes daug buvo kalbama būtent tuomet, kuomet buvo paskelbta tokia programa, kad Lietuva daug dėmesio čia galės skirti oro gynybai. Ar yra kažkokie jau sprendimai, link kurių yra judama, ką mes norim įsigyti, kada norim įsigyti, su kuo norim įsigyti?
0: Taip, mūsų įsigijimai iš SAFE, naudojant SAFE paskolą, jie skirti įsigijimams iš Europos kompanijų. Tai, na, iš 4 metų laikotarpiu 6,3 milijardo euro, viskas yra pakankamai aiškiai suskirstyta, na, kas bus finansuojama, kokios programos atitinkamai ateity bus vystomos. Ir čia aš tikrai galėčiau pabrėžti, kad ir oro gynybai yra skiriama pakankamai daug dėmesio naudojant tuos pinigus. Ir taip pat mūsų visom kovinėms mašinoms, tiek tankams, tiek amunicijos įsigijimui. Ir dedikuoti yra 100 milijonų eurų bendriems gynybos pramonės projektams su Ukraina. Tai aš manau, kad na, mes turbūt būsime vieni iš tų, kurie tikrai panaudos ir efektyviai panaudos tuos pinigus, kurie yra labai patrauklus, nes palūkanos yra tikrai labai žemos ir yra mokėjimo atidėjimas 10 metų laikotarpiu su išmokėjimu 40 per 40 metų. Tai tikrai unikaliai yra palankios kreditavimo sąlygos.
1: Bet kol kas apie kažkokius visiškai konkrečius įsigymus mes nekalbam.
0: Ne, tai yra visas sąrašas. Mm. Mes esame indikavę, ką pirksim, ką finansuosim, kas yra priimtina Europos Sąjungos pusė, kas nepriimtina. Aš dabar negalėčiau jums pasakyti viską, kas yra tame sąraše, bet kaip ir sakiau, yra labai daug priemonių.
1: Dėl JAV karių dar šiek tiek pasikalbėkim. Nauja JAV karių Europoje mozaika tikriausiai dar nėra sudėliota, taip sako prezidentas. Po žinių apie amerikiečių karių čia rotacijos nebuvimą Lenkijoje, taip pat amerikiečių karių patraukimą iš Vokietijos. Daug šita tema irgi nuskambėjo Lietuvoje, daug keliamas klausimas ir kiek mes čia galim jaustis saugus, kiek Lietuva čia tikrai neturi kažkokio nuogastavimo, kad iš mūsų šalies tie kariai taip pat gali būti patraukti. Yra kažkokių žinių, kad tai gali įvykti ir su Lietuva taip pat. Kažkokie dalykai gali būti padaryti, kad amerikiečių kariai gali būti išvesti ar ne?
0: Na, būčiau nenuoširdus, jei sakyčiau, kad visiškai nėra jokių indikacijų. Taip vyksta diskusijos su Pentagonu, su Amerikos karinė vadovybė, tačiau kol kas negalėčiau nei nuliūdinti, nei nudžiuginti. Realiai situacija yra valdoma, na, bent jau ką aš turiu, kokią informaciją turiu. Amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje, ar liks tokio pačio dydžio, ar įvyks stebuklas ir jos dar bus didesnės, ar vis dėlto jos bus mažinamas. Taigi labai daug dar kintamų iš toje visoje liktyje ir mes esame gerai vertinami Amerikoje, kaip rimti nuoseklus sąjungininkai. Na ir labai tikimės, kad kariai liks, nes tai yra svarbiausias atgrasymo faktorius amerikiečių karių buvimas Lietuvoje.
1: Dėl Lenkijos kažkokių žinių mes asmeniškai turim, ar?
0: Ne, kol kas neturim, bet Lenkai lygiai taip pat kalbasi, dirba su Pentagonu ir su Amerikos karinė vadovybė Europoje. Na ir norėčiau būti optimistas ir tikrai mes nesuteikiam pagrindo imtis veiksmų prieš mus, mažinant pajėgas. Bet kita vertus turime niekada nepamiršti, kad amerikiečiai prieš kažkiek tai laiko indikavo, kad peržiūrės savo pajėgų skaičių Europoje. Na, tai galbūt tai ir prasidėjo. Ir na, ar tai bus perbraižimas ir permetimas iš vienos vietos į kitą, ar bus realiai pajėgos mažinamos, tai palaukim truputėlį, pasižiūrėsim. Tikrai noriu patikinti visus, kad labai aktyviai dirbama ties tuo, kad amerikiečiai liktų ir jie turi bene geriausias sąlygas Lietuvoje, jiems sudaryta viskas, kas yra įmanoma iš Lietuvos pusės.
1: Dar viena tema, socialdemokratai kritikuoja užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Čia daug irgi nuskambėjo istorija apie frakcijos uždarą posėdį. Užsivedė čia klausimas, nes tame posėdėje pasakai, kurių socdemų ministras pripažino, kad buvo jaučiamas spaudimas Lietuvai iš Jungtinių valstybių dėl baltarusiškų trašų tranzito. Prezidentas sako, kad nebuvo tas spaudimas, nebuvo jaučiama jokio spaudimo. Bet atrodytų, ministras kalba kitaip. Tai kaip yra išties? Ar mes jautėm kažkokį spaudimą dėl tų baltarusiškų trašų tranzito?
0: Na, gal čia ne visiškai teisingai ministras buvo suprastas. Žodis spaudimas čia tikrai netinka. Tai diskusija tam tikra yra prasidėjusi. Na, amerikiečiai niekada neslėpė, kad jiems svarbus ir pragmatiniai interesai. Na, tai yra dabartinės administracijos tam tikras bruožas. Ir trašų tranzitas jiems irgi būtų ganėtinai įdomus, bet tikrai nėra kažkokio tai spaudimo, bet bandymas aiškintis, kokios yra galimybės, ar tai yra realu, ar yra praktinės galimybės, ar kaip politiškai reaguotume, ir kaip Europos Sąjungos pozicija, nes viskas yra susiję. Tai nėra vien tik tai Lietuvos nacionalinis sprendimas, tai yra susiję ir su sankcijomis, kurios yra įvestos, ir mes jų laikomės, mes jų negalime keisti.
1: Daugelis dabar kalba, daugelis turiuomenį užkulisios yra kalbama apie tai, kad iki vasario mėnesio turbūt buvo galima kalbėti apie tai, kad irgi amerikiečiai mūsų klausė dar prieš pratesiant europinės sankcijas. Tai ar mes dabar nesigailim, kad mes kažkaip to klausimo neišnaudojom, nes galbūt mėgstama prieš pastatyti būtent baltarusiškų trašų tranzitą priešais amerikiečių karius? Ar mes nematom, kad reikėjo kažkaip labiau komunikuoti su amerikiečiais?
0: Aš nemanau, kad viskas taip yra aštru, kad šitie du klausimai galėtų būti prieš pastatomi amerikiečių karių buvimas ir tariamas galimas teorinis baltarusiškų kalio trašų tranzitas per Lietuvą. Niekada tas klausimas tokiu kampu nebuvo keltas. Tai visai skirtingi dalykai yra. Tai yra saugumas ir yra ekonominiai tam tikri interesai. Na, ar jie yra tokie stiprus, kad tada sakytų, kad na, tada mes išvedam pajėgas iš Lietuvos? Tikrai nemanau, kad tai yra tiesioginis sąryšis.
1: Dar viena tema, Europos svarsto išsirinkti derybininką, kalbėti su Rusija. Lietuva nemato apskritai, kad reikėtų tokio dialogo, bet, kaip žinia, Europa sprendžia ir jau turi čia savo kelis derybininkus, kuriuos galėtų pasiūlyti. Tai čia nuo Angelos Merkel iki Aleksandro Stubo, Suomijos prezidento, yra pasiūlymai. Gal paklausiu taip, gal Lietuva savo variantą kažkokį turi?
0: Na, kol kas negirdėjau. Bet mes to pačiu ir nesvarstėme, kas galėtų būti tas Europos derybininkas. Bet čia aš norėčiau du dalykus atskirti. Kai mes kalbam apie tai, kad Europa turi būti prie derybų stalo dėl taikos susitarimo, tai mes vienareikšmiškai remiam tokią idėją ir todėl turėtų būti Europos atstovas. Neturėtų Europos saugumo likimas būti sprendžiamas ne mūsų, tai yra kažkas už mus nusprendžia. Kaip teisingai buvo pasakyta, mes tampame meniu dalis. Ir tai va šitoj vietoj taip. Ir yra tikrai veikiančių politikų, tikrai garbingų politikų, kurie galėtų puikiai atlikti šią misiją. Bet kai kalbam apie platesnį dialogą tarp Rusijos ir Europos Sąjungos, tada mums kyla labai daug abejonių. Koks yra tikslas to? Tai ar Rusija iš tikrųjų keičiasi? Ar mes tada tarsi pasakom, taip, mes čia turėjom griežtą poziciją, dabar mes norime su jumis kalbėtis, norime santykius atstatyti, nors Rusija nieko nedaro, niekas nesikeičia. Tai šitoje vietoje, na, būtų labai keista ir sunkiai suprantama, dėl kokių priežasčių mums reikia atkūrinėti santykius su Rusija ir atitinkamai imtis dialogo. Tai yra dialogas turėtų būti tik dėl taikos susitarimų. Europa turėtų būti dalis, kaip Amerika dabar labai aktyviai įsitraukusi, taip pat ir turėtų būti Europa.
1: O iš tų pasakytų variantų, kas čia galėtų būti tas derybininkas, jeigu kalbam grinai apie derybų stalą, mes kažkam didesnę simpatiją jaučiam, ar ne?
0: Na, aš, kadangi tas klausimas nebuvo svarstytas, negalėčiau atsakyti, bet man asmeniškai atrodo, Suomijos prezidento pasiūlymas atrodo pakankamai patrauklus, nes tai yra tikrai ypatingai patyręs politikas, na ir santykiai su Rusija visada buvo tam tikra specifika Suomijos, na, tai aš šioje vietoje būtent Suomijos prezidentu pasitikėčiau, bet vėlgi tai nėra suderinta pozicija kol kas ir na, tai yra grinai mano asmeninė nuomonė, jeigu manęs klaustų.
1: Pačiai pabaigai trumpai, ponia Matulionė, Vilniaus meras renka parašus savo parengtai peticijai, kurio valdžios institucijos yra raginamos leidimą gyventi šalyje susijęti su lietuvių kalbos mokėjimu. Vieni iniciatyva čia giria, kiti peikia, sako, tik savivaldos rinkimų šaučiana ir bandymas kažkaip įsiteikti rinkėjams, būtent konservatoriams tokia kritika nuskamba. Kaip prezidentas tokį iniciatyvą vertina?
0: Na, jeigu jūs pastebėjote, mes laikomės irgi griežtesnės migracijos politikos. Šis pasiūlymas, jis netrodo blogas, nes iš ties tie žmonės, kurie čia gyvena ir jie nori integruotis, tai turėtų mokytis lietuvių kalbos. Bet tai yra tik tai viena medalio pusė. Iš tikrųjų, mums reikia galvoti apie kitus lankstesnius imigracijos variantus tam, kad mes patenkintume verslo poreikius, bet tuo pačiu nesukurtume tos vidinės įtampos visuomenėje, nes iš ties, galbūt pas mus iki galo nėra suvokiama, kad tas, sakysim, multikulturalizmas ir globalizmas, na, Europoje jisai jau sukelia tam tikrą susierzinimą ir iš tikrųjų kraštutinės įvairios dešiniosios jėgos būtent kyla ant prieštaravimo šitom idėjom. Ir todėl anksčiau ir vėliau mums turbūt reikia suvokti, kad tam tikras migracijos ribojimas, valdymas yra labai svarbis rytis, kurios negalime ignoruoti.
1: Nepeikėt šitos iniciatyvos.
0: Nepeikėm.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Deividas Matulionis, buvo su mumis. Atsisveikinam ir linkiu gražios likusios dienos.
2: Pozicija. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Traški focaccia – savaitgaliais. Produktai be gliuteno – šiokiadieniais. Sveika ir gurme – nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos – livin.lt.
5: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. NBA pirmenybių vakarų konferencijos finale San Antonijos Spurs svečiuose po dramatiškos kovos ir dviejų pratesimų 122-115 palaužė titulą ginančią Oklahoma Thunder ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Nugalėtojų gretose nesustabdomai žaidė Viktoras Vembanjama. 22 metų aukštaūgis iš Prancūzijos per 49 minutes pelnė 41 tašką ir atkovojo net 24 kamuolius. Būtent Vembanjama pirmojo pratesimo pabaigoje pataikė tolimą tritaškį ir išlygino rezultatą, o antrajame pratesime jau dominavo Spurs. Oklahomos nuo pirmos nesėkmės neišgelbėjo 26 taškus pelnęs Jalenas Williamsas, 24 surinko naudingiausią sezoną žaidėjas Shai Gilgeous Alexanderis. Antrosios šios serijos rungtynės naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vėl vyks Oklahomoje. Jau šią naktį Lietuvos laikų Niujorke prasidės rytų konferencijos finalo serija, kurioje iki keturių pergalių Knicks klubas priims Clevelando Cavaliers. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šią vasarą pirmą kartą istorijoje žais su NCAA komandomis. Michigano universitetas šiemet tapo NCAA čempionu, su kuriuo numatytas susitikimas rugpjūčio 23 dieną, o jau rugpjūčio 24 su NCAA čempionais išmėgins jėgas ir Lietuvos B rinktinė. Kartu su Michigano universiteto atstovais į Lietuvą atvyks ir Arizonos komanda, šiemet patekusi į NCAA finalo ketvertą. Tiksli visų Lietuvoje vyksiančių rungtinių ta vieta ir varžovai turėtų būti paskelbti vėliau. Šios rungtynės bus Lietuvos rinktinės pasiruošimo ciklo prieš pasaulio čempionato atranką dalis. Adrijos krepšinio lygos pusfinalyje Belgrado Crvena Zvezda be Donato Motiejūno miesto derbyje svečiuose 94-100 nusileido Partizanui ir serijoje iki dviejų pergalių atsilieka 0-1. Antrosios komandų rungtynės vyks ketvirtadienį. Kitoje pusfinalio serijoje Dubajaus klubas varžosi su Podgoricos Budučnost. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos teniso turnyre Edas Butvilas vyrų vienetų varžybų 16 finalyje per 1:16:00 6-3-6-1 nugalėjo 31 italą Lorenzo Sonego. Ši pergalė Butvilui užtikrino 38 ATP reitingo taškus ir 10750 eurų. Aštuntfinalyje lietuvis mes iššūkį 10-ai pasaulio raketė iš Kazakstano Aleksandrui Bublikui. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate A grupės lyderė Suomija 6-2 sutriuškino titulą ginančią ir jau antrą nesėkmę patyrusią Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Kitose rungtynėse trečią pergalę iškovojo šeimininkė Šveicarija 6-1 nepalikusi vilčių be taškų liekančiai Vokietijai. Šiandien trečiojo turo rungtynės A grupėje žais Latvijos ir Austrijos bei outsiderės Vengrijos ir Didžiosios Britanijos rinktinės. B grupėje jau trečią pergalę įsirašė lyderė Kanada 5-1 sutriuškinusi be taškų liekančią Daniją, o į antrą vietą pakilusi Čekija 4-3 palaužė jau antrą kartą suklupusią Švediją. Šiandien B grupėje pirmosios pergalės sieks Italija žaisianti su Norvegija, o Slovakija kausi su Slovenija. Anglijos Premier lygos 37-ame ture lyderis Londono Arsenalas namuose 1-0 palaužė Burnley ir surinkęs 82 taškus 5 lenkia Manchester City. Miestiečiai šiandien svečiuose žais su 6 vietą užimančiu Bournemouth ir pergalės atveju sumažins atsilikimą iki 2 taškų. Paskutiniajame ture šį sekmadienį Arsenalo sostinės derbyje susitiks su Londono Crystal Palace klubu, o Manchester City namuose priims 4 vietą užimančią Birmingemo Aston Villa. Šios rungtynės bus paskutinės miestiečių klubo vyriausiajam treneriui Pepui Guardiolai, kurį šį klubą treniravo net 10 metų. Nuo kito sezono Manchester City gali treniruoti 46-erių italas Enzo Maresca arba 40-metis belgas Vincentas Kompany. Jau anksčiau tapo aišku, kad trečią vietą Premier lygoje iškovojo Manchester United, o Burnley ir Wolverhamptonas kitą sezoną žais žemesnėjame divizione. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
1: Sportas. Reklama.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Žinių radijas.
1: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
6: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 metrų per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
7: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
8: Reklama.
9: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
10: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
11: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
12: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žinių radijas.
13: Manote jūs?
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espresso. Dabar laikas jūsų nuomonei per žinių radiją. Skambučiams į studiją arba žinutėms aktualia tema. Seime šiandien bus svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholio imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, nealkoholinis vynas, nealkoholinis sidras, ar kiti produktai, kurie imituotų alkoholį, kurie originaliai yra alkoholiniai, bet yra ir sukurtos jų nealkoholinės versijos. Ar jūs pritarė tam, kad žmonėms iki 18 metų nealkoholinis alus ir panašus gėrimai būtų neparduodami? 05-2-431-431, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba, kaip visada, žinių radio programėlė yra atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams apie tai, ką girdite per žinių radiją. Na, o dabar kviečiu padiskutuoti būtent apie tos nealkoholinius gėrimus, kurie vis dar galimi nepilnamečiams. Iniciatyva tokia pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius, o vyriausybė jau dabar ją ir sugriežtino. Už pažeidimus siūlomos baudos iki 120 eurų už pardavimą ir 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatorių, tai tikslas mažinti alkoholio vartojimo įpročio formavimą tarp jaunimo. Lietuvoje, pavyzdžiui, vaikiško šampano prekyba uždrausta dar 2019 metais. Vienas Seimo narys, vardu Antanas, norėjo gražinti šampaną vaikams, bet jam šiaip jau nieko jam nesigavo. Na, bet su ta vaikiško šampano vėliava buvo išrinktas į Seimą ir turi neblogą darbą dabar. Kaip čia pasakyti, ne pirmas pasižadėjęs Seimo narys, kuris savo pažadų taip ir nesugebėjo įvykdyti, nors gal tai ir pažadai nebuvo patys geriausi, bent jau taip galvoja Antano kolega, socialdemokratas Darius Razmislevičius. Jis siūlo drausti ne tik vaikišką šampaną, bet visus alkoholį imituojančius gėrimus pardavinėti vaikams iki 18 metų. Ką jūs manote apie tokią idėją? Ar palaikot ją? Ar reikėtų drausti pardavinėti nealkoholinį alų, sidrą ar kitus panašius gėrimus vaikams iki 18 metų? 05-243-1431 studijos telefonas, kuriuo ką tik paskambino Tomas. Sveiki, Tomai, ką jūs galvojate? Reikia drausti nealkoholinį alų vaikams ar ne?
8: Sveiki. Klausimas iš esmės toks mūsų valstybė gal filosofinis ir dėl to nereikėtų žiūrėti, ar yra analogai kitose šalyse, ar jų nėra. Čia kaip girdime, ar ne, kontrargumentus prieštaraujančius, kad niekur tokios pozicijos nėra. Tai mes priejam, ar ne, kaip ir jūs minėjot, prie šampano draudimo vien dėl to, kad tas vaikiškas, ar ne, vaiko skatinimas nebūtų daromas. Tai ar tai nėra analogija ir šitie produktai? Mes atsiminkime, kad kokteiliams gaminti yra ir nealkoholiniai viskio gėrimai, ar ne, nealkoholinis brendis. Viską galima nusipirkti, bet jeigu jau mes nusprendėme, tai nėra apie poveikį sveikatai, tai yra apie filosofinį, ar ne, įtraukimą, galbūt ten patraukimą tą kryptimį. Ir jeigu jau atsisakėm šampano ir netgi juokėmės iš pasiūlymų, kad jis turėtų grįžti, nu tai turbūt vienodai vertinkime ir šią situaciją. Tokia būtų mano pozicija.
6: Ačiū Jums, Tomai, už nuomonę ir kviečiu kitus pasisakyti, ką mano, tai reikėtų nealkoholinį alų uždrausti, pardavinėti nepilnamečiams. Tomas rašo žinių radio programėlėje, kad nepritarė tokiai idėjai. Kitas Tomas rašo, kad keista, kad šiuo metu iš viso vis dar parduodama tie nealkoholiniai gėrimai, kurie imituoja alkoholį. Klausytojas rašo, bent forma ir etiketės neturi priimti alkoholio taros ir nesivadinti nealkoholiniu. Antanina Nedzinskė, nepasirašanti klausytoja, ar tai klausytojas rašo, visa tai, ką Seime žadama siūlyti, tai tik imitacija Seimo darbo. Karolis rašo, pavyzdžiui, viskis su kola, alkoholinis, tuomet nealkoholinės kolos parduoti nepilnamečiams negalima. Na, mes čia kalbam apie alkoholį kaip apie mikserį, ta prasme, tai viskis su kola tai jau tampa alkoholiniu tada, kai viskis koloje atsiranda, bet kolos alkoholinės iš savęs juk nėra. M rašo žinių radio programėlėje, šitam pritariu, apskritai mūsų išrinktieji moka tik drausti ir bausti. Na, pasižiūrėjus, kokia yra kitų šalių praktika, tai daugumoje Europos Sąjungos šalių, didžioje Europos dalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje, Niderlanduose, Ispanijoje ir Prancūzijoje, nealkoholinis alus ir vynas teisiškai nėra laikomi alkoholiniais gėrimais. Jie laikomi gaivaisiais gėrimais, todėl įstatymiškai draudimo jos parduoti nepilnamečiams nėra. Vis dėlto prekybininkai, kurie imasi savo atskirų iniciatyvų. Na, pavyzdys, Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, teisiškai nėra draudžiama parduoti nealkoholinius gėrimus, tos nealkoholinį alų. Bet daugelis didžiųjų prekybos tinklų, tokia, pavyzdžiui, kaip Tesco arba Asda, patys taiko tokias vidinės taisyklės ir reikalauja asmens dokumento Think 25 politika. Vadinasi, tokia Jungtinėje karalystėje, jei produktas imituoja alkoholį, tai patys tinklai yra priėmę tokią iniciatyvą, kad jie nevat neparduoda vis tiek vaikams, kadangi tai imituoja alkoholį. Lietuva jau turi tokios patirties ribojant šampaną, tai vat metų metus gazuoti sulčių gėrimai vaikų gimtadieniams buvo parduodami buteliuose, kurie realiai imitavo tą tikrą tam šampano putojančią vyno pakuotę. Švesdami šaudydavo vaikai tuos kamščius, pilstydavo gėrimai į taures, taip jie kartuodavo suaugusių elgesį, dėl to, kad suaugę irgi mėgsta juk atsidaryti putončią vyno ar ten šampano, jeigu gali sauliaisti per gimtadienius. Na, bet 2019 metais vaikiškas šampanas buvo uždraustas, dingo iš parduotuvių, dabar jo galima nusipirkti nebent Lenkijoje arba, nežinau, Latvijoje, turbūt irgi šitas draudimas nėra įsigaliojęs. Dabartinė situacija tokia yra, kad galima vis dėlto nusipirkti nealkoholinio alaus. Ir psichologų ir neuromokslininkų nuomonė šiuo metu šiuo klausimu yra gana vieninga. Jeigu nealkoholinis gėrimas, kuris imituoja alkoholį, žiūri ne per cheminių medžiagų, o per elgsenos psichologijos ir smegenų vystymo prizmę, tai tokie pagrindiniai argumentai, kad socialinio išmokimo teorija galioja ir vaikai imituodami suaugusiuosius tiesiog patys pripranta prie to alkoholio vartojimo. Ir jau sulaukia reikiamo amžiaus, kas pas mus Lietuvoje yra 20 metų, nori, nenori, jau pas juos yra tie įpročiai ir jie vartoja alkoholį, nors tai iš tikrųjų nėra sveika. Žinių radio programėlėje krenta žinutės, Jeva rašo, labai pritarčiau nealkoholinio alaus ir panašių gėrimų draudimui. Pati turiu paaugliško amžiaus vaikų ir matau, kokią neteisingą žinutę siunčia šių gėrimų reklama ir galimybę juos įsigyti. Ir tikrai, kodėl mes dar to nepadarėme, taip klausė žinių radio programėlėje Jeva. Mindaugas rašo, aš nemanau, kad labai perka. Buvo tik prisigavę, kad pirko alkoholinį, o skanavo savitarnoj nealkoholinį. Nealkoholinį drausti, tai kam juos, jeigu drausti, tai kam juos tada kūrė ir investavo. Jei juos dabar pradės uždraudinėti, nematau logikos. Na, juos kūrė ir investavo, kad kurtų tikrai ne nepilnamečiams. Žmonės, kurie yra suaugę, jie perka tos nealkoholinius alta, nealkoholinį alų, galbūt patinka skonis, galbūt patinka tiesiog turėti skardinę rankoje, na, čia kiekvienam savo jau suaugio žmogus atsakingas už savo elgesį ir už savo sprendimus, tai jeigu mėgsta nealkoholinį alų, tai skanaus. Mikalauskas rašo žinių radio programėlėje, teisinėje valstybėje nepilnamečio apsauga negali būti grindžiama simbolių baime. Valdžia gali riboti vaikams nukreiptą alkoholio imitavimo rinkodarą, tačiau bendras nealkoholinių produktų pirkimo draudimas reikalauja aiškaus įrodymais pagrįsto proporcingumo testo. Priešingu atveju tai tampa neteisės viršenybės priemonių administracinių auklėjimo pakaitalų. Na tai nes nelabai supratau galiausiai išvados, ką čia norėjo pasakyti Mikalauskas, ar jisai pritarė ar nepritarė. Miestietis rašo, suprantu logiką, bet bijau, kad tada liks tik alkoholiniai variantai parduotuvėse. Na, jei žmogus į vakarėlį nebeturės opcijos gurkšnoti nealkoholinę alternatyvą be kitų žmonių šnairavimo. Skamba kvailai, bet matyt pas mus įprasta nekola gerti kolektyvę, kuris geria alų. Na tai čia aš priminsiu, kad mes čia kalbam ne apie visus, kad dinktų iš parduotuvės tie nealkoholiniai gėrimai, bet tik tai nepilnamečiams uždrausti juos pardavinėti. John Marston rašo žinių radio programėlėje, manau, kad drausti nepilnamečiams pardavinėti nealkoholinius gėrimus nereikėtų, nes jie neturi svaiginančio poveikio kaip alkoholis. Bet kita tema yra energetiniai gėrimai, dėl didelio kofeino kiekio jo gali kenkti jaunų žmonių sveikatai, todėl jų ribojimas nepilnamečiams būtų suprantamas. Svarbiausia yra švietimas, temų dėmesys ir atsakingas vartojimas, o ne draudimai visiems nealkoholiniams gėrimams. Tautvidas dar priduria, kad negalima visko uždrausti, paaugliai rinksis kitas alternatyvas. Elgsenos tas modeliavimas ir ritualo priėmimas, taip pat prekių ženklų prisijaukinimas irgi yra viena iš tų psichologinių priemonių. Didieji alaus ir vyno gamintojai nealkoholinių gėrimų pakuotėms naudoja beveik identišką dizainą, spalvas ir logotipus kaip ir jų alkoholiniams analogams. Netgi kartais turi ieškoti ant etiketės, kad šitas nealkoholinis alus iš tikrųjų yra nealkoholinis, ieškoti kažkokio tai užrašo. Ir taip veikia ta pasąmoninė reklama. Sulaukęs pilnametystės ir to galimo gerti jau laiko, smegenys natūraliai rinksis tą patį, jau atpažįstamą ir saugoje atrodantį prekės ženklą, tik šį kartą jau su alkoholiu. Ir paauglių smegenys ypač už atlygį ir malonumą atsakinga dopamino sistema vis dar vystosi ir yra itin jautri tokiems aplinkos stimulams, taip sako psichologai. Alkoholio pramonė investuoja daug lėšų, kad nealkoholinių gėrimų skonis ir netgi pakuotės sensorika, kuo tiksliau imituotų tą tikrą originalų alkoholinį produktą. Psichologai pastebi, kad tai paauglių smegenys išmoksta asocijuoti šiuos specifinius skonius ir garsus su suaugusiu pasauliu ir tuo pasiekimo jausmu. Kiekvienas paauglys nori kuo greičiau užaugti, jie jaučiasi užaugę daug anksčiau negu iš tikrųjų yra. Ir sukuria tokį neurologinį pamatą, kuris vėliau sustiprina potraukį tikram alkoholiui. Čia taip apibendrina psichologai. Vaidas rašo vis dar priduria taip pat, kad energetiniai ir dabar jau nuo 18 metų pardavinėjami. Na, kiekvienam savo, kas mėgsta nealkoholinį alų ir nealkoholinį vyną, sulaukęs 18 metų, šiaip jau galėtų bet kuriuo atveju jo atsigerti. Na, o paaugliams greičiausiai dar, aišku, čia nėra galutinis sprendimas, bet greičiausiai jie bus uždrausti dėl to, kad tokia gana vieninga atrodo mūsų valdžios žmonių nuomonė apie tai, ir, bet vis dėlto visą tai paaiškės jau greitai, dėl to, kad būtent šiandien ir bus svarstoma ši įstatymo pataisa už pažeidimų siūlomos baudas, jeigu prekybcentris parduos, tai gaus 120 eurų už pardavimą, na, o jeigu, pavyzdžiui, suaugęs žmogus duos vaikams nealkoholinio alaus kokią skardinę, tai gali gauti ir 50 eurų baudą. Tai tiek šįryt iš mūsų per žinių radiją laidos Ryto Espresso, aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirbo prie pulto, gražios dienos visiems, iki.
13: O ką manote jūs?
5: Žinių radijas.
14: Renkuosi knygą.
15: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Simono Skvibo knygą Kokia tavo svajonė. Knygos autorius yra Help Bank įkūrėjas, savo veiklą grindžiantis idėją padėti žmonėms suteikti pagalbą kitiems. O išgarsėjo jis dėmesio sulaukusių poelgių. Londone nusipirkęs laiptinę ir ant jos pritvirtinęs durų skambutį, priešais kurį žmonės gali pristatyti savo svajonės, Simonas siekia įvykdyti savo misiją paskatinti 10 milijonų žmonių pradėti savo verslus. Žmonių galvose kirba milijonai svajonių laukiančių kibirkšties, kuri jas įžieps. Idėjos turinčios galę pagerinti mūsų gyvenimus. Šiems žmonėms tai reikia šiek tiek pagalbos vieno asmens, kuris jais patikėtų, rašo autorius ir priduria. Tuo įsitikinau kalbindama žmonės prekybos centruose, greitojo maisto restoranuose, traukinių stotis ir statybo aikštelėse. Daugelis jų nekantrauja man, visiškai nepažįstamajam, papasakoti apie prekių ženklą, kurį nori sukurti, šalis, kurias nori aplankyti ir pokyčius, kuriuos nori atnešti pasauliui. Apie savo svajonę padėti benamiams, paremti sergančiuosius vėžio ar kurti drabužių žmonėms, patyrusiems sunkias traumas. Tai nereiškia, kad šie žmonės nekenčia savo darbo. Tiesiog jie tiki, kad gyvenime nori padaryti šitą daugiau. Įsivaizduokite, kas galėtų nutikti, jeigu šios svajonės virstų tikrovę. Svajonės lėmė, kad laiptinė taip pat netrukus įgavo savo paskirtį. Iš pradžių maniau, kad ji galėtų tapti kartkartėmis atsidarančią erdvę, kur žmonės galėtų ateiti paprašyti patarimo. Tačiau mano komandos narys Duglis pasiūlė geresnį idėją. Jis atkreipė dėmesį į dar vieną dalyką, kurio trūko šiam bevardžiam pašto dėžutės ar adreso neturinčiam pastatui – durų skambučio. Nusprendėme įrengti skambutį su vaizdo kamerą ir pakviesti žmonės ateiti pristatyti savo svajonę. Nufilmuotus įrašus paskelbtume internete ir ieškotume būdų, kaip jiems padėti. Iki šiol pats kalbindavau žmonės gatvę ir klausdavau, ar jie turi svajonę. Dabar tie, kurie jau žinojo savo svajonę, galėjo ateiti prie laiptinės ir paskambinti į duris. Šitaip šimtai žmonių pasiekė tą laiptinę, žengdami tą neapsakomai svarbų pirmą žingsnį savo svajonės link, ištardami ją garsiai ir pažadėdami jos siekti. Taigi, laiptai niekur tapo pačiu netikėčiausiu svajonių fabrikų pasaulyje. Įrengiau tą durų skambutį, nes tikiu, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl kito žmogaus, tai išklausyti jo svajonę, priimti ją rimtai ir pabandyti ją įgyvendinti. Noriu suteikti žmonėms tą pagalbą ir paskatinimą, kurių man beviltiškai reikėjo, kai 15 neturėjau namų ir ne cento kišenėje. Trokštu, kad daugiau žmonių turėtų galimybę pasiekti savo svajonę ir žengti tą pirmąjį žingsnį, po kurio bus daugybė kitų. Tad ši knyga – kitas žingsnis tame kelyje. Jie siekiu įrodyti, kodėl kiekvienas turėtų paspausti tą skambutį, net jeigu jis egzistuoja tik jūsų galvose, ir papasakoti, ką daryti toliau. Čia sutalpinau viską, ko išmokau nuo savo karjeros pradžios, valdydamas dešimtis verslų, į juos investuodamas ir diskutuodamas, kaip rasti savo svajones ir jų siekti. Knygoje aptarsiu, kodėl apskritai reikia svajoti ir kaip svajonės, jeigu tik leisime, gali tapti motivacija veikti. Taigi, kokia jūsų svajonė ir ar norite sužinoti, kaip ją pasiekti, klausia knygos autorius Simonas Skuibis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Saulėja Visockytė, išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas. Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
2: Kasdienių neišvysite televizoriaus ekranuose ar portalų antraštėse. Juos galima drąsiai vadinti talentais po priedanga. Padrasinantis ir motyvuojantis veikti pokalbiai apie šių talentų karjeros patirtis bei jų turimas supergalės.
3: Mes, Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys, visas jų paslaptis atskleisime laidoje Talentai po priedanga. Kiekvieną ketvirtadienį 16:05 per Žinių radiją.
1: Žinių radijas.
4: Dabar 9:00.
1: Žinios.
4: Prezidentūra įspėja, kad Rusijos kaltinimų Lietuvai aplinkoje galimos rimtos provokacijos. Donaldas Trumpas tikisi susitarimo ir teigia atidėjęs naują ataką prieš Iraną. Naujas ebolos protrūkis kilo Konge. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusija kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis Žinių radijui pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Matulionis taip pat sakė, kad prezidentūra informaciją apie Utenos rajone sekmadienį rastą nukritusį droną gavo šiek tiek pavėluotai. Vis dėlto jo teigimu šiuo metu svarbiausia susitelkti veikimo algoritmų efektyvinimą, o ne į kritiką vieni kitiems. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjo šiuos planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdęs ataką raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams. Tačiau jis pridūrė nurodęs kariuomeniai būti pasirengusiai bet kurią akimirką pradėti plataus masto Irano puolimą, jeigu nebus pasiektas priimtinas susitarimas. Iranas patvirtino, kad per tarpininką Pakistaną buvo keičiamas informacija su Jungtinėmis valstijomis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur surengs derybas su šalies lyderiu Si Jinpingu. Pasak analitikų, šiuo vizitu siekiama parodyti, kad jų ryšiai yra tvirti. Putino kelionė buvo patvirtinta praėjus vos kelioms valandoms po to, kai penktadienį Donaldas Trumpas baigė savo vizitą Kinijoje. Kremliaus pareigūnai tvirtino, kad vizitas buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesioginis atsakas į Trumpo vizitą. Tikimasi, kad Si Jinpingas informuos Putiną apie šias derybas. Kremliaus teigimu lyderiai ketina pasirašyti bendrą deklaraciją ir aibę dvišalių susitarimų. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkį sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Manoma, kad yra didelė išplėtimo platesnėme regione rizika. Naujausiais duomenimis per dabartinį protrūkį jau mirė daugiau nei 130 žmonių, pranešta apie maždaug 400 įtariamų atvejų. Ebolos virusu užsikrėtęs Jungtinių valstijų pilietis bus gydomas Vokietijoje. Asmuo dirbo Kongo Demokratinėje Respublikoje. Per šaudynes Pietų Kalifornijos mečetės komplekse žuvo 3 žmonės, o 2 įtariami paaugliai šauliai vėliau buvo rasti negyvi automobilyje, kur greičiausiai nusišovė. Policija pranešė, kad greitojo reagavimo komandos aukas rado prie San Diego islamo centro, o vėliau ten pat rado ir 18 bei 17 metų amžiaus šaulius, kurie taip pat rasti negyvi. Policija šį atvejį tyrė kaip nusikaltimą iš neapykantos. Tarp trijų žuvusių yra islamo centro apsaugininkas, kurio reakcija padėjo išvengti dar kruvinesnio išpolio. Prezidentas Donaldas Trumpas šaudynes pavadino siaubinga situacija.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
4: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
6: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Trabena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
6: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
1: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Net 73% Lietuvos gyventojų mano, kad būsto kainų šiuo metu yra per aukštos, o jaunimui pirmasis būstas ypač didmiesčiuose tapo beveik nepasiekiama svajonė, rodo naujausia apklausa. Per artimiausius 3 metus beveik pusė, 47% 18-29 metų žmonių planuoja įsigyti nekilnojamo turto, tačiau daugelis iki 30 metų amžiaus nesugebėtų sukaupti pradinio įnašo ir pirmojo būsto dabartinėmis kainomis neįpirktų, rodo Luminor bankų užsakymą atlikta bendrovės Norstat apklausa. Sukaupti pradinį įnašą iš vidutinio darbo užmokesčio kai kuriuose Lietuvos vietovės yra itin sudėtinga. Pavyzdžiui, norint sukaupti 15% pradinį įnašą 60 kvadratų būtui Vilniuje, vidutinės pajamas gaunamčiam žmogui gali prireikti maždaug 9 metų, o didesniam būstui daugiau nei 10 metų. Pradinį įnašą sumažinus iki 10% sostinė, tai vis tiek lieka didelių iššūkių sutaupyti 60 kvadratų būtui vidutinių pajamų gavėjai prireiktų daugiau nei 5 metų. Taigi, būsto rinka darosi vis žiauresnė, kas toliau, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Sveiki, Mindaugai.
2: Labą rytą.
1: Ir Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko ekonomistė. Sveiki, Indrė.
3: Sveiki.
1: Tai, vat, nieko gero, kažkaip iš tikrųjų, nežinau, kas gero yra, Mindaugai, nekilnojamo turto rinkoje? Kada pradėsite statyti žmonėms pigius būstus?
2: Pigius. Jo, tai, na ką, nekilnojamo turto rinkoje pavasaris turbūt ir tiesioginė perkeltinė prasme, kažkaip mes Raigardai vis gal taip sutampa, kad apie pavasarį vis susitinkam pakalbėtą, tokius atsinaujinti informaciją, tai, na, tai nekilnojamo turto rinka gyvena ciklais. Pavasaris vis laiką yra ciklas aktyvesnis, jau kalbam apie būsto rinką. Šiemet tai sutampa su turbūt didesnėm galimybėm žmonėm pasiskolinti nekilnojamo turto įsigijimui, nes, na, nepaslaptis, turbūt porą metų dalis pirkėjų buvo likę truputį užribyje, nes finansavimo sąlygos Europos Centrinio banko nustatoma palūkanų norma buvo gana aukšta ir tie žmonės, kurie norėjo dalyvauti nekilnojamo turto rinkoje, įsigydami būstą, finansuodamėsi ar investuodami į jį, tiesiog buvo palikti truputį paraštėse. Tai dabar tikrai, nu, kokie metai, sakykime, jau galim sakyti apie tą, kalbėti apie atsigavimą, apie aktyvumą. Vilniuje, jeigu pažiūrėt ketvirčio duomenis ir turbūt ir balandžio, ir gegužės jau tokie pusės mėnesio duomenis yra, na, tai apie 500 būtų yra nuperkama. Džiugu turbūt yra tai, kad pasiūla yra atsigavusi, tai yra mūsų vystytojai geba pasiūlyti rinkai daugiau produktų, daugiau pasirinkimo, tai žmonėm tą pasirinkimo laisvę truputį išsiplečia. Tiesa, reikia su tam tikru rezervu pasakyti, kad ta pasirinkimo laisvė ne visada koncentruojasi ten, kur žmonės norėtų įsigyti būstą, tarkim, centrinės miesto dalis, tos 15 minučių miesto pėsčiomis, sakykime, teritorijos, ne, visgi periferijos.

0: nustebino, kad yra mažesnių miestelių, rajonų. Pačiam čia teko praeitą savaitę pravažiuoti per tam tikrus regionus, na, statusi net ir daugiabučiai. Statusi daugiabučiai, po vieną, po kitą, žmonės pamato, tada skambina, sako, žiūrėkit, atvažiuokit ir pas mus. Už sienos į kitą regioną, į kitą
1: rajoną. O yra poreikis regionuose statyti, nes čiagi neseniai ir buvo toks forumas visai nemažas apie statybas, tai regionai skundėsi, kad iš esmės, na, nežinai, ką daryti. Toks uždaras ratas. Iš esmės atvažiuoja investuotojai, tarsi reikia darbininkų, darbininkams reikia būsto, būstas kažkas turi pastatyti ir tie, kas stato, sako, mes nežinom, ar paskui parduosim, savivaldybė vėlgi tada lieka, bet, nu, žodžiu, tiesiog vat neaišku, kaip ir aš suprantu, jeigu regionuose būstas yra statomas, vadinasi, nekilnojamo turto vystytojai, jie mato perspektyvą, ar jau ten yra iš anksto numatyta, kad ten bus kam pastatyti? Kokia situacija? Vilniuje tai turbūt greitai išpirka.
0: Jo, tai čia keli kampai. Turbūt iki to regionuose buvo įprasta, kad statosi žmonės dažniausiai na, individualų būstą. Patys statosi, net ir valstybės paramai, tai buvo orientuota, koncentruota, sakykime, į tas labiau nutolusias nuo centrinių didžiųjų miestų savivaldybės. Bet tai buvo individuali statyba, sublokuoti namai, individualūs namai, kotedžai ir panašiai. Galbūt mažesnė ūkio būtų statomi projektai. Dabar aš kalbu apie daugiabučius, kad ten nedidelius, ten keliasdešimties būtų, keliolikos būtų. Bet statomus iš dalies turint jau klientūrą, reiškia, jeigu tai aš stiprus darbdavys tam regione atsikėlė ir na, tiesiog transliuoja tą žinutę, kad reikia, mes nupirksim, išnuomosim, ar ta pati savivaldybės, į kurią sako, žiūrėkit, mums reikia 10 gydytojų greitai. Reikia ten kažkokių, tai, tarkim, mokytojų. Mes jiem duodam dotaciją. Atvažiuokit, gyvenkit. Atvažiuoja žmonės, pasižiūri, sako, tai kur mes čia gyvensim? Sako, nu, namą, kol aš pastatysiu, man čia 2 metus, tai duokit tą būstą. Tai savivaldybė irgi yra tampa užsakovų ir turbūt taps vis didesnių užsakovų ne tokiem, sakykime, projektam. Spekuliatyviai statyti regione, kaip, tarkim, kalbam, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, pastatys ir parduos anksčiau ir vėliau, turbūt rizikuojančių daug nėra, bet su tam tikru užtikrinimu, kad tarkim, na, trečdalį tavo būsto arba pusė tavo būsto jau kažkoks tai gamybininkas, verslo įmonė turbūt išsinomos arba nupirks, savivaldybė galbūt dalį dar į savo municipalinio būsto, tarkim, formuojamo fondą pasims, jau tau tam tikri finansai, verslo modelis jau reiškia, kaip sakant, groja. Gali gyvendinti ir statai. Tai, nu, tokie taškiniai projektai, nesakau, čia masinė statyba, bet taškiniai tokie projektai atsiranda ir manau, kad jų bus ateityje tikrai daugiau.
1: Dėkui, Mindaugai, tai Indre, vis tiek apie ekonomiką truputėlį pasišnekėkime, kaip ekonomika, na, čia dabar sako, auga ekonomika, viskas čia gerėja, sparčiai algos kyla, visi kita, bet va, ką mes matome, pagal apklausas, žmonės, ypač jauni, sunkiai kažką įperka, panašu, kad ir vyresni, jau ten irgi yra kitų žinučių apie tai, kad net gaudami vidutinę algą nelabai ką gali nusipirkti šiai dienai, tai vis dėlto kaip koreliuoja tas ekonomikos mūsų augimas ir įperkamumas būsto. Ar čia vis dėlto statytojai, vystytojai žinodami, kad viskas auga ir taip ir kainas kelia po truputėlį vejamės?
2: Matyt, reikėtų akcentuoti tai, kad mūsų ta ekonomika dar kadangi yra pakankamai nebrandi, tokia dinamiška, jinai auga sprintais. Kiekvienas sektorius turi savo cikliškumus ir nėra tos tokios solidžios inercijos, kaip tose brandžiose ekonomikose, kur na, viskas spėja, viskas vysto to lygiai ir tie rodikliai eina koja kojon. Tai, na, tai pas mus iš tikrųjų labai yra to tokio impulsų, dirgiklių ekonomikos padarinių. Tarkim, pernai metais pamatėme, kad labai staigiai nekilnojamo turto rinka atsigavo. Iš tikrųjų, sandorių skaičius šovė aukštyn ir fiksavo kone antrą didžiausią intensyvumą per pastarąjį dešimtmetį. Tai iš tiesų įspūdingas nekilnojamo turto sandorių skaičiaus atsigavimas buvo stebėtas. Tam, aišku, įtakos turėjo ir palūkanų normų aplinkos gerėjimas, bet ir, aišku, turėjo tam įtakos lūkesčiai dėl šių metų. Viena vertus gyventojai pradėjo nuogastauti, kad bus tokių vienkartinių pokyčių antros pensijų pakopos pinigų, taip pat atsakingos skolinimosi reikalavimų, pradinio įnašo, sakykime, dydžio pokyčių ir tai tam, tos lūkesčius sujudino žmonės galvoja, na, reikia pirkti čia ir dabar, nes kai jau šitie pokyčiai

0: įvyks, tai natūralu, kad ta paklausa jinai bus dar didesnė ir įtampa nekilnojamo turto rinkoje bus dar aukštesnė. Tad tas sandorių aktyvumas, jisai prasidėjo pernai ir tai išbalansavo kažkiek rinką. Mes matome, kad nekilnojamo turto kainos pradėjo aukti gerokai sparčiau. Iš tikrųjų, tas augimo tempas, jisai didėjo šiuo metu skirtingais rodikliais, matome, kad jis yra dviženklis. Lietuvos banko pasikartojančių sandorių indeksas rodo, kad būtent jau tas senesnis būstas yra apie 16% brangesnis nei metais anksčiau. Taip pat registrų centro rodikliai rodo, kad vidutiniškai Lietuvoje 12-13% būstas pabrango per metus. Tai iš tikrųjų, na, tai byloja apie tokį labai staigų paklausos šuliuką ir labai objektyvu, kad na, pasiūla ne visada suspėja.
1: Patenkti. Čia vėl uždaras ratas, kitas čia uždaras ratas, nes žmonės vat, gauna pinigų ir galvoja, kad geriausia investicija yra nekilnojama turta, iš tikrųjų. Ir tada kyla kaina ir tada, kai kyla kaina nekilnojama turta, tada tu supranti, kad, nu, iš tikrųjų, geriausia investicija yra nekilnojama turta, nes, nu, kur tu gausi 12% plus, jeigu dar nuomoji gražą, nu, ten vos ne 15% gražą iš turto brangimo ir jeigu dar kažkas nuomausim, tai vat ir tas vėl automatiškai verčia žmonės vėl dėti nekilnojimo turtą, vėl kaina kyla ir taip toliau.
0: Taip, bet na yra matyti tas momentas, kada priartės prie kažkokio prisirpimo taško šita visa karuselė. Mes matom vakaruose, kad tai jau nebevyksta. Paprastai nekilnojimo turto neišeina įsigyti be turimo nekilnojimo turto, nes vis tiek reikia turėti kažkokio turto. Tai Lietuvoje dar yra to turto ir pagal Eurostato duomenis Lietuviai yra vieni daugiausiai nekilnojamo turto apsirūpinusių šalių visoje Europoje. Tai reiškia, kad tokio mobilumo nekilnojamam turte mes turime. Mes galime parduoti tevelių, sakykime, paliktą ar kokį nors ten sodą, garažą ir jau turėti kažkokio pirminio
1: pradinio. Tu būtų kam parduoti, jeigu visi turi po kelis butus, tai kam tu parduosi dabar?
0: Kas tai yra to poreikio, mes matom, yra poreikio investicijai ir panašiai. Bet yra tokių struktūrinių dalykų, kurie išties rodo, kad šita karuselė baigtinė, tai yra viena vertus urbanizacijos procesai. Matome, kad Lietuvos gyventojų struktūra per pastaruosius 15-10 metų labai radikaliai pasikeitė ir miestuose gyventojų labai padaugėjo palyginti su periferija. Tai reiškia, tas nekilnojamas turtas, kuris nėra didžiuose miestuose, jisai, na, jo paklausa natūralu, kad yra gerokai mažesnė, jo vertės tiek sparčiai nebėga, kaip bėga miestų vertės. Ir atitinkamai to tokio mobilumo jo mažėja. Tai nėra dėkinga situacija ir tai gadina Lietuvos įperkamumo galimybės.
1: Dėkui, Indrė, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
4: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Čia Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Būsto rinka darosi vis žiauresnė. Kas toliau, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko ekonomistė, mūsų pašnekovai šiandien. Ir tęsiant, Mindaugai, tada mūsų čia tyrinėjimus. Apskritai, kaip vystytojai nekilnojamo turto mato, sakykime, tolimesnę ateitį. Aš negaliu sakyti, aišku, nesu čia specialistas, kad kažkaip tas miestas ten chaotiškai vystomas yra, bet ten būdavo prieš kažkiek metų statomi tokie skrusdėlynai, čia simbolis perkūnkėmis turbūt tapo, kur ten sudedamos luvelės į balkoną neįsineši, nes pro durys netelpa ir balkonė. Bet iš esmės, tai simbolis, kad vat, reikia greit daug pastatyti viso kito. Dabar į ką orientuoti yra statyba? Dalis yra tikrai prakutusių žmonių, kurie perka investicijoms, dalis savo ir taip toliau. Jūs, kai matot visą tai, kas vyksta, jūs kartais į bangas orientuojatės, kurios yra palūkanų normos, pensijų pinigai, ar yra kažkoks strateginis planas, kaip vystyti miestą, kokius statyti pastatus ilgalaikioje strategijoje ir kaip tie būstai atrodys, kam jie skirti. Nes mes kalbam, jaunimas negali pirkti. Gal ir nereikia. Gal tegul nuomojasi, o paskui jau nusipirks, kada paauks, vyresni taps. Ar čia nėra to strategijoje?
7: Čia labai aktualią temą Raigardai palietė ir svarbią ne apie strategiją ir Lietuvos būsto, sakykime, ir miesto urbanizacijos strategiją. Tai taip dabar turbūt vystytojai yra vieni iš tų, kurie ir formuoja tą strategiją, atsižvelgdami į žmonių galimybes, į jų tam tikrus poreikius, tam tikrų laikotarpių ir panašiai. Bet idealiuoju atveju ne taip turėtų būti. Turėtų būti valstybės strategija arba miesto politika ir strategija. Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas turi žinoti, kiek mums dabar reikia būstų, kad mums tinkamai užtikrinti miesto gyvybingumą, augimą, paslaugų teikimą ir miesto natūralų atsinaujinimą. Reiškia jaunimo pritraukimą, jaunų šeimų pritraukimą. Šiuo metu dėja taip nėra. Dėja mes esam priversti kaip plėtotojai, sakykim, kaip bendruomenė, kovoti dėl sklypų tam tikrose teritorijose, įsigyti juos, planuoti, ką ten geriausio gali padaryti. Aišku, čia tų jau istorijų, kaip puotė perkunkėmi ar kiti kvartalai, kur su intensyvumu 3, čia labai intensyvus užstatymas, dabar kai jis apizduot turbūt 3 kartus mažesnį intensyvumo projektą maksimaliai galėtum gyvenamai pastatyti Vilniaus mieste pagal Vilniaus miesto politiką. Ir turbūt tai yra į naudą gyvenimo kokybė ir aplinka ir panašiai. Bet jeigu galėtum, jeigu nebūtų miesto visiškai politikos, nebūtų aiškumo, nebūtų bendro plano reikalavimo, tai turbūt būtų ir tokių projektų toliau atsirastų. Tai va, tai pradžiai reikia matyti į tą, atsigręžti truputį į tą mūsų valstybę. Mes visi esame valstybė. Ir verslas, ir politikai, ir visi esame visi valstybė. Ir tai susitarimą, kokio mes miesto norim, kiek to miestas gali įsisavinti žmonių augimo ir ką tada mes statom. Nes dabar tam tikrai, kaip ir pats sakai, okay, atėjo dabar pigesnių pinigų galimybė, dabar sugrįžo investuotojai, ne, nekilom turto rinką. Tvarkoj. Reiškia, formuojam ir kuriam projektus ir formuojam produktą ir statom jį orientuotą į tos, kurie labiau tokį, sakykime, perka. Tada lieka nuo šalyje šeimos, jauno šeimos. Gerai, mes galim kurti turtą jaunom šeimom, reiškia, reikia didesnės kvadratūros būsto, galbūt kažkur tai ramesnėse vietose, užtikrinta visa socialinė infrastruktūra, darželį, mokyklos, žalumą ir panašiai ir panašiai. Tokių sklypų rinkoje tiesiog nėra, kur galėtum statyti. Vienetai yra, nežinau. Sukurti jų irgi negali. Savivaldybė kita vertus ir valstybė turi turto, turi, Vilnius yra vienas labiausiai išsiplėtusių miestų, žalių miestų, turi tokio turto, kurį galėtų į rinką įlieti, tų sklypų galėtų atsirasti vėl aukcionai, sakykime, sklypų įsigijimo ir mieste. Miestas, Vilniaus savivaldybė, tarkim, Kauno savivaldybė, Klaipėdos, kiti galėtų būti kaip rimti žaidėjai. Jie sakytų, žiūrėkit, mes matom tam rajone formuojam jaunų šeimų gyvenvietės, norim, kad ten atjaunėtų gerai kvartalas, tarkim, tie patys Lazdynai, Karoliniškas ir panašiai, galima, juos reikia jauninti, nes jie jau, žinom, ten mūsų tėvai, seneliai, juos augo, jie jau taps nepatrauklus gyventi, nu, tam tikrai pravažiavus per Lietuvą, matys, tam tikrai tušti daugia bučiai yra, kur vienas butas yra renovuotas, ne namus, o butas yra renovuotas, apšiltintas ir viskas, nu, kažkoks tai nežinau.
1: O Mindaugai, va tas jaunų šeimų kvartalai, va čia man įdomus tas klausimas, nes aš kartais, kai skaitau, aš taip pagaunu, kad kartais nesuprantu, o dabar ten sako, statysime, pavyzdžiui, ateina mada mažiems būstams. Kažkia mada ateina, va, ir tada, nu, statytos vystytojas staiga tą madą vejasi. Čia kaip, nežinau, platus džinsai, siauri džinsai, bet tu negali, reiškia, iš principo, va, pristatėjai mažu, o paskui ką su jais daryti. Nu, tai jauno šeimos irgi, iš principo, jos pabūna jaunom, kurį laiką paskui jos pasidaro jau vyresnės šeimos. Ir tada ką daryti su tuo kvartalu, kuris pritaikytas jaunom šeimom. Vat, tarsi, toks, kažkokie segmentai pagal tai, kaip žmogus, o ten viengungių, pavyzdžiui, nėra kvartalų, kur nors galėtų.
7: Gal reikia kvartalų daryti, bet reikia integruoti. Kiekvienam kvartale galėtų atsirasti dalis, tarkim, šeimos būstų dalis, nežinau, viengungių būstų dalis, nuomos būstų dalis, kažkai tai tam tikram gyvenimo etapui skirtų būstų, tai tas miksas, jis ir sukuria gyvybingumą, tai yra miestas. Mm. Jeigu tu kvartalą padarysi tik tais kažkokiu tai mažiukų butukų, nu tai ten kažkada jis gali ir getizuotis, nes visiškai atsiras, gali atsirasti skirtingų socialinių sluoksnių arba etinių arba dar kažkas tai. Formuojasi bendrijos, kurios prie gero dažniausiai, kaip užsienio pavyzdžiai rodo, nepriveda. Tai miksavimas, skirtingų socialinių sluoksnių, skirtingų galimybių žmonių gyvenimas kartu, su gyvenimas kartu, vis yra naudingas. Dėl ko, tarkim, prabangiuose kvartaluose užsienyje atsiranda 10% socialinio būsto, ne? Reiškia, integruojami žmonės, kurie galėtų, na, matyti, žinoti, jaustis taip pat oriai gyvendami mieste, kaip ir kiti. Tai toks modelis turbūt irgi turėtų veikti. Tai vat, tas būsto mažėjimas, nu, čia irgi ne iš.
1: Apie tai galvojam, aš turiu omeny valdžios miestų, kad vat, kaip atrodys tas kvartalas, ar, nu, va, čia imkit sklipelį, statykit, ką norit.
7: Ne, tai miestas laiką derina projektą, jisai, nu, siunčia tam tikrą žinę, kad, nu, turėkime ten niksą, netarkim, nu, miesto politika Vilniuje yra gyvybingi pirmi aukštai, ne, kad pirmi ten neužsidarytų, neužsibarikaduotų tvaromis, pirmi reiškia, atviri reiškia kas, nu, prekyba, paslaugos, kirpiklėlis, kažkas ten vyksta, juda, ypač interesą darysi, tai labai pasiteisino perspektyvų. Už taip plėtotojas, kad daro tokį gyvybingą pirmą aukštis, galbūt gauna tam tikrą iniciatyvą iš miesto, ne, tarkim, gali galbūt truputį daugiau pastatyti, ne, intensyviau, ar ten kokio pažyminio parkingo nedaryti, kažkiek, nu, yra tam tikri galimi teisėti, teisėtis nusityti reikalavimai, kurias tu gali išpildyti, atliepdamas į miesto tą norą ir galimybę. Ko miestas negali pasakyti, kad statyktų man 100 kvadratų dabar butus. Nu, negali pasakyti, visi sakė, žiūrėkit, tokių būtų neperka. Arba jie yra per brangus bendroje sumoje, kad centre tokį būtų statyti. Taip, aš jį galbūt galiu statyti labiau kažkur priemestyje, bet tada jau jis konkuruoja su kotedžu arba su namu. Ir vėl tampa toksai, na, tai irgi, bet reikia rasti tokį balansą. Tada atsiranda, nu, to išmanaus, sumanaus, efektyvaus planavimo klausimai.
1: Stovi, triaukščiai priemiščiuose namukai tokie su būtais, gal visai tai įdomus.
7: Jie galbūt ir konkuruoja. Na, kažkas gal mėgsta gyventi ant laiptų, kažkas ne. Čia jau reikia individualiai.
1: Reikia žolės pjauti.
7: jo. Bet čia tikrai yra iššūkis ir net ir pabaigiant, galiu pasakyti, kad dabar turim, tarkim, tą pačią vokiečių brigadą atsikeliančią, ne, į Vilnių Kauną. Turim iššūkį, jie neranda, šeimos atvažiuoja, didesnė banga yra kitais metais. Jie sako, žiūrėkit, mes nerandam apart namų ir kotedžų didesnių būtų centre, jeigu norim gyventi. Ir iškiai, prie ko mes priėjom, kad, nu, lietuvių gal negirdėjom, bet atvažiuoja užsieniečiai, sako, jau nebe vakariečiškas gyvenimo būdas šeimom.
1: Taip. Trumpą pertrauką padarom. Dėkui, Mindaugai, už jūsų pasisakymą. Po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis.
8: Žinių radijas.
9: 9:31.
8: Žinios.
9: Teisme pranešta, kad Antaną Kandrotą, pravardė celofanas, Baltarusijoje ištiko infarktas, posėdis atidėtas. Ilonas Maskas pralaimėjo teismo bylą prieš dirbtinio intelekto bendrovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra palaiko Vilniaus mero Valdo Benkunsko iniciatyvą rinkti parašus dėl migracijos politikos griežtinimo, taip teigia šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis. Vis dėlto anot jo reikia galvoti apie kitus lankstesnius migracijos variantus tam, kad būtų patenkinti verslo poreikiai, tuo pačiu nesukuriant vidinės įtampos visuomenėje. Žinių radijui Matulionis pažymėjo, kad globalizmas jau ir kitose Europos valstybėse kelia tam tikrą susierzinimą. Šalies vadovo patarėjas pabrėžė, kad tam tikras migracijos ribojimas, valdymas yra labai svarbis rytis, kurios negalima ignoruoti. Vilniaus apygardos teismas šiandien ketino pradėti nagrinėti Antano Kandroto ir Andrėjaus Lobovo apeliacinius skundus. Byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą, bet posėdis buvo atidėtas. Teisme buvo paskelbtas advokato Rugenijaus prašymas atidėti posėdį. Prašymais grindė savo ligą ir tuo, kad jo klientas Kandrotas šiuo metu yra Baltarusijoje. Ten jį ištiko infarktas ir jis gydomas intensyvios pagalbos skyriuje. Posėdis atidėtas iki Liepos. Amerikiečių sausumos pajėgoms Europoje vadovavęs Benas Hodžesas pareiškė esąs sutrikęs dėl Jungtinių valstijų sprendimo sustabdyti planuotą rotacinį karių dislokavimą Lenkijoje. Jis teigė, kad gynybos departamentas šį žingsnį žengė aiškiai neiškomunikavęs platesnės strategijos, taip nustebindamas ne tik Lenkiją ir kitas NATO sąjungininkės, bet ir Kongresą. Tačiau jis pridūrė, kad priešingai nei 5000 karių atitraukimas iš Vokietijos, sustabdytas dislokavimas Lenkijoje netrodo kaip kerštas Varšuvai. Ilonas Maskas pralaimėjo rezonansinę bylą prieš dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI vadovus. Federalinis prisiekusiųjų teismas nusprendė, kad jis ieškinį pareiškė pasibaigus senaties terminui. Maskas siekė priversti generalinį direktorių Sam Altmaną ir vyresnį vadovą Gregą Brockmaną atsistatydinti bei pakeisti įmonės struktūrą. Jis tvirtino, kad buvę verslo partneriai jį išdavė, teikdamas, kad labdaros organizacija, kurią jis padėjo kurti visuomenės labui, buvo paversta pelno siekiančia įmonė. Jo pergalė galėjo smarkiai sutrukdyti bendrovės OpenAI finansavimą ir pakeisti konkurencinę padėtį sparčiai augančioje dirbtinio intelekto pramonėje. Maskas pareiškė, kad ketina sprendimą skųsti.
8: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
8: Orai.
9: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
8: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Būsto rinka darosi vis žiauresnė. Kas toliau, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, ir Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko ekonomistė. Šiandien mūsų pašnekovai. Indrė, tai pat besiklausant viso to, iš tikrųjų tų pinigų galima gauti iš bankų, ir iš jūsų turbūt banką galima gauti, bet šiaip vat, ir ką mes kalbėjom pradžioj, ir užstatai, ir šiaip pats būstas, jisai brangsta ir bet iš kitos pusės, nu, kad jūs sakėte, sustos kažkada tai, o kas lems, kad sustos, nes jau dabar atrodo, kad kiek ten 88% savininkų yra Lietuvoje būsto, tai kas lemtų, kad sustotų ir iš principo, ar tada kažkas darysi su būsto kainomis, ar galimybės gauti paskolas pasivis žmonių gebėjimas įpirkti tą būstą ir dėl to kažkaip tai, na, nežinau, gal pagaliau kažkaip kristos kainos, čia pajaukauti norisi, bet kokios tendencijos ateityje nusimato?
2: Na, matyt, norint pasižiūrėti, kas bus, tai reiktų pasižiūrėti į brandžias šalis, tas, kurios jau turi tikrai brandžią nekilnojamo turto rinką. Matome, kad kainos mažai kur krenta, ilgesnį laikotarpį būna kažkokios trumpalaikės korekcijos, kurias sąlygoje paprastai sąstingiai krizės ar kažkokie išoriniai šokai, bet labai greitai vėl tos kreivės riečiasi į viršų ir toliau būstas brangsta. Tai yra natūralu, matyt, kaip ir visas turtas, kaip ir vertybiniai popieriai, taip ir tos vertybinių popierių indeksai, taip ir turto kainos, jos yra užprogramuotos kilti, nes, na, kalbant apie nekilnojamą turtą, tai yra ir apskritai ribotumo dar faktorius įsijungia, tai nebus tos pasiūlos tiek, kad jos būtų perteklius labai ilgą laiką, nebent, na, ištiktų kažkokia labai rimta ilgalaikė stagnacija, recesija ir kažkokią kataklizmą. Tai, kad turtas brangs, tai čia matyt nėra klausimų. Kita vertus, matyt ta tokia spartesnio nekilnojamo turto augimo tendencija, jinai siejasi su atskirų miestų sėkme, atskirų miestų ekonominė sėkme. Kuomet miestas susiduria su problemomis, kuomet, sakykime, ten yra neigiamas migracijos srautas, gyventojų nedaugėja, tuomet natūralu, kad ir tos paklausos nėra ir nekilnojamo turto patrauklumas jis nėra didelis. Nenori nei patys gyventojai, tiesiog neperka nei patys gyventojai, nėra nei investicinio matyt poreikio ir panašių dalykų.
1: Iš 60 savivaldybių įdomu apskritai, kokį čia vaizdą galima nusipaišyti dabar, nes turbūt ten miestas Vilnius tapo ir toliau bus ten traukos centras, Kaunas, Klaipėda irgi greičiausiai, o iš visur kitur, kai va, Mindaugas sako, nu, stato, bet ten turbūt sukandę dantis dar priklauso nuo to, kiek savivaldybė sugeba sugeneruoti investicijų, bet ir tiek. Lietuvagi iš principo nėra auganti valstybė, kaip ir visos kitos Europos valstybės. Tai čia tik žmonės persiskirsto, kaip reikia suprasti. Kas čia dar?
2: Na, yra matyt tų tokių specifinių konkurencinių pranašumų tose ir atokesnėse savivaldybėse, kurios yra patrauklios. Kurortinės savivaldybės, Birštonas, Druskininkai, jau nekalbant apie pajūrio kurortus, niekada nestokos dėmesio, matyt, kalbant apie antrų namų klausimą, apie investicinio nekilnojamo turto objektų klausimą. Taip pat, na, tie mūsų didesniai miestai. Lietuva tikrai nėra vieno miesto valstybė. Tuo mes galime didžiuotis, pasidžiaugti ir turime tą išlaikyti, nes tai tikrai yra dėkingas mūsų paveldas. Ir iš tikrųjų, ta prasme, turime tiek Klaipėdą kaip uostą, kuris turi potencialą aukti ir turi būtent ant to savo konkurencinio pranašumo. Tai yra jūra, yra kurortiniai aspektai ir panašiai savo ateitį statyti. Taip pat Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, tai yra, na, tikrai tie tokie transporto mazgai ir atitinkamai pramoniai labai dėkingi miestai, kurie irgi turi begalės potencialo tapti patraukliais ir atitinkamai, kuomet ekonomikos pulsas bus aukštas, tai natūralu, kad ir nekilnojamo turto rinka reaguos. Jau nekalbant apie Vilnių, kuris ir dabar augantis miestas, kuris paslaugų centras, tai iš tikrųjų tų tokių konkurencinių pranašumų kiekvienas didesnis miestas turi. Mažesnieji miestai irgi turi ieškoti, nes yra tų privalumų tiek gamtos padiktuotų, tiek ir atitinkamai susikurtų. Matome tokiesnių miestelių lezų sėkmės istorijos, kuomet yra įkūriamas traukos centras gamykloms ir atitinkamai tos gamyklos atėjusios, jos irgi pasistato daugubučius darbuotojams ir atitinkamai užkelia to regiono ekonomikos pulsą į viršų. Tai čia nuolatinis matyt procesas, kuris yra labai tampriai susijęs su tiek savivaldybės apsukrumu ir pastangomis, tiek ir gebėjimu būtent tuos konkurencinius pranašumus išnaudoti. Tad nereikia matyt manyti, kad auks nekilnojamo turto kainos visur objektyviai Lietuvoje taip nebus, bet stengtis reikia, kad jau vien tas nekilnojamo tiek ekonomikos pulsas būtų kuo didesnis. Ir aišku, yra ir tų tokių pavienių tendencijų. Miestuose gyvenimas jis yra labai įtemptas, sudėtingas, persekioja tas vadinamasis fear of missing out efektas, kai, na, nuogastaujama praleisti kažkokį dalyką ir tas nervacijos lygis yra gerokai aukštesnis. Tai žmonės pasispersisotinę šito jausmo, jie renkasi atokiau gyventi, galbūt labiau gamtoje, darbas nuotoliu, kurį mes išmokom per pandemiją ir po jos iš tikrųjų labai atlaisvino rankas tą daryti. Ir kuriasi bendruomenės, tikrai gražios jaunos bendruomenės, kai kuriuose mažesniuose miesteliuose ir atitinkamai klesti. Tai galbūt ateityje ta tendencija su visu ilgamžiškumo sakykime, populiarumu tik tai stiprės.
1: Bet einama link to, kad vis tiek, na, nežinau, čia dėl finansinio raštingumo problemų ar dėl ko yra, kad vis tiek kiekvienam reikia turėti dar po antrą būstą ir kad va, dėl šventos ramybės, dėl pensijos kokios nors ir taip toliau, čia prie to eina vis tiek lietuvė, ar kaip yra, ar dabar jau keičiasi?
2: Yra didelė inercija, tikrai nekilnojamas turtas yra populiarus investicinis objektas, bet žvelgiant jau tais pjūviais pagal amžių, matome, kad jaunimas yra gerokai labiau finansiškai išprusęs, gal ir įperkamumo yra niuansų, kurie apriboja galimybės įsigyti būstą kaip nekilnojamo turto objektą, kaip investicija, bet matyt atsirado ir tam tikro nerimo dėl įvairių geopolitinių rizikų, nes, kaip žinia, na, tas finansinio raštingumo vienas pamatinių aspektų yra, kad reikia diversifikuoti savo turtą, yra išskaidyti, nedėti visų kiaušinių į vieną pintinę, kaip sakant. Tai jaunimas investuoja gerokai įvairiau, jie stengiasi išbandyti kitas turto klases ir na, ne vien koncentruotis į nekilnojamą turtą.
1: Dabar jaunimas keičia darbą kas 6 mėnesius ir jie būstą taip pat keičia kas metus. Ar čia jau darbo, kad būtų? Ne, jau,
2: iš tikrųjų, jaunimas yra daug globalesnis negu, tarkim, mes buvome ar tarkim, mūsų tėvai iš viso. Ir natūralu, kad jie save mato kaip judančius po pasaulį ir tas būsto prisirišimas ne visada yra vertybė. Tai turėti nekilnojamą turtą yra jau didelis rūpestis, ne vien tik tai malonumas pasiimti gražą. Ir atitinkamai jaunimas matyti ieško būdų, kaip tą turtą turėti gerokai paprasčiau valdomą. Tai matyti ir tai yra labai svarbus aspektas.
1: Aha, dėkui, Indrė, tai Mindaugai tęsiant, tai vis tiek tos tendencijos, kurios čia dabar mes aptarinėjom, jos, o nekilnojamo turto plėtros rinka, jinai kiek inertiška yra iš principo, ar jūs vis dėlto dabar jau kartu su miestais, su miestų vadovais, valdžiomis bandote kažkaip ieškoti harmoningesnio sąlyčio su aplinka, nes iš principo, nu, visą laiką čia, kiek kartais paskaitai, ten buvėjai miesto labai piktinasi, kad tankėja tas miestas, kiek čia galima tankinti. Indrė sako, vis tiek žmonės dabar tampa tokie, kad jau gal tas miesto bursdesys yra ir šurmulys, ir įtampa, ir stresas verčia žmonės ieškoti kažkur link pakraščių miesto būsto. Ar vis dėlto einamo dar labiau prie tankinimo miestų ir mažiau galvojant apie apylinkės, kokia čia situacija?
0: Čia gal sunku subendrinti, bet truputį dar pareflektuosiu prieš tai jūsų temą, tai dėl savivaldybių, čia labai įdomu, praeitą savaitę buvo paskelbtas pirmą kartą savivaldybių toks indeksas, ne, savivaldybės ten sureitinguotas, tai ten nekeliant klausimai dėl to reitingo pačio, sakykime, metodikų ir panašiai, bet viena iš temų buvo būstas, ne, va, taip jūvis, kuris man, pavyzdžiui, buvo įdomus, tai yra būsto prieinamumas, būsto, tai didinių šitenais nebuvo top, tarp top, ne, to pasirinkimo ir ten tikrai, jeigu kalbėsime apie ten Vilnių, kuris reitingą liktais buvo lyderis, tai ten būsto rodiklis buvo vienas iš tokių žemesnių, nes, na, sakykime, ten yra kiti privalumai, ne, ten ekonominė galia, paslaugų prieinamumas ir panašiai, bet būstas yra iššūkis, turbūt ir tai visų sostinių didmiesčių. Bet būtent vat, regionai, būtent mažesni miesteliai, kurortiniai ir ne tik, kurie čia dar net nebuvo paminėti, ten mano pirmą vietą buvo Zarasų rajonas, pagal būsto prieinamumo, jie būtent tenais laimė. Tai visą laiką, nu, ta prasme, žiūri ir vertini ir skaičiuoja, jeigu tu nori gyvenimo kokybę savo nekeisti, kad ne visą laiką didmestis yra vienintelė galimybė ir kartais į kurortą gali ne tik tais antro būsto, sakykime, įsigyti ir kartais pavažinėti. Bet gerai ten ir gyventi, rasti visai kitą gyvenimo kokybę. Tai va, grįžtant prie klausimo apie tą inerciją ir apie miestų augimo tą potencialą ir gyvenimo mieste, tai čia yra amžina diskusija, ne? Tankinamas miestas. Nu, pastovi yra kaltinimai ir miesto, ir vystytojams, kad nu, užstatysit miestą, užtankinsit ir panašiai. Bet reikia suprasti, kad Vilnius, nu, tarkim, apie Vilnių, kitus miestus nekalbam, Vilnius, lyginant su vakarų Europos miestais, nu, tankumo rodiklis yra visiškai mizeris. Ta prasme, palyginus su kitom sostinėm, kokį mes tankį turime ir kokį mes prarandam miesto tankį tolstant nuo centrinių miesto, sakykim, rajonų, tas pabirimas miesto direka, jinai yra, tikrai yra labai didelė. Ką tai reiškia miestiečiams? Nu, ne vien apie tai, ką mes matome aplinkui, bet apie tai, kiek tai kainuoja, ką mes matome aplinkui. Kiek kainuoja išlaikyti tą infrastruktūrą, kiek kainuoja tą autobus arba troleibuso liniją atvesti, kiek kainuoja tinklus nutiesti į miesto pakraštį arba regioną, yra didžiuliai labai kaštai. Ir už tai turi susimokėti visas miestas. Ne to rajono gyventojų, kur jis atsikels, bet visas miestas. Tai ar mes esam tokie prabangus, kad galėtume sau leisti gyventi nekompaktiškam, netankiam, nu, nekokybiškai netankiam mieste, tai va čia yra klausimas. Tai aš manau, kad čia perspektyva mūsų didmiesčių vidinės plėtros dar tikrai didžiulė. Nekalbėkime apie žalių plotų užstatymą, kalbėkime apie tą vadinamą Brownfieldą, ne, apie tas visas gamybinės teritorijas, Kaunas, pilnas tokių teritorijų, Klaipėda, visas, va čia irgi vaizdai pas jūs keičiasi, visa ta juosta palimare, sakykime, kur galėtų išsikelti dalis uosto nereikalingų galbūt funkcijų ir ten atsirasti nauja kokybė gyvenimo, ką demonstruoja tarkim projektai, kurie dabar tenai skūrėsi. Vilniaus miestas turi apie virš 100 hektarų teritorijų centriniai miesto daly, kurios gali būti konvertuotos. Reiškia, va tiek čia gali dešimtis tūkstančių būstų gali atsirasti vien toj dalyje. Reiškia, tam reikia valios, tam reikia pasitikėjimo ir tam reikia tam tikros spartos. Nes nu, mes negalim kalbėti, kad per 100 metų mes čia jas apgyvendinsim, bet turi būti sutarimas dabar. Tai vat miesto planavimas, miesto planai, miesto sutarimas tarp plėtotojų, miesto žinojimas, ko jisai nori, be abejo, kai pasikartosiu, minėjau, nu, turi miestą žinoti, kiek jam reikia būstų per ateinančius 5 metus. Ne verslas turi pasakyti, mes pastatysim Vilniuje, nu, 5 000, tarkim, būtų gerai, kad 5-25 000 būstų. Turi pasakyti miestas, mums reikia tiek, tokių būstų ir mes padarysim viską, padarysim, nežinau, paskatas, programas, priemonės, kad mieste tiek atsirastų. Investuosime mes, kaip miestas, kur municipalinį būstą, investuos verslas, kuris ir iki šiol statė miestus ir tai bus bendra sinergija, kurioje galės atsirasti įvairios formos būstų. Ir loftų, ir mažių būtų, ir didelių šeimos būstų, įvairių. Bet tam reikia patys suskaičiuoti ir žinoti, ko tas miestas nori. Tada bus taiklus planavimas, nes dabar kartais mes truputį bėgam paskui traukinį, paskui realybę, kurią mūsų demografija ar mūsų darbo rinka formuoja.
1: Dėkui, Mindaugai, tai Indre, vis tiek bankų politika šiai dienai, mesgi pradėjome nuo to, kad įpirkti jaunam žmogui darosi sunkiau ir tada žiūrim, ką bankai užuot, kad tos sąlygos, kaip sakyti, lengvėtų, gal jos tik tai darosi, nu, ten sunkesnis, dabar antram būstui, ten dar kažką, didesnis pradinis įnašas turi būti, tarsi taip yra, gal koks yra apskritai pirkėjas ir besiskolintojo paveikslas? Anksčiau atsimenu gauti iš banko paskolą prieš 25 metus, tai ten būdavo, kuo tik nereikėdavo užstatyti save, bobutės, trobą, pirtį, viską, kad ten tik tai kokį būtą nusipirtum. Dabar, nu, neišlipant iš lovos tą paskolą gali gauti, bet reikia įvykdyti sąlygas. Bet iš esmės gal mes per daug atsargiai žiūrim į jauną žmogų, kuris ruošiasi gyventi vis tiek. Jisai, bet kaip atiduos tas paskolą?
2: Nu, buvo ir kitas etapas. Prisiminkime 2005-2008 metus prieš didžiąją recesiją, kuomet priešingai buvo per daug lengvai išduodamos paskolos ir vėliau tas labai skausmingai paveikė mūsų visą ekonomiką. Tai reikia nepamiršti, kad na, vis tik kreditavimas yra sisteminis dalykas ir ta priežiūra, kurią Lietuvos bankas nustato, jinai yra labai surimtų pagrindų pamatų, tai yra išmokta labai skaudi pamoka. Nes 2009 metų recesiją mes pasitikome su išpūstu kredito ir nekilnojamo turto rinkų burbulu ir atitinkamai na, patirdami tą išorinį šoką, kaip mažai ten atvira ekonomika, labai stipriai nukentėjome. Tad kreditavimas jisai privalo būti labai atsakingas ir tam buvo įvesti atsakingos skolinimosi reikalavimai, kurie ir prižiūri, kad tie procesai būtų tvarūs, kad tie procesai būtų nepertekliniai ir neišbalansuotų situacijos. Ir dabar stebint į bendrą kreditavimo portfelio augimo tempą, tai tie procesai vyksta. Iš tikrųjų vienas sparčiausio augimo tempų, kalbant apie būsto paskolų portfelio augimą, yra stebimas. Nuo 2009 metų prieš krizę. Tai vienareikšmiškai rodo, kad aktyvus ir intensyvus metas, kad ta rinka yra įtempta ir atliepia dabartinį nekilnojamo turto rinkos suaktyvėjimą, bet tas daroma tvariai dėl atsakingų skolinimosi reikalavimų ir visas griežtumas matyt ir ateina dėl Europos Centrinio banko palūkanų normų situacijos, dėl rinkų lūkesčių ir Euriboro tolesnės raidos. Ir labai natūralu, kad na, norintis gauti paskolą gyventojai, jie turi atitikti tuos atsakingos skolinimos reikalavimus.
1: Bet, kaip suprantu, čia karts nuo karto mes pažvelgėme nekilnojamo turto rinką, tokias apžvalgas, vis tiek, kai aš vat, rašau būsto rinką darusi vis žiauresnė, tai tu suprantu, kad ir kita laida bus dar žiauresnė ir dapasme, lengviau nebus, ar ne?
2: Na, iš tikrųjų, jos sušvelninti kažkokiais paklausą skatinančiais veiksniais, na, nereikėtų, nes tokiu atveju jinai ateityje programuojama, kad bus dar žiūresnė. Jeigu mes pradėsime daryti visokias išimtis jaunoms šeimoms labai intensyviai, tai mes skatinsim paklausą, tuo tarpu pasiūla, kai buvo, taip ir liko ir bus tokia nepakankama. Tai reiškia, mes dar labiau užveršim tą tokį disbalansą, kuris dabar yra besiformuojantis dėl tų saudrintų lūkesčių. Todėl geriausia, jeigu ta būsto rinka vystytųsi koja kojon tvariai, be kažkokių tokių vienkartinių sprintų ir pasiūla atitiktų paklausą. Tai matyt, geriausias sprendimas yra didinti pasiūlą, kad ta pasiūla būtų įvairi, kad jinai būtų ir atlieptų paklausos augimą, miestų plėtrą ir atitinkamai gyventojų skaičiaus didėjimą. Tai matyt, paantrinsiu Mindaugui, kuris minėjo, kad turi būti tokie ilgalaikiai vertinimai, kiekgi tas miestas augs gyventojų skaičiaus prasme, kokio to būsto reikės ir atitinkamai ta pasiūla būtų labai dinamiškai valdoma pagal poreikį.
1: Gerai, miestas auga, kol kas dar turbūt ir bent jau Vilnius augs, apie kitus miestus matyt dar atskirai reikia žiūrėti, kaip ten viskas vystysis, apie tai dar kalbėsime ne kartą. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Mindaugas Tutulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, Indrė Genytė Pikčienė, Artea banko ekonomistė buvo šiandien su mumis. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė, buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Demografija tai yra nuolat apeinama. Dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
1: Kas yra nu, imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
4: Na čia vienetai, ar ne, vedybos?
1: Paklauska visuomenės dalies taip. Lietuvių eika į per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
4: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
1: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten, gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgiat.
4: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Oro gynybai išvystyti prireiks daugiau nei anksčiau skirti 500 milijonų eurų, teigia prezidento patarėjas. Šalčininkuose teisėsauga vykdo operaciją, tačiau plačiau nekomentuoja. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti prireiks daugiau lėšų, nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Žinių radijui Matulionis sakė, kad kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį susijusią su oro gynyba. Jis sakė, kad ne viskas buvo padaryta ir po pernykščių sprendimų. Pasak Matulionio, išvysčius iš ankstinę perspėjimo sistemą, norėtųsi, kad apie sieną kirtusius dronus operatyviai sužinotų ir šalies gyventojai. Prezidento patarėjas taip pat ragino politikus neversti vieni kitiems kaltės dėl to, jog oro gynybos srityje iki šiol buvo nuveikta nepakankamai. Šalčininkuose šį rytą vykdoma policijos operacija. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė patvirtino patį faktą, tačiau daugiau detalių nekomentuojama. Policijos atstovės teigimu operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjo šios planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdęs ataką raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams. Tačiau jis pridūrė nurodęs kariuomeniai būti pasirengusiai, bet kurią akimirką pradėti plataus masto Irano puolimą, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas. Iranas patvirtino, kad per tarpininką Pakistaną buvo keičiamas informacija su Jungtinėmis valstijomis ir sakė, kad Teheranas aiškiai išsakė savo susirūpinimą. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkiai sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Manoma, kad yra didelė išplėtimo platesnėme regione rizika. Naujausiais duomenėmis per dabartinį protrūkį jau mirė daugiau nei 130 žmonių, pranešta apie maždaug 400 įtariamų atvejų. Ebolos virusu užsikrėtęs Jungtinių valstijų pilietis bus gydomas Vokietijoje. Asmuo dirbo Kongo demokratinėje respublikoje. Šilutės rajone žuvies perdirbimo įmonėje kilo gaisras. Kaip informavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ant pastato stogo dega saulės baterijos. Gaisro gesinimui pasitelktos 4 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Gaisrą gesina Šilutės ir Klaipėdos pajėgos. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad dega gamybinio pastato stogo konstrukcijos. Pirminiais duomenimis pastate žmonių nėra. Šilutės rajono savivaldybė paskelbė, kad gaisras kilo įmonės Dauparų žuvis teritorijoje. Vilniaus apygardos teismas ketino pradėti nagrinėti Antano Kandroto pravardę celofanas ir Andrėjaus Lobovo apeliacinius skundus byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą, bet posėdis buvo atidėtas. Teismas gavo Kandroto celofano advokato prašymą atidėti posėdį dėl jo paties sveikatos sutrikimo ir dėl jo ginamojo sveikatos būklės. Advokato teigimu į Baltarusiją išvykęs Kandrotas celofanas pateko į intensyviosios terapijos skyrių. Jį ištiko infarktas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
9: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Ši Seimo kadencija jau dabar vadinama viena išskirtiniausių per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Pirmą kartą teisėsaugos dėmesys tai plačiai apėmė kone visą politinį lauką, krato Seime, tyrimai prieš skirtingų partijų politikus. Vienas po kito pasirodantys pranešimai apie įtarimus ar pradėtus tyrimus tapo beveik kasdienybė. Politikai jau jokauja, kad diena nuobodi, jei nėra žinių iš teisėsaugos apie jų kolegas. Vieniems tai ilgai lauktas politinės sistemos apsivalymas. Jie teigia, kad pagaliau nyksta neliečiamųjų kultūra, teisėsauga rodo principingumą, nepriklausomai nuo partinių spalvų, pasak jų, tokie procesai stiprina demokratiją, didina pasitikėjimą valstybę ir siunčia signalą, kad politinė atsakomybė Lietuvoje tampa neišvengiama. Kita visuomenės dalis į situaciją žvelgia kur kas skeptiškiau, keliami klausimai, ar teisėsauga neperžengia ribos tarp teisingumo vykdymo ir aktyvaus dalyvavimo politiniame procese, taip pat ar rezonansiniai tyrimai nevirsta politinės kovos instrumentų ir kodėl vieni tyrimai sulaukia milžiniško vertinimo, o kiti atrodytų, kad šiek tiek nugrimsta tyloje. Tai apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su advokatu Mindaugu Palijansku. Sveiki.
10: Labadiena.
9: Taip pat su mumis Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Sveiki.
11: Labadiena.
9: Ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos centro direktorius Linas Kontrimas. Sveiki.
12: Labas rytas.
9: Kaip visada Žinių radijo programėlės rašytojams primenu, kad galit savo pastebėjimus ten parašyti, būtinai aš užduosiu jūsų pastebėjimus ir klausimus laidos pašnekovams, tai padarysim jau antroje laidos dalyje, bet gal pradėkim nuo bendro įsivertinimo viso to, kas dabar vyksta, tai ponia Kontrimai, jūsų vertinimas, ką mes pastaruoju metu čia stebim? Vyksta realus politinės sistemos išvalymas ar visgi, na, keistai jums tai atrodo, kad vos ne kasdien tos durys politikų namų ar Seimo yra varstomos ir mes nuolatos kalbam apie kažkokius ar tai žurnalistinius, ar tai teisėsaugos tyrimus.
12: Aš žinote, nepasakyčiau, kad šitas Seimas yra kažkuo labai stipriai išskirtinesnis, jeigu įvertintumėme tą faktą, kad kokybės kartelė mūsų politikams vis kiekvienais rinkimais eidavo žemyn ir žemyn. Tai tai, ką mes dabar matome, yra labai dėsninga. Nes pasižiūrėkite, tiek domėjimasis politiniam programom, tiek politikais, tiek galų gale toleravimas va, tų asmeninių savybių, kurios galbūt kasdienybėje taip akių nebado, bet politiniai veikloj tai iš tikrųjų yra rastas akise. Tai, nu, kažkaip tai aš prieš kokį 25 metus to nemačiau. Dar daugiau, žiūrėkite, koks yra dalykas. Gal ta iliuzija arba viltis, kad dabar Seimas valosi, susijusi yra su tuo, kad primena kažkiek tai stipresnį žiniasklaidos vaidmenį atgimstantį, nes kažkada tai būdavo taip, jeigu žurnalistas iškapsto kokią nors istoriją ir parašo laikraštyje ir ta žinutė išeina į pirmą puslapį, tai dažniausiai toks politikas ar politikė jau pirmam puslapyje su negatyve žinia eidavo ant soliuko. Paskui mes matėme, kad ilgą laiką to nebuvo. Tokie gynybiniai apkasai. Tai dabar turime ir tų apkasų, bet turime ir tai, kad į žinias vis dėlto žmonės pradeda reaguoti. Gal čia ir yra kažkoks atsibudimo varpas? Nežinau. Žinokite, taip užklupote su savo klausimu, kad aš sakyčiau, nu noriu dar palaukti tų 28 metų rinkimo. Nes mes čia tiek tarškame, tiek kalbam apie tai, kad, na, žiūrėkit, žmonės atidžiau. Kas jums brukama galvon? Ir vis tiek po rinkimų mes turime tai, ką turime. Netgi ir tos didžiosios partijos, žiūrėkite, ar jos yra pakankamai filtrų uždėjusios tam, kad nepraeitų kažkokie tai veikėjai. Irgi nelabai. Tai kitaip sakant, čia toks paradas, kurį dabar čia mes matome. Nu, aš labai tikiuosi, kad 28

0: akcentus tame pastebit, ar visgi sakytumėt, kad viskas puiku, valomės ir sėkim toliau, kas bus, pas ką dar ateit?
1: Viskas puiku. Visi gauna, ko nusipelno, iš tikrųjų. Tai tik aš turiu kelius pastebėjimus. Žiūrėkit, tas apsivalymo procesas iš čia yra ne pirmas. Kratus pas politikos ar ne pas politikos, ar pas garsius ir negarsius verslininkus irgi yra ne pirmas. Tai čia jau yra, nu, kaip sakant, įprasta keista būtų, jeigu staiga vieni metai būtų kažkokie kitokie. Pripažinkim, kad yra buvę kratų ir pas politikos ir panašiai. Ir tai yra gal ir normalu, tad kažkuria prasme, tik tai vėlgi, koks yra tų kratų tikslas. Kratos yra baudžiamo proceso priemonė, kuri yra reglamentuota, jinai turi būti atliekama tada, kada yra jai pagrindai ir tada, kada jinai yra reikalinga. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokią apskaitą, buhalterinę, finansinę apskaitą, kažkokių dokumentų, kurie šiai dienai 90% yra saugomi, nu, ar buhalterinėse programuose, arba jie yra faktiškai, kiekviena sąskaita faktūra yra deklaruojama į SAFO sistemoje mokesčių inspekcijai, ir visą tą informaciją, tu jos nepaslėpsi, jos nereikia iškoti kratos metu. Jinai yra vieša, jinai yra deklaruota viena ar kito institucija, registrų centrai ir panašiai. Tačiau yra atliekamos kratos, nors tą visą galima būtų padaryti be kratos. Tam yra, reiškia, tuo veiksmu siekiama negauti kažkokių duomenų, surasti asmenį ar dokumentus paimti, o būtent sukelti kažkokį tai, nu, kaip sakant, galim vadinti tai viešinimo akciją arba PR, kaip vadinasi, ir panašiai. Tai va čia, va, mano galvo, yra toks reiškinys, kuris aš jam nepritariu.
0: Teisėsauga siekia parodyti, kad labai stipriai dirba, ar teisėsauga bando įsitraukti politinės kovas, jeigu mes priimtume, kad būtent, na, pavyzdžiui, tos kratos yra perteklinis veiksmas?
1: Gali būti įvairiai. Vienu atveju gali būti taip, kitu atveju gali būti taip, bet kokiu atveju tai nėra teisinga ir nėra teisėta, jeigu tu darai kratą, kuri nereikalinga yra. Tai vėlgi, tai yra krata, nėra toks jau, ta prasme, čia ne į teatrą nuėti ir ne, nu, tam tikra prasme į teatrą, tik labai anksti, čia aš tarytau, paprastai daroma yra krata, vėlgi, kartais krata daroma, ne šeštą rytą, kartais daroma 15 valandą, kai žmogus po pietų būna maloniai nusteikęs, o kartais daroma šeštą rytą, dažnai daroma šeštą rytą. Bet aš noriu atsakyti kolegos, dar pastebėt turiu kolegos norų, į to prasme, kaip pat minėjo, kad anksčiau būdavo žinutė ir jau eidavo pailsėti. Tai toks noras, kad, žinot, dabar tą žinutę gali paskelbti bet kas, bet kur. Ir jinai gali ne tik laikraštį atsirasti, gali atsirasti bet kokioj platformoje žinučių ir nežinučių. Ir tikėtis, ta prasme, ir norėt to, kad tai iš karto keistusi mūsų vyriausybė ar prezidentas ir norėt sąrašo politikų, kurie vat, man asmeniškai patinka ir kad jie visi būtų tame sąraše ir daugiau niekas kitas, tai mano galva yra nelabai geras noras, reikia kartais ir kitų politikų, kurie tau nepatinka. Tai galva toks. Va.
0: Bet yra tas suvokimas dabar bent jau, na, ką ponas Kontrimas sąja, kad jau su vienu kažkokiu žurnalistiniu tyrimu sudėtinga, netgi jeigu tu pateiksi galbūt labai akivaizdžius faktus, sudėtinga reikalauti iš politikų atsakomybės, nes dažniausiai yra kalbama apie tai, sulaukiam vos ne paskutinio teismo sprendimo ir tada jau politikas priims savo sprendimą, bet dažniausiai, aišku, tas teismas labai ilgai vyksta.
1: Dabar tų atsakomybių yra labai daug. Asmeninė atsakomybė buvo toksai premjeras, kuris reikalaudavo asmeninės atsakomybės. Nu, ir aš konkrečiai važiuodamas radiją išgirdau tą ir galvoju, supratau, apie ką kalba ta prasme, ir galvoju, vat, kokia čia ta atsakomybė. Atsakomybės yra. Jeigu tai kalbam apie kažkokį moralinį pasmerkimą, tai tas žurnalisto tyrimas, manau, gali labai sukeltų neigiamų pasiekmių, ta prasme, realiai neigiamų pasiekmių. Tai dabar akivaizdžiai, neakivaizdžiai. Nu, tai žurnalisto tyrimas yra pateikti informaciją, nu, darbas yra toks, o įvertinti tą informaciją turėtų, kaip sakant, tas, kam suteiktos tam tikros teisės tą dalyką daryti. Ir priims reimą, taip, Lietuvoje kol kas sprendimus priema teismai.
0: Pone Kalpokai, kaip jūs patytumėt dėl tos teisėsaugos sprendimo laukimo? Ar tai pateisinamas veiksmas, ar visgi reikėtų labiau reikalauti dar prieš nuteisant politiką, prieš įrodant jo kaltę, reikalauti jo teisinės, atsiprašau, politinės atsakomybės šiuo atveju?
2: Aš

0: palaikyčiau šiek tiek skirtingų atsakomybių buvimą, nes viena vertus turbūt teisinė atsakomybė nurodo tą apskritai bendrą minimumą, ar ne, ko mums būtinai reikia laikytis visuomenėje, bet kitas dalykas yra moralės normos, kurios nebūtinai yra visiškai perkeltos į teisę. Kitas dalykas yra apskritai, na, tai, kas yra suprantama kaip politinis padorumas, kaip atsakomybė savo rinkėjams, kas irgi nebūtinai vien tik tai yra susijęs su pažodžiui teisės aktų laikymusi. Ir kitas dalykas tai yra ir trukmės klausimas. Teisinis procesas užtrunka ilgai, kartais turbūt ir gerai, kad jis užtrunka ilgiau, bet pereina visas instancijas, yra pakankamai laiko viskam ištirti, išnagrinėti. Bet politinis procesas, jis turi savo greitį ir turi savo logiką, kuri yra šiek tiek skirtinga. Na ir galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, to paties Gintauto Palucko atvejį. Mes dar beveik metus būtumėm turėję premjerą, paskui kurį vilktųsi įvairūs šleifai iki tol, kol jam galiausiai buvo pareikšti įtarimai. Tai va tas politikos greitis ir teisinių procesų greitis, jis nebūtinai sutampa ir jis neturi sutapti ir politikams ta atsakomybė turėtų būti greitesnė. Na, o jeigu tu apgini teisiniu būdu savo reputaciją, pirmyn gali pakilti vėl nuo to atsarginių suolelio.
1: Kas tada turi apsaugoti politiką nuo galimo susidorojimo? Aišku, mes gal čia tokio labai aiškaus atvejo neturėjom bent jau pastaruoju metu, bet kas tuomet gali apsaugoti? Jeigu tu, pavyzdžiui, esi įsitikinęs, kad tu nekaltas, netgi gavęs įtarimus, na, kodėl tu turi pasitraukti? Čia turbūt irgi svarbus esminis klausimas, filosofinis jis klausimas ir turbūt nuo kiekvieno moralinių vertybių priklausantis, bet visgi, kaip jūs sakytumėt, ponia Kalpokai, nes visuomenė, tikrai ką žinom, kad Lietuvos visuomenė nekaltumo prezumpcija, na, nelabai pasitik ir nelabai nori tikėti. Tai kaip elgtis?
0: Tai čia yra sudėtinga situacija ir būtų dar blogesnis atvejis yra tyrimai, kurie kartais, na, niekuo taip aiškiai ir nesibaigia, ar ne? Nes vienas dalykas, kai baigėsi išteisinamuoju nuosprendžiu, bet kitas dalykas, kai yra nutraukiama ir, na, taip, žmogus lieka nekaltas, bet kažkoks tas šešėlis lieka, bent jau politinė prasme. Vėlgi, čia skirtingi dalykai yra. Viena vertus, na, neužteko matyti įrodymų, kitas dalykas, politiškai šešėlis lieka. Bet, na, turbūt bet kuriuo atveju ta atsakomybė, kurią reikia jausti, ji yra ne vien tik tai prieš savo asmenį, prieš savo ambicijas, tai yra atsakomybė ir prieš savo politinę organizaciją, tai yra atsakomybė prieš instituciją, kuriai to atstovauja ir apskritai tai yra žmonių pasitikėjimo politika klausimas. Ir turbūt bet kuris einantis į politiką turi įsivertinti rizikas, prisiimti tam tikras rizikas ir kartais dėja gyvenimas yra nesąžiningas ir su tuo irgi reikia susitaikyti. Ir politikoje dėja to nesažiningumo turbūt yra nemažai. Bet vis dėlto mano gilių įsitikinimų prisijėmimo atsakomybės politikoje negali būti per daug.
1: Politinės kultūros klausimas, ponia Kontrimai, aišku, irgi visuomet nuskamba šioje diskusijoje, ne va, kad turėtų visi kažkokį bendrą modelį turėti, o ne kiekvienas skirtingai elgtis. Turėjom Gintauto Palucko, Sauliaus Skvernelio, Kazio Starkevičiaus atvejus skirtingi, tai atvejai skirtingai žmonės elgiasi, Remigijus Žemaitaitis dar kitaip elgiasi. Ir atrodytų, kad, na, tarsi visuomenėje apžvalgininkai ir tie garsiausi balsai reikalauja kažkokio bendro standarto, bet jo panašu, kad nėra. Ar mes turėtume svarstyti apie kažką tokio, kad štai jeigu teisėsauga jau beldžiasi į tavo namų duris, na, kad bent jau Seimo mandatą turi padėti, arba bent jau iš frakcijos pasitraukti.
2: Nu, o kodėlgi ne? Mes ne tik tai turėtumėme svarstyti, mes netgi turėtumėme pasakyti, kad tam tikrai dalykai yra imperatyvus. Na, kas čia per naujieną, kad eidamas į viešus dalykus, žmogus dar gali slėpti įvairiausius skeletus, arba, sakykime, nu, ką mes esame matę labai iš arti, kad aš, pavyzdžiui, prisimenu iš savo konsultacijų laiko, kad ateini konsultuoti politiką, kuris ruošiasi eiti į politiką ir aš prašau jo, gali man pasakyti vat viską, kas gali iškilti. Nes tada galima kažkaip tai vis tiek, nu, aš, pavyzdžiui, nesu tas, kuris nuteisė žmogų visam gyvenimui. Galigi būti, pavyzdžiui, ten mokykloj huliganas, bet paskui žmogus pasidarė normalus. Tai bet yra tokių atvejų, kad man nepasako iki galo ir paskui kampanijos metu išlenda įvairiausios istorijos. Tai, nu, argi čia yra sudėtinga tai suvokti? Nu, negi mes dabar pulsime įrodinėti, kad realybė tam tikra prasme vis dėlto egzistuoja. Nenueikime į tą verbalinę ekvilibristiką, kad viskas yra relatyvu ir kad galima iš tikrųjų čia toleruoti bet kokį paslydimą arba, pavyzdžiui, bet kokį scenarijų, kokį yra susikūrę politikai prieš ateidami į viešą reikalų svarstymą. Taip nėra. Mes patys sau daug ko neleidžiame savo privačiam gyvenime, dėl to, kad turime, aišku, vieni įgimtą, kiti suprastą padorumo jausmą. Kodėl mes sakome, kad politikoje tada to neturi būti? Aš manau, kad kaip tik turi būti. Galų gale pats teisės suvokimas yra ne iš lubų nurašytas. Jis yra ilgo labai žmonijos ir tam tikros visuomenės, pavyzdžiui, lietuviškos visuomenės dalies procesas apie moralinius kažkokius tai suvokimus, kažkokius vertinimus, kurie yra, na, gerai, sakykime, gali būti kvestionuojami, mes galime apie tai kalbėti, bet ar apie tai reikia pradėti kalbėti, kai jau žmogus ateina į politiką ir tada pasako, ups, aš atsiprašau, čia aš truputį turėjau tokių galiukų nesutvarkytų, dabar aš juos čia pasibaigsiu. Vat, būdamas politikoj. Aš manau, kad žinot, kaip yra. Aš galvoju, kad tiek visuomenė, tiek patys politikai turi įprasti, suvokti, kad ribos tam tikros, na, nėra jos tik tai bažnyčios arba ten, jeigu nesi krikščionis, na, vis tiek kažkokių tai tų priesakų raidėse įrašytos. Jos iš tikrųjų tarpusavio elgesyje egzistuoja. Tai gal aš vat taip atsakyčiau.
1: Pone Palijanskai, kaip jums atrodytų? Turi kažkoks standartas vienodas būti visiems ir čia nelaukiant?
3: Man įdomu, ne, koks standartas? Standartas yra kažkas, kas turi pradžią ir pabaigą, kas turi kažkokius tai reikalavimus konkrečius. Apie kokį standartą jūs kalbate?
1: Jeigu teisės
3: auka. Žiūrėkit, pavyzdžiui, apskaitos standartai, taip? Pavyzdžiui, nežinau ką, atsargų apskaitos standartas. Va ten parašyta, FIFO, LIFO metodas, taip apskaitama, taip, tai yra labai daug neaiškumų, ta prasme, apskaitoji. Ta prasme, tai yra sprendinys, kuris padeda tau tvarkyti, bet jis visiškai negarantuoja, kad nueisi va tiek atsargų ir rasi. Tai yra principas, kaip tu apskaitai tą dalyką. Apie kokią mes standartą kalbam? Apie ką kalba, ta prasme, ką reiškia politiko paklausiu, pasakyk man viską. Ką viską? Kiek laiko jis turėjo praleisti, kad pasakytų viską apie save? Aš noriu pasakyti, kad politikai yra tokie pat žmonės, kaip jūs ir mes. Ir kelt kažkokios tai, nu, kodėl jam keliam reikalavimą, šventiesiam netaikomi tokie reikalavimai iš tikrųjų. Ypač pastaruoju metu, kai buvo atsisakyta velnio advokato instituto Romos katalikų bažnyčiai, kiek jau aš girdėjau. Tai, nu, politikai yra tokie pat žmonės, juos diskriminuoti, ta prasme, ir diskriminuoti, nu, nežinau, kas pas mus taip yra daugiau gali būti diskriminuojami, ta prasme. Jeigu pabeldė duris, ką reiškia, o jeigu ekipažas pravažiavo gatvę, tai visi politikai turi visi tos gatvės Seimo nariai iš padėt mandatus. Ta prasme, tai yra, nu, tai yra pokalbis apie kalbą ir reikalavimas kažko, kad tu gali kiekvienu konkrečiu atveju. Man nepatiko tas, aš pasakiau, va, jis nėra nepriekaištingos reputacijos. Ir net neturi kelti menkiausios abejonės. Tai kam kelti tos menkiausios abejonės? Neturi prokurorui, teisėjui, prezidentui, Seimo pirmininkui, Seimo nariui, ar rinkėjui, net menkiausiai. O jeigu man kelia, vat man menkiausia abejonė visada yra. Tai ką noriu pasakyti, mes vartojam savokas, kurios nu, jos iškreipia, ta prasme, jos suteikia neapibrieštumą viskam, ta prasme. Tai šiuo atveju ateina žmogus ir pasako, pavyzdžiui, nu, gerai, viena politinė jėga kovoja prieš kitą. Ir dabar jau kova yra nebe idėjų kova, ta prasme, ne pasiūlymų kažkokių kova, o vat kas menkesnė abejonė kam kelia. Mano galvo, tai čia yra neefektyvų, ta prasme, jinai, tas visas va, toks va reikalas, jisai nesąlygoja efektyvesnį sprendimų priėmimą, nesąlygoja efektyvesnių rezultatų pasiekimą, neskatina tilto pastatymų ir mes ateisim į situaciją, jau gal net ir esame atėję situaciją, kaip, pavyzdžiui, Kalifornijoje yra skirta keli milijardai ten geležinkeliui, jau išleista keli milijardai, o geležinkelio dar net žolių nesupinta, net nepradėta statyti. Tai mano galva turim atskirti, yra teisinė atsakomybė, priėmė teismą sprendimą, priėmė sprendimą. Visa kita tai yra jo pasirinkimas, žmogaus pasirinkimas. Jeigu jį viešai jau, dabar yra taip, kad faktiškai viešas yra puolimas, jis yra pasmerktas, nors realiai, jeigu žiūrėt teisinę prasme, suprantat, mes galim sudaryti su labai konkrečiais atvejais. Aš jums galiu pasakyti, va, ateinė, tavo mokesčio inspekcija tikrina tavo praturtėjimų, daleiskim, praturtėjų. Tai gali būti ne 100 milijonų ar ne 10 milijonų. Duos tavo anketą užpildyti už 10 metų, išpildykit, prašom, kiek išleidot pinigų bare, kiek išleidot pinigų restorane, kiek išleidot pinigų šuniukui maitinti, maitinimui šuniukų, kiek išleidot pinigų šuniuko priežiūrui. Čia reali situacija iš mano praktikos. Už 10 metų, prašom, pateikti. Ir negali pateikti, arba tu atsisakai pateikti. Nu, tai jau čia tu. Jau ne to, kad ne menkiausias abejonės, jau faktiškai tu be reputacijos esi. Tai, bet man nepatinka, kad ta sistema yra ne visiškai, ta prasme, nebeaiški ir mano galva, tai mes prarandame efektyvumą tam tikram prasme.
1: Įdomiai jūs idėją iškėlėt apie tai, kad nebe apie idėjas, o apie tai, kas menkesnė abejonė kelia. Mes daugiau esam linkę diskutuoti, pratęsim mes būtent šitą aptarimą, ką jūs sakot, ir taip pat pasidomėsim klausytojų klausimais, bet mes tai padarysim jau iš karto po naujausių žinių radijo žinių.
4: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
6: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Žinių radijas.
2: 10:30.
1: Žinios.
2: Prezidento patarėja sako turinti žinių, kad amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė apribojimus Baltarusijai ir Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų Bienės ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis pranešė turinti žinių, kad jungtinėms valstijoms peržiūrint karinį buvimą Europoje, amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje. Žinių radijų Matulionis sakė, kad kol kas neaišku, ar šalyje liks dislokuotas dabartinis maždaug 1000 karių, ar jų bus daugiau ar mažiau. Patarėjas amerikiečių karių buvimą Lietuvoje pavadino svarbiausiu atgrasimo faktoriumi. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė apribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Be to atsisakyta reikalavimų, kad jie neturėtų aktyviai remti karo Ukrainoje. Dziudo ir plaukimo atstovai taip pat balsavo už visišką abiejų šalių grąžinimą, o boksas apsiribojo tarptautinio olimpinio komiteto pavyzdžio ir atšaukė apribojimus tik baltarusiams. Kitos organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir Pasaulio lengvosios atletikos organizacija, toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių sportininkų į savo varžybas. Rusijos Jaroslavlio mieste po pranešimo apie dronų ataką nugriaudėjo sprogimai. Srities gubernatorius pareiškė, kad regionas patyrė Ukrainos dronų ataką. Maskvos meras taip pat pranešė apie esą atremtą dronų ataką prieš sostinę, teikdamas, kad buvo numušti 4 dronai ir užsiminė apie krentančias nuolaužas. Rygos taryba planuoja kitais metais dvigubinti vadinamai pagalvės mokestį Latvijos sostinėje nuo 1 € iki 2 už vieną asmenį per naktį. Pasak savivaldybės užsienio turistų srautams ir toliau didelį įtaką daro geopolitinė situacija regione bei ekonominiai iššūkiai. Tuo pačiu metu Ryga konkuruoja su kaimininių šalių sostinėmis. Šiuo metu Rygoje taikomas vienas mažiausių turisto mokesčių Europoje 1 €. Vilniuje, Kaune ir Palangoje pagalvės mokestis šiuo metu yra 2 €, o keliuose kitose Europos miestuose jis yra dar didesnis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
2: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
4: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos. 5 skirtingi skoniai.
7: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
8: Eterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
6: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Girdžiu tavo nuomonę.
3: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
13: Advokatas Mindaugas Palijanskas, Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrivas. Visi mes šiandien diskutuojam apie kratas Seime, apie tyrimus ir kaip tai gali kokią įtaką turėti politiniai sistemai. Ar tai vyksta didžiulis apsivalymas, politinės sistemos perkrovimas, ar visgi teisėsaugai kartais irgi perteklinius veiksmus naudoja politikų atžvilgių. Mes sustojom prie pono Palijansko minties, kad iš esmės dabar visa diskusija pavirto pone Kalpokai ne apie pašojas politinės idėjas, o apie bandymą įrodyti, kas čia didesnė abejonė meta. Mes seniai tai turbūt stebim, skirtingi burbulai skirtingai reaguoja, kas čia į Žemaitaičio istoriją, kur Žemaitaitį gina, kas į konservatorių istoriją, kur konservatorius gina. Ir atrodytų, kad mes nuolatos būtent šitame rate ir esam pasiklydę ir iš jo kažkaip nesurandam išėjimo. Kaip jūs matytumėt, yra tame tiesos, kad galbūt reikėtų baigtas diskusijas apie tai, kas šio menkesnį šešėlį turi, kuri partija?
14: Man atrodo, kad reikia pradėti nuo pagrindų. Ir pagrindas yra padorumas, pagrindas yra moralės normos, nes kokios tos deklaruojamos idėjos bebūtų, jeigu žmonės, kurie skelbės, jas įgyvendinsiantys, neturi pagrindinių moralės ir padorumo normų savyje, tai kaip mes galim apie idėjas kalbėtis? Tai tampa tuščių oro virpinimu, nes mes negalim tikėti, kad tai, kas sakoma, yra sakoma nuoširdžiai ir kad yra jaučiama kokia nors atsakomybė už savo žodžius. Ir čia nuskambėjo ta idėja, kad mes visi esam vienodi žmonės ir kad nereikia kelti kažkokių papildomų reikalavimų. Tai viena vertus, taip, aišku, visi mes esam žmonės, kita vertus, ne visi žmonės mes einam daryti tuos pačius dalykus, ne visi žmonės mes turim tą pačią įtaką visuomeniai kitų žmonių gyvenimui. Yra labai normali praktika, kad kai kurios specialybės, kai kurios veiklos rytis dėl savo svarbos visuomenėje, jos turi savo papildomus etikos kodeksus, kurie yra reiklesni, negu vien tik tai palaukim įsiteisėjusio teismo sprendimo. Tai ir medikai turi, žurnalistai turi, advokatai irgi turi savo profesinės etikos reikalavimus, politikai irgi turi politikų elgesio kodeksą, kurio ketvirtas straipsnis gana aiškiai išvardina principus, kurių turi laikytis politikai, ir jie labai aiškiai peržengia vien tik tai gryno teisėtumo ribas, bet taip pat ir kalba apie poveikį valstybei, poveikį institucijoms, poveikį politiniam procesui. Ir todėl yra normalu, kad priklausomai nuo įtakos ir vaidmens visuomenėje, tie reikalavimai, kurie yra keliami, jie yra skirtingi. Bet kuriam žmogui, kuris neina į politiką, neina į žiniasklaidą, neina dar kur nors, užtenka tiesiog nebūti pažeidus įstatymu. Kitoms žmonių grupėms, tie reikalavimai labai natūraliai yra šiek tiek aukštesni, kartais ir ne visai šiek tiek.
13: Pone Kontrimai, kurio jūs pusėj? Ar turėtume mes kažkaip politikams netaikyti kažkokio čia išskirtinio standarto, ir tik tuomet, jeigu teismas nusprendžia, kad politikas kaltas, tada jau reikalauti jo kažkokios ir politinės atsakomybės?
15: Mes istorijoje jau turėjome tokių etapų, kada abejojame tik dėl abejojimo. Ir sofistikuotas tas toks verbalinis įvairių situacijų teigimas, kad jis privalo egzistuoti, tai jau buvo. Žiūrėkite, 20 amžius antra pusė su savo postmodernizmais. Nu, į kur atvedė? Galų gale, kodėl susimovė liberalioji idėja? Dėl to, kad relativistinė etika įsivyravo. Ir jeigu mes sakome apie tai, kad viskas, ką aš galvoje turiu, gali egzistuoti, na, taip nėra. Ir dabar gal nepulsiu aš čia įrodinėti to, bet tegul pašnekame. Bet man atrodo, kad tas pašnekovo laikysenos tonas, kad na, visi jie žmonės, iš tikrųjų jisai yra geras pokalbiui, tai provokuoja tam tikriem klausimam, bet mesgi puikiai suvokiame, kad iš tikrųjų nėra. Ir čia aš galbūt sakyčiau, palaikau tą Igno idėją apie tai, jog na, jeigu mes sakome, kad aš pasodinu pomidorą ir noriu vis dėlto tikėtis, kad užaugs pomidoras, ar ne, o ne bananas. Nu, tai yra, tai egzistuoja šitai pasaulyje. Tai jeigu mes sakome, kad aš ateinu į politiką ir dabar man yra truputį kitokie reikalavimai nei šiaip galinėme suolė sėdinčiam žmogui, irgi taip yra. Mes žinome, kad galime pradėti viskuo abejoti, kaip ir sakau, vardan diskusijos. Vardant to kūro, kuris turi būti įpiltas į viešą nuomonę, kad ji taptų aštresnė. Bet tai nereiškia, kad mes tokiu būdu paneigiame pačią realybės egzistavimo detalę. Jis labai svarbia netgi. Tai aš sakyčiau, kad čia nėra tiesiog mano kažkokios ar pusės ar nuomonės užėmimas. Aš tiesiog manau, kad turime išmokti 20 amžiaus klaidas. Ir pavyzdžiui, etikos filosofai, kurie su įkarščiu tą relativistinę poziciją gynė, šiandien grįžta į klasikinės etikos diskusijos formas. Kodėl? Dėl to, kad ana diskusija verbaliai abejoti visko niekur nenuvedė. Suprantate? Ačiū, kad mes turime tokią galimybę. Taip, bet pasakyti, kad vis dėlto tai yra aksijoma, nu, aš tai nesutikčiau.
13: Gerutės mintis, kurią įrašo žinių radio programėlė, yra tokia, kad ne teisėjas, o rinkėjas turi nuspręsti politiko ateitį. Pone Palijanskai, pritarėt?
16: Būtent, bet influenceriai, ar lietuviškai kaip ten įtakotukai, jų tarp rinkėjų yra mažuma, kurie realiai turi valdžią. Tai taip, rinkėjai tegul nusprendžia, bet šiai dienai mes turim AI be apribojimų tiem rinkėjam pareikšt savo nuomonę. Mes turim, jeigu žmogus yra teistas, neteistas, jis gali arba negali, tas yra daug apribojimų, kurie, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose kalėjime, būdamas tu gali balotiruotis ir laimėti prezidento rinkimus. Jeigu tauta nuspręs.
13: Mes turėjom kalėjime dirbantį Seimo narį.
16: Taip, bet jis buvo išrinktas nebūdamas kalėjime dalyvauti posėdžiuose. Ir tik jam nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti komiteto posėdžiuose, turėkim to menį. O dėl tų, vėl klausimas, šiek tiek aukštesni. Kas nuspręs? Kiek aukštesni? Kokie aukščio tie reikalavimai? Šiek tiek, nes tą, ką aš girdžiu, tai čia taip, bet ir nepamiršim kito dalyko. Jeigu advokatai, teisėjai turi etikos kodeksus, tiesa, aš kaip vienas iš pirmųjų etikos kodeksų bendrautorių galiu papasakot, kaip atsirado tie etikos kodeksai. Nu, kai jau institucijai visai yra prastai, tada yra klausimas kyla, ką daryti. Ir tuo metu buvo, etikos kodeksas, sukurkime etikos kodeksą. Ir visi taps, jau kaip visai prastai. Ir tik pastebėsiu, kad žmonės, kurie realiai formuoja visuomenės nuomonę ir turi didelį įtaką, jos turi šimtus tūkstančių Lietuvoje sekėjų, tai yra jų neriboja niekas. Ir istorijos yra tokios, kad jie tikrai naudojasi šitą savo jėgą. ir įgyja ir politinę įtaką, ir finansinę įtaką, ir tą daro, ir tai nėra, tai visiškai nėra pribota, ta prasme. Ir jie siekia, va, ta prasme, kiekvienas toks, pavyzdžiui, jeigu tu Petrą kažkokį, tai, atsiprašau, nu, ne Petra, ne Petras vardas bus, nes Petras yra daug pažįstamų ir šaunų žmonės. Ta prasme, paskelbsi apie jį kažkokią juodinančią, kuris gyvena po tiltų, niekam gi neįdomu. Ta prasme. Bet jeigu tu pasakysi, kad tai yra premjeras, ministras, Seimo narys, tu gausi daug laikų, daug peržiūrų ir finansinę naudą. Tai nepamirškim ir šitą dalyką.
13: Bet jeigu teisėsauga po tokios informacijos pradeda tyrimą, ir ta vėliau istorija pasirodo, kad iš tiesų kažką politikas prastai padarė ir neteisėtai padarė.
16: Taip, tai turbūt. Bet jeigu įsijungia teisėsauga, tai įsijungia teisė, reiškia. Tada jau ten nebėra nei moralinių, nei kažkokių. Yra įstatymas ir jį pagal jo raidę turi būti vykti procesas ir turi būti pritaikoma teisinė atsakomybė. O visa kita teisėje turėtų būti nesvarbu. O šiai dienai yra atviršiai. Visiškai nesvarbu yra įstatymų raidė, svarbu, ką pagalvos visuomenė.
13: Mindaugas,
17: atsiprašau, aš čia tik trumpai sureaguosiu. Nėra taip, kaip čia ponas pasakoja. Ir, pavyzdžiui, juk mes puikiai suprantame ir žinome ir matome, kad kuo toliau, tuo labiau tie, kas viešai kalba, irgi prisijima atsakomybę. Ir dabar jau už tai, jeigu tu liežuvį makaluoji belė kaip, ypač kito žmogaus atžvilgiu, tai gauni baudas. Ir turėjome jau pernai ir šiemet atveju, kada tie vadinamieji viešieji kalbėtojai, jie jau yra nuteisti. Tai kitaip tariant, žinot, pavyzdžiui, rytų filosofijos mėgėjui, tai, kad žodis turi svorį ir galę, net nereikia įrodinėti. O mes mėgaujamės tuom, kad galime žodžius va taip klijuoti, kaip norime, ir atseiti atsakomybės išvengti. Na ne, taip nėra. Ir kas bebūtų, bet va čia dabar, ką pašnekovas paminėjo, situacija apie tai, kad tie įtakotukai, na taip jų yra dabar daug. Ir jie kartais taip išmokė yra ant ribos kalbėti, kad, pavyzdžiui, kartais užtenka, oi, atsiprašau, čia truputį padauginau. Bet, na, prisiminkite Orlausko atvejį, ar ne? Už ką jis buvo nubaustas? Už liežuvį. Ir man atrodo, kad tai yra gerai. Lygiai taip pat, man atrodo, mes ateisime ir prie normalios būsenos, kada žmonės be įrodymų teikdami teiginius ir sakydami, kad vat, aš taip matau pasaulį ir taip turi egzistuoti, mes vis dėlto, jeigu ne, aš tikiuosi, ne teisminiuose dalykuose, bet tiesiog pokalbėje ginčia, galėsime įrodyti ir pasakyti, kad ne viskas taip yra.
16: Įsiminkime Igno Vėgėlės atveju, kuris buvo išdėtas iš šuns dienas ir tie buvo nenuteisti. Jis taip yra. Todėl aš galiu sakyti, kad aš esu teisus sakydamas, kad taip nėra, arba taip yra, taip pat taip ir Ignas sakydamas, kad taip yra ir taip nėra.
13: O dėl tos klaidingos informacijos paskelbimo?
16: Bet tendencija yra akivaizdi šią dieną. Vienai turi tendenciją keistis gal kažkiek.
13: Dėl klaidingos informacijos paskelbimo, iš tiesų, jeigu žmogus kreipiasi, jeigu įrodo, kad tai buvo klaidinga informacija, tai turėtų kažkas atsiprašyti ar ne?
16: Matot, klaidinga informacija, tai nėra šmeištas, nėra įžeidimas, nėra dar kažkas. Čia yra klaida ir tai reglamentuota yra atsiprašymas, ten paskelbimas klaidos ištaisimo, dar kažką. Čia eina kalba apie tai, kad, nu...
13: Tai Vėgėlės atveju, kodėl nieko nebuvo?
16: Nu, ten išvartė prokuroras, kad, nu, visi tie negražų žodžiai pasakyti vieno... Dabar tiksliai nesuformuluosiu, bet esmė yra tokia, kad jis yra politikas ir turi kentėti.
13: Mindaugas, jums klausimą, kaip tik ir uždavinėjo. Paklauskite šio advokato, būtent šio advokato, ar jis pasitikė teisėsaugos institucijomis, ar Lietuvoje teisėsauga dirba objektyviai?
16: Dėl pasitikėjimo, tai čia yra momentinis reikalas. Kartais pasitikiu, kai gerai byla baigėsi, o kai blogai baigėsi, jau pradedu nepasitikėti. Bet ar mes turim alternatyvus, pasakykit man, mes neturim alternatyvus, mes turim, negalim nueiti į kitą teisėsaugos instituciją arba aprašyti kažko kito, jeigu taip yra. O objektyvumas, matot, kaip kaip kalbama, kad yra nepriklausomi. Tai ką reiškia? Žmonės niekur nėra nepriklausomi. Ta prasme, jie visi yra priklausomi. Bet aš gal sakyčiau, kad tas mano noras ir kad būtų, ta prasme, skaitoma įstatymas ir pagal raidę priimami sprendimai, mano galva šitoje vietoje mes truputį atsiliekam nuo anksčiau buvusio standarto.
13: Pone Kalpokai, jūs stebit šitą diskusiją, kurią turėjo ką tik ponas Kontrimas su ponu Palijansku. Jūs įvertinkit, kaip jūs visą tai matot, ir čia kaip tik ir jūs tas kelia tokį klausimą. Ar nėra tokia pasekmė, kad žmonės atsainiai pradėjo žvelgti į valstybės valdymą, nes sulaukime visiško nesiskaitimo su piliečiais? Tai čia, aš kaip suprantu, jūs tas tam tikrą prasme ir politikus pateisina, bet pati situacija yra jau tokia, kad niekas čia su niekuo nesiskaito, tai ir politikai gali nesiskaityti. Ar nėra čia būtent ta problemo šerdis?
14: Man atrodo, bendraja prasme tai, kad bent jau tol, kol yra neperžengiamos argumentavimo ribos, politikai yra labiau po padidinamuoju stiklu, savaime nėra blogas dalykas. Ir čia, man atrodo, mes truputėlį nuėjom į tokią diskusiją, kur du tiesiogiai nesusiję dalykai yra bandomi susijęti. Čia maždaug kaip policija ką nors sustabdo už greičio viršymą ir da žmogus sako, tai aš viršiau greitai, bet anietai be techninės apžiūros važinėja. Tai man atrodo, kad reikia atskirti politikus, reikia atskirti nuomonės formuotojus ir kitus viešosios informacijos skelbėjus. Nesvarbu, kokie interesai būtų tų, kurie skelbia informaciją, man atrodo, mums pirmiausiai šiandien reikia kalbėti apie tai, kaip elgiasi politikai, ką sau leidžia ir ko neleidžia politikai. Ir čia, ko gero, susėda keli elementai. Viena vertus, iš tikrųjų, aš sutikčiau, kad man atrodo tas bendras požiūrio į save, taip pat ir politikų standartas, yra kažkiek nusileidęs, jis yra susijęs iš dalies su ta polarizacija, kuri čia buvo irgi užkabinta diskusijoje, kad, na, iš esmės, jeigu aš palaikau kažkurią politinę jėgą, tai aš labai tolerantiškai žiūrėsiu į neigiamą informaciją, nes, na, visi taip daro, bet jeigu jau kažkas, kas nemėgstu, tai sureikšminsiu iki begalybės. Ir politikai tą irgi jaučia, jie jaučia, kad jeigu jiems užtenka tos sekėjų bazės, kuri labai ramiai žiūrės į jiem nepalankį informaciją, jie sau gali daryti, ką tik tai nori. Ir ta rinkėjų kontrolė irgi neįvyks, nes ateis nauji rinkimai, fanai prabalsuos. Kitaip tariant, to nesiskaitimo yra ir jis yra susijęs su visų turbūt politinių spektrų. Tiek su informacija, tiek su tuo, kaip mes, kaip rinkėjai, elgiamės kaip su informacija ir su tuo, na, ką politikai, kokį standartą savo kelia. Ir jeigu keliamas vienintelis tas standartas, kad, nu, jeigu manęs nenuteisė ir neuždraudė kandidatuoti į pareigas, tai čia viskas tvarkoj, tai vat mes turim tai, ką turim.
13: Matas Maldeikis, vieną kartą mes čia diskutavom būtent Sauliaus Skvernelio, Gintauto Palucko ir Kazio Starkevičiaus istorijų Aušroje apie tai, kaip čia reikėtų viską vertinti, ir jis iškėlė tokią galbūt irgi pakankamai įdomią mintį, ponė Kontrimai, kad problema gal net ne politikai, o rinkėjai, kurie atrodytų, kad po tų istorijų labai stipriai sureikšmina, prašo čia kiekvieno politiko padėti mandatą ant stalo, išeiti iš Seimo ar panašiai, bet per kitus rinkimus nuteistus asmenis išrenka į Seimą ir problemos nemato. Tai galbūt mes kažkiek per daug tose diskusijose apie politikus kalbam. Gal reikia kalbėti apie visuomenę, kuriai, na, tas standartas kažkoks negalioja ir nelabai yra įdomus.
15: Reikėtų kalbėti ir manau, kad kalbėti nuolat reikėtų, nes iš tikrųjų mūsų, jeigu mūsų pavadinti rinkėjais, tai mes kiekvienas savo aplinkoje turime žmonių, kurie į politinį atsakomybės tą momentą, kai reikia balsuoti.
13: Viskas gerai, girdim puikiai, ponia.
15: Tai na, į tą momentą žiūri labai aplaidžiai. Tai yra visokiausių tokių istorijų, kad, na, čia ne, aš neišpiršto gilaužiu, kad, pavyzdžiui, po balsavimo pakalbina žmogų, ir atsako. Ir čia yra, na, jau skelbta žiniasklaidai, kad ai, balsavau čia ant bajerio. Nu, kad vat, kažkam įkasti. Nu, žinoma, kad apie rinkėjus reikia kalbėti. Bet man atrodo, kad apie rinkėjus neturėtų kalbėti politikai esantis politikoje, taip vat moralizuojančiai. Nes, na, čia jau irgi įsileisime į tam tikrą pageidavimų koncertą, kokiu aš norėčiau politiku ir taip toliau. Mes turime iš tikrųjų tam tikras partijas, kurios turi savo rinkėjų bazę ir, na, tiesiog jau tyrimai yra įrodę, kad dalis tų rinkėjų absoliučiai kritiškai nebevertina savo mylimų politikų. Ir pabrėžiu tą žodį – mylimų. Nes neberacionaliai samprotauja prieš pasirinkdami. Bet mes patys tai turėtumėme kalbėti. Ir iš tikrųjų tiek žurnalistai, tiek vat, visuomenė, tiek vat, tokie šnekėtojai, kaip čia trys esam sėdėtojai, tai irgi turėtumėme apie tai kalbėti ir nepavargti. Nes iš tikrųjų, žiūrėkite, jeigu aš einu pas kokios nors rimtos profesijos atstovą, na, dažnai lyginame su gydytojais, arba, bet nesvarbu, bet koks vairuotojas, ar taip toliau, turintis kvalifikaciją tam tikram darbui atlikti, visi tikimės, kad tas darbas bus atliktas, okei. Okay. Bet dabar pasižiūrėkite į politiką, tai to ne tik standarto, bet ir na, aš drąsiai galiu jums pasakyti, kad pačio politinio pasirengimo žmonių ateina nedidelis procentas. Labai daug ateina tokių, kurie tiesiog, vat, kaip pasižiūrėkite, praėjusiuose rinkimuose vienas ten buvo toks veikėjas, kuris miegodamas išgirdo, kad tapo Seimo nariu. Ir atsibūdęs nežinojo, ką daryti, nes ten ar šlipso neturėjo, ar dar ko nors. Tai būna.
13: Dabar dirba kultūros komitete ir visai gal neblogai sekasi pačiai pabaigai, ponė Palijanskai.
16: Matas Maldeikis, Seimo narys?
13: Taip.
16: Liberalas?
13: Ne, konservatorius.
16: Konservatorius, dešinysis, taip?
13: Taip.
16: Jis labai teisingai vardino problemą. Rinkėjai. Seimo narių problema yra rinkėjai. Jeigu ją išspręst, pasaulis, taip sakant, sušvistų kitom šviesom.
13: Su ta mintim mes ir baigiam šitą diskusiją. Advokatas Mindaugas Palijanskas, Vytauto Didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas. Šį kartą buvo su mumis.
16: Ačiū labai, geros
13: aš,
16: dienos.
13: Aš Jonės Ligaitė atsisveikinu, irgi linkiu geros dienos.
12: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas iš naujo svarstys draudimai Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Parlamento vadovas turės daugiau pavaduotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Už tai, kad Seimas svarstytų gražintą įstatymą, iš naujo balsavo 104 Seimo nariai, o kad jis būtų laikomas nepriimtų 3. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, o tai prieštarautų konstitucijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos keitimą. Pasak Oleko, verta svarstyti galimybę Lietuvai atsidurti po kitų NATO valstybių siūlomų branduolinių skėčių, bet dėl to reikia sutarimo valstybės gynimo taryboje. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusija kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams, galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis žinių radijui pačius kaltinimus pavadino absurdiškais. Prezidento patarėjas taip pat sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Jo teigimu, kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį susijusią su oro gynyba. Matulionis taip pat sakė, kad prezidentūra informaciją apie Utenos rajone sekmadienį rastą nukritusį droną gavo šiek tiek pavėluotai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas galės turėti ne 7, o 8 pavaduotojus. Parlamentarai priėmė atitinkamą Seimo statuto pataisas. Olekas anksčiau yra sakęs, kad nauja vicepirmininko pareigybė bus skirta opozicijos atstovui. Anot jo taip siekiama užtikrinti solidaresnį Seimo darbą. Seimo pirmininko pavaduotoju turėtų tapti demokratų frakcijos vardan Lietuvos atstovas. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Vilniaus policija patvirtino patį faktą, tačiau daugiau detalių nekomentuoja. Operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė taip pat patvirtino, jog teisėsaugos pareigūnai rytą buvo atvykę į savivaldybės patalpas, tačiau kokiu tikslu neatskleidžiama. Pasak jos, pareigūnai jau paliko savivaldybę. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė ribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Be to atsisakyta reikalavimu, kad jie neturėtų aktyviai remti karo Ukrainoje. Dziudo ir plaukimo atstovai taip pat balsavo už visišką abiejų šalių grąžinimą, o boksas apsiribojo tarptautinio olimpinio komiteto pavyzdžių ir atšaukė apribojimus tik baltarusiams. Kitos organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir Pasaulio lengvosios atletikos organizacija, toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių sportininkų į savo varžybas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: darbus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti

0: žinių radijas.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato Enter Asset Management, daugiau nei 20 metų veikianti Lietuvos banko prižiūrima turto valdymo bendrovė, kuris specializuojasi privačios skolos, nekilnojamojo turto, infrastruktūros ir privataus kapitalo srityse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kas finansuos Lietuvos infrastruktūrą artimiausią dešimtmetį, apie tai mes šiandien, na, pasaulyje infrastruktūros fondų rinkos apimtis pasiekė rekordines aukštumas ir tai, kaip pastebi finansų ekspertai, nėra atsitiktinumas. Valstybės vienas nebepajėgia finansuoti augančių infrastruktūros poreikių, todėl privatus kapitalas tampa nepapildomu, o struktūriniu sprendimu. Tad kodėl investuotojai šiandien renkas investicijas ne tik akcijas ar nekilnojamą į turtą, bet ir švietimo, sveikatos, priežiūros, energetikos ir gynybos infrastruktūrą, kaip veikia PPP viešo ir privataus sektoriaus partnerystė modelis Lietuvoje ir kodėl tokie projektai tampa patraukus tiek valstybei, tiek investuotojams. Taigi apie tai pas mus šiandien atvyko diskutuoti Enter Asset Management partneris, valdybos narys ir investicijų skyriaus vadovas Benas Poderis bei investicinių projektų vadovas Tomas Trumpas. Sveiki.
4: Labą dieną.
5: Sveiki.
3: Benai, nuo jūsų pradėkime apskritai, kas čia vyksta su ta infrastruktūra ir kodėl visas pasaulis šiandien taip aktyviai pradėjo investuoti į infrastruktūros projektus.
4: Papildant jūs, matome, kad turbūt per paskutinius keletą metų pirmą kartą nuo to, kai šią turto klasę atrado investuotojai, investicijos į infrastruktūrą tapo antra populiariausia turto klase alternatyvių investicijų porūšyje ar srityje, arba tų vadinamųjų privačiųjų rinkų srityje. Tai labai paprastai apibūdinant turbūt, kad kai pasaulis dūšta į šipulius, reikia ieškoti tam tikrų užuovėjų ir infrastruktūra kaip turto klasė be abejo turi labai tokių keletą svarbių savybių susijusių su stabilumu. Pradėkim nuo to, kad ji yra, kaip čia, poreikis jai yra ar ne, tam tikra prasme fundamentalus. Ir jos tą poreikį turbūt suponuoja trys tokie dideli labai trendai ar tendencijos. Viena vertus, kad augančiuose miestuose, šalyse natūraliai kyla labai didelis poreikis bet kokios infrastruktūros. Nuo energetikos iki vandens, iki švietimo ir panašiai, transporto, ar ne. Kita vertus, valstybėse, kurios yra išsivysčiusios, esama infrastruktūra nuolat nusidėvi, ją reikia kažkam atnaujinti. Ir trečias didelis faktorius, jog pasaulyje vyksta tam tikri irgi fundamentalūs pokyčiai nuolatos ir jie sąlygoja naujo tipo infrastruktūros poreikį. Ir kiekvieno naujo tipo infrastruktūra, tol kol ji tampa labai labai viešai finansuotina, atranda pirmiausia turbūt fondai, tai yra vis tiek kažkiek alternatyvus kapitalas. Pavyzdžiui, ar ne, turėjome labai didelę tendenciją žalumo ir alternatyvos energetikos. Labai daug į tai investavome. Dabar, ypatingai centro Europoje, yra skaitmeninės infrastruktūros amžius, tai yra labai daug investuojama. Toliau atsiranda gynyba, ar ne, tai vis kažkokie dideli tokie pokyčiai rinkoje, geopolitikoje, sąlygoje tam tikros infrastruktūros poreikį ir investuotojai, alokuodami kapitalą, ieško kažkokio didesnio saugumo. Ir labai didelis galbūt vienas elementas to saugumo, kurį gali duoti infrastruktūra ir kaip mes apibrėžiame, kada investicija jau yra infrastruktūra ar ne, tai yra jos poreikis ir paklausa jai turi būti kažkokia absoliuti, arba kitaip apverčiant tą patį teiginį, paklausos rizika investuojant infrastruktūrą turi būti gerokai mažesnė negu investuojant į tam tikrą ar komercinį nekilnojamo turto objektą, ar verslą, kuris veikia atviroje rinkoje.
3: Manai, kadangi mane papildė, dabar aš noriu papildyti patį, remiantis McKinsey tyrimu, rimtų vardų čia tyrimas, 24-40 metais laikotarpiu bus reikalinga 106 trilijonai Amerikos dolerių. toks va, poreikis būtent infrastruktūros projektų plėtrai. Tai čia, na, toks rimtas skaičius, ar ne? Ir dar papildant, jūs per 10 metų privačios investicijos infrastruktūra padidėjo 10 kartų. 10 kartų, net ne procentais, kartais skaičiuojam. Tai ką jūs ir minite, poreikis yra milžiniškai išaugęs.
4: Vienaiškiškai sutinku ir neįtikėtina, kiek iš to 100

0: per reakcijas. Jūs stebit rinką, matot viską, tikriausiai ir bendraujate su investuotojais, jų argumentus girdite. Kokie tie argumentai investuotojų, kodėl tradicinis NT reakcijas galbūt nueina šiandien į antrą planą investuotojai?
1: Tai turbūt pagrindinis dalykas yra, kad yra stabilios pajamos, stabili graža, kuri, na, nepriklausomai nuo ekonomikos ciklo yra visada reikalinga ta viešoji paslauga, tai ar tai būtų keliai, mokyklos, ligoninės, ar gynybos sektoriai, tai yra, na, būtinos paslaugos ir, na, galima sakyti, garantuoti stabilus srautai, su kuriais galima dirbti ir, na, ganėtinai turbūt tiksliai prognozuoti tą ateities pinigų srautą.
0: Mm-hmm. Benai, tai stabilumas šiandien yra valiuta. Ir vertinga valiuta, taip išėjimai, ar ne? Nesvarbu graža, koks dydis, bet svarbiausia, kad jis būtų stabili, gal ir mažesnė, bet stabili.
2: Čia
0: toks taip pat bendras vaizdas.
2: Ir susidaro. Taip ir ne, nes mūsų darbas kaip investuotojų, investicijų valdytojų yra be abejo ieškoti, mes vadiname tai risk adjusted returns, ar ne, kad tai yra pagal riziką adaptuotas gražos lygis. Toks techninis terminas, gal akademinis. Bet mes matom, kad į infrastruktūrą investuojant galima tam tikrų būdų struktūrizuojant bankinį finansavimą, dėliojant sutartį su ten to projekto partneriais, užtikrinti, kaip Tomas sako, stabilų finansinį srautą, tačiau gražos lygį pasiekti tam tikrą prasme vidutinį, o prie tam tikrų prielaidų net ir aukštą. Nes gali įvykti ir tokie dalykai, jog duosiu pavyzdį, vadinamą ar ne grąžos arbitražą. Jeigu lietuviam, kaip pavyzdys, iš investicijų infrastruktūrą kapitalo pusėje užtektų uždirbti 12%, o Suomijos pensijų fondui 8%, tai parduodami tokį pinigų srautą Suomijos fondui, pastačius, kai jau ar ne tiesiog tas yra pinigų rinkimo laikotarpis, mes galbūt galim uždirbti ir 15% gražą. Tai galbūt net tai neturėtų būti tikslas visada ir įsivaizdavimas, kad tiek uždirbsim, bet iš principo yra prielaidos, kai ta graža gali atitikti komercinio nekilnojamo turto vystymo gražą.
0: Bet ar turim tikriausiai tos ekonominius ciklus irgi įsivertinti, pavyzdžiui, kokia mokykla ar policijos komisariatas, jisai kur kas atsparesnis ekonominis ciklams negu, pavyzdžiui, kokie komerciniai biurų pastatai, kurie irgi atrodytų graža, ant popieriaus visai nebloga, bet atėjo kitas ekonominis ciklas ir ta graža jau nebe tokia patrauklia tampa.
1: Tomai. Tikrai taip. Tai, kaip ir minėjau anksčiau, kad tai yra, na, ganėtinai stabilu, nes ypatingai, jeigu dirbant su viešaisiais projektais, tai yra ilgalaikės sutartis, kai sutarties partneris yra valstybinės institucijos ir yra ganėtinai aiškus pinigų srautas. Tai nereiškia, kad vasara ar žiema ar ekonominis ciklas pakilimas ar stagnacija, tos paslaugos yra teikiamas, infrastruktūra pilnai įveiklinta ir naudojama. Tai investuotojai iš tiesų gauna tą, na, tikrai stabilumą.
0: Ir ilgalaikė sutartis.
1: Ir ilgalaikė sutartis.
0: Yra tas, kas tikrai investuotojams, manau, yra vienas iš aspektų. Einam prie tų mūsų PPP modelių, tada ar ne, infrastruktūros leasingų valstybei, dažnai vadinama PPP projektai. Kaip realiai veikia šis modelis? Gal trumpai, kas čia per žvėriukas, pavadinkim, ir kaip jisai funkcionuoja? Kokios jo pliusai, minusai?
1: Aha, tai gal pradant reikėtų turbūt pasakyti dar tą dalyką, kad jeigu reikalinga infrastruktūra valstybėje, tai jinai turėtų turėti dabar ir pinigus, ir ją įgyveninti. Tai PPP mechanizmas leidžia turėti partnerį, kuris sukuria infrastruktūrą ir valstybė įsimoka už tą infrastruktūrą per kažkokį tai laikotarpį. Ar tai būtų 12 metų, ar 20, ar panašiai priklausomai nuo projektų. Tai šioje vietoje valstybė turi galimybę susibiudžetuoti savo pinigus ir turėti infrastruktūrą dabar, o ne kaupti 10 metų, 5 ar panašiai, ir tada, sakykime, statyti mokyklą, komisariatą ar kažkokį kitą objektą.
0: Žodžiu, objektas dabar, o visa finansinė našta paskirstoma kažkokiam tai laiko tarpe.
1: Taip.
0: Kaip leasingas.
1: Kaip leasingas iš finansinės.
0: Todėl ir vadinasi infrastruktūros leasingas valstybė, ar ne?
2: Panašu, aš gal papildyčiau Tomą, kad iš esmės labai gerą tokį galbūt biškį būtinį pavyzdį esam sugalvoję.

0: mūsų investuotojams, kad įsivaizduokime, jog žmogus turi būstą. Mm-hmm. Ne? Ir to būsto įperkamumas ir kaina yra apibriežta dažniausiai tiek, kiek jis gali gauti paskolos. Jo pajamos yra X, nežinau, kaip pavyzdys, ar ne, gauna atlyginimą 2000 eurų, gali pasiskolinti 100 tūkstančių eurų. Ir turėti būtą šiandien. Kai jo pajamos auga iki 3000 eurų, jis galbūt jau gali pasiskolinti 150 tūkstančių eurų ar ne paskolą, parduoti vieną butą, gauti kitą, arba jeigu ten keli šeimos norėtų pirkti antrą butą. Tai su infrastruktūra mes ne tik, kad su PPP projektai sukuriam valstybei galimybę gauti infrastruktūrą šiandien ir mokėti etapais, bet mes sukuriam galimybę valstybei gauti infrastruktūrą šiandien vieną, paturtėti, pasiauginti savo mokesčių bazę ir gauti dar daugiau infrastruktūros. Ir tokiu būdu mes netgi kaip piliečiai, kaip tos infrastruktūros vartotojai arba mano gal Lietuvos akcininkai, galime reikalauti, kad valstybė mums suteiktų daugiau infrastruktūros šiandien, o mes gyventi ne už 20 metų norime.
1: Norim gyventi dabar ir čia.
0: Taip pat yra aktualu saugumo atveju, ar ne? Norim turėti šiandien ir norim šiandien, kad būtų investuota 10 milijardų eurų, bet ne 500 milijonų eurų per metus.
1: Ar saugumo ir gynybos infrastruktūra, nes paskui gali būti, kaip jos visai neprireiks, ar ne?
0: Taip, pavyzdys.
1: Taip, kaip pavyzdys. Tomai, kalbant apie investicinę gražą, kur tokiuose projektuose atsiranda ta investicinė graža?
2: Tai taip, iš tiesų, pagrindinė graža atsiranda tada, kai yra teisingai sudėliojama pati finansavimo struktūra ir naudojamas finansinis svertas. Tai šiuo atveju galima iš tiesų tą gražą uždirbti ir dviženklę, kaip Benas minėjo anksčiau, jeigu yra teisingai struktūrizuojama visas projektas. Taip pat ta graža turbūt reikėtų išskirti ir į dvi dalis irgi. Tai yra konkursas ir projekto įgyvenimas, kai yra statybinė rizika ar panašiai, ir jau projektas po įgyvenimo, kai yra eksploatavimas. Tai irgi priklausomai, kurioje dalyje, investuotas ateitų arba visą projektą laikytų, tai irgi tas vertės dydis arba graža irgi gali šiek tiek skirtis.
1: Dar projekto suvaldymas tikriausiai irgi labai labai svarbus ir tas teisingas finansavimo struktūros parinkimas irgi tikriausiai yra tie momentai, kurie prisideda prie vertės kūrimo ir investicijos gražos.
0: Taip, šiaip jie yra pakankamai sudėtingi projektai, ar ne? Yra galbūt jų paprastesnių, mokykla, ar ne, viena konkreti galbūt nėra labai didelis, bet jeigu žiūrėt pasaulio mastu, tai nuo oro uostų iki tam tikrų operavimo elementą turinčių, nežinau, ar ne, nacionalinis SDONas, kurį dar reikia įveiklinti, yra įvairiausių atvejų, tai privatus subjektas atneša keletą dalykų. Jis atneša savo žinias į specifinę infrastruktūros kategoriją, atneša savo riziką dalyvauti konkurse, projektuoti, galbūt iš 10-5 nelaimėti, ar ne, ir laimėti 6. Ir tada prisijama tam tikrą riziką statyti laiku, sukurti, ir vėliau dar jie 12 metų prižiūrėti arba administruoti. Tai jeigu tik prižiūrėti, tai vėlgi irgi iš valstybės perspektyvos keičia šiek tiek vienos rizikos parametrus ir yra kiek kokybiškai yra linkę statyti tą pastatą ar tą infrastruktūrą A atveju generangovas, kuris nori pastatyti, gauti pinigus ir pamiršti, su kažkokiom, aišku, įprastom garantijom, ir B subjektas, kuris turi pastatyti, turi 12 metų prižiūrėti ir turi uždirbti savo investuotojams gražą kažkuriuo metu tą objektą ar ne, arba pardavęs, arba net išlaukęs, kol valstybė jie išsipirks. Tai iš valstybės perspektyvos, ir turbūt tai yra žmogiška, kad jeigu statai daiktą, kurio už metų kažkieno kito tai yra problemos, yra vienoks prieimas prie klausimo. Nebūtinai blogas, bet kai statai 15 metų ir pats turėsi po to remontuoti, jei kažką prigribausiai,
1: atsiprašau.
0: Jo, šiek tiek kokybinis parametras galimai tampa svarbesnis.
1: Svarbesnis.
0: O valstybė infrastruktūrai reikia, ar ne, kad ji būtų kuriama net ir ne 15 metų su kažkokiu normaliu nusidėvėjimu, bet reikia, jog ji būtų ten 100 metų, tik tai reikalautų kuo mažesnės intervencijos jos atnaujinimo.
1: Tomai, kalbant skaičiais, tai kiek jūsų fondas, apie kokią tą gražą kalbate procentai savo investuotojams, jeigu PPP projektai?
2: Taip, tai kadangi mes dalyvavom iš tiesų jau nuo konkurso pradžios ir su pačiu vystymu, gyvenimu, tai, na, iš tiesų mes prognozuojame apie 2-ženklę gražą investuotojams, tai priklausoma, ar tai būtų išlaikoma visą laikotarpį sutarties, ar būtų galbūt kažkam parduodama, tai ta graža kažkiek galėtų keistis, tikėtina, bet manom, kad tarp 12, galbūt 16, tose rėžiuose tikrai galima...
1: Metinė graža.
2: Vidutinė metinė graža, taip galėtų būti investuotojam uždirbama.
1: Kalbant apie pačių investuotojų pasirinkimą, jūs sakot, kad mokyklos, ligoninės, komisariatai yra šiandien tie, kurie, į kurios labiausiai nusitaikė investuotojai. Kodėl čia taip yra? Mes kaip ir iš esmės atsakėm, bet praplečiant dar tą investuotojų pasirinkimą, jų argumentus gal galėtumėm irgi vardinti. Tomino, jūsų gal benas paskui papildys.
2: Tai turbūt irgi dar kai kurie projektai skirstosi, tai yra operavimo dalis yra arba nėra, kaip stadiono, sakykime, atvejus, kai reikia įveiklinti, tai mokyklos, koalicijos komisariatai ar panašiai, jie neturi šitos dedamosios, tai, na, tam tikra prasme, ta rizika galbūt yra mažesnė.
1: Jų vis tiek reikės
2: ir tos paslaugos bus teikiamas. Tai turbūt viena patraukliausių tokių, vat, būtent turto klasių yra investuotojai šiai dienai.
0: Papildant Tomą, turbūt čia galime irgi užakcentuoti, kad yra kelios tos infrastruktūros, arba keli būdai, kaip investuoti infrastruktūrą, be PPP taip pat turim ir visiškai privačią infrastruktūrą. Ne? Privati mokykla nuomuojasi pastatą. Tai mūsų strategija turbūt yra paremta dviem dalykais. Vienas, kad ieškoti PPP, kurie neturėtų arba turėtų kuo mažesnę ar ne privačių pajamų riziką, kad tai būtų diversifikacija nuo to, ką mes šiaip darome, ar ne, kur mūsų kita šalis yra privatus verslas. Įtakojamas 100 milijonų įvairiausių faktorių nuo mikro iki makro ekonominių. Ir B dalis, kadangi vėlgi mes nenorime būti priklausomi tik nuo PPP projektų, kurie šiandien yra, galbūt už 5 metų ar bus metų bus jų 5, bet juos dar reikia laimėti, turėti koja, ranka, ar kaip tai pavadint, kai dėliojame potencialių galimybių sąrašą iš grinai privačios rinkos, bet privačios rinkos, kurioje dėl tam tikros specifikos mes vis tiek manome, jog toks objektas yra labiau infrastruktūrinis negu tiesiog komercinis NT. Ir nepaslaptis, kad jeigu netgi atkreipsit dėmesį į didžiasias privačias klinikas, pasižiūrėkite, nežinau, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose, kiek laiko jie yra įsikūrę viename pastate. Ir ar ne, mažiukai skiriukai, galbūt jie ten skiriasi, bet yra paprasti dalykai nuo to, kad reikia licenzijuoti vietą iki tam tikrų įrenginių, kurie nelabai kilnojami, negreunant pastatų sienų ir taip toliau ir panašiai.
1: Tomai, dar viena šios istorijos pusė trumpai. Tikrai daug kas galbūt tos nesuvokia, nesupranta, galbūt kelio klausimą. Ar valstybė tiesiog nepermoka privačiam kapitalui už tai, ką galėtų pasidaryti pati? Kaip čia galėtumėm paaiškinti?
2: Tai turbūt pagrindinis aspektas yra tas, kad tai nėra tik finansavimas. Tai įgyvenam būtent PPP mechanizmo projektus, tai yra ir privatus kapitalas, tikrai kaip investicija, tai yra pritraukimas profesionalios kompetencijos ir sutarties laikotarp iš tiesų privačiam subjektui yra perduoma, na, didžioji dalis turbūt riziko. Ir būtent valdžios institucijoms tada, na, galima sutelkti daugiau dėmesio į tas viešasias paslaugas, jos kokybę ir visuomenės, na, poreikį užtikrinti.
1: Savo pirminės funkcijas.
2: Taip, pirminės funkcijas užtikrinti. Tai šioje vietoje, na, turbūt ne visai yra teisingai sakyti, kad permoka, nepermoka, nes, na, iš to gaunama yra daug daugiau.
1: Ir Benai, pabaigai, keliais sakiniais, kaip atrodys Lietuvos infrastruktūros finansavimas? Nu, po 10 metų.
0: Po 10 metų.
1: Gal sulauks.
0: Manau, vyks tikrai 3 dalykai per ateinančius 10 metų. Vienas, kad vietiniai fondai tikrai didės ir jų portfeliai, jeigu šiandien mes kalbam, kad su bankinė dalim formuojam 100 milijonų eurų, tai po 10 metų mes turėsime net ir keletą fondų, kurie pretenduos į milijardinius portfelius. Antras dalykas, jog bankai kuo toliau, tuo labiau finansuos infrastruktūrą, nes tai yra gera diversifikacija ir jiems patiems. Ir trečias, neišvengiamas dalykas, kad vietinė infrastruktūra jeigu valstybė vykdys labai gerą politiką kurti daugiau tokių projektų, nes jau kuria pasitikėjimo valstybę, tai jeigu ta politika išsilaikys ir tų projektų bus ir bus biški stambesnių, turėsime grįžtančius skandinavų investuotojus, galbūt šiek tiek kitus vakarų investuotojus į mūsų infrastruktūrą.
1: Ir Benai, jūs papildant. Pabaigai, pagrindiniai aiškus varikliai, kaip jūs įvardinat, gynybos, energetikos, skaitmeninės ir socialinės infrastruktūros poreikis bus milžiniškas per ateinančius 10 metų. Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad Verslo pulsas šiandien svečiavosi Enter Asset Management atstovai, partneris, valdybos narys ir investicijų skyriaus vadovas Benas Poderis bei investicijų projektų vadovas Tomas Trumpa. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Laida Verslo pulsas pristato Enter Asset Management, daugiau nei 20 metų veikianti Lietuvos banko prižiūrima turto valdymo bendrovė, kuri specializuojasi privačios skolos, nekilnojamojo turto, infrastruktūros ir privataus kapitalo srityse.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
8: Žinių radijas.
1: 11:30.
8: Žinios.
1: Dėl LRT pataisų gali būti šaukiamas neeilinis Seimo posėdis. Jungtinės valstijos skelbė apie patikras oro uostuose dėl ebolos viruso. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Parlamentui ketvirtadienį planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Seimo darbo grupėje paruoštas pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas. Pasak institucijos, pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius sako matantis poreikį diskutuoti dėl konstitucijos keitimo, kad Lietuvoje būtų galima dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak jo, pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo procesas yra ilgas, todėl siekiant informuoti visuomenę, vertėtų pradėti diskusiją. Apie poreikį diskutuoti dėl konstitucijos keitimo kalbėjo ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Apie prezidento Gitano Nausėdos pritarimo diskusijoms užsiminė jo patarėjas Ramūnas Dilba.
5: Jungtinės valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, įskaitant patikras oro uostuose ir laikiną vizų išdavimo sustabdymą. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkį sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Virusu užsikrėtė ir Konge dirbantis amerikietis. Vokietija ruošiasi jį priimti ir gydyti.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
8: Orai.
5: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
8: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
9: Reklama.
10: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems. Kūrybinės dirbtuvės visai šeimai. Vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
11: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
8: Čia Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Simono Skvaibo knygą Kokia tavo svajonė. Knygos autorius yra Help Bank įkūrėjas, savo veiklą grindžiantis idėja padėti žmonėms suteikti pagalbą kitiems. O išgarsėjo jis dėmesio sulaukusių poelgių. Londone nusipirkęs laiptinę ir ant jos pritvirtinęs durų skambutį, priešais kurį žmonės gali pristatyti savo svajonės, Simonas siekia įvykdyti savo misiją paskatinti 10 milijonų žmonių pradėti savo verslus. Žmonių galvose kirba milijonai svajonių laukiančių kibirkšties, kuri jas įžieps. Idėjos turinčios galią pagerinti mūsų gyvenimus. Šiems žmonėms tereikia šiek tiek pagalbos vieno asmens, kuris jais patikėtų, rašo autorius ir priduria. Tuo įsitikinau kalbindama žmonės prekybos centruose, greitojo maisto restoranuose, traukinių stotise ir statybo aikštelėse. Daugelis jų nekantrauja man, visiškai nepažįstamajam, papasakoti apie prekių ženklą, kurį nori sukurti, šalis, kurias nori aplankyti ir pokyčius, kuriuos nori atnešti pasauliui. Apie savo svajonę padėti benamiams, paremti sergančiuosius vėžio ar kurti drabužių žmonėms, patyrusiems sunkias traumas. Tai nereiškia, kad šie žmonės nekenčia savo darbo, tiesiog jie tiki, kad gyvenime nori padaryti šitą daugiau. Įsivaizduokite, kas galėtų nutikti, jeigu šios svajonės virstų tikrovę. Svajonės lėmė, kad laiptinė taip pat netrukus įgavo savo paskirtį. Iš pradžių maniau, kad jį galėtų tapti kartkartėmis atsidarančią erdvę, kur žmonės galėtų ateiti paprašyti patarimo. Tačiau mano komandos narys Dudlis pasiūlė geresnį idėją. Jis atkreipė dėmesį į dar vieną dalyką, kurio trūko šiam bevardžiam pašto dėžutės ar adreso neturinčiam pastatui – durų skambučio. Nusprendėme įrengti skambutį su vaizdo kamera ir pakviesti žmonės ateiti pristatyti savo svajonę. Nufilmuotus įrašus paskelbtume internete ir ieškotume būdų, kaip jiems padėti. Iki šiol pats kalbindavau žmonės gatvę ir klausdavau, ar jie turi svajonę. Dabar tie, kurie jau žinojo savo svajonę, galėjo ateiti prie laiptinės ir paskambinti į duris. Šitaip šimtai žmonių pasiekė tą laiptinę, žengdami tą neapsakomai svarbų pirmą žingsnį savo svajonės link, ištardami ją garsiai ir pažadėdami jos siekti. Taigi, laiptai niekur tapo pačiu netikėčiausiu svajonių fabriku pasaulyje. Įrengiau tą durų skambutį, nes tikiu, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl kito žmogaus, tai išklausyti jo svajonę, priimti ją rimtai ir pabandyti ją įgyvendinti. Noriu suteikti žmonėms tą pagalbą ir paskatinimą, kurių man beviltiškai reikėjo, kai 15 neturėjau namų ir ne cento kišenėje. Trokštu, kad daugiau žmonių turėtų galimybę pasiekti savo svajonę ir žengti tą pirmąjį žingsnį, po kurio bus daugybė kitų. Tad ši knyga – kitas žingsnis tame kelyje. Jie siekiu įrodyti, kodėl kiekvienas turėtų paspausti tą skambutį, net jeigu jis egzistuoja tik jūsų galvose, ir papasakoti, ką daryti toliau. Čia sutalpinau viską, ko išmokau nuo savo karjeros pradžios, valdydamas dešimtis verslų, į juos investuodamas ir diskutuodamas, kaip rasti savo svajones ir jų siekti. Knygoje aptarsiu, kodėl apskritai reikia svajoti ir kaip svajonės, jeigu tik leisime, gali tapti motivacija veikti. Taigi, kokia jūsų svajonė ir ar norite sužinoti, kaip ją pasiekti? Klausia knygos autorius Simonas Skvaibis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Saulėja Visockytė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Honda vėl keičia kryptį, o Volvo vėl prisiminė vidaus degimo variklius. Vos prieš kelerius metus Honda Motor Company buvo viena ambicingiausių elektrifikacijos šalininkų pasaulinėje automobilių rinkoje. Bendrovė viešai deklaravo, kad iki 2040-ųjų visi jos parduodami automobiliai bus elektriniai arba varomi vandenilio kuro elementais. O naujoji nulinės serijos elektromobilių šeima turėjo tapti šios transformacijos simboliu. Tačiau kompanijos darbo rezultatai šiais metais lėmė reikšmingą strateginę rokiruotę. Japonų gamintojas stabdo dalį elektromobilių plėtros planų ir prioritetą teiks hibridinėms technologijoms. Po naujausio bendrovės veiklos pristatymo Tokijoje Honda vadovas Toshihiro Mibe patvirtino, kad kompanija atsisako anksčiau išsikelto tikslo iki 2030 metų vien elektromobiliais pasiekti 20% visų pardavimų, o dalis suplanuotų investicijų elektromobilių infrastruktūrą ir gamybą yra peržiūrimos. Vietoje to, daugiau tyrimų gamybos ir finansinių resursų nukreipiama į naujos kartos hibridinės jėgainės, kurių paklausa ypač Šiaurės Amerikoje išlieka stabili. Sprendimą lėmė ne vien rinkos nuotaikos, bet ir skaudus finansiniai rezultatai. Pagrindinė priežastis buvo daugiau kaip 9 milijardų jungtinių valstijų dolerių siekia elektromobilių strategijos nurašymai – nuostoliai. Tai tapo vienu ryškiausių signalų, kad pernelyg agresyvus perėjimas prie vien tik elektromobilių šiandieninėje rinkoje negarantuoja finansinio stabilumo. Užuot visiškai atsitraukusi nuo elektrifikacijos, Honda renkasi pragmatiškesnį kelią. Bendrovė paskelbė, kad iki dešimtmečio pabaigos pasaulyje pristatys net 15 naujos kartos hibridinių modelių, kurių pagrindinėmis rinkomis taps Jungtinės valstijos ir Kanada. Iš esmės tai reiškia, kad Honda atsisako revoliucinio scenarijaus ir renkasi technologinę strategiją, kurioje elektromobiliai išlieka ilgalaikėje vizijoje. Tačiau artimiausiais metais pagrindinį komercinį vaidmenį atliks hibridiniai modeliai. Automobilių pramonėje tai dar vienas ženklas, kad net technologijų lyderiai šiandien renkasi ne ideologiją, o rinkos diktuojamą pragmatizmą. Panašus reikalai ir Volvo stovykloje. Dar prieš kelerius metus Volvo Cars buvo vienas garsiausių tradicinės automobilių pramonės elektrifikacijos simbolių. Dar 2017 švedai viešai paskelbė, kad visi naujos kartos modeliai bus elektriniai, o vidaus degimo technologijos ilgai nutaps istorijos dalimi. Tačiau šie metai rodo vis labiau ryškėjančią tendenciją visoje automobilių rinkoje. Net didžiausi elektromobilumo šalininkai priversti koreguoti strategijas. Ir panašu, Volvo nebus išimtis. Volvo irgi prabilo apie hibridinių automobilių etapą, bet švedai neketina savarankiškai kurti naujos kartos vidaus degimo agregatų, tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad tokie varikliai jiems vis dar reikalingi. Todėl ieškoma partnerių, galinčių padėti užtikrinti būsimų hibridinių ir pereinojamojo laikotarpio modelių jėgainio tiekimą. Paradoksalu, tačiau būtent Volvo, anksčiau vidaus degimo variklius vadinusi praeities technologija, šiandien kalba apie būtinybę užtikrinti jų testinumą bent jau pereinamojų laikotarpių. Tikėtina, kad partnerių paieškas gali būti susijusios su platesne Geely Holding ekosistema. Volvo jau priklauso Geely grupiai, kuri kartu su Renault grupė ir kitais partneriais plėtoja Horse Power Train projektą, bendrą vidaus degimo ir hibridinių jėgainių verslą. Tai galėtų tapti logišku keliu Volvo išlaikyti konkurencingą hibridinių modelių pasiūlą, tuo pat metu mažinant savarankiškų tyrimų ir plėtros kaštus. Automobilių pramonėje tai siunčia aiškę žinę. Visiškas vidaus degimo motoro atsisakymas kol kas lieka labiau ilgalaikę viziją nei artimiausių metų realybė. O Volvo sprendimas dar kartą patvirtina, kad net drąsiausi elektrifikacijos pionieriai šiandien renkasi ne revoliuciją, o pragmatišką evoliuciją. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.

0: čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Politikai, kurie garsiai smerkia prisidirbusius kolegas, dažnai daro tą patį, taip sako advokatas Valdemaras Bužinskas.
3: Daug metų politikai suprastamas, ar tikrai nesupranta, kad teisėsauga dirba, kad dabar apskritai pavojinga yra ne tik tai ten jau kišimti, bet bandyti net kažką kalbėti tą linkmę. Kur čia žmonės prasišauna? Ar jie jau ten pakyla į tokį lygį, kad galvoja, kad jau jie tai neliečiami?
4: Matot, aš kaip visada sakau ir galvoju, kad pasipūtimas, arogancija ir kitų niekinimas yra kiekvieno asmens charakterio vėžys. Kada žmogus susirga šitą ligą, jis tampa visiškai neatsargus, kadangi net nedaleidžia, kad taip kaip buvo su, sakykime, Petraičiu ar Antanaičiu, nedaug dieve pataikiau pavardę kur nors, su manim neatsitiks, nes aš esu apdairesnis. Aš susirinkau žmonės, kurie yra patikimi, o vat jis to nepadarė, dėl to įkliuvo ir sėdi. Ir atkreipkite dėmesį, kad tie žmonės, kurie labiausiai smerkia tokius kaip Masiulis, labai dažnai daro tą patį. Bet vat smerkia jį, o savęs ne. Nes čia visą laiką galvojame, kad aš esu gudresnis už kitus, kad aš tokių klaidų nepadarysiu, kad aš elgsiuos kažkaip tik kitaip ir aš nebūsiu pagaunamas arba demaskuojamas.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo advokatas Valdemaras Bužinskas. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra užsimena apie galimas Kremliaus provokacijas Lietuvos atžvilgiu. Pareigūnai mato poreikį diskutuoti apie konstitucijos keitimą dėl branduolinio ginklo. Dėl LRT pataisų gali būti šaukiamas neeilinis Seimo posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų Bienes ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentūros atstovams užsiminus apie galimus Kremliaus išpolius Lietuvos atžvilgiu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad provokacijos įvairiomis formomis galimos. Anot jo, tam reikia būti pasiruošus ir incidentų atveju nepanikuoti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako neturintis tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas, tačiau jų tikimybės neatmeta. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis interviu žinių radijui perspėjo apie galimas rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgiu, Kremliui kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas prieštarauja konstitucijai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad šalies vadovas pritarė diskusijoms dėl konstitucijos keitimo, jeigu Lietuvoje būtų norima dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos keitimą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat sakė matantis poreikį tokioms diskusijoms. Parlamentui ketvirtadienį planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, kad naujasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius turėtų prisimti atsakomybę ir vadovauti ministrų kabinetui. Sinkevičius teigė po rinkimų netmetantis, kad iki Seimo kadencijos pabaigos galėtų palikti Jonavos mero kėdę ir pradėti darbą centrinėje valdžioje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas. Pasak institucijos, pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Vilniaus policija patvirtino patį faktą, tačiau detalių nekomentuoja. Operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė taip pat patvirtino, kad pareigūnai buvo atvykę į savivaldybės patalpas, tačiau kokiu tikslu neskleidžiama.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Pikomin minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Klausotės Žinių radijo.
5: Smaližiams radio razina.
6: Termitai ne tik galėjo būti visavertis mūsų protėvių maistas. Šie įskrusdelės panašaus vabzdžiai dirbdami iš vien sugeba pastatyti net 5 metrų aukštį viršijančius statinius. Juose išvedžiojamas tunelių ir ertmių tinklas, sudarantis požeminį vabzdžių miestą. Nemažiau įdomu tai, kad termitai draugiškai sugyvena ir su kitais organizmais. Ši simbiozė termitams leidžia naudotis medieną ardančių grybų išskiriamomis maistingomis atliekomis. Mainais už sveiką patiekalą vabžiai grybams suteikia saugią gyvenamąją vietą požeminėse termitino ertmėse. Toks bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms.

0: radijas.
1: Laida Persona Grata pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Persona Grata.
3: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien šnekėsime apie būdus, kaip visais būdais įmanoma patraukti į savo pusę klientą, pirkėją, kaip jį galima užburti. Ir ar tie būrimo būdai visą laiką būna sąžiningi, ar tiems pardavėjams sąžinė kartais graužia sielą, ten, kaip sakyt, ar ne, apie tos dalykus pasikalbėsime. Geriausia metų marketingo vadovė Ada Mockutė Haime šiandien pas mūsų laidoje. Sveiki, Ada.
4: Sveiki, labai malonu. Būrėja, papasakosiu apie burtus.
3: Taip, apie burtus. Kaip tampama geriausia metų marketingo vadovė?
4: Na, yra rinkimai, pildomos anketos, pasakoma daug skaičių, pasakoma visus metus, ką veiki, tada vyksta debatai, susirenka geriausi, barasi tarpusavį iš teisybę ir tada stipri komisija išrenka, gauni skulptūrėlę, džiaugies ar eini toliau dirbti.
3: Už kokią teisybę baratės? Apie kokią teisybę eina kalba?
4: Oi, tai kiekvienas su savo požiūriu. Vat, tarkim, diskutuojame apie influencerius ir iš savo rinkos, aišku, aš kalbu apie jų mažėjimą, kiti sako, mums tai numeris vienas. Ir aišku, kiekvienam versle yra skirtingai. Tai vat ir baramės, kas veikia, kas neveikia, gerai dirbtinis intelektas, negerai, daugybė klausimų.
3: Mhm. Ir kokios dabar apskritai tendencijos? Aš tiesą sakant, neatskiriu pardavėjo nuo marketingisto arba marketingo specialisto. O kaip reikėtų vadinti iš tikrųjų?
4: Marketingo specialistas turbūt. Aš iš tiesų esu už tų, kur, kadangi dirbu daugiau anglų kalba, tai kaip reikia kalbėti apie rinkodarą lietuviškai, tai viskas skamba kreivai. Bet šiaip manyčiau, kad marketingo specialistas. Marketingistas turbūt nėra teisinga lietuviškai.
3: Kuo užsijama marketingo specialistas?
4: Oi, tūkstantis vienas dalykas, labai daug yra sričių skirtingų, tai tiek nuo bendros reklamos, socialinė medija, viso, netgi tarkime, jeigu pardavinėjama elektroniniai parduotuviai, pardavimo piltuvėlio, to kelio sudėliojimo, elektroniniai paštai, žinutės, gausybė dalykų, visas turinio kūrimas, video, begalybė. Didžioji dalis dalykų, ką jūs kur nors matote, paliečia dar panašiai, dažnai padaryta marketingo skyriui.
3: Tie dalykai, kurie vilioja mane pirkti.
4: Vilioja pirkti, vilioja pasilikti, vilioja grįžti, vilioja jūs papasakot kaimynui kaip gerai, nes čia yra geriausias marketingas visgi šiais laikais. Tai viskas, kas jūs atveda, išlaiko ir grąžina.
3: Tai yra dalykai, kurie pagristi, nu, šiaip turbūt vis tiek daugelis dalykų turi, turbūt ir marketingas, aš taip įsivaizduoju, tūkstantmetės tradicijas. Bet kaip mokslas, jisai egzistuoja ar ne? Aš taip įsivaizduoju, bandau suprasti.
4: Taip, egzistuoja kaip mokslas ir yra mokslas.
3: Nu, bet marketingo profesorium negali būti.
4: Gali, ir yra mokslo daktarai marketingo ir Lietuvoje, yra rinkodaros. Taip, tai yra labai daug žmogiškosios psichologijos, žmogaus elgsenos psichologijos, visokių įpročių vartojimo analizė, labai daug susikuriančių standartų, kaip vartoja, kaip nevartoja, kaip paveikti, geresni dalykai, ką galim taikyti, ko gal ne visai

0: finansų suvestiniai, bet lygiai taip pat didžiąją dalį žingsnių tu labai gali šiais takiais aiškiai ir pamatuoti. Jeigu kai aš pradėjau dirbti prieš nekuklius kokius 15 metų, tai marketingas dažnai būdavo padaryk skrajutę, padaryk vaidėk reklamą laikraštį ir kas iš to gausis, tu, sklaida. Tai šiais laikais, kadangi sekimas yra labai detalus ir tu didžiąją dalį marketingo žingsnių ir veiklų gali labai smarkiai gražinti, pamatyti, kiek tai atnešė pinigų, grįžo klientas, negrįžo, kiek kainavo pardavimą ir panašiai.
1: Čia gali pamatuoti.
0: Viską. Mes jūs stebime.
1: Nes aš bandau suprasti. Šiaip rizikingagi profesija. Aš taip įsivaizduoju, jūs samdo ir sako, kiek parduosi, tiek ten procentas bus tavo. Ar dar yra alga kokia nors moka?
0: Ne, tai čia labiau, vat, ką jūs nekat, yra labiau pardavimai.
1: Taip.
0: Yra pardavimai, nes vėlgi priklauso nuo industrijos ir nuo skirtingų verslų. Tai marketing ir vėl. Kiekviena įmonė skirtingai yra ir už pardavimus, kurie gauna procentą. Marketingo darbuotojai dažniausiai gauna pastovę algą, nes mes dažnai galutinio dalyko, gal tos vadinamos konversijos, nebūtinai galim užtikrinti. Tai labai priklauso, vat, ir vėl priklauso nuo, kaip pačnekėjimo, po automobilius. Mes galim sukurti visą istoriją, komunikuoti, kokia gera mašina, kodėl to reikia, kokia jinai va, per vandenį važiuoja gražiai ir panašiai. Tačiau jūs ateinate į saloną ir ten pardavimų vadybininkas su jumis elgesi nelabai draugiškai, jums neranda vietos pažiūrėti, taip toliau. Ir jūs galvot, nu ir ačiū, nereikia.
1: Tai mes... O kodėl jis elgesi nelabai draugiškai? Nes durnas yra, ar kaip jis jam yra? Kas jam negerai su juo, kai jis, ta prasme, jis nenori parduoti, ar kaip jam?
0: Čia tūkstantis
1: ne, taip,
0: vėl.
1: Ne, jūs teisingai sakote, taip yra.
0: Taip yra, taip dažnai.
1: Būna. Ir aš kartais nustembu, kad taip elgesi. Nu, man kelis kartus sakė, tuoj perskambinsim tikrai ir neperskambina salono automobilių. Taigi atini nesagų pirkti, o mašiną ir ten jau rimtai nusiteikęs, visą kitą, ten sumos siekia kelias dešimt tūkstančių. Ir jis tiesiog neperskambina tau, paima tavo vizitinę kortelę. Čia kas jam nutiko? Amnezija? Nu,
0: galim jokais, gal jau pasiekęs mėnesio tikslus. Tai jau dzin. Ne, iš tiesų, tai aišku, negaliu komentuoti konkrečių situacijų, bet greičiausiai mano akim tai nesudėliotas procesas tiek rinkodaros, tiek pardavimų, mažas sektinumas. Gerose procesuose yra toks vadinamas CRM, tai yra klientų duomenų bazė, kur tarkim jau nuo jūsų pirmo susiskambinimo yra parašyta, kad štai skambino, domisi šituo, atskambinta tada, ką sakė, kaip pasakė, kada pargrįžti, ar patestavo mašiną, ne, ar davėm ten, nežinau, automobilio duomenų poduką, kad grįžtų, taip toliau.
1: Tarkim, bet jūs pasakote jiems, kaip elgtis, ar ne? Marketingistas pasako pardavėjai.
0: Labai kiekvienas verslas skirtingai. Jeigu mes, tarkim, paimsime mažmenos prekybą maisto ir automobilių, tai yra skirtingi procesai visiškai. Tai tu ir marketingistų yra labai skirtingų. Tarkim, kaip verslas verslui pardavinėja, vėl visiškai kitaip, nes tu gal sužinosi ten iš Google paieškos ar kokio ten straipsnio, kurį ruošia PR specialistai. Bet jeigu tu ten jau įmonės sprendimus darai, tu kalbėsi su žmogum, su pardavėju, visai jau kitaip. Tai labai labai priklauso nuo industrijos, nuo verslo, nes yra tas B2B verslas verslui, yra direct to consumer tiesiai vartotojui, yra business to consumer business verslui ir skirtingi modeliai. Tai labai bendrai priklauso labai tiek nuo modelio, tiek nuo pačios įmonės, kaip jie dėlioja savo procesus. Ten, kur aš dabar dirbu, tai mes esam tiesiai klientą, tai jau marketingas viską sudėlioja ir po to tik tai, kur jau mes nebeliečiam, bet ir tai padedam, tai kai jau kažkas neveikia, tarkim, pačio mūsų produkte, mūsų žaidime, tai jau jie skambina į pagalbą telefonu, kur ar ten rašo žinutę, kad jiem neveikia. Bet iki tol absoliučiai viso žinutės informacija, kaip kalbama, kaip aš siunčia, mes padėm sudėlioti.
1: Gerai, dar čia turim šiek tiek laiko iki pertraukos. Dar vienas, jūs pati, vat, kadangi esate tos srities specialistė, veikėja, be abejo, kad ir jūs gaunate pasiūlymų iš įvairių paslaugų teikėjų. Kokias didžiausias klaidas daro marketingistai? Kai, nu, aš turiu menį, aš jau čia viską apibendrinu. Nuo iki, sakykime, nu, tai kas, tai kalbant apstai apie pardavimus, vat, kaip ūkį pardavimų, kokios jūsų nuomonė didžiausios klaidos yra, be to, kad grūbus pas mūsų žmonės
0: tai
1: iš prigimties atšiaurus?
0: Pirmas dalykas, bet kame šio ką visą laiką pradėkim nuo kmiš testo. Bet čia ne tik marketingai.
1: Kokio testo?
0: Kmiš. O kas man iš to?
1: A.
0: Tai lygiai taip pat ir klientui. O kas jam iš to? Ir labai dažnai tiek reklama, tiek viskas mes pradėm nepagalvoja, o ką mes čia susiūlom. Gražu, gerai, bet o kokią problemą sprendžia ir koks yra tas unikalus pardavimo kampas, kad tu gali pasiūlyti. Tai, kaip aš sakau, labai daug matosi kampanijų, kurios kaip na, gal nelietuviškas žodis, va, faina, gražu, bet tai nu, nekonvertuos, neparduos. Tai va, tasai pirmas tikslas, ką tu bandai išspręsti savo klientui, ir tai žymiai lengviau bus tiek pradėta marketingą, reklamą ir visą komunikaciją daryti, tiek tą aptarnavimo dalyką sudėlioti.

0: lygiai taip pat suprasti savo auditoriją. Vėlgi, jeigu sėtumėt, nežinau, į labai nebrangių mašinų saloną ir jūs suprastumėt, kad jūs perkat vertę už kainą, tai jūs mažiau ir tikėtumėtės. Kai nespirkt automobilio už ten 40 tūkstančių, kuris vienas iš to 5 geriausių, tai jau noris, kad kavos pasiūlytų ir pasišypsotų. Tai vėl, suprasti, kokia yra tavo auditorija ir kaip jinai renkasi produktą ir ką jam siūlai.
1: Tai, tai jeigu biednas, tai ir durnas, kaip sakoma.
0: Ne, absoliučiai.
1: O tai kavos galima nesiūlyti, jeigu spirka ten kokį tai automobilio modelį už 10 tūkstančių triratį.
0: Ne, bet aš turim nekartą tokį supaprastintą variantą, bet jau niekas visų su auksiniu raktu pakabuku ir neišleis ir galbūt nepasakos gražių tiradų, nes tam, kad atmušti pinigus, jiem reikia praeiti daug greitai su mažesnė kaina. Tai vėl priklauso, yra prekinių ženklų, kurie sugeba labai padaryti nuostabę kliento kelionę su mažu biudžetu. Bet tai vėl yra pozicionavimas, tada pozicionuoti tada, kai supranti savo auditoriją. Tarkim, maisto prekių prekybo ženklai irgi turi tam tikrus, kur vat, čia yra mažos kainos lyderis, o čia yra didelis pasirinkimas, aukštesnė kaina, ten pseudo geresnė pasirinkimas ir panašiai. Taip tu visai kitaip komunikuoji per kitą kampą.
1: Gerai, mes to pakomunikuosim, kaip čia bando per kitus komunikuoti į mus ir aš kartais nesuprantu kai kurių dalykų. Gal jūs man paaiškinsit, padarom trumpą pertrauką, Adamo Atskutė Chaimė, geriausia metų marketingo vadovė. Šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Persona grata. Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.
4: Laida Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Ada Mockutė Chaimė, geriausia metų marketingo vadovė. Šiandien pas mus laidoje mes šnekamės apie pardavimus, bet čia yra turbūt ne vien tik pardavimų, čia yra apskritai pardavimų visų strategijos kūrimas, ten kaip ten pozicionuoti, kaip žmogų užburti. Ar šiaip marketingo ekspertai, specialistai kažkokį etikos kodeksą turi savo, kad, nu, vat, jeigu greblys žino, kad nelaikės daugiau kaip pusės dienos, geriau jo apskritai nepardavinėti yra, nes nebelia kaip, nesvarbu, kad ten bus tas greblys už 5 eurus. Aš tokį nusipirkęs turėjau, kaip sakoma. Negalvojau, kad jis po pusės dienos subirės, nieko labai smarkiai nedarant. Būčiau žinojęs, būčiau nepirkęs už 5 eurus, bet, nes kažkaip, nu, galvojau, vis tiek gal bent sezoną atlaikys. Kada prasideda, kada būna parašyta ant grėblio, kad jeigu 5 eurus kainuoja, jis galimai gali laikyti pusę dienos. Kodėl neparašyta?
0: Etikos kodekso, kaip daktarai rankos ant Biblijos nededam, meluoti nepažadam. Yra reklamos taisyklės. Tai vėl, su produktais, kas susiję, nėra viskas taip tiesiai šviesiai. Yra, žinot, kaip sakoma, žmonės, kurie užsako produktus, nebūtinai pasitarę su rinkodara. Ir labai dažnai įmonės, dar vis yra ta problema, kad rinkodara traktuojama kaip išstumti reklamą ir įtikinti vartotoją. Tai mes dažnai neatsakom už pačią produkto kokybę, ypatingai, tarkim, pardavimą ir panašiai. Kai tai yra tarkim, elektroninį produktą ir taip toliau. Ir labai dažnai visas tas grįžtamasis ryšys ir grįžti iš rinkodaros produktam ir sakom, nu, pasižiūrėk, ką tu darai, atvežiai 100 greblių po 5 eurus, žmonės visi pikti paliko blogus atsiliepimus, turim skundus ir taip toliau. Tai mes taip kaip ir gražinam tą ratą atgal, bet tiesiogiai tai nėra dažnai toks, nėra tiesioginė mūsų įtaka. Kitas dalykas, kad taip turbūt aš spėčiau yra bandama sukurti pasirinkimas. Kad turėtum tą nuo 5 iki 50 eurų greblių kategoriją ir kad galėtų visi pasijausti gerai. Gal jums nepasisekė, gal kitam 5 dienas laiko, euras už dieną, kaina nebloga. Tai tokio
1: bet etikos... atsakomybės tokios, vat, nu, kažkokios moralinės, kad įsūdėm klientui, nu vis tiek prastą daiktą. Jūs nevarto to greblio rankose pas save, nežiūrit, ką reikės reklamuot, ką įstatyti į rinką ir kažkaip...
0: Aš labai daug metų dirbu su paslaugomis ir elektroniniais produktais. Tai mes dirbam ir prie to produkto, mes atdinam ir sakom, žiūrėk, šitoj vietoj bus negerai, čia žmogus triks, tai nes pats taisimas yra visai kitoks, kur tu eitini pas produkto ten kurėja, programuotoja ir sakai, susipiksim, ne, draugojam kartu. Prekyba vėl kitaip eina. Aš manau, kad ten žiūriu, kiek išeina, kokia kaina, kokia savikaina, marža ir panašiai. Kalbant apie etikos kodeksą, tai kaip sakau, tokios rankos nededam ir neždam dalykų, bet yra reklamos taisyklės. Yra pagal įstatymą, melaginga reklama, ypatingai jautriam produktam. Tarkim, aš daug metų dirbau bankuose, tai yra labai griežtai reklama.
1: Kas yra melaginga reklama?
0: Šita stebuklinga tabletė jums numes 50 kg. Va. Melaginga reklama.
1: Gal kas nors ir numetė ir sakys ką. Nu, vat, numetė, tu per mažai stengiasi.
0: Turi būti, bet kurie teiginiai turi būti paremti moksliniais įrodymais. Ir tie moksliniam įrodymam yra reikalingi normalūs tyrimai, o ne teta kaimynė Janina sakė, žinojo, kad jau šitas tepaliukas nuima skausmą. Tai turi būti teiginiai pagristi kažkokiais moksliniais faktais.
1: Tarkim, daug rinkoje tokių dalykėlių yra, vat, kur meluoja, nes man atrodo, ištisai kažkokios net tarnybos, kurios vartotojai ten gal nežinau.
0: Yra, vartotojų teisų, tai ten, vat, kai greblys greit nulūžo, gali kreiptis į vartotojų teisės. Aha. Tai nes, o, va, šimos, prašau, manau, dėl tų 5 eurų tikrai verta.
1: Dėl 5 eurų verta nervus gaidinti.
0: Ir 400 formų, jo. Bet yra už melagingą reklamą dėlės baudos ir, tarkim, ypatingai, kai tai yra susijęs su ypač jautriom temom. Sveikatos prietaisai, yra labai daug taisyklių papildam visokiem. Bet žinot, kaip su tom taisyklėm? Taisyklės yra tam, kad ras kaip jas apeiti. Tai čia ne iš mano pusės, bet tarkim, daugelis, kur pasiema kažkokį tyrimą, kuris yra pseudo tyrimas, nes galbūt niekas, mes kaip vartotojai, juk neinam, ai, paremta ten tyrimų, kuriame kažkoks universitetas, valio. O kad ten tyrime dalyvavo du žmonės ir užsakytas įmonės ir kas ten už to stovi, tai mes dažniausiai nesigilinam. Plius yra dažnai...
1: Čia legitimu yra, va taip pat, nu, užsako įmonė, paskleidžia tyrimą dar kur nors nuperka, kokioje nors žiniasklaidos priemonėje, už ten su didelė su kokia nors labai antraštė rėkiančia, kad, vat, tyrimas įrodė, kad ir ten, kad ir 100 žmonių gali dalyvauti parinktų kokiu nors, ir tu nepasiginčiasi. Ir paskui tą paleisti, vat, prekę su tokia reklama, dar jūs pagamintumėt ir reklamą visam tam.
0: Taip, tai yra legitimu.
1: Ir nieko, ir okei.
0: Nu, jeigu mes padarėm tą tyrimą, vat, tarkim, kažkokį produktą, davėm 200 žmonių išnaudoti, 95 sakė, wow, jaučiuos labai gerai. Aišku, tie tyrimai yra visokie, yra klinikiniai tyrimai, kurie yra daugiamečiai ir brangus, ir jie yra kokybiški, kur tu, jeigu pasakysi klinikiniais tyrimais paremta, tai jau čia yra, nu, ne šuns pipas. Jeigu ten 95% išbandžiusių vieną savaitę sakė, kad labai gerai, nu, tai toks nelabai patikimas. Iš tiesų, mes gyvenam begalinio informacinio triukšmo aplinkoje. Ir vartotojai turi, bet visą laiką to buvo, ir tarsime, tai nėra kažką naujieną, bet mes šnekėjom, buvo ir stebuklingos magnetinės kelių juostelės ir kokšių ten
1: O Ozempikas dabar ant bangos yra.
0: Nu, čia jau klinikiniais tyrimais patvirtinta, sako. Tai...
1: Bet kaip išluoja, net be reklamos, man atrodo, nereikia jam jokios reklamos. Kažkokiu būdu sugeba padaryti, bet aš įtariu, kad marketingistai kažkur pasidarbavę čia bus kažkurioje grandyje.
0: Tai...
1: Bet tiesioginės reklamos.
0: Man atrodo, kad aš tai turiu tokį požiūrį, kad labai dažnai tiesioginė reklama neveikia, nes mes esame visi pakankamai išprusę ir mūsų smegenys žino, kad yra reklama. Bet ką mes perkam svajonių gyvenimą. Mes perkam svajonių vertybės, kurios nebūtinai būsų, bet mums tinka. Ir tu žiūri Ameriką, kur, nežinau, 5 žvaigždės, kurios buvo apvalainos, Oprah Winfrey, dar kitos, ir staiga jos labai jaunos ir gražios, tu galvoji, per pusę metų, taip paprastai. Sprendimas. Aš norėčiau būti, kad būtų lengva kaip jai, bet aš norėčiau sent kaip jinai. Tai iš tiesų mes labai dažnai šiais laikais perkam norą būti kažkokiu tai įkvėpimą, kad kažkas yra toks ir aš arčiau to būsiu. Dėl to influenceriai veikia. Dėl to tokios platformos, tarkim, temų. Daugam žinoma platforma. Koks yra jis šūkis? Apsipirk kaip milijardierius. Nes viskas po centą. Tai ir tu ten taip ir jauties, kur, nu, šito kaip ir nereikia, nu, bet kai euriukas, nu, tai dar čia pasidėsiu. Ir tau vėl parduoda tam tikrą idėją, tam tikrą vertybę, kad aš galiu pirkti daug ir savęs neriboti. Tu nori to, galbūt tu negali to padaryti, nežinau. Ten prabangioj parduotuvėj. Tai didžioji dalis reklamos, tai tiesioginė reklama.
1: Bet jie iš tikrųjų pardavinėja po eurą. Sakykim, taip, aš neperku, nereklamuoju, nežinau, bet...
0: Bet greblys galimai laikys 5 dienas, bet tu apsipirkai kaip milijonierius.
1: Bet pagaminti vis tiek reikia, kokia čia strategija, jeigu tu vis tiek gamini daiktus...
0: Masės gamyba... Kinija masiniai kiekiai ir tapsime, globalumo prekyba. Bet tie patys influenceriai, tai tu supranti, kad kai jis tau sako, šitas kremukas labai nuostabus, tu supranti, kad jam sumokėjo kažkiek tūkstančių ir kad gal jis visai kitą kremuką tepa. Bet kažkur pasąmonėje tu žiūri tą žmogą ir galvoja, aš norėčiau gyventi, kaip jis gyvena. Vat man patinka jo estetika. Ir ypatingai žmonės, kurie yra... Galbūt ne tiek, tarkim, jaunesni žmonės, jie nuo pat jaunaties yra labai daug, jie mato to influencerio, jiem tai jau visiškai tapo, tiesiog nutra aplinka. Vyresniems žmonėms ypatingai, jie turi tam tikrus žmonės, kur atrodo, vat, pačiai yra, vat, kaip taip atrodo geras žmogus. Tai ir tada jau, ką pasako, tą pirki, nes, nu, jeigu nenaudoja, tai, nu, ne, jinai prasto nepirktų, nei kitaip ne, ir aš turiu šeimą
1: pavyzdžių. Apie tas tos dalykus mes dar pašnekėsime apie influencerių išnaudojimą, nes čia tokių stebuklų būna, kad gražu žiūrėt. Padarom trumpą pertrauką, Adamo Atskutė, Haime, metų marketingo vadovė, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratesim.
5: Žinių radijas.
4: Orų prognozė pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Reklama.
4: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
4: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
8: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
8: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Žinių radijas.
4: Laida Persona Grata pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata, Adam Atskutė, Haime, geriausia metų marketingo vadovė. Šiandien pas mus laidoje mes apskritai kalbame apie būdus, kaip patraukti pirkėją, klientą arčiau prekinių ženklų, kokie tie yra triukai ir iš esmės, kiek tie triukai yra, nu, paprastai tariant, legalus, jeigu taip žiūrėti iš sąžinės pozicijos, nes, aš suprantu, mes iš viso gyvename kreivų veidrodžių pasaulyje kažkokiam, tai kur net patys nesuprasdami suvokiam arba nesuvokiam, kad mus vilioja. Ir tokiais kartais banaliais visiškai būdais, na, aš jau nekalbu apie influencerius, kuriuos išnaudoja, sakykime, ten reklamą ir iš to jie kartais gyvena ir man net labai jokinga, kaip kokia nors ten Goda Lieva, čia nežinau, kokiu čia būdu mačiau, aš reklamuoja vėjos robotą. Ir aš galvoju, kodėl aš turėčiau pirkti vėjos robotą, kuris na, technologinė prekė yra, kur ten yra galingumai, plotai nuo nupjovimo, kur yra pakrovimo greičiai, kur daug dalykų visokiausių. Gerai, kad bent ne dujinius katilus jinai reklamuoja, nes nu, aš žino, nu, nujausdamas sugebėjimą suprasti technologinius dalykus, suprantu, kad žmogus, vat, jo visas reklamavimas yra atsisėsti ant terasos, kaip dabar gerai už mane robotas viską padaro, tiesą sakant, bet gerai, kad ne automobilius pardavinėja, nes turbūt paklaustum, kiek arklių jėgų arba kiek ten ko galių turi, tai įsivaizduoju, koks būtų atsakymas iš tokių influencerių, kurie vat, jiems visas svarbiausias dalykas, kaip čia kavytė gert ūkyje savo, tiesą sakant, užuot normaliai ūkį rūpinus.
0: Jūs dėl to, kad jūs žiūrite iš to, kaip projektuojama žinutė ir kas svarbu jums. Jos sėkėjom, kurie aš spėčiau iš akies, kokių 95% yra moteris, kurios irgi galbūt geria, arba norėtų gerti kavutę terasoje, kurios nesupranta, kiek aukščių reikia žolės pjovimo, kaip krauna, ar kas yra laidas, kas yra bevėlis, ir jam tai neįdomu. Jam ir įdomu, kad žolė būtų nupjauta ir jai nereikėtų nieko daryti ir kad gražiai važinėtų. Tai kaip tai greičiausiai veiktų, kad jinai pamato tą prekinį ženklą, jinai gal iš vis nesvarsta to roboto, gal jei vyras liepia sodę nupjaut žolę, kol smalkas krauna, ir jis sako, va, Goda turi, nepjauna, gal ir man reikia, einam pažiūrėti. Tai yra vėl skirtingi dalykai. Lygiai taip pat, jeigu, tarkim, pardavinėtų kažkokį tai marketingo įrankį.
1: Tai jinai save čia pardavinėja robotą?
0: Jinai pardavinėja gyvenimo būdą.
1: Savo?
0: Savo. Jinai pardavinėja svajonę, kaip yra patogu gerti kavytę terasui. Ir kaip gerai nupjauna. Ir jeigu ne čia suges, kaip jie atvažiuos namus pataisyti ar panašiai. Tai yra tam tikrą, vėlgi, įvaizdį, tam tikrą lengvumą ar belenką, ką jinai tuo metu nori supakuoti. Tai vėlgi, jeigu pardavinėtų kitai auditorijai, aš irgi mačiau vienų robotų pardavėjo, kur aš netgi, nes man reikia robotų irgi, bet jeigu kas norės pasiūlyti, suraskit. Tai vyrukas toks ir sako, va, na jau paaiškino pas mane ten įkalnė 40 laipsnių, taip toliau aš galvoju, o, jau čia įdomiai praktiškai pasako, bet jisai vis pasiūra visiškai kitą auditoriją, pasiūra vyriška auditorija, kitaip žymi ir panašiai. Tai ar aš manau, kad tai labai geras.
1: Bet jūs pirktumėt iš influencerio, nu, ta prasme, neturiu omeny influencerio reklamo, nes aš nesuprantu, ta prasme, nei ten markės kokios, nu, ta prasme, net pavadinimo gal ten nelabai gerai žiūrės, jis ten ropinėja, kol ponė geria kavą atsisėdusi nebaigtoj terasui. Ir koks ten pavadinimas, ir dabar į kurią parduotuvę eiti ir pirkti, ir ar tikrai tai ne koks nors kinietiškas mėšlo gabalas, o geras daiktas, kuris nudrėgnė drėgmės nesugenda poryt. Vat šito aš nežinau. Ir dabar tai, aš vat, po tokių influencerių turėčiau apeiti vienas vieną reklamuoja pavadinimą, kitas kitą, trečias. Kodėl aš turėčiau jais pasitikėti? Kas jie tokie?
0: Neturėtumėt. Arba čia yra čia, jūsų pasirinkimas, pasitikėti ar ne. Tai vienas dalykas, dažnai, kai daroma kokybiškai rinkodara, tu labai smarkiai atsirenki savo įtakotojus, arba kaip, pavyzdžiui, kitos rinkose vadinama key opinion leaders. Pagrindinius nuomonės formuotojus. Tai yra, bet tu turi, kad tai sutaptų. Jeigu aš, nežinau, ieškau kažkokių tai papildų, aš turbūt eisiu prie pas daktarą, kuris šiaip kelia daug turinio ir informuoja. Ar jeigu manęs paklaustumėt, ar čia labai magiškas yra, ar tinka prekinis ženklas ir pats produktas prie influencerio? Ne, aš sakyčiau ne. Gal aš nežinau, gal ten kažkas magiškai veikia. Geriausia yra, vėl, mes grįžtam prie to paties. Kas man iš to ir kas mano yra auditorija?
1: Taip.
0: Klausėt, kokias rinkodaristų klaidos?
1: Žmogus, kuris nusimano apie ūkį, apie techniką, akivaizdžiai iš karto. Tausme, nu, vat, jeigu man reklamuotų robotą, nu, nežinau, Marius Jovai, koks nors, sakykime, verslininkas, ūkiškai mąstantis žmogus ar ką, buliškai sakyčiau, aišku, viskas suprantama dėl to, kad, nu, žmogus šitas, jisai nevėpla. Jisai neapgaudinės tavęs, kitaip sakant, jisai, jeigu jį turi, tai...
0: Kontra klausimą. O jis tikras, kad jam nesumokėjo 30 tūkstančių, kad jisai galbūt nemoga,
1: tai,
0: bet...
1: Tai aš jau palauksiu tada, kaip sakoma, tamsioj tarpuvartį, jeigu mane apgaus.
0: Bet, paprastai... bet iš esmės mes niekada nežino. Mes iš tiesų tai su tais influenceriais, kaip aš sakau, vat, ir visiems vartotojams, jūs nepamirškit, kad bet kada 95% laiko, kai kažkas kažką reklamuoja, tai yra mokama. Jie už tai gauna pinigus, jie gauna pardavimo procentą ir panašiai.
1: Nu, bet vis tiek pagal, va čia vis tiek pagal sąžinę, tu vis tiek žmogaus gyvenimą tu seki. Ir
0: to, jisai, kad jis kokybiškai atsirenka prekės ženklus.
1: Jis nereklamos Sputniko ten vakcinos. Nu, vis tiek, kad ir kiek ten mokės.
0: Bet tame esmė, mes grįžtam prie to, kur prekės ženklas turi pasirinkti auditoriją ir žinot, per ką šneka. Tai lygiai taip pat ir, va, tarkim, influencer yra daug, kurie labai kokybiški, tarkim, Beata, vat, jų Marius Jovaišo, kurie labai renkasi ženklus, kuriuos jie komunikuoja. Kitas dalykas yra išlaikymas. Jeigu mes kiekvieną savaitę matom, kad žmogus reklamuoja tai vieną kavytę, tai kitą kavytę, tai vieną, tu nebetiki, tu supranti, kad tai yra reklama. Mes dabartiniam šitam visam informacijos šiukšlyne labai ieškom tikro ryšio ir kažkaip tai to sukur pasitikėjimą, nes mes tikrai dabar, man atrodo, visi suprantam, kur yra reklama, kad viskas yra mokama, kad viskas yra kažkaip įpakuota, tai mes ieškom kokybės, bet mes jį bandom per ryšį. Labai dažnai prieš perkant nueini paskaitai, kokie komentarai apie įmonę. Jeigu kažkas brangesnė, aišku, ten žmogus dalykus, tai ne. Ką šiai prašo? Dabar jau dirbtinis intelektas gali įdėti ir paklausti, ar čia sąmonė ar nesąmonė. Aišku, dažnai mažesnės kainos yra emocinis, paspaudi greitai, greitai. Tai vėl, kodėl aš kalbu, kad turi būti prekinės ženklas, turi atitikti auditoriją ir per žmogų, kuris šneka. Jeigu galbūt Marius Jovaišo nelabai gerai pardavinėtų plaukų kaukės.
1: Ar... Jis ir nepardavinėtų jų greičiausiai.
0: Tai va, tiesą bet jis sakant, yra išsivalęs.
1: Dėl to, kad jis supranta, ką gali pardavinėti ir kas jam pačiam sukuria įvaizdį, o kas ne. Ir, o nuo skirtingai nuo visokių vieplų, kurie reiškia pardavinėja, kad tik gautų pinigų už tai, kad tik tai išlaikytų save.
0: Ir, ten... ir prekinio ženklo pasirinkimas, žinot, kaip yra. Kaip aš gal taip ten aštriai kaip vėl planėčiau, bet kol prekės moka, tai jos ir dirba, nu jos turi darbą.
1: Bet tai aš nesu, nu gerai, ne, nu, tai vėplos vėplomis, bet kodėl reiškia, kodėl marketingas, tai vat, įdomu, vėplų sąrašą ten turi marketingistai kokį nors, kur sako, nu, vat, reiškia, dabar duokim, mes turim gerą technologiškai stiprų produktą, bet duokim va šitai, šitam arba šitai vėplai, kad, jinai, kad jisai galėtų, nu, tiesiog atsisėsti ten nesvarbu, svarbu, kad jis ten šalia pasidėtų tos prekės. Taip veikia?
0: Na, normaliai tai ne. Normaliai tai, jeigu aš turiu prekę, aš pasižiūriu vėl, pradėmo to, kam ta prekė skirta, tada išsirenki influencerių, tarkim, baitakotojų sąrašą, tada žiūri statistiką, kas vyksta. Nes žmonės dažnai šneka, o jis turi ten 500 000 sekėjų. Bet po kiekvieno jo posto yra labai mažai, tarkim, tam pamėgtukų ir panašiai. Tai tu žiūri ne tik tai jo sekėjus, bet žiūri, kaip auditorija su bendrauja. Kitas dalykas, mes visą laiką žiūrim, su kokiais kitais prekiniais ženklais jisai dirba ir kokiu intensyvumu jisai kelia ir panašiai. Yra tam tikros ten auksinės taisyklės, kad nebūtų ten kiekvienas paustas komercinis, kiek yra reklamos, kiek ne, kokia aplidai yra asociacija, koks yra visuomenės požiūris, nes kiekvienas tiek turi tam tikrą aurą aplink save, vat, tai yra vat, kokybiškesnis, ten toks geresnių prekių ir panašiai. Ir tada, kai jau viskas atitinka tavo poreikius, tada realiai eini. Kas gal dažnai atsitinka, kad vėl ateina priklausomai, tarkim, ateina įmonės direktorius, kuris nebūtinai galbūt yra marketingo specialistas, sako, žiūrė, reikia influencerių. Vasara, reikia influencerių. Sako, koks biudžetas tiek. Nueina kokio nors, nežinau, sako, va,
1: šitas... O kodėl šitas... įmonės direktorius, tai kad čia šovė į galvą, jis ką, neturi reikalų savo kokių nors?
0: Dažnai visai būna.
1: Kad nu, jam reikia daug... influencerio.
0: Kiekvieno įmonė skirtingai, bet yra žmonių, kur, žinokit, marketingas yra ta vieta, kaip jūs sakot, jūs neskriat nuo pardavimo, marketingas, kur labai daug kas išmano. Nes atrodo, tai kas čia yra? Taigi, va, gražu, negražu, padarai, nepadarai.
1: O užuot sakė jam, kad nu kam čia sugal... Kas čia per... Su kuo jūs čia atsibūdot, su kokia mintim? Sako, okei, okay, paieškosim ar kaip?
0: Taip,
1: ar bandot vis dėlto?
0: Dažnai būna.
1: Nes aš įsivaizduoju marketingistas, nu, ten atstovas, spauda įmonė arba ten žmogus, nu, kuris vis tiek kažkokia tai strategija. Jisai yra antras pagal svarbumą įmonėje turėtų būti, kuris gali ir generaliniam direktoriui, ir akcininkui pasakyti, kad jis klysta. Kiek, vat, iš tikrųjų jis sugebama pasakyti?
0: Tai, man atrodo, žinokit, čia toksai nuo kiekvienos įmonės priklauso. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad esu įmonė. Kur aš galiu ir pasakyti, man atrodo, einam ne ten ir mane girdi ir tikrai, kaip sakoma, komplimentai. Bet esu buvusi įmonių, kur mes padarėm tokį daiktą, ne tavo reikalas, užklijuok reklamytę ir kodėl nėra pardavimų. Tai kiekviena įmonė, žinot, maža planetėlė su savais niuansais, su savom specifikom ir panašiai. Priklausomai, nes rinkodara, marketingas, kaip pat ir sako, daug kas supranta, daug kam atrodo tik pinigus leidi, kitiem atrodo kažkoks magiškas dalykas, kur bet ką sukursim, bet va, paleisim reklamėlę Facebook'e, milijonai pardavimų. Tai nei vienas šitų dalykų nėra tiesa. Mane universitete mokė, kad rinkodara, marketing, tai yra going to the market. Pradedam nuo to. Pažiūrim, ko klientui reikia, ko nėra, kuo mes galim būti kitokį, kas tas mūsų klientas. Tada darom produktą, žiūrim, kaip su jo. Ir produktą aš labai ne tik tai tą vat, podelį ar praktinį, bet visus dalykus, kas su jo susiję. Kaip mus pamatys puslapyje, kaip greitai jis gali užpildyti formą, nežinau, susisiekti. Vėl aš tai jūsų automobilio tavo tai pavyzdį. Tada ten pats produktas jau ten, kiek mes galim takot, kas ne. Tada kaip jis atvažiuoja, kaip jį aptarnauja, kaip jį pasitinka, kada mes jam paskambinam, ką mes jam primenam, kiek mes galim nuolaidos duoti ar panašiai. Koks tas pats su paprastu produktu tikrai dabar esat buvę, kur užpildė mail ir po to ten daug dienų tave seka kiti mail ir sako, sugrįžk. Tai visa tai yra aplink produktas dėliota kelionė. Ir tada, kai tu nusiperki, didžiausias rinkodaristo tikslas yra ne tik pardavimas, bet du dalykai. Grįžtantis klientas, išlaikytas klientas, tai trys dalykai. Ir tai, kad jūs taptumėt mūsų ambasadorium. Niekios reklamos niekada nebus geriau, negu aš pasakysiu, žiūrėkit. Nu, žinok, tikrai geras daiktas. Tikrai, nu, pasirašau.
1: Nu, bet aš bandau suprasti, kaip, vat, pavyzdžiui, kartais didelės įmonės, kurios atrodo turi jau žinomą prekinį ženklą, kas ten sugalvoja, pavyzdžiui, telekomunikacijose, nu, viena, pavyzdžiui, didelė mobilių telekomunikacijų įmonė, kuri prasideda B, baigėsi. Reiškia, staiga skambinėja šeštadieniais ir sekmadieniais tau ir siūlo kokį tai produktą. Reiškia, šeštadienis čia yra gerai skambinti arba ten, nežinau, po darbo.
0: Mane metat po fūrą, ne? Kitas komentuot.
1: Aš žinau, man atrodo, nu, vat, man įdomu, čia strategijos dalykas, ta prasme, jūs ten privatumo žmogaus kažkokį gerbėt, ar ten žinutės ateinat, pim, staiga, ir tu visus darbus metęs eini žiūrėti, jaugi pasirodo, ten mes jums ten darom kažkokią nuolaidą, arba ten koks nors produktas atsirado, teikite pas mus į saloną, nusipirkit. Jūs ką, iš proto išėjot, kas jums negerai?
0: Na, matyt, vienas dalykas, tai yra pilno opcijų, kur galim to atsisakyti visko. Yra ir galiu tą išba įmonės apginti, kur prisijungi savitarną ir neskambink, nerašinėk ir neleis prie manęs. Ir kitas dalykas, tai vėl grįžta prie to, kad tai yra žingsniai, kaip bando jūs, kaip jiem atrodo gerai apdovanoti, išlaikyti klientą. Apie valandas, čia vėl aš negaliu komentuoti kitų įmonių strategijų. Man atrodo, kad geros įmonės ir aš pringi vat su bankai išnieku. Geras bankas tada, kai tau jo nereikia. Tai kai nieks negenda ir viskas veikia, tai taugi banko ir nereikia. Tai lygiai taip pat, kaip aš sakau, geriausia rinkodara, kaip jie mus pamiršta. Tai geriausias partneris. Telekomunikacijos turbūt būtų irgi tas taip pat, kiek sakoma.
1: O čia telekomunikacijos biznes tas, kur lojalumas iš viso nesvarbus yra jiems, kaip aš suprantu. Tu gali 20 metų būti bendrovės abonentas ir tau jie ten siūlis krūvą daiktų, kurių tau niekada nereikia, visokių televizorių neįmanomų dydžių jau veža ir kai tu sakai, man nereikia, nu gerai, nebeveža, matin, dar paskui jie paaiškina, kad čia pusę kainos, tiesą sakant, susimokėt paskui reikia. Nu, nežinau, čia kas per bairį tokie, bet antras dalykas, kai iš tikrųjų tau reikia, pavyzdžiui, pasikeisti telefoną ir tu ateini į saloną ir sakai, o gal čia kokią nors nuolaidą galima gauti telefonui, nes aš 20 metų lojalus ir jums kruoju. Sako, ne. Sako, o tai kuo aš skiriuosi tada nuo naujo? A, nieko nesiskiria. Ta prasme, netgi naujas, ko gero, gautų nuolaidą už tai, kad jis pereitų iš vieno tinklo į kitą, o tu kaip senas negauni. Taip yra.
0: Vėl, ne, aš labai nenoriu komunikuoti, kaip sakoma, komentuoti kitų įmonių strategijų, tai galbūt ten, kur dedamas prioritetas. Tarkim, jeigu dažniausiai, vėl, aš iš mūsų įmonės šneku tai, kad tas išlaikymas retention yra be galo svarbu, nes pritraukti naują visą laiką yra brangiau. Kokios ten maržos duoti jum nuolaidą kaip lojam klientui? Logiškai taip, logiškai turėtų būti, kad tai yra mano auksiniai klientai, kurie man atnešė tiek. Mes žaidimų industriją vadinam jos banginiais. Tie, kur labai daug išleidžia ir jie tau iki tokio lygio, kad tau jie asmeninių e-mailų rašo, kad man kažkas neveikia. Tai, bet mes vėl nežinom, kokia yra logika. Galbūt jie uždirba daugiau už naujo kliento. Galbūt tai, kad jūs senai važiuojate žemą kainą, nes dažnai naujas klientas tiena, jis tik pradeda mokėti daugiau. Gal jam apsimoka labiau pasimti naują, kuris per metus atneš 150 eurų daugiau ir prieš tas 3 metam. Galbūt, aš nežinau vėl, ten su rinkodara labai daug kur atsirėmėmi skaičius, finansus, maržas ir čia toksai yra kartais žaidimas dėl eurų. Ar iš kliento perspektyvos ir šiaip tai aš sakyčiau, kad taip logiškai turėtų būti mano klientas, man nereikia jo pritraukti, aš jam vaduosiu, tai nežinau. Nes jums tą nuolaidą, jeigu jums būtų davę ir truputį, tai sakytumėt, nu gerai, arba sakytum ne, bet vat, imkite ausinės nemokam. Nu, sakytum, okei. Okay. Tai čia yra tas pragalvojimas. Kitas dalykas, klausimas yra, didelėse įmonėse yra labai daug sluoksnių. Ir kai jūs aptarnauja galutinis žmogus, klausimas, kiek jis yra įgalintas daryti sprendimus pats. Nes galbūt jam pasakė jos skyriaus vadovas, kuriam pasakė kitos skyriaus vadovas, kuriam pasakė pardavimo vadovas, kad dabar mums reikia tiek naujų, vat, nežinau, čia ketvirčio kvotą, tu gali išdalinti ten 100 dalykų ir viskas. Ir jisai pats negali priimti sprendimo ir jam gal nesudėlioti tie scenarijai, vat ateina žmogus su tokiu, ką išsaugot, ką ne. Tai yra, nėra lengvi procesai, nes mes laiką žiūrim iš tos savo perspektyvos, aš vienas. Bet kai klientų daug, tai sudėlioti, suskaičiuoti visą kitą, tai kartais ir pasimeta geriausi klientai per tarpus.
1: Dirbtinis intelektas dabar į marketingo rinką smarkiai vežiasi apskritai. Kaip jisai nežinau, tos pačios sąžinės etikos prasme jisai yra vertinamas marketingistų, nes ten apsitai gali viską nupaišyti, kas yra netikra, žmonės, kurių nėra, modelius, kurie neegzistuoja, dalykus, kurie gali įtikinti, jog taip yra, bet tai yra net pavojingas sveikatai. Aš tokiu esu matęs filmukų visokiausių, kur ten apgaulės tokios, kad nedaug dėvė kas nors pabandytų išbandyti, tai ten grėstų mirtimi, pavyzdžiui.
0: Žinau, kaip
1: kur per vandenį, pavyzdžiui, eina su
0: pripučiamais batais.
1: Nu, ne pripučiamais batais, bet, sakykim, ten pasigamina iš butelių plastiko batus, pasigamina ir rodo, kaip jisai eina per vandenį. Nu, feikas feikus, sakykim, gerai suaugusim, kad jis supras, bet jeigu vaikas pasigamins tokius batus, pažiūrės tik tokią kur nors, ir jis įmerks, nušoks nuo lieptelio su jais, tai kojas iškels tie buteliai, jo galva liks po vandeniu, viskas.
0: Vat, dėl šito klausimo, tai aš manau, kad yra šiek tiek su tamsinamos spalvos. Nuo to meto, kai pradėjo žmonės paišyti ant popieriaus, irgi galėjai paišyti kitokius dalykus ir tiesiog nebuvo kito. Prieš AI buvo Photoshop'as, prieš Photoshop'o buvo kiti, tai kaip ta teisybė, reklama, vaizdas, spekuliuojamas, jis tai visą laiką buvo galim pakeisti. Ir mano jaunystė visi modeliai buvo labai gražus ir labai kūdėjo, pasirodo gyvenime, kad nebūtinai.
1: Ten popieriaus kinų paišai pasiekiamumas yra netoks didelis kaip TikTok'o, kur ten milijonai.
0: Bet čia yra ne dirbtinio intelekto įtaka, čia yra socialinių tinklų globalizmo ir apskritai technologijų įtaka. Tai faktas, kad papirusą kaime iškėlus skaitydavo mažiau, bet čia yra visko sąveika ir tai, kiek ir apie vaikus šnekant apskritai klausimas, tai turėtų būti tik tokia. Ir aš pati, kaip dirbanti toje auditorijoje, sakau, kad tik į tam tikro amžiaus tikrai ne. Bet bendrai rinkodarai, ką daro dirbtinis intelektas, tai rinkodarai, kad mes žinotume, kas veikia ir suprasti žmonės, kas patinka, tu turi labai daug testuoti. Ką padeda daryti dirbtinis intelektas, tai ištestuoti konceptus. tarkim, pas mane yra komanda kūrybinių žmonių, kurie sėdi ir rankom ten ir kompiuterių paišo, bet kad protestuot 1000 idėjų, tai kainuoja labai daug pinigų dirbant globaliai. Tai mes su AI padarom prototipą, greit ištestuojam, matom, va, šita žinutė ir šitas, tarkim, vizualinis aspektas veikia. Ir tada atiduodam paišyti jau, kaip sakoma, kokybiškai gerai. Kaip ir bet kuris įrankis. Aišku, AI yra be galo, dirbtinis intelektas, DI lietuviškai, be galo galingas. Ir tame yra labai daug rizikų. Ir ypatingai rizikų, kai tu mažiau supranti, kas yra, ir dabar jo vystymosi greitis yra absurdiškai greitas. Nes kai mes pagalvojom, kad tai prasidėjo prieš 2,5 metų ir ten buvo viskas akivaizdu, dabar jau, aš prieš pusę metų dar jau sakiau, aš jau visą laiką atspėjau, kai AI dabar jau aš nebe visą laiką atspėjau, kai AI Tai tame faktas, kad yra labai daug rizikos. Bet jisai lygiai taip pat labai daug procesų palengvina, jis gali būti labai geras mokymos įrankis, kaip ir visame kame. Lazda turi du galus, bet man atrodo, kad apskritai su visom technologijom, visa sparta informacijos, labai svarbu yra edukuoti patį vartotoją, nes ne tie, kad mes čia blogis, kur va kišom visokius dalykus, viskas gali būti toje pačioje parduotuvėje, arba aš kaip jokauju senais laikais apie turgų galvojant, kuris garsiau rėkdavo, aš tik atsimenu, to žinot, kur, ar geros braškės lietuviškos, nevelnio lietuviškos, graikiškos kokias nors, ar skanios, skanios, šviežios, ant dugno supuvusios. Tai sakau, tai realiai dabar tas pats paimta, multiplikuota milijardais kartų ir tik tai dar palengvinta. Tai taip kaip mes esam protingi turgui ir atsidarę kiaušinių žiūrim ar 12 nesudužę, taip ir darant sprendimą internete, bet kur tu turi stoti ir galvoti, pala. Ar tikrai tu čia man taip, ar tikrai man čia tas rūkcijas per 3 dienas nuims, tai...
1: Braškės lietuviškos palaistytos, ten tai iš lauko tualeto atskiestų trašą, kaip sakoma, nesiplėsim labai smarkiai, neaišku, kas čia geriau šitoje vietoje. Tai jo, iš tikrųjų daug tų matyti dalykų yra, tai vis dėlto trumpai labai kartais būna, kad sąžinė graužia marketingistą, ar ne?
0: Aš manau, kad būna. Vėl, priklauso nuo industrijos. Dabar, kur aš esu, tai ne. Dabar aš, žinau, kad ramiai miegu, gerai miegu. Prieš tai tikrai yra būna, nes tu supranti, kad dažnai tai yra, mes galbūt skatinam vartoti dalykus, kurie nebūtinai reikalingi ir apskritas greitas vartojimas. Bet aš manau, kad vėl mes esam detalė didelio paveikslo ir tai yra apskritai prieinamumas tiek prekių, vartojimo, kultūra ir visa kita. Tai šiek tiek anksčiau būdavo, bet manau, kad vėlgi aš turiu tą, kur viskas priklauso nuo žmogaus. Manau, kad yra daugelis, kuriam sąžinė negraužia.
1: Gerai. Nežinau, ar gerai. Sąžinė galėtų graužti dažniau gal, bet tiek to, kaip sakyt, palikime marketingo specialistų sąžinę jų pačių apsisprendimui. Adamotskutė Haimė, metų marketingistė, šiandien buvo laidoje. Ačiū, kad atėjote. Sėkmės darbuose ir iki kitų kartų.
0: Ačiū labai.
2: Persona Grata. Laida Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
9: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Estijoje numuštas į šalies oro erdvę įskridęs dronas. Latvijos rytinio pasienio gyventojams vėl išsiųstas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje. Maskva teigia, kad Ukraina ruošia smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Estija vidurdienį paskelbė pavojaus pranešimą dėl galimos dronų grėsmės šalies pietuose. Toks įspėjimas buvo paskelbtas ir Latvijoje. Estijos gynybos ministras portalui Delfi pranešė, kad į šalies oro erdvę įskrido dronas. Šiuo metu jis jau numuštas. Anot estų ministro, droną numušė Baltijos šalių karinės oro pajėgos. Tai pirmas kartas, kai patys numušėme droną, pabrėžė ministras. Pasak jo, tai greičiausiai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į Rusijos taikinius. Anksčiau skelbta, kad oro pavojus kilė startu ir dar 5 Estijos apskrityse. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms taip pat prieš pat vidurdienį buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Apie grėsmę pranešta Kraslavos ir Luzos savivaldybėse. Vėliau pranešimas taip pat išsiųstas Preilių ir Rezeknės savivaldybių bei Rezeknės miesto gyventojams. Šalies oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai. Rusijos užsienio žvalgyba pranešė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybė tariamai ruošė smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos. Rusų žvalgybos teigimu Kijevas neketina apsiriboti tik Baltijos šalių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms suteiktais oro koridoriais. Esą planuojama dronus leisti ir iš šių valstybių teritorijos. Taip pat buvo pridurta, kad į Latviją neva jau buvo išsiųsti Ukrainos nepilotuojamųjų sistemų pajėgų kariai. Prezidentūros atstovams užsiminus apie galimus Kremliaus išpolius Lietuvos atžvilgiu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad provokacijos įvairiomis formomis galimos. Anot jo, tam reikia būti pasiruošus ir incidento atveju nepanikuoti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, neturintis tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas, tačiau jų tikimybės neatmeta. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis šį rytą interviu žinių radijui perspėjo apie galimas rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgiu, Kremliui kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Jungtinės valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, skaitant patikras oro uostuose ir laikina vizų išdavimo sustabdymą. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkį sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Virusu užsikrėtė Konge dirbantis amerikietis. Vokietija ruošėsi jį priimti ir gydyti. Seimo narys socialdemokratas Algirdas Sysas siūlys atsisakyti 1,5% valstybės paskatos antrosios pakopos pensijų kaupime. Politikas teigia nebijantis, kad tai dar labiau paskatins gyventojų pasitraukimą iš sistemos ir tikina, jog valstybės lėšas galima išnaudoti geriau, padidinti išmokas dabartiniams pensininkams. Jo teigimu, tai leistų kas mėnesį mokėti papildomai po 33 eurus. Seimo narys šio pasiūlymo kol kas neregistravo, tai ketina padaryti prieš kitų metų valstybės biudžeto svarstymą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
6: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas. Klausimas.
8: Sveiki, sveiki, čia tikrai dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Šiandien kalbėsim apie kiek paštrėjusią, paūmėjusią regiono saugumo situaciją ir tų siužetų yra čia tikrai ne vienas, kuriuos matyt labiausiai aptarsime. Estijos gynybos ministras pranešė, kad karinės oro pajėgos numušė Estijoje pasirodžiusi droną. Šiandienos informacija taip pat skelbė manot jo, kad tai galėjo būti ukrainietiškas dronas. Latvijos rytiniai dalyje žmonės gavo pranešimus apie taip pat galimą grėsmę ore. Daugiau konkretikos nėra, tik tai, kad Latvijos prezidentas dar šiandien paneigė Rusijos žvalgybos institucijų pranešimus apie tai, kad dronams gali būti naudojama Latvija, Latvijos oro erdvė ir drono atakoms prieš Rusiją. Na, o po savaitgalį vykusių intensyvių Maskvos apšaudimų dronais šiandien Rusija pradėjo 3 dienas truksiančias branduolinio ginklo pratybas. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad juose dalyvaus daugiau nei 65 tūkstančiai karių ir 7 tūkstančiai su virš technikos vienetų. Į pratybas įsitraukė ir Baltarusija, kurią Rusija nuo 23 metų yra dislokavusi taktinį branduolinį ginklą. Mūsų politikai prakalbo apie diskusijas dėl konstitucijos keitimo, apie tai, kad nereikėtų to draudimo Lietuvos teritorijai turėti branduolinį ginklą. Na ir aišku, paraleliai dar vyksta ir kitų dalykų, diskusija apie tarpininkus. Buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel vakar sakė, kad ji negali derėti su Putinu, nes neturi jokių tam reikalingų galių. Čia kalbos apie tą Europos tarpininką taip pat vyksta. Merkel teigia, kad Europa turi dėti daugiau diplomatinių pastangų siekdama užbaigti karą Ukrainoje ir anot jos Europa nepakankamai išnaudoja savo diplomatinį potencialą. Kągi, apie tai, kas čia vyksta, dar galima pridėti ir Amerikos planus staiga atšaukti 4000 karių rotaciją iš Lenkijos, kuri čia savaitgalį pasirodė informaciją, kiek tai silpna rytinį NATO flangą, jeigu tie planai bus realizuoti, kalbėsim ir apie tai. ambasadorius, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas prie mūsų prisijungia. Sveiki, gyvi.
4: Labadiena, Aurimai.
8: Ir mūsų klausytojams, jeigu turit noro reaguoti, 2431431, studijos telefonas Vilniuje, taip pat žinių radio programėlė. Aš daug dalykų perskaičiau čia tokių paskutinių pranešimų, Vygaudai, kaip bendrai, vat, kokia čia situacija, matant tai, kas vyksta, ar galima teikti, kad ta eskalacija auga?
4: Na, aš trumpai pasakysiu, kad matyt, tai tik tai iliustruoja daug tų naujienų įvairiausių, kai kurių konfliktuojančių, kai kurių ne, tik iliustruoja, kad mes gyvenam tam sujauktam pasaulyje. Nebetvarkingam tarptautinės teisės, bet sujauktam pasaulyje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, ką reikia pripažinti, kad norim, nenorim, bet mes esam Pafrontės valstybė. Karas vyksta greta mūsų ir jis vyksta na, moderniom priemonėm. Nebe tais konvenciniais veiksmais, vien tik tais, ne tankais, tanketėmis ir raketomis, bet dronais yra aišku, karas vyksta informaciniam lauke. Tas kognityvus karas, kur bandoma pasėti sėklą ir aplamai formuoti nuomonę tiek savų piliečių, tiek ir priešininkų valstybės piliečių atžvilgių. Tad visiškai nenustabu, jog yra na, didžiulis srautas informacijos ir žmogui, kuris nėra ekspertas, kaip jūs, Aurimai, ar kiti apžvalgininkai, nelabai sunku atskirti pelus nuo grūdų. Bet vėlgi mes matom, kad tos sujauktų pasaulio pavyzdžiai yra tai, kad žinutės ateinačios iš mums ypatingai svarbiaus sąjungininko Amerikos dėl galimo karių sumažinimo Europoje. Antra vertus mes matom, kad ukrainiečiai, na, kiek aš girdžiu ir pats lankiausi Kyjeve neseniai, kai grįžau iš Vašingtono prieš savaitę. Ir pačiam Vašingtone ankstesni, ar tarkim taip, Ukrainos skeptikai aplink Baltuosius rūmus ar Baltuosius rūmuose, na, jau dabar pripažįsta, kad ukrainiečiai dėka Europos finansinės paramos ir tiekiamų technologinių sprendimų iš Jungtinių Amerikos valstijų, na, tikrai įvedė tam pusiausvyrą palankesnė Ukrainos atžvilgių. Ypač su tolimo, ne raketų, bet tolimų dronų panaudojimu į Rusijos gilumą ir tokiu būdu smogiant per Rusijos energetinius resursus ir įnešant tam tikrą sąsąją, savo ruoštų mes matom tą šoninį efektą, nes nei Lietuva, nei Latvija, nei Estija, nei Suomenė, nei Lenkija nedalyvavo karo veiksmuose tiesiogiai. Į mus nėra nukreiptos priemonės iš priešiškos šalies Rusijos, bet tas šoninis efektas, kuris, na, tiesiog dėl geografinės padėties, kaip nebūtų gaila, jisai mus paliečia, tai kad dronai yra nukreipiami į mūsų teritoriją ir tokiu būdu kelia riziką ir pavojų.
8: Aišku, mūsų pareigūnai kalba apie tokią išaugusią provokacijų riziką, matom, kad tas fonas, viešosios nuomonės fonas, ta neapykanta, sakykim, Baltijos šalim ir dronų ten, kurių dar kažkokie naratyvai, kuriami ir lik ir

0: komunikuoti labai aiškiai ir demonstruoti tos gebėjimus, kurias turi Lietuva ir NATO organizacija, kurie mes priklausom, ir ieškoti, kaip išlaikyti tuos svarbius sąlyčio taškus ir ryšius su Amerikos administracija.
1: Pone ambasadoriau, vis dėlto, kalbant apie tai, ką šiandien gynybos ministerija Rusijos paskelbė apie tas pratybas brandolinės, įtraukiant Baltarusiją, 10 tūkstančių karių aktyvuojama, aišku, nieks negali patikrinti, kokio masto tos pratybos, bet minimas brandolinis ginklas, jau čia turbūt vakarams žinutė, kaip jums vis dėlto atrodo, ar ir aišku, visa tai vyksta po sekmadienio, po dronų beprecedentės atakos prieš Maskvą, kur yra žuvusių, yra sužeistų, na ir kaip jums atrodo vis dėlto, ką rodo šitos pratybos, jų laiko pasirinkimas, skelbiami jų tikslai, įtraukimas Baltarusijos, vis dėlto, ką tai galėtų reikšti mums ir kiek dėl to nerimaut?
0: Na, aš manau, kad aš išplėščiau galbūt argumentuoti, tai ne tik tais tam tikras, na, raumenų parodymas Europos ir amerikiečių atžvilgių ir pagąsdinimas, kad štai va, Rusija turi branduolinį ginklą, esant reikalui mes galime panaudoti. Bet aš drįšiau teikti, kad tai nėra sutapimas vien tik tais dėl karinių veiksmų Ukrainoje, bet tai sutapimas ir su to, kad šiandien ir rytoj Putinas lankosi Kinijoje pas prezidentą Xi, kuris būtent prieš 2 metus, kai pats lankėsi Maskvoje, ragino Rusiją, ragino Putiną negrasinti ir nenaudoti branduolinio ginklo Ukrainos atžvilgiu, į ką Putinas atsakė priešingai, dislokavęs branduolinį ginklą Baltarusijai. Todėl šitoje vietoje, aš manau, tai yra vienas iš tų svertų, kuriais Putinas nori demonstruoti, na, savo nepriklausomybę nuo Kinijos, nes manau, kad prezidentas šį ir po pokalbių su JAV prezidentu Trump kalbės apie Ukrainą. Ir Kinija, na, iš tikrųjų, nuosekliai išlaikė tą poziciją, na, atkalbinėdama ir kviesdama Putiną nenaudoti branduolinio ginklo ir negrasinti savo ruoštų Rusiją kaip žymiai silpnesnė, mažesnė ekonominė prasme, na, mes kalbam keliomis dešimtimis kartų mažesnė ekonomika už Kiniją ir labai priklausoma nuo prekybos su Kinija, na, bando parodyti tam tikrą nepriklausomybę šitoj vietai, tas toks demonstravimas, kad štai mes, nors Kinija labai svarbi, nors Kinija mūsų atkalbinėja, mes galim demonstruoti savo jėgą ir tokiu būdu daryti, manau, visų pirma, psichologinį poveikį Europos piliečiams, raginant juos mažinti paramą Ukrainai ir, na, pradėti darybas su Rusija.
1: Aišku, ir sako dar ir papildomą turbūt kortą turėti darybose su Kinijos vadovu, žinot, mes galim tą daryti, galim to nedaryti, ką jūs mums už tai galėsi duoti, ar, na, tai irgi tarptautiniai politikoje nėra retas dalykas, bet ambasadoriau, žvilgterėjau į komentarų rubriką, Augustinas, reikia dėti visas pastangas, sako, kad karas tęstusi, kai Rusija pradeda pralaimėti. Rusija pradeda pralaimėti, jūs tą matot?
0: Visų pirma, sutinku su tuo, su komentaru ir Ukrainai turim padėti, privalom padėti kiek galima daugiau ir tą pagalbą, ką rodo, jinai duoda rezultatus, ypatingai šiuo metu, kai ta persvara atrodo būtų jau Ukrainos pusė. Antra vertus, vėlgi, na, būnant objektyviems ir kai vertinam tos 4 su viršum metų karo, nu, nebuvo taip visą laiką, kad Ukraina laimėtų arba Rusija pralaimėtų. Tai tas bangavimas, jis nuolatinis yra per tos 4 metus. Todėl negalim priimti kaip aksiomas, kad jau dabar ukrainiečių atrodo, na, sustabdo Rusijos puolimą ir kad vasarą ar rugsėjo spalio mėnesį nebus blogiau, mes to nežinom. Vien tik todėl, kad, na, grinai žmogiškųjų resursų prasme Ukraina yra labiau apribota savo gyventojų skaičiumi, karių skaičiumi, į ką Rusija nesiskaito ir Rusijos vadovams jos piliečių žūtis ir gyvybės nėra svarbios. Tad to vieto vis dėlto sugrįžtų prie to, mano nuomonė, kad karas pasibaigs, kas akivaizdu, derybomis, nei viena, nei kita pusė nekapituliuos.

0: iš savo patirties Afganistane, svarbiausia yra tas laikas. Laikas, kada pradėti darybas. Ką aš parsivežiau iš Vašingtono, kur buvo prieš savaitę, keletą dienų, tai kalbėdamas su politikais, su administracijos atstovais, nu, kad šiuo metu Vašingtonas yra visiškai okupuotas Hormūzo sąsiauriu, Irano problema, ir kad jau to dėmesys yra nuslinkęs nuo Ukrainos. Tai viena vertus, antra vertus, didžiausias rūpestis prezidentui Trumpui šiuo metu yra kaip atgaivinti piliečių pasitikėjimą, juo pačiu ir jo ekonominę politiką, nes jis būtent buvo išrinktas labiausiai dėl ekonominių savo postulatų, kur žadėjo sugražinti ekonominį gerbuvį ir augimą, o dabar, ką rodo paskutinės apklausos, ne 62% JAV pilie apklaustų amerikiečių pagal paskutinės apklausos, na, nepritarė Trumpo ekonominiai politikai. Infliacija didėja, maisto kainos didėja, amerikiečiai balsuoja pagal benzino kainą, kai aš buvau Amerikoje prieš 2 mėnesius. Prieš tai, kai prasidėjo karas, tai vieno galono kaina nesiekė $2, dabar jau viršė $4, o pagal tai, iš esmės, amerikiečiai ir balsuoja. Rinkimai kongresą jau nebetoli spalio mėnesį, tad prezidentui Trumpui, na, labai reikalingi yra pokyčiai, labai reikalinga atverti Hormūzo sąsiaurį ir matyt, kažkokie veiksmai bus priimti artimiausiu metu.
1: Manot, artimiausiom savaitėm mes turėtum kažkokį tai sprendimą. Na, šiandien beje Trumpas skelbė ryte, kad jis atidėjo smūgius arabų šalims prašant prieš Iraną ir, na, toks dominuoja požiūris, kad ta situacija, vat, nežinau, klausimas, ar jį greit gali pasibaigti, ar Vygaudai, ar dar gali trukti, nežinau, iki pusės metų, ar gal dar ilgiau, turiu omeny, mūsų.
0: Vadovaujantis Trumpo logika ir politiniu kalendoriumi, jam reikalinga pergalė kongresų rinkimuose, Respublikonų partijai. Su tom nuotaikomis, kurios dabar įsivyrauja Amerikoje, ne tik dėl karo, bet kiek dėl ekonominių finansinių pasekmių paprastam JAV piliečiui, kai infliacija auga, kai žaliavos brangsta, kai trašos, dėl ko matyt amerikiečiai spaudžia Lietuvą, išaugo kainos 30%, jiem reikalinga greitų pergalių ne tiek galbūt su Iranu, kiek su kainų stabilizavimu ir mažėjimu.
1: Tai yra svarbu, prie mūsų matau prisijungęs Andžejus Pukšto, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas. Andžejau, ar jūs eteryje su mumis?
2: Taip, esu.
1: Oi, ko, ir girdim, sveiki, Andžejus, sekantis Lenkijos politiką. Lenkijoje šiom dienom irgi karšta dėl vieno klausimo, kuris yra be galo svarbus ir mums tas klausimas. Pentagonas pareiškė, kad staiga, suprantu, šitas sprendimas gana toks neparuoštas buvo, 4000 dislokavimas rotacinis Amerikos pajėgų Lenkija. Lenkija turi apie 10 000 Amerikos karių šiuo metu. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje atšaukiamas rotaciniu principu besikeičiančiu. Suprantu, kad Lenkijos 2 gynybos viceministrai vyksta į Varšuvą, gal jau į Vašingtoną, atsiprašau, gal jau nuvyko kalbėtis apie tai, kasgi čia nutiko, ir, na, šalis tokia šiek tiek, nežinau, kaip apibūdint, Andžiau, tą nuotaiką politinę šiandien Lenkijoje. Šokas, ne šokas dėl to, ką Amerika nusprendė su 4000 karių padaryti?
2: Nu, aš sakyčiau, kad dar panikos ir šoko nėra, bet iš tikrųjų daug apie tai rašoma, dar išlieka viltis, kad tas sprendimas bus sustabdytas, nes vis tiek čia Lenkai kaip ir neturi savo jokių priekaištų, santykiai tarp prezidentų buvo ir yra geri. Taip pat užsienio reikalų ministras Sikorskis turi gerus santykius su Baltais rūmais. Tai dar šiai dienai vyrauja nuotaikos, kad visgi gal bus ta rotacija, kaip sakant, pristabdyta. Kad
1: vykdoma bus, kad neatšaukta, nesustabdyta.
2: Jo, kad nebus atšaukta. Ir tie 9000 Amerikos karių, nes šiai dieną jų yra taip. Visi tikslina, lyg ir sako 10, bet iš tikrųjų jų yra 9000. Tai manoma, kad dar daug labai yra vilties, kad bus jinai nevykdoma ta rotacija. Ta prasme, kad išsilaikys tie 9000 Lenkijoj. Daug kartų pabrėžėme šios dienos Lenkijos žiniasklaidai, kad tai ne pirmą sykį Jungtinės Amerikos valstijos žada sumažinti JAV karių skaičių Lenkijoje. Ir kas yra įdomiausia, ko mes kartais irgi gal nepastebėm, kad pirmą kartą apie karių sumažinimą buvo pradėta kalbėti dar Baideno kadencijos pabaigoj. Taigi čia yra ne pirmas, ne antras ir ne trečias toks perspėjimas Lenkijai, kad Jungtinės Amerikos valstijos mažina savo buvimą, tai šiai dienai, šiam momentui dar vis tiek Lenkai gyvena viltimi, kad tie 9000 liks Lenkijoje.
1: Kaip vertinti šitą sprendimą, jeigu mes nežinom, jis dar ne iki galo turbūt ir Lenkų suprastas, ir gal gali būti ir pakeistas, kas sako Andžius Pukšto, bet Vygaudai, toks signalas, jeigu Trumpo administracija tą padarytų, ką jis rodo?
0: Aš manau, tai būtų tikrai nerimastingas signalas ir bloga žinia. Tiek Lenkijai, tiek Lietuvai ir Europai. Vienu vertus, tai suprantama, apie ką kalbėjo Trumpas jau kurį laiką ir jų strateginiuose dokumentuose parašyta, kad Amerikos karių buvimas Europoje įsimažės su laiku. Antra vertus, kiek aš žinau, ypatingai tarp didžiųjų valstybių, tarp Vokietijos, Lenkijos, ir Amerikos vyksta tie pokalbiai, kaip tas mažėjimas vyktų. Ir tik klausimas, kas buvo tas lūžio momentas, ar taškas, ar trigeris, dėl ko, ką rašo žiniasklaida. Net Pentagono aukšti pareigūnai buvo nustebę, kad Peter Hegsetas, gynimo sekretorius, ar karo sekretorius, priėmė tokią sprendimą. Tai čia vėlgi.
1: Aš daug versijų nemačiau, bet galiu pasidalinti tai, ką aš skaičiau. Yra, aišku, prielaidų lygmenį, gandų lygmenį, čia niekas į galvą sylis negali, bet sako, galbūt suveikė ir tas Tusko interviu premjero Financial Times prieš turbūt kelias savaitės, aš jo asmeniškai neskaičiau, bet mačiau, kad kalbama apie tai, kad Tuskas taip galbūt kažkaip nepagarbiai kalbėjo, kad Amerikos įsipareigojimai nyksta Europai, kažkaip va čia galbūt galėjome.
0: Čia vat viena iš problemų, apie ką aš kalbėjau jūsų laido ar kitoje laido, nereikia Europos lyderiams nei Tuskui, nei Sikorskiui, nei Mercui įsivelti į žodžių karą su Trumpu. Jis niekur nenuves gerai. Visi jie yra galingesni, jie yra stipresni, jie yra gaspadoriai, mums reikalinga, kad jie išliktų čionais. Ir vėlgi, ką tik grįžau šviežiai iš Vašingtono, tas įsiverimas ir Kaja Kallas pareiškimai kategoriškai, jie neprideda ne tik reputacijai, bet ir svoriui europiečių Vašingtone. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, apie ką mažiau rašoma, bet apie ką kalbama, ypač JAV gynybos technologijų lyderių tarpe, o būtent tokiame forume aš dalyvau, Vašingtone didžiausiam dirbtinio intelekto gynybos srityje forume, kur dalyvavo Pentagono vadovai, visi, tai yra būtent Europos dabartinis tas siekiai to gynybos suvereniteto. Ir nežinau, kokį Andžiaus nuomonę, bet aš žinau, kad amerikiečiai akilai stebėjo tą vat, pasirašytą naują sutartį, palankų finansavimą iš Europos Sąjungos dėl virš 50 milijardų eurų suteikimo Lenkijos vyriausybės gynybos reikmėms, kur mano supratimu ar amerikiečių nerimas didžiausias yra tai, kad amerikiečių kompanijos negalės dalyvauti to finansavimo panaudojime, dėl ko kilo ir ganėtinai stiprus dar vienas konfliktas tarp Lenkijos prezidento ir Lenkijos vyriausybės. Tada aš nenustepčiau, turint omeny, Donaldo Trumpo kontraktinės diplomatijos pamatinį požiūrį, kad tai gali būti tam tikras spaudimas Lenkijai, jeigu ne peršyti taisyklės, ko Lenkija negalės viena pati dėl Europos įsigijimų, ir čia mūsų gynybos komisaras Andrius Kubilius geriausiai gali paaiškinti, tai nebent išsikovoti, išsireikalauti didesnių pirkimų iš Lenkijos, kompensuojant neprieigą prie Europos Sąjungos paskolos Lenkijai, kuri viršė virš 50 milijardų eurų.
1: Čia įdomi tema, Andžiau, vis dėl to, kaip jums atrodo, kiek Amerika gali būti įsižeidusi dėl to, kad blokuojamos jos gynybos pramonės dalyvavimas tenderiuose Lenkijos
2: ar Europos? Bent spaudoj, žiniasklaidoj šitie dalykai nėra šiomis dienomis aptariami, kaip ir tas Tusko interviu Financial Times, kažkaip jis yra jau primirštas ir nelabai stipriai kas apie tai jau diskutuoja. Drįščiau manyt, kad vis tiek Lenkijos tiek ir prezidento, tiek ir vyriausybės proamerikitiškumas yra pakankamai didelis, yra akivaizdus. Ir Sikorskis tikrai turi labai, labai gerus santykius su respublikonais, ir tikrai Sikorskis gali pasigirti labai, labai asmeniniais ir giliais santykiais su Vašingtono dabartiniu politiniu elitu. Vyrauja nuomonė, bent į žiniasklaidą, kiek šiandien skaičiau, kad čia visgi yra tokia, jeigu galėčiau panaudoti šitą žodį, tokį grupinę atsakomybę, visgi po Friedricho Merco pareiškimo Jungtinių Amerikos valstijų atžvilgių, kad visgi čia tokia, kad Trump bent taip komentuoja.
1: Trumpas buvo ir nepažemintas, turi tuomenį tą pareiškimą.
2: Taip, kad Trumpas ėmėsi tokios kolektyvinės Europos atsakomybės. Lenkai bent jau tikrai patys neturi priekaištų, ir šioj vietoj ko gero yra vienintelė problematika ir tematika, kur vyriausybė su prezidentu tikrai bendradarbiauja. Čia ko gero paskutinė platforma, kur Lenkijos konservatoriai ir liberalai absoliučiai sutinka, tai būtent yra dėl Amerikos valstijų kariuomenės skaičiaus išlaikymo Lenkijoje. Tai šioj vietoj tikrai ir prezidentas, ir gynybos ministras, ir premjeras tikrai veikia iš vien.
1: Kągi, ačiū, kad prisijungėt, Vygaudas.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:32.
3: Žinios.
4: Estijos oro erdvėje numuštas įskridęs dronas. Paramos būstui prašymus ministerija sustabdė po 10 minučių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Estų gynybos ministras Hanas Pevkuras pranešė, kad į Estijos oro erdvę įskrido dronas ir jis buvo numuštas. Jų teigimo, Estija gavo iš ankstinį informaciją iš Latvijos pareigūnų. Šalies radarai taip pat užfiksavo į pietų Estiją judantį droną. Ministras sakė, kad Baltijos oro policijos naikintuvas numušė droną. Šiuo metu nėra informacijos apie žalą civiliams. Įvykio vietos link vyksta įvairios Estijos institucijos. Oro pavojus buvo paskelbtas 6 apskrityse. Oro grėsmė jau baigėsi. Latvijoje ginkluotosios pajėgos taip pat apie vidurdienį paskelbė įspėjimą apie grėsmę oro erdvėje. Pranešama, kad buvo pastebėtas dronas. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9:00 ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių. Kaip skelbiama ministerijos puslapyje, pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos daugiau kaip 5,5 milijono eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16:00. itin greitai prašymų visai paramos sumai gauti ir pernai per 6 minutės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas. Pasak institucijos, pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Vidutinės benzino ir dyzelino kainos šį rytą šalies degalinėse šoktelėjo atitinkamai 5 ir 4%. Tuo metu suskystintos naftos dujos nežymiai pigo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino kainos svyravo nuo 1,81 € iki 2,11 €, o vidutinė jo kaina siekė maždaug 2 €. Benzino kainos svyravo nuo 1,71 € iki 2,01 €, o vidutinė benzino kaina buvo 1,89 €. Tuo metu dujų vidutinė kaina siekė 89 centus.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
9: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
5: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šeimininkesniais.
6: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
5: Laida prieinama tik Žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam į eterį, grįžtam į tiesioginę laidą. Profesorius Giedrius Česnakas prie mūsų prisijungęs Vytauto, tiksliau, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Vilniaus universitete. Sveiki, Giedriau.
2: Labą dieną.
1: Ir studija atvira, jeigu norit replikuot, žinių radijo programėlė arba telefonu 2431-431, palikit savo komentarą ar klausimą, skambinkit. Na, kągi, šiandien turim, aišku, temą formulavau kiek kitaip ryte, bet žiūriu, čia vėl nauji įvykiai, kuriuos reikia reaguoti. Estijoje ir Latvijoje nauji dronų incidentai, skelbė šio šalies pareigūnai. Apie oro erdvės pažeidimus pirmiausiai turima jie galvoje, keliose abiejų šalių savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus, estų pajėgos pranešė, kad bepilotį numušė naikintuvas, tą patvirtino Estijos gynybos ministras, kad buvo numuštas bepilotis, na ir detalės tikslinamos, dar ir dėl vietos, matau, yra čia kažkur viskas vyko virš Verscijervo ežero, jeigu tiksliai tą vietą pasakiau, tai žodžiu, na, tokia situacija, profesoriau, kaip ją vertinti, ir dar žiūriu, Žygimantas Pavilionis prie mūsų prisijungia, patikrinam ryšį, ar yra garsas, Žygimantai, sveiki. Ne, kol kas negirdim nieko iš Žygimanto, tai pradėkim, Giedriau, nuo tų dronų, kurie čia pradėjo intensyviau skraidyti Baltijos šalyse, kaip tai vertinti, kaip reaguoti. Ati garsai įsijungia.
2: Dronų skraidimas intensyvesnis Baltijos šalyse, aišku, susijęs su kariniais veiksmais, su Rusijos inicijuotu karu ir Ukrainos suintensyvėjusi atsaku prieš Rusiją, nes dabar Ukrainos akivaizdu, kad strategija yra bandyti maksimaliai naikinti Rusijos naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą, ir mes turime pasakyti, kad iš esmės Baltijos jūros eksporto uostai yra būtent, na, pakeliui beveik, sakykim, sakant, netoli Baltijos valstybių sienų su Baltarusija ir Rusija, ir būtent dėl Rusijos naudojamų veikiausiai klaidinimo elektromagnetinės kovos sistemų paveikti potencialiai Ukrainos dronai, jie nukrypsta nuo savo suplanuoto maršruto, nuo jiems suplanuoto maršruto, ir neatskrenda iki taikinių ar Sankt Peterburgė ir Leningrado apskrityje, ar Slugos uoste, ar kažkokias prieš kitas naftos perdirbimo arba energetikos gamyklas. Ir tada jie pasuka neprognozuojama kryptimi, ir ta kryptis vis dažniau pasirodo yra Baltijos šalių kryptis. Aišku, čia yra spekuliacijų, ar Baltijos šalis ten suteikia galbūt teritoriją ir panašiai, tai aš būčiau dėl to labai labai skeptiškas, nes tikrai, sakykime, nepaisant ir to, kad vyksta kariniai veiksmai tarp Rusijos ir Ukrainos, ir Baltijos šalis labai remia būtent Ukrainą, tačiau abejoju, ar juos imtųsi nuo tokių provokatyvių veiksmų, kad suteikti savo teritorijas atakoms, nes pripažinkime, kad tos Rusijos baimė yra tiek Baltijos šalise, tiek NATO, ir niekas tikrai iš NATO alijanso nenori kariauti su Rusija, jeigu Rusija pati to nenori.
1: Tai svarbu, kaip sako, tą suprasti. Žygimantas Pavilionis, matau, prie mūsų prisijungė. Žygimantai, turbūt esam ryšyje, jau sveiki.
3: Taip, labai atsiprašau, taip.
1: Viskas gerai, Užsienio reikalų komiteto pavaduotojas, Seime pirmininko, ir šiuo metu Vokietijoje, kiek mačiau, jūsų socialiniuose tinkluose raiška daug, turit pokalbį su vokiečiais ir apie, aišku, svarbiausią klausimą, gynybą, kaip jie vertina šitą dabartinę situaciją ir koks čia yra dabar tas saugumo lygis mūsų regione vokiečių akimis?
3: Labai rimtai vertina, ir tikrai beveik dvi dienas buvome kartu su politikais, jų pramonės, gynybos pramonės atstovais čia Brėmene. Yra tas pats Rheinmetallis, bet jie čia eina, galima sakyti, na, į dausas. Jie bando sukurti skaitmeninę gynybą, satelitinę gynybą, žvalgybinius pajėgumus. Vienus iš tų vadinamųjų 50 trūkumų, ko Europai trūksta palyginus su Amerika, ir, na, kaip beveik kiekvienam pasisakyme kartuoja Bundestago gynybos komiteto pirmininkas, krikščionis demokratas Tomas Rovekamp, mes turime visi suprasti, kad karas su Rusija bus. jis bus. Jokių šansų, kad rusai sustos, jie nori nukariauti Ukrainą, jokių šansų, kad karas bus sustabdytas dėrybomis, mes galime sustabdyti tik tai savo karinę pagalbą ir kurdami gebėjimus, kurių šiuo metu neturim. Na, vokiečiai turbūt yra vieninteliai, kurie gali tos karinius raumenis sukurt tokio masto, kad apgintų mus visus. Jau šiuo metu vokiečių karinis biudžetas yra ketvirtas pasaulyje po amerikiečių, kiniečių, rusų. Ir čia tik pradžia, kaip pasakė, jie labai mums dėkingi ir psichologiškai, ir politiškai, kad mes esam tie, kurie juos skatina tai lyderystėje, nes kaip pasakė tas pas Rovekampas, žinot, kas yra didžiausias priešas vokiečių lyderystės gynyboje? Mes patys, vokiečiai. Nes mūsų taip neauklėjo, mūsų kaip tik gėdino. Vokiečių kariai išėję į gatvę, va čia, Brėmenė ir Berlynė, prieš metus buvo gėdijami, kad jie vaikščioja su uniformu, o Lietuvoje jais džiaugiasi. Ir aišku, dar viena lietuviška, pusiau europietiška dimensija, taip. Pasirodo, čia Brėmenė kažkada buvo sukurtas euro projektas, tas EQ ekvivalentas. Tai dabar žiūrėdami į Lauryną Kasčiūną, kuris vadovauja visos Europos krikdemų šeimos darbo grupiai dėl gynybos ir žiūrėdami ypač į mūsų gynybos komisarą, na, jie labai tikisi, kad tuos raumenis, kuriuos čia užsiaugins Europoje, tiksliau Vokietijoje, tai gali tapti ir europiniais raumenim. Pavyzdžiui, tie patys satelitiniai žvalgybiniai gebėjimai, vokiečiai sako, mes juos išvystysim iki 29-ųjų, dar poros metų reikėtų ir visa Europa galėtų matyti taikinius labai giliai Rusijos teritorijoje ir juos naikinti.
1: Mūsų klausytojai čia reaguoja, Žygimantai, sureaguokit į vieną į kitą jų repliką. Roma sako, retiška apie karo tęsimą spręsti tiems, kas neapkasuose, be pigų svaičiuti, kai nei tu, nei tavo vaikai nekariauja, sako Romas. Ką jūs į tai?
3: Na, atsakysiu vokiečių žodžiais. Vokietija šiuo metu yra pagrindinė Ukrainos remėja. Pagrindinė remėja, jinai ne tik savo paramą telkia, bet ir pagrindinė remėja, kuri perka ginklus Amerikoje ir juos siunčia į Ukrainą. Tai sakyt vokiečiam, kad jie tame nedalyvauja, nėra teisinga. Na, bet aišku, juos reikia išmokytos lietuviškos visuotinės gynybos dvasios, nes įdomi apklausa buvo padaryta Vokietijoje. Visi pritarė, kad reikia šauktinių kariuomenės, faktiškai dauguma. Bet antras klausimas, ar jūs tarnautumėt joje, atsakė vis dėlto mažuma. Tai va šitą skirtumą dar jiems teks įveikti.
1: Jūs citavot Vokietijos politikus, kurie sako, kad na, karas bus, bet šiandien frontas Ukrainai praktiškai stovi, jokio proveržio nėra. Tai karas yra bendrai kaip stagnacijų karinė prasme, nors žūsta žmonės, suprantu, ten yra kažkokios polimo operacijos, labai minimalios po keletų žmonių dronai, mirties zonos, bet realiai frontas įšalęs.
3: Na, vėlgi pasikartosiu, ką sakė ir vokiečių kariškiai, ir politikai. Vis dėlto situacija yra kitokia negu prieš metus ar du. Faktiškai, na, jeigu po 35 tūkstančius rusų žūsta fronte, ukrainiečių gylis prasiskverdimo dronais ir jų technologijos, jų smūgiai Rusijos gylį pasiekė rezultatą. Susitraukęs yra Rusijos energetikos eksportas labai rimtai, apie 40% pajamų trūkumas. Ir jeigu mes kartu su ukrainiečiais sukursime bendrą gynybos sistemą, iš esmės yra kalba net apie tai, kad na, užtruks laiko priimti Ukrainą Europos Sąjungą, bet kodėlgi nesukurt gynybos sąjungos su Ukraina, kur vis varstom apie europinę kariuomenę, kas yra šiek tiek mistika, bet į klausimą Zelenskio, ką darysite su mūsų kariuomenė milijoninė europiečiai, kai baigsis karas, tai galbūt tie 100 000 galėtų būti ukrainiečiai, kurie mes už mūsų pinigus išlaikome, su didžiausia patirtim sustabdyti rusišką žvėrį. Ir jeigu toj sąjungoje dar būtų be Europos Sąjungos ir Jungtinė karalystė ir Norvegija, na, nepykit, čia jau yra didžiulė jėga. Vokietis mane pataisė, kai aš pasakiau, kad vokiečiai yra ketvirta karinė galybė pasaulyje. Sako, sudėjus visas Europos Sąjungos galybės, mes esam antri pasaulyje. Mes esam didesni už komunistinę Kiniją. Tik tai problema, kad mes esam fragmentuoti Bet ta fragmentacija irgi, aš manau, išnyks. Tempai, kuriais tas pats Rheinmetallis užiminėja rinkas, pinigai, kuriuos vokiečiai deda ant stalo, na kol kas nesulyginami su ispanų, italais, prancūzų ar kitų pinigais. Tai jeigu čia nieks nieko aplinkui nedarys, tai vokiečiai ir sukurs tas Europos monopolijas, kuriuose mes laimingi dalyvausim, nes šie kartu su mumis yra daugybė lietuviškų įmonių, kurios atvežė inovacijos agentūrą, jie siūlo įvairius produktus, mažus ir kitokius satelitus. Jeigu juos sujungsim su vokiečių pinigais ir technologijom, na, išeit gali, na, įdomus standartai, kurie gali net būti ir europiniais standartais po kurio laiko. Tik tai reikia nebijoti eiti į priekį, nebijoti suklysti, nebijoti numušti tos dronus, va, kaip ir šiandien buvo numušti, bet galbūt mes galime juos numušti biškį pigesniam priemonėm, negu kad šiandien buvo panaudota Estijai.
1: Kągi, dėkui, Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas iš Vokietijos, profesorius Giedrius Česnakas, su mumis klausytojai reaguoja, tuoj prieisim prie jų komentarų. Giedriau, tęsiant pokalbį su jumis, vis dėlto čia, aišku, daug yra visokių pranešimų ir dabar galvoju, gal šiek tiek apie tą Europos vaidmenį pakalbėkim. Kaip Europa atrodo, viena vertus, ką Žygimantas sako, Vokietijoje yra politikų, kurie sako, kad reikia labai rimtai ruoštis ir tą daryti. Kita vertus, mes matom ir tas viešos nuomonės apklausas, kurios nerodo, kad Europa būtų tikrai labai sunerimus, labai besirenginti. Europa yra labai turtinga žemynas ir tikrai galinti turėti savo ir karinius raumenis. Kaip jums atrodo vis dėlto tos kalbos apie pasirengimą Europos? Kiek jos rimtos?
2: Aš sakyčiau, kad Europos Sąjunga, na, klausimas, visada klausimas, ką mes turim omeny Europą, ar mes kalbam Europos Sąjungą ir plus Norvegija, sakykime, galbūt Turkija, Didžioji Britanija, tai apie tą, sakykime, alternatyvą, kad galbūt sukurti kažkokią gynybos sąjungą, bet mes prisiminkime, kad pačios Europos Sąjungos 42.7 punktas iš esmės prezumuoja, kad tai yra gynybos sąjunga. Tai narystė Europos Sąjungoje teoriškai iš karto lemia, jeigu būna puolimas prieš vieną iš narių, automatiškai visos kitos turi atsakyti, ar ne? Mes tą dažnai pamirštam kalbėdami, prioritizuodami NATO. Iš esmės, Europos Sąjunga turi didelį, Europos Sąjungos valstybės turi didelį potencialą gynybos pramonės vystymui, gynybinių pajėgumų kūrimui, nes vis dėlto daugiau nei 450 milijonų gyventojų ir čia minėtas tas, sakykime, toks turtingumas, na, tas turtingumas mes pripažinkim, kad yra iš esmės sąlyginis, nes jeigu skiriame ginkluotam pajėgom, tai vadinasi, iš kažkur na, vis tiek tos pinigus reikia paimti, ar ne? Ir dabar mes matome Vokietijos tokį užsidegimą būti Europos gynybos lyderė, bet mes turim suprasti, kad tarp Europos valstybių taip pat yra rinkiminiai ciklai ir mes nežinome, kas laimės rinkimus ateityje. Ir jeigu alternatyva Vokietijai laimi, tai įdomu, kaip, sakykime, tos pačios Vokietijos politika gynybos klausimais pasisuks. Ir Europos Sąjunga, na, ji šiek tiek pasmerkta būti tokiu litesniu mechanizmu, nes vis dėlto reikia sutarimo tarp daugelio valstybių, kur judame. Ir čia nėra vieno hegemono, kuris ateitų ir pasakytų, vat, kaip Jungtinės valstijos pasako, na, NATO patinka jums ar nepatinka, bet iš esmės bus taip. Ir nepamiršim, kad tos pačios Jungtinių Amerikos valstijų gynybos biudžetas yra maždaug 8 kartus didesnis už Vokietijos.
1: Staptelam Valentiną, mūsų klausytojai, terpkim į pokalbį. Sveiki, Valentinai.
0: Labą dieną.
1: Jūs eteryje?
0: Taip, kažkaip keista, nieks nekalba apie balistinės raketas. Paimkit pavyzdį iš Irano, pašaudė ir karas sustojo. Tą patį reikėtų ir ukrainiečiam. Kodėl nieks jiem tų balistinių raketų neduoda, pašaudytų ir karas kaip mat baigtųsi. Ačiū.
1: Aš nežinau, ar flamingos, kaip ten tos raketos ukrainiečių vadinasi.
2: Taip, flamingo.
1: Pasirgyti, ar ne pusantro tūkstančio kilometrų gali skrist gana.
2: Taip, maždaug, bet jie yra, tos raketos yra jų pačių, sakykime, sukonstruotos, galbūt panaudojant tam tikras detalės, bet nesuteikiant būtent iš kitų valstybių ir klausimas dabar yra, kadangi sutarta, kad Europos valstybės NATO narės finansuoja ginkluotės pirkimo iš Jungtinių Amerikos valstybių ir perdavimą būtent Ukrainai, ir tokias balistinės raketas iš esmės turi tik Jungtinės Amerikos valstybės. Europa tokių pajėgumų, na, turi ribotai, tie patys, sakykime, Britai savo branduolinės raketas iš esmės montuoja ir bendradarbiavo su Jungtinėm Amerikos valstijom dėl paleidimų. Tai, sakykime, va čia yra didžiulis pajėgumų trūkumas, nes nemaišykime balistinių raketų su kruizinėmis, ar ne, kurios tam žemiau gali skristi, bet atitinkamai lėčiau ir gabenti mažesnį, sakykime, sprogstamą pūštai. Tai dalis tų raketų yra duota tiek Storm Shadow, tiek prancūziškės, ar ne, variantai, bet jie, aišku, taip toli nesiekia, bet štai ką Ukrainai pasiekia su dronais, tai yra gan įspūdinga, o balistinių raketų neteikimas vis tiek yra, sakykime, norimas to, ar ne, vertinamas, kaip Rusija gali atsakyti karinėmis priemonėmis, nes niekada planavime apie Rusiją, aš dar prielda, kad neatmetama galimybė, kad, na, ji gali eskaluoti tiek, kad bus, na, nepriimtina būtent jungtinėms valstybėms, vakarams ir kitoms valstybėms. Aišku, tas argumentas...
1: O ką reiškia nepriimtina, čia apie ką turi tuomenį?
2: Gali būti, na, bijama įspausti Rusiją į kampą, kad ji nepradėtų naudoti galbūt taktinio branduolinio ginklo ar panašiai. Aišku, Rusija yra spaudžiama to nedaryti ne tik, sakykime, NATO valstybių, jungtinių valstybių, bet tos pačios Kinijos. Ir čia jau būtų, na, desperatiškas žingsnis ir, man atrodo, jie tą suvokia, bet kaip visada, žiūrėkim, tas karis, na, jis yra... Pakankamai įdomus, nes teoriškai būtų galima suteikti įvairias priemonės, bet šalia to mes neturim pamiršti, kad didelę dalį suskystintų gamtinių dujų Europos valstybės importuoja iš tos pačios Rusijos, tie patys deimantai, tai iš vienos pusės Europos valstybės remia Ukrainą, tiekia ginkluotę ir teikia paskolas, iš kitos pusės ta prekyba ekonominė vyksta, jeigu ta prekyba nevyktų, faktas, kad Rusijos ekonominė situacija ir karinė situacija būtų vėl kitokia.
1: Aišku, Žygimantas Pavilionis atspindėjo tą tokią karingesnę Europos pusę, yra Europoje nuotaikos ir priešingos, kad reikia tartis, reikia ieško tarpininko, ar tai Šrioderis, ar tai Merkel, ar tai dar kažkas, ir reiktų, kaip sakė Merkel vakar, ieškot tai diplomatijai dar galimybių užbaigti karą Ukrainoje. Anot jos, Europa, cituoju, nepakankamai išnaudoja savo diplomatinį potencialą. Profesoriau, vis dėlto, na, tarp tų dviejų monetos pusės. Vieni šaukia, reikia ruoštis, ginkluotis ir kuo daugiau ir kuo greičiau, kiti šaukia, kad dar yra šansas diplomatijai. Kaip jūs vertinat tas monetos pusės ir kuri čia?
2: Aš nematyčiau, kad jos yra priešingos, tiesą sakant, nes kuo tu turi geresnę situaciją ant žemės ar mūšio lauke, ar didesnį atgrasimo pajėgumą ar karinį pajėgumą, tuo tavo derybinės pozicijos yra stipresnės. Tu gali daugiau reikalauti, tu prieš pradėdamas derybas turi nusistatyti maksimalius reikalavimus ir maksimalų atsitraukimą, sakykim, gylę, ar ne, kiek galima sutikti, nes vis tiek tų nuolaidų abi pusės turi daryti. Ir esant dabar tokioje iš dalies patiniai situacijoje Ukrainos fronte, tai ta prasme, argumentai, ką mes galėtume papildomo duoti Ukrainai arba kaip mes galėtume dar ekonomiškai paspausti Rusiją vardant to, kad jis sustabdytų karinius veiksmus, yra galimi, ir tas derybininko paskirimas jis nėra toks nepamatuotas, ypač kai matom ir kai pati Rusija viduj pradeda fiksuoti tam tikrą silpnumą.
1: Taigi, Giedrius Česnakas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto mokslininkas, politologas, profesorius, ačiū jam, o po žinių mes grįžę tęsim laidą, likit su Žinių radiju.
4: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Estijoje ir Latvijoje nauji dronų incidentai. Facebook'e veikia organizuotas propagandos tinklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Estijos ir Latvijos pareigūnai pranešė apie oro erdvėje pastebėtus dronus. Keliuose abiejų šalių savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Estų pajėgos pranešė, kad bepilotį numušė naikintuvas. Estų gynybos ministras pranešė, kad į Estijos oro erdvę įskrido dronas ir jis buvo numuštas. Jo teigimu, Estija gavo iš ankstinę informaciją iš Latvijos pareigūnų. Anot ministro, greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas Ukrainos dronas. Latvijos kariuomenė taip pat pranešė, kad vidurdienį į šalies oro erdvę įskrido dronas. Pasak kariškių, šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Manoma, kad jis skrenda virš Preilių savivaldybės, tačiau situacija nuolat keičiasi. Šalies oro erdvėje pakelti NATO naikintuvai. Estijoje ir Latvijoje pastebėjus dronus, krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Ministro Roberto Kauno teigimu, visos atsakingos institucijos stebi situaciją ir yra pasirengusios reaguoti. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. NATO oro policijos naikintuvai, kurie buvo aktyvuoti Baltijos oro erdvėje, sugrįžo į savo nuolatinio buvimo vietą. Dronų incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai tikriausiai ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis nukrito Utenos rajone. Rusijos užsienio žvalgyba pareiškė, kad Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadovybė tariamai ruošė smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos. Rusų žvalgybos teigimu Kijevas neketina apsiriboti tik Baltijos šalių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms suteiktais oro koridoriais. Planuojama dronus esą leisti ir iš šių valstybių teritorijos. Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi. Tai rodo naratyvų bendrovės Repsens atliktas tyrimas. Analizė skleidė, kad viena pagrindinių medžiagų koordinuotam naratyvų stiprinimui tinkle tapo Nemuno aušros lyderių Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko bei buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9 valandą ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė jau po 10 minučių. Kaip skelbiama ministerijos puslapyje, pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos daugiau kaip 5,5 milijono eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutės. Seimo narys Algirdas Sysas siūlys atsisakyti 1,5% valstybės paskatos antrosios pakopos pensijų kaupime. Politikas teigia nebijantis, kad tai dar labiau paskatins gyventojų pasitraukimą iš sistemos ir tikina, jog valstybės lėšas galima išnaudoti geriau. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį pasiūlymą. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos skiriamos remti dalies žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas taip pat sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Sysas siūlys tokį pasiūlymą žada registruoti Seime svarstant kitų metų valstybės biudžetą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loibas, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
14: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
15: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
16: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
17: Taigi, bičiuliai ir bičiulės, mes tęsiam laidą čia dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis. Ir aišku, šiek tiek planas buvo kitas šių valandų laidos, bet keičiasi situacija. Mes tiesiog eterio žmonės privalom reaguoti tai, kas dabar svarbiausia. Ir aišku, dabar svarbiausia, matau antradienį apie vidurdienį Rumunijos oro pajėgos. Jų naikintuvas dislokuotas čia kaip tik oro policijos, Baltijos oro policijos misijoje Šiauliuose numušė droną įskridusį į Estiją. Dronas buvo numuštas virš Verstjervo ežero, na ir pasak gynybos ministro, Estijos gynybos ministro Hano Pevkuro. Šiuo metu nėra pranešimo apie civilių kažkokią žalą, civilių aukas, na ir dronas buvo sėkmingai numuštas. Taip pat informacija šiandien iš Latvijos rytinės pasiekė, kad ten irgi galimai buvo pažeidimas oro erdvės. Irgi oro perspėjimo sistemos reagavo ir gyventojų perspėjimo sistemos. Alvydas Medalinskas prie mūsų prisijungęs, daug laiko Ukrainoje praleidžiantis politologas Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Sveiki, Alvydai.
18: Sveiki.
17: Pakalbėsim truputėlį, aš jums anonsavau, kad kalbėsim apie kiek kitą temą, apie kaltinimus Jermakui, buvusiam įtakingam Ukrainos politikui, bet vis tiek poro žodžio apie tą visą dronų dabartinę situaciją tiek Lietuvoj, tiek kaimininėse šalyse pasipylė pastarosiom dienom pranešimai apie dronus. Estijai pavyko numušti vieną jų šiandien vidurdienį. Kaip juos vertinti, Alvydai? Ką tai rodo, ką tai reiškia?
18: Nu ką, iš tikrųjų gerai, kad pagaliau toks dronas buvo numuštas, skraidantis virš NATO šalies. Aišku, kils klausimas, ar čia naudojimas raketų, čia yra tas efektyvus būdas numušinėti dronus, čia bus ir tam tikra finansinė, ekonominė išraiška. Bet esmė yra tai, kad dronai tapo dėja gyvenimo realybė, kai mes kalbam apie valstybės, kur karas yra netaip toli vyksta. Dronas, aišku, turi ir daug teigiamų dalykų ir jis yra panaudojamas kaip ir bendrai robotai, bet kaip kiekvienas dalykas turi ir atvirkštinę pusę. Tai yra ta neigiama pusė, o ta neigiama pusė sako ką? Tai dronai gali skristi iš taško A į tašką B ir ten ir nuskristi, dar gali būti pakoreguoti pakeliui. Dronams beskrendant gali įsikišti valstybė ar savigynos tikslais, ar tiesiog manipuliatyviniais tikslais ir per elektroninę, reiškiasi, kovos sistemas nukreipti droną, tiesiog perimti vos ne droną ir paleisti į ten, kur reikia. Su raketom taip nepadarysi, raketos skrenda, jų neapgręši atgal ir nepaleisi atgal. Su dronais šita manipuliacija yra įmanoma. Dėl to kažkas sako, kad štai čia, žiūrėkime, čia ukrainiečių dronai, atsargiai, skraidykite, sakyta, esmė yra kita. Esmė yra tai, kad Rusija perima tos dronus ir gali nukreipti į kitos valstybės teritoriją. Ir iš čia kyla trečias klausimas, pats esminis. Tai yra kiekviena valstybė, arba jeigu mes kalbam apie Europos Sąjungą ar NATO, ir rytinį flangą, turi galvoti apie gynybą nuo dronų. Taip, jeigu tai būtų dronų spiečius paleistas, tai kaip matom, nuo dronų spiečius ir geležinis kupolas Izraelio nesaugo, reiškia, ir taip pat...
17: Dronų spiečius, tai koks kiekis dronų, Alvydai, apie kokį kiekį mes kalbam?
18: Čia jau labiau kariniai technikai gali svarstyti tokius dalykus, bet aišku, dabar, kai dronai skraido tikrai dėliais kiekiais ir, pavyzdžiui, Ukraina atakuoja 600-700 dronų. Tai akivaizdu, kad tu ant jokios sienos valstybės tokių dronų skaičiaus nesustabdysi, vėliau jis sklaido ir eina per įvairius, reiškia, ta prasme, regionus. Bet net jeigu suformuoti tam tikrą kaip kumštį tokį, atakuojantį kumštį, vėlgi yra dalykai, kurie iš tikrųjų jie apsunkina, jeigu net ir yra, o Lietuvoje jos nelabai yra tikriausiai, tos sistemos kovos prieš dronus, jeigu ta oro gynybos sistema, jeigu jinai yra apsunkinta, tai jinai ir praleidžia, reiškia, tuos dronus. Bet mes vis dėlto dabar kalbam apie pavienius dronus. Tai štai pavienius dronus.
17: Žmonės sako, jeigu nuo pavienių nesusitvarkom, tai kaip suspiečium būtų, jeigu jis atskristų?
18: Tai suspiečium jau čia atskiras klausimas, ta prasme, bet su pavieniais dronais tikrai valstybė gali sustvarkyti. Aišku, čia reikalingos investicijos. Investicijos į tą droninę apsaugą prieš dronus. Ir vėlgi sakau, investicijos arba daromos valstybės mastu, nacionaliniu mastu, arba daromos kaip Europos Sąjungos siena prieš dronus, apie kurią daug kalbama, bet kol kas dar jos nėra. Ar kalbant apie NATO rytų flangą, mes esame ir NATO Europos Sąjungos rytų flango valstybė.
17: Alvydai, na, aš taip paprastai paklausiu, jūs gi daug dronų virš savo galvos girdėjęs, ar būnant Odesoje, ar kituose?
18: Ne tiek daug, bet porą girdėjau.
17: Porą girdėjęs. Ką daryti?
18: Nu, aš turiu minį, kai visai virš galvos lekia.
17: Tai... Bet šiaip tų perspėjimo pranešimų gaudavęs, turbūt nežinau, ar juos...

0: į vieną pusę, 20 į kitą, jau nekalbant apie 100 ir dar daugiau kilometrų į vieną pusę. Vadinasi, pirmas dalykas yra žmonių įspėjimas ir kad žmogus susivoktų, iš tikrųjų, ar tas dronas vos neskrenda jau jo gyvenamame regione, ar jisai kažkur toliau. Pavyzdžiui, Lietuvos mastu kalbant, jeigu įspėjimo sistema, tai turi informuoti, grubiai tariant, jeigu mes Vilniui kalbam, ką Vilniui Karoliniškių rajone, ar skrenda dronas. Nu, labai tikiuosi, kad ne vienam rajone, nei Vilniaus miesto, nei Lietuvos neskris, bet aš taip kaip pavyzdį sakau. Aiškiai, ir tada žmogus žino, netgi gyvendamas Lazdynuose, jau nekalbant apie Justiniškę, Šeškinę, ar dar, jisai žino, ar tas dronas skrenda prie jo, ar jisai kažkur tai kitur. Aš kalbu apie situaciją, kai ne pavienis dronas atskrenda, kur reiškia tas dalykas, bet kai jau iš tikrųjų tu turi gyventi situacijoje, kai dronų skraidimas yra tampa ta labai bjauria iš tikrųjų realybė. Ir kai jeigu tu reaguosi kiekvieną kartą nuo dronų bėgsi į slėptuves, tai tu jokio darbo negalėsi dirbti ir aplamai. Tu neišsimegosi, nei dar ko nors, nes eina viena apie kitos bangomis. Bet jeigu pavieniais atvejais, tai tikrai turi žinoti tą dalyką. Antras dalykas, be bijonės, civilinės gynybos sistema. Čia aš tą akcentuoju labai labai stipriai ir štai visai nesniai buvo atvykę, džiaugiuos, kad pavyko, reiškėsi, atvežti, reiškėsi, Odesos karinės administracijos vadovus, sakyta, jie matė irgi tuos, reiškėsi, mūsų vadinamas tas, kaip čia vadinasi, perdangas. Tai va, tos perdangos, nelabai nuo ko apsaugo. Tai ant popieriuko tas yra gražiai atrodo, gražiai suskaičiuoti, bet iš tikrųjų turi būti pakankamai realios slėptuvės ir kitos. Žmogus turi žinoti, kur eiti, jeigu jam kyla, jam ar jai kyla, reiškia, pavojus. Ir aišku, trečias dalykas jau yra gynybinis, karinis, tai aišku, investicijos į šitą visą antidronų, reiškia, techniką, karinę techniką, oro gynybos techniką. Ir čia, aš manau, Ukrainos pavyzdys yra tikrai geras, nes iki šiol vakaruose buvo suvokimas, kad tie dronai nužmušami naikintuvais arba tom labai brangiom, reiškiasi, raketomis, kas aišku yra visiška, taip sakyti, disonansas su ta realybė, kuri yra, nes tu pats jau sistemą nenaudosi dronams numušinėti, kurie tūkstančius kainuoja.
1: Ir turbūt naikintuvais dronų. Aš suprantu, kad Ukraina irgi nenumušinė, nes irgi taip pakankamai taip pasimetriška kainos prasme, Alvydai, vis tiek.
0: Kartais numušinė, jeigu mes vėlgi kalbam apie kokios reikšmės, reiškiasi, yra tas objektas, į kurį skrenda dronas. Nes jeigu dronas, pavyzdžiui, vėlgi, aišku, kiekviena žmogaus gyvybė svarbi, arba, kas nors, arba jeigu koks sandėlys, gal ten tikrai koks darbuotojas, gal nenuės slėptuvė būti ir žūti. Ir tai yra baisu, aišku, jeigu tokie dalykai įvyks ar gaisras, ar sunaikinama, bet jeigu dronas skrenda į kokį nors, labai stipriai gyvenamą vietą, arba į labai svarbų energetinį objektą, arba dar. Tai gauna visiškai kitas parametrus ir palyginamuosius, reiškiasi, būtent kuo tu jį numušinėjai. Bet šiaip jau, dronai yra iš tikrųjų įprasta jau praktika Ukrainoje, labai dažna. Vėlgi, tai yra ant tų pikapų pastatomi netgi kulkosvaidžiai, reiškia, ant automobilių tų pikapų. Ir jais irgi numušinėja ir jais labai daug iš tikrųjų numušinėja tų dronų. Bet akivaizdu, kad yra ir daug rimtesnės technikos, kaip vokiečių gepardai, pavyzdžiui, kurie labai efektyvūs yra tikrai numušinėti dronus.
1: Aišku, dronai čia yra tokia priemonė nauja ir matyt keičianti visą kariavimo filosofiją, bet kiek tenka skaityt, galvoju prieš porą dienų, turbūt visi skaičiau reportažą su kariškiais, kurie apkasuose ir ten, man atrodo, Krematorsko aprašoma gynybos tos linijos, tai tikrai dronai labai smarkiai ir stabilizavę fronto liniją yra tos mirties zonos, kur nieko, atsiprašant, pusė nepraskris, nes labai didelė rizika būtų numuštam, tai ten eina vos ne po vieną, du tik tai kareiviai prasiveržimą, jokio nėra, kaip anksčiau būdavo, sakykime, kažkokius ten, žinot, masinės grupės verždavosi, tai dabar jeigu ten prašoka su kokiu motociklu ar dviračiu koks nors karys į priešo teritoriją, kur ten rizika 99% būtų sunaikintų, ta prasme, dronai jie labai daug sulaiko ir priešo jėgos.
0: Taip, ta informacija, kad mes matom, jog pajudėjimas Rusijos ir tos pačios Ukrainos, reiškiasi, jeigu Ukrainos kariuomenei pavyksta, yra labai mažas ties fronto linija, tai yra būtent dėl tos vadinamos killing zonos, tos mirties arba žudimo zonos, nes

0: 10 kilometrų maždaug, ta prasme, tokiam distancijų atstume, tokiam ruožė, sakyčiau, iš principo yra ta mirties zona. Ir ten iš tikrųjų jau tikrai kalba ne apie tai, kad ten didesnėm grupėm verštusi, ten iš principo netgi ir 2-3, jeigu eina, jeigu patys eina savo įgą, o ne motorizuoti, kur daug greičiau ir manevringesni. Iš principo tai yra nusavižudžiai. Iš principo tai jie pakliūna po dronų ugnimi. Ir tiek ukrainiečių, tiek rusų dronai, jie yra negailestingi. Ir iš principo čia yra esmė. Ta prasme, rusai pajuda tik tai dėl to, kad jie turi viršenybę su aviacija ir visų pirma valdomomis aviacijos bombomis, kurios gali sunaikinti, reiškia, ukrainiečių, reiškia, visą infrastruktūrą ir kad turi perviršį, kalbant apie aviacijas, reiškia, raketas, ta prasme, ir kitus panašius dalykus. Bet dronai iš principo labai stipriai stabilizavo, reiškia, tą, reiškia, fronto liniją.
1: Nu ir aišku, fronto linija stabilizuota, bet dabar toks prasideda toks žnaibimas tais dronais gilyn ir tiek Maskva atakuojama, tiek kiti miestai. Kita vertus, Ukraina irgi gauna iš Rusijos tų dronų ir Kijevas ir irgi turbūt kiti dės miestai. Vis dėlto, Alvydai, kaip vertinti tą situaciją, vat, kur jinai toliau veda mus?
0: Nu kaip, Rusija visą laiką, ta prasme, kai tik tai tie dronai šahedai tie pirmieji pasirodė, prisimenu aš tą dieną, kai pasirodė, kai skraidė virš miesto centro žmonės, nežinojo, kas tai vyksta, kas tai yra tokio. Dabar ta dronai tapo tokia labai liūdna, bet ta prasme, reiškia realybė. Tai tie dronai iš tikrųjų yra skiriami ir terrorizuoti taikius gyventojus, ta prasme, iš Rusijos pusės ir energetiniai objektai, infrastruktūra, daužimas ir visa kita. Tai, ką Ukraina daro dabar, tai iš principo tai yra tas atsakas, tiesiog Ukraina neturėjo tokių priemonių, be to ir iš vakarų buvo labai keistų draudimų ir varžymų, reiškia, Ukrainai ir nedavimas tam tikros technikos, kuri galėtų tos dalykus padaryti. Tai, kad dabar Ukraina daro, tai iš principo tai yra tas pats panašus atsakas, ir visų pirma pačios Ukrainos pastangomis padaryti dronai, o vėliau galbūt, reiškia, gali būti, ta prasme, ir raketų. Tai šitas dalykas, kas vyksta, yra dronų karas abipusiai, bet iš Rusijos pusės, jeigu vyksta masinė kombinuota ataka, tai dronus vėliau palydi balistinės raketos ir sparnuotosios raketos. Šių dalykų Ukraina neturi, bet manoma, kad gal vasarą jau sparnuotas pirmas raketas jau gali, ta prasme, turėti ir jos gali skristi. Tai šia prasme, tai yra tas karas išsekinimo, iš principo, vyksta, bet jau tose teritorijose, o aplinkinės teritorijos gali irgi turėti problemų. Ir tai yra ne tik tai Baltijos valstybės, bet, pavyzdžiui, dronas nukrito ir Turkijoje, reiškia, irgi, bet ten jau susprogstama, reiškia, užtaisų. Tai yra dėl to, kad tos valstybės kariauja ir ginasi, vieni veiksmai vyksta vienu metu. Ir vienas iš instrumentų yra tas dronų perėmimas arba jų apakinimas ir tada nukrypsta nuo kurso ir tada kaimynės valstybės tampa pažeidžiamos tų vieną kartą ar kitą kartą atskrinančių dronų. Čia aš turėčiau daryti labai didelį skirtumą nuo to, kas vyko, kai kiek ten 15 dronų skrido į Lenkiją. Tai čia jau buvo iš tikrųjų ženklas, ką Putinas norėjo parodyti, trindamas sienas tarp NATO valstybių ir Europos Sąjungos valstybių iš vienos pusės ir Ukrainos iš kitos pusės. Žiūrėkite, kad jūs visi esate nesaugus. Ir čia vėlgi grįžtant prie šios dienos informacijos, tai yra svarbu, kad dronas numuštas, nes mano manimu, jeigu dronus būtų pradėję numušinėti, tada kai pirmą kartą skrindo į Lenkiją arba pirmą kartą skrido į Rumunijos teritoriją, tai mes nebūtume turėję visų šitų provokacijų su dronais Baltijos valstybėse, kurias turime dabar. Tai yra iš principo NATO šalių neryštingumas, veda prie to, kad Putinas tada įžulėja ir naudoja tą instrumentą kaip šantažo instrumentą jau savo santykyje, nebe su Ukraina, bet savo santykyje su NATO ir Europos Sąjunga.
1: Prieš maždaug valandą mes čia eteryje kalbėjom su Vygaudu Ušacku, kuris ką tik iš Amerikos sugrįžęs, ir jis taip sakė, kad Amerikoje Ukrainos karas yra, nu, jeigu ne visai užmiršta Trumpo administracijos tema, tai labai stipriai primiršta tema, ir praktiškai dabar visas dėmesys yra Hormūzų sąsiauris, kainos, rinkimai, na ir Trumpo radaras visai kita pusė. Nežinau, ką jisai darys toliau, ar kažkokios derybos dėl paliaubų galės vykti, negalės, vis dėlto, kaip jums atrodo, kokios to karo perspektyvos Ukrainoje?
0: Nu, aš tai matyčiau, kad šitą karą Ukrainoje ir Donaldas Trumpas, ir jam oponuojantis demokratai tikrai turi kažkuriam tai galvos pusrutulyje. Nes visiškai yra akivaizdu, tai karas yra ne užtemdė visus dalykus, ir tai yra kerta ir per ekonomiką Ukrainos. Bet Trumpo kalbos apie tai, kaip jis čia tą karą užbaigs per 24 valandas ir panašiai, tai be jokios abejonės jo oponentai demokratai tikrai primins. Ir pats faktas, kad pats Trumpas yra pripažinęs, jog, reiškia, nu, karas Ukrainoje yra, nu, ypatingas toksai, jis tik negalvoju, kad tai bus taip sunku, bet kad tai yra ypatingas reikalas, ir jis pats netgi tą pritaikė vos nesu kalbėdamas apie savo Nobelio, apie galimybę į Nobelio taikos premiją. Tai visa tai rodo, kad iš tikrųjų šitas karas nebus primirštas. Šitas karas bus labai svarbus veiksnys rudenį, štai dėl ko jį nori pabaigti vasarą, kad jisai nebūtų kliuvinys ar kažkoks labai toksai, kaip čia naudo žodį, triggeris, reiškiasi tiek Rusijai per Dūmos rinkimus, tiek Donaldui Trumpui per Kongreso rinkimus. Bet yra viena problema. Yra viena problema, kad viena iš sąlygų, kaip tą karą galima užbaigti, kažkodėl tai ir Vašingtonas, ir Maskva matė, kad Ukraina atiduoda Donbasą. Vienas dalykas – savo teritorijos dalį, antras dalykas – labiausiai įtvirtinta teritorija, kuri iš principo sulaiko Putiną nuo galimybę žygiuoti link Dniepro. Ir Ukraina su to nesutinka. Putinas Donbaso tikrai iki rudens nepaims, amerikiečiai irgi tą vėlgi suvokė, ir štai atsiranda tas, reiškiasi, patinė situacija, kalbant apie tą dalyką, kai ir Vašingtonas, ir Maskva norėtų, kad tas karas užbaigtų. Ukraina irgi labai norėtų, kad tas karas užsibaigtų, Rusijos karas prieš Ukrainą. Bet tos sąlygos, ta Ankoridžo, tos sąlygos, reiškia, kurios lygtai buvo sutartos, reiškia, tarp Vašingtono ir Maskvos, iš tikrųjų visiškai nepriimtinos yra Ukrainai.
1: Ir pabaigai, Alvydai, kam ruoštis mums, kam ruoštis Lietuvai, vis dėlto matant tai, kas vyksta aplinkui. Latvijos pareigūnai sako, kad Rusija meluoja apie Ukrainos smūgius iš Latvijos, girdėjom praeitą savaitę ir prezidento Nausėdos pareiškimą apie tai, kad Lietuva nesuteikė jokiai šaliai savo teritoriją, oro erdvę naudotis kažkokiom atakom viena prieš kitą. Na, ir Rusija eskaluoja tą temą, kad Baltijos šalis čia kažkokius koridorius daro oro smūgiams link Rusijos. Kaip vertinti ir kam ruoštis mums?
0: Tos kalbos apie tai, kad Baltijos šalis daro koridorius, tai yra ne viskas. Iš principo mes turim omeny labai liūdną vieną situaciją, kurią aš mačiau 2022 metais, kai sakiau, kad pas Putiną ant stalo galėjo būti du planai. Vienas dalykas – pulti Ukrainą, kitas dalykas – bandyti NATO stiprumą kažkurioj tai iš, ta prasme, Baltijos valstybių. Tai, ką Putinas daro dabar, tai iš principo yra tame tarpe ir antrojo plano įgyvendinimas, bet pats karo pobūdis yra pasikeitęs, ir tai rodo ir Izraelio-Amerikos karas prieš Iraną. Karas gali būti ne tik tai užpuolimas teritorijos, bet karas gali būti ir daužimas toj teritorijoje kažkokių tai strateginių objektų, karinių objektų, energetinių infrastruktūros objektų ir kitų, ir aišku, tai yra grėsmė taip pat ir žmonėms. Štai dėl ko.
1: Tai nėra, sakykime, ta klasikinė prasme, būtinai teritorijos užkariavimas kažkokios.
0: Tai nėra, bet tai nereiškia, kad taip negali būti, ta prasme. Dėl to mes, nu, aš matau du dalykus Lietuvoj, kaip pačius svarbiausius, ir truputį stebiuos, kad politinės partijos vis turi problemų rasti čia bendrų sprendimų. Tai yra pirmas dalykas. Ką aš akcentavau beje ir prieš keletą metų po šių rinkimų, ta prasme, sakydamas, kad aš manau, kad dar šio Seimo kadencijos metu Putinas bandys NATO stiprumą, ir taip pačiai Lietuvai iššūkių gali būti daug. Tada visi klausia, kaip tu tai įsivaizduoji, štai dronai parodė tą dalyką. Tai štai du uždaviniai svarbiausi. Politiniam partijom reikia taip pat sėsti prie bendro stalo, kai buvo susėsta kalbant apie būsimą NATO narystę ir labai aiškiai pasikviestus ekspertus apsibrėžti, kas yra mūsų valstybės gynyba, ko mūsų valstybės gynybai reikia, kokių karinių priemonių ir visų kitų dalykų. Antras dalykas, nemažiau svarbus, civilinė gynyba. Į civilinę gynybą reikia investuoti, reikia duoti struktūrom mūsų įgaliojimus labai rimtus ir galvoti apie tai, kas būtų, jeigu štai šitas antrasis to vadinas karo variantas, kai yra apšaudimai, o ne teritorijos užgrobimas, ateitų į Lietuvos valstybę, nes Putinui pasirodys, kad čia kažkokie nacistai, fašistai, sėdi kokie nors rusofobai, neigiamai žiūrintys į Rusiją, kažką grasinantis Kaliningradui ar dar kažką tai tokio. Tai šia prasme labai svarbu mums yra civilinės apsaugos ir civilinės gynybos klausimai. Ir čia Ukrainos patirtis yra labai labai svarbi.
1: Ką gi, ačiū Alvydui Medalinskui, dėkui Mykolo Romerio universiteto dėstytojui LRT.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 14:31.
2: Žinios.
3: Latvijos pareigūnai kaltina Rusiją meluojant apie Ukrainos smūgius iš Latvijos. Tirti žemės magnetinio lauko pakilo bendras Europos ir Kinijos erdvėlaivis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rusija meluoja apie Ukrainos smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos, teigia Latvijos aukšto rango pareigūnai. Prezidentas Edgaras Rinkevičius socialiniame tinkle pareiškė, kad Rusija meluoja, jog Latvija leidžia bet kokiai šaliai naudotis jos oro erdvę ir teritoriją atakoms prieš Rusiją rengti. Darbą baigianti ministrė pirmininkė Evika Silinė aiškina, kad Rusija vykdo dar vieną dezinformacijos kampaniją prieš Latviją skleisdama melą. Gynybos ministerija teigia, kad Latvija nedalyvauja planuojant ir vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius Rusijai. Rusų žvalgyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir kad Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos parlamentariai Vilija Targamadzei siekiant vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete, laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad ji galėtų dirbti ateities komitete. Kaip skelbė portalas Delfi, Targamadzė jaučiasi apgauta partijos, nes į Seimą sugrįžo dėl pažadėtos vietos švietimo komitete. Politikai leido suprasti neatmetantį galimybės trauktis iš frakcijos. Europarlamentaras pabrėžė manantis, kad tokias situacijas reikia spręsti ieškant kompromisų, o ne keliant ultimatumus. Jo teigimu, vieši Targamadzės pasisakymai apie šią situaciją tik apsunkina derybą su socialdemokratais dėl papildomos kvotos. Bendras Europos ir Kinijos erdvėlaivis pakilo į orbitą, kad ištirtų, kas nutinka, kai ekstremalūs vėjai ir milžiniški iš Saulės išmesti plazmos pliūpsniai atsitrenkia į Žemės magnetinį skydą. Ypač smarkios Saulės audros gali sugadinti palydovus ir kelti grėsmę astronautams. Taip pat danguje sukurti akinančias pašvaistės, žinomas kaip šiaurės arba pietų pašvaistės. Siekiant daugiau sužinoti apie šiuos mažai suprantamus kosminius orus, furgono dydžio erdvėlaivių Smile pavesta atlikti pirmuosius Žemės magnetinio lauko stebėjimus rentgeno spinduliais. Šį rytą erdvėlaivis pakilo raketa Vega iš Europos kosmodromo Kourou Prancūzijos Gvianoje.
2: Klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštolytė. Šiandien laidoje svečiuosi Nora Marija Laurinaitytė, Žalių finansų instituto, Žalių finansų ekspertė, žalių finansų mokslų daktarė ir taip pat Europos Sąjungos klimato pakto ambasadorė. Nora, dar kartelį labas.
3: Sveiki.
2: Nora, užsikabinau už tavo straipsnio apie švarią ekonomiką. Toks, sakyčiau, toks keistas pasakymas, taip, švari ekonomika, švari, nešvari, tai gal nuo to ir pradėkim, žmonėms suprantama kalba, kas yra ta švari ekonomika?
3: Tai yra ta pati ekonomika, tai tiesiog pavadinimas tos pačios sistemos, kurioje mes gyvenam, tai yra, na, perkam, parduodam, gaminam, keičiamės, tik tai tiek, kad ta veikla yra daroma stengiasi nepadaryti poveikio aplinkai, arba nežaloti aplinkos, taip sakant, tai yra tiesiog vykdom tą pačią įprastinę veiklą, tik šiek tiek kitaip.
2: Uhum. Bet ar tai yra realus modelis, ar link to einama, ar tai yra kol kas tiesiog tik savoka, kokioj stadijoje yra ta švarios ekonomikos savoka tikriausiai apibrėžimas?
3: Tai yra tikslas, tai yra Europos klimato įstatymė įdiegtas tikslas, tai ne tik žodžiai, bet iš tikrųjų tai yra įstatymiškai esam įsipareigoję link tos sistemos judėti.
2: Europa?
3: Europa kaip Europos Sąjunga, kaip valstybių sandrauga, judam link tokios ekonomikos sistemos ir dabar esam procese.
2: Kaip tu manai, ar apskritai realu yra pasiekti tą švarios ekonomikos tikslą?
3: Taip, realu ir mes matom labai puikių pavyzdžių ir iš tikrųjų geopolitinė situacija labai padeda.
2: Padeda, kiti sakytų, taip, kad ne, nepadeda, nes fokusas yra į karą, į visus konfliktus, o tu sakai, kad padeda.
3: Padeda, nes iš tikrųjų apie ką yra ta švari ekonomika? Tai yra apie energetinę nepriklausomybę, nes tai yra apie energijos gavimą iš atsinaujinančių išteklių, apie resursų nepriklausomybę, nes tai yra apie išnaudojimą tai, ką jau turim, apie na, atliekų pavertimą žaliavomis ir apie gaminimą, panaudojimą maksimaliai to, ką turim, apie taupumą, apie sąmoningumą ir apie gaminimą, na, iš to, ką turim. Tai visiškai padeda ta situacija, nes esam šiai dienai tikrai labai priklausomi nuo kritinių žaliavų, kurios atkeliauja iš, na, ne visada mums draugiškų valstybių ir ne visada labai patogiais kanalais, matom Irano sukeltą krizę, priklausomi vis dar kaip Europa nuo iškastinio kūro. Tai investuodami į švarią ekonomiką, mes iš tikrųjų kovojam, mes stiprinam savo geopolitinę atsparumą ir kovojam už tą tvaresnę, atsakingesnę ateitį.
2: O ką tu pasakytum kritikam, kurie sako, kad tvarumas trupučiuką atsitraukia į šoną arba jis transformuojasi, nebėra toks griežtas, galbūt toks idealus, taip, nes yra Trumpas su savo politika, yra tie patys visi konfliktai ir tarsi transformuojasi pats pasaulis ir tvarumas kažkur vėl turi rasti savo vietą.
3: Tai iš tikrųjų pats žodis tvarumas, tai labai, labai pritariu, iš tikrųjų nuvalkiotas ir nu, tokį gal bad press turėjęs dalykas ir visas tas na, noras marketinginas, iš marketinginas pusės pasirodyti labai tvariems, taip da kiša mums koja. Tai tas tvarumas, popierinis, įvaizdinis tvarumas, iš tikrųjų jis atsitraukė, bet kadangi tvarumas šiandien yra suprantamas kaip atsparumas ir taupumas ir efektyvumas, tai tas tikrasis tvarumas, tai jis tik įgauna pagreitį. Ir tą matom visur, tiek ir reguliaciniai pusėje, tai visos nauji įstatymai, kurie yra, kuriame Europos Sąjungoje yra nukreipti būtent į tą taupumo, atsparumo, sąmoningumo, vietoje gaminimo kryptį, o ne į ataskaitas, ne į kažkokias žalius lozungus ir gražias žalias reklamas.
2: Tai žodžiu, tie, nežinau, verslai reiktų sakyti tikriausiai, kurie galbūt anksčiau nenaudojo tvarumo kaip marketinginę sąvoką, tai tiesiog gražų paveiksliuką ar gražią spalvą, nebėra prasmės to daryti tikriausiai, nes A, žmonės nebetiki, nes čia irgi nekartą buvo kalbėta taip, bet tai neveikia visame šitame, noriu sakyti, chaose, bet tikriausiai pasaulyje, kuris dabar yra aplink mus, ir reikia tų realių pokyčių, realių transformacijų ir jos vyksta, tu sakai.
3: Taip, iš tikrųjų, mes matom iš apklausų, tai visuomenė tikrai labai, labai samoningėja toje srityje ir tikrai gražūs žodžiai nebeveikia. Liūdinantis gal faktas, kad dauguma žmonių, kurie yra bandę pirkti vien dėl to, kad buvo reklamuojama kaip žalias ir tvarus, yra tuo nusivylę, nes pamatė, kad iš tikrųjų produktas nebuvo toks, koks yra reklamuojamas. Tai liūdina, na, iš tikrųjų buvo perspaustas su ta noru pasirodyti žalesniais, nes iš tikrųjų yra, bet iš kitos pusės, tai tas motivacija ir noras pirkti, tvariau gaminti, tvariau.
2: Tai, išlieka,
3: tai ir iš tikrųjų iš verslo pusės, tai matoma na, labai daug kopijavimo. Tai pasižiūrime konkurentus, kurie galbūt tos veiksmus atliko anksčiau, kuriems visą tai jau atsipirko, kaip jie atrodo toj visoj konkurenciniai rinkoje. Na ir visi pradeda supras, kad tvarumas tai yra apie pinigus, apie konkurencingumą ir apie ekonominę vertę, o ne apie gražią žalią etiketę.
2: Mm-hmm. Tai visiems tiems skeptikams, ar kurie tikrai skaičiuoja ir sako, kad reikia labai daug investuoti ir neaišku, kada atsipirktų, sakai, kad atsiperka tvarumas ir turim pavyzdžių.
3: Na gal yra dalis investicijų, kurios atsipirka, o dalis tų idėjų, kurios na, mes dar neturim tų technologinių sprendimų, kurie pasiekia ir atsiperkamo stadiją. Tai reikėtų atskirti be tų low hanging fruits, paprastų sprendimų, kurie atsiperka greitai ir kurie kuria vertę verslų yra. Ir tiem, kurie dar nieko nedarė, tai net meniu yra, gali pasirinkti. Ir...
2: Pavyzdžiui, gal galit kažką iliustruoti. Tai tikriausiai ne tai, kad ten, žinai, kaip sakytum, šiukšliadėžę iš po stalų paimkit, kad ne, žmonės nemestų tų atliekų ir eitų virtuvėlę ar kažkur rušiuoti.
3: Ne, ne, tikrai ne apie tai. Tai yra iš tikrųjų apie energetinę efektyvumą. Tai yra tai, kad, na, iš tikrųjų pastatas, kuriame jūs veikiat, na, jeigu jūs esat gamykla ar biuras, kad jis veiktų išmaniai. Tai yra apšviečiama ten, kur reikia, kada reikia, visų kitų metų yra išjungiama. Apšildoma tiek, kiek reikia. Išmanios sistemos, šilumos siurbliai, kurie na, nešildo tuščio oro, nešildo žemės aplinkų jūsų pastato, šildo erdves, kurios jums reikia, tai tiesiogiai mažina jūsų energetinius kaštus. Plus dažniausiai tai yra, jeigu tai yra naudojama atsinaujinantis ištekliai, tai jūs na, iš vis galbūt tiesiog nusiperkate savo tą elektrinę baterijų sistemą ir daugiau išlaidų nebeturit. Jūs tam pat nepriklausomi nuo bet kokių tinklo kainų sviravimų, energetikos kainų šuolių. Jūs tiesiog galit gaminti ir planuotis, fokusuotis iš tikrųjų jūsų verslo na, gamybą, o ne į kažkokią energetikos rinkų dinamiką. Tai tai yra labai stipru.
2: Ir čia yra lietuviam labai suprantama, nes tvarumą keičiam taupumu. Nes tikrai tai yra pats gryniausias taupumas ir tikriausiai sąmoningumas, kad investuoju, jog sutaupyčiau ateityje.
3: Taip, tai yra visiškai apie taupumą. Tie tos, kaip sakau, tos jau išbandytos pasiteisinančios technologijos, tai yra visiškai apie išteklių taupimą ir apie pinigų taupimą. Nes jeigu tai, kas na, neišvaistoma, tai panaudojama gamybai produktyvumui, tai mažina na, vieno produkto kainą, kaštus ir panašiai. Tai iš tikrųjų tai yra apie tai.
2: Ar tu tiki, kad nebežalės ar nežalės ar mažiau tvarus, kaip be pasakytum, verslas ateityje pamažu nyks ir išnyks? Ar jis turi ateities ir vilties išgyventi ateityje ir nišą veikti?
3: Na tai iš tikrųjų, žiūrint pagal, kaip minėjau, pradėjau minėti nuo Europos klimato įstatymo, tai mes tikrai žinom, kad ateina tie 2050-2050, kur yra, na, tarsi aiškiai suformuota, kad toks verslas nebeturės ateities. Tai horizontas yra nubrėžtas, na, ta riba šiek tiek juda. Aišku, ką mes kalbam, tai kad tas verslas nebegalės gauti finansavimo, kad tas verslas nebegalės galbūt eksportuoti savo produktų į tam tikras rinkas arba parduoti Europos rinkoje. Tai, na, yra tų išlygų, bet iš tikrųjų tas horizontas yra labai ribotas ir patys verslai tą supranta. Tai jau tikrai šiai dienai tie verslai, kurie yra ypatingai taršus, tai jie ir yra iš tikrųjų tie tvarumo gal lyderiai ir ambasadoriai, nes jie puikiai supranta, kad jų gyvenimas yra labai ribotas, o jie nori išlikti gyventi po to. Ir transformuojasi. Tai turim puikių pavyzdžių tiek Europoje, tiek Lietuvoje, kai tos pačios, na, KN Energies, naftos pramonė, investuoja labai daug į tvarumą, į galimybę tapti žaliojo vandenilio, galbūt transportavimo centru ar to pačio sugauto CO2.
2: Taip, kalbėjome apie tai ir šią laidą.
3: Tai iš to laidą turėjo atsvečių. Tai iš tikrųjų jie supranta, kad tai yra apie jų išgyvenimą. Nes jeigu jie nesikeis nieko, tai taip galbūt dar turės gerus 10-15 metų, bet tas horizontas baigėsi. Ir tą rodo taip pat ir finansų rinkos požiūris į na, taršias įmonės. Visos apklausos jau 5 metus rodo visiškai palaipsniui griežtėjančius reikalavimus skolinimui verslui, kuris nesitransformuoja. Tai yra brangesnės paskolos, trumpesniam laikotarpiui skolinama su didesniu užstatu. Tai pati finansų rinka irgi tą patį naratyvą verslui labai aiškiai transliuoja, kad na, jeigu jūs nieko nedarysit, po 5 metų, šiandien galbūt jūs gausit 5 metams paskolą, bet po 5 metų ateis persifinansuojimo periodas, jūs gausit dar blogesniam sąlygom, o ateis 2035-2040, mes jums pasakysim, žinokit, nu, mes jūsų verslą nebefinansuosim. Mhm. Ir tai natūraliai reikš tokio verslo.
2: Ar tai vienodai aktualu tiek stambiam verslui, tiek mažesniam verslui? Ar yra kažkokių išlygų? Kam labiau skauda?
3: Stambiam verslui skauda ir jiems skauda labai, nes jie yra pasaulinių vertės grandinų dalis. Ir spaudimas ateina ne tiek, ne, na, ne tik iš finansuotų, nes jie yra ir nuo finansuotų yra labiau priklausomi, nes stambiam verslui natūraliai projektai yra tokie, kad pas verslas iš savo resursų nebelabai gali finansuotis tokių projektų. Tai jie iš tikrųjų tą mato, jaučia ir tai, to, tai jau investuoja. Smulkus verslas galbūt šiek tiek mažiau, nebent pakliūna į tų didžiųjų gamintojų vertės grandinas. Na, Lietuva, pavyzdžiui, medienos pramonės, smulkios įmonės, bet jos atsiduria to pačio IKEA's vertės grandinė ir spaudimą patiria, jeigu nori tiekti. IKEA na, tai turi transformuotis ir daryti sprendimus. Kiti, kurie galbūt nesiskolina iš na, finansų sektoriaus Lietuvoje, tai yra didžioji dalis smulkaus verslo gyvena savais ištekliais, galbūt šiek tiek dar galvoja, kad na, dar čia sprendimas, kurį galima atidėti ir šiek tiek vėliau jis ateis, bet negaliu sakyti, kad jie visiškai tą temą ignoruoja. Tai kažkur strateginių temų apimtyje tas tvarumas kažkur išlenda, ir ypač, kai mes tvarumą išverčiam per taupumo naratyvą. Tai smulkus verslai skaičiuoja centus. Mhm. Ir kai jiems pateikia akivaizdų pavyzdį, kad žiūrėkit, na, jūs dabar važiuojat dizeliniu, išaugo kuro kainos, o jūs galbūt pirkit savo verslui elektromobilį ir dar stotelę va čia su subsidija įsidieksit, pasiskaičiuoja ir tas sprendimas, na, kai finansai sueina, tai ir smulkiam verslui labai labai greitai atsiranda sprendimas į tvarumo pusę.
4: Ar tu tiki toks retorinis klausimas, kad mes kaip žmonės galim vartoti mažiau? Ar mes vis tiek vartosim, bet to, ką čia visi sakom, kad vartoti mažiau, sąmoningiau, vartosim kaip vartoja, vartosim daugiau, bet galbūt tos prekės, kurios mes vartosim, na, bus, nežinau, aplinkai draugiškesnės, greičiau grįš į žiedinę ekonomiką ir darys mažesnį poveikį aplinkai. Kokia būtų tavo nuomonė?
3: Aš manau, labai sunku, na, mes tokie žmonės, gal kuriems norim visada mes norim daug, daugiau, bet net ir ekonomikoje yra tas vadinamas saturation point, tai pasitenkinimo taškas, tai net ir tas vartojimas turi ribą, na, niekas trijų tortų per vieną dieną nesuvalgys. Tai mes, ir galbūt kaip visuomenė, mes jau tą ribą po truputį pasiekiam, na, išsivysčiusio pasaulio valstybės, kur tikrai suprantam, kad, na, užtenka mums vieno, galbūt, automobilio, arba trijų atostogų per metus. Na, mes jau matom, kad tai laimės, na, laimė nėra apie tą didesnį vartojimą. Tai esmė dabar yra transformuoti tą vartojimą į kokybišką vartojimą. Ir tas irgi po truputėlį ateina. Tai negaliu sakyti, kad mes vartosim mažiau, mes tikrai vartosim kitaip. Ir tam yra kuriamos tiek technologijos, ir čia dirbtinis intelektas labai turi galimybę padaryti teigiamą poveikį. Tai yra tas in-time delivery, tada, kada reikia, o ne iš anksto ir sugenda, ko man to prisireikia, tada, kada reikia, ten, kur reikia, tiek, kiek reikia. Ir mes prie to judėsim, ir tai yra tos švarios ekonomikos pagrindas, iš tikrųjų vartoti, aukti, na, nes tai yra apie ekonomiką, tai yra apie augimą, bet aukti taip, kad, na, sąmoningai nešvaistytum, neįkvotum ir na, nežalotum.
4: Ką sakytum tiems kritikams ar skeptikams, jų yra beje ir mūsų erdvėje politikos, kurie sako, kad čia tas tvarumas, čia euro biurokratų prisigalvojimas, šitos reguliaciniai mechanizmai, bet tiesiog dėl savęs galbūt ir tam dar turi įtakos tai, kad kartais mes paskelbėm, mes Europos Sąjungą, ne, kažkokius tos mechanizmus, paskui šiek tiek atsitraukė, tada vėl galvoju, kodėl taip įvyko, kaip tu žiūri, nes vat irgi čia praėjusiu mano savaitę mačiau, kad čia vėl keikė švelniai tariant tos euro biurokratų prisigalvojimus ir kodėl mums čia reikia jų laikytis.
3: Na, iš dalies man tokiems žmonėms norisi paklausti, o tai jūs suprantat, kad patys išrinko tos euro biurokratus ir Lietuva kaip valstybė taip pat yra šito instrumento dalis ir taip pat formuoja nuomonę.
4: Tai pasakytum Lietuvos politikams, kurie
3: tai
4: sako.
3: Tai aš nežinau, kad kaip gal jie miega ir nelabai supranta, kad tai yra jų darbas taip pat ir formuoti Lietuvos poziciją ir ją atstovauti ir Europos Sąjungos darybose, tai ir to pat Lietuvos verslo ir Lietuvos įmonių. Bet niekas nesikeičia, jeigu niekas nesikeičia. Tai turi būti ambicija ir tas noras keistis iš kažkur ateiti. Ir mes taip pat ir iš verslo girdim, na, kas labiausiai padeda, na, planuoti investicijas. Tai yra, na, vat, aiškus reguliacinis, strateginis tas, vat, įsipareigojimas. Tai jiems norisi turėti aiškus.
4: Tai kaip kriptis laivų,
3: taip, aiškia strategija, atitinkamai dėliojamus įstatymus, atitinkamai besikeičiančias tas reguliacinės normas. Tai jos yra būtinos ir mes turim įsipareigojimą klimato įstatymą. įstatymę, na ir eurobiurokratai atitinkamai bando jį atliepti, tai dėlioti, na turim švyturį, dabar dėliojam kelią, kaip mes iki jo nuplauksim. Na, taip, aišku, būna tų perspaudimų, tai su tvarumo atskaitomybė turim puikų pavyzdį, kai tiesiog patį dokumentą kūrė ekspertai, iš tikrųjų mokslininkai, labai protingi žmonės, bet ne iki galo suprantantis, kaip tai veiktų realybėj. Na ir tiesiog buvo perspausta gal per anksti. Ne tai, kad buvo padaryta negerai, bet tiesiog buvo per anksti, mes nebuvom tam pasiruošę. Na ir kas atsitiko, aišku, atsitiko tai, kad kai pradėjom realiai daryti tai, ko mūsų paprašė.
4: Čia pradėjom, kad nespėsim tikriausiai, taip.
3: Na, nieks nespės, tai kainuoja be galo didelius pinigus ir kokybė, na, nėra gera. Tai tiesiog buvo suprasta jau po pirmų metų patirties, labai aiškiai Europos Sąjunga pati suprato, kad gal truputėlį pristabdo marklius. Darom paprasčiau, judam, bet ambicija gal šiek tiek susikalibruojam su realybė. Ir ne tik šitoje vietoje, ir daugelį atvejų yra ta susikalibravimo su realybė, na, bet yra normalu, mes gyvenam pastoviai besikeičiančiam pasaulį.
4: Ir tikriausiai nieks tos tiesos nežino auksinės, taip kaip turėtų būti.
3: Auksinio kulkų nėra. Auksinio kulkų, jeigu jos būtų, tai iš tikrųjų mes galėtume nekalbėti apie švarią ekonomiką, mes joje gyventume. Bet turim bandymus, turim puikių pavyzdžių, kai tai pasiseko, turim ir pavyzdžių, kai tai nepasiseka, bet tie, kurie tas neigiamas patirtis išgyvenę, kai su jais kalbės ir sakai, na, o ką pasiūlytume tiems, kurie tik prasak, bandykit. Nes nebandydamas nežinosi, nes jeigu tu tiesiog darysi, na, business as is, nes neturi ateities, jisai, kaip minėjau, 10-15 metų po to tiesiog.
4: Kokia ta mūsų Lietuvos ateitis, sakė, kaip mes atrodom pasaulio kontekste, nes straipsnių tu gyri mūsų energetiką, kad mes tikrai čia padarėm proveržį, nepaisant visų skeptikų, taip, ir tą kryptį palaikom, saulės vėjo ir kitų atsinaujančių šaltinių. Tai ko iš tavęs tikėčius? Kaip mes atrodom Europos kontekste, gal galėsi palyginti ir kur galbūt mums dar skauda, kur mes dar atsiliekam ir kur grėsia baudos, jau žuomeną duosiu tikriausiai taip ir kodėl taip yra?
3: Tai iš tikrųjų Lietuvai esam be galo verslus ir kūrybingi žmonės ir kodėl ta atsinaujinanti energetika taip pas mus, na, puikus pavyzdys, kurį dabar kitos šalys žiūri ir kopijuoja ir klausia, net Japonai, turėjom vat pokalbį, Japonai klausia, kaip čia mums taip pavyko sukurti tą atsinaujinančios energetikos stebuklą. Na, mes esam tokioj geopolitiniai lokacijoj ir tokioj situacijoj,
4: reikia tos išeities tikriausiai,
3: kad mes tiesiog, na, mums kito kelio nebuvo. Ir labai greitai supratom, kad tai yra apie mūsų, na, nepriklausomumą ir atsparumą. Na, ir atitinkamai, na, sukrito gal kortus, nukreipiam lėšas ten, kur reikia, buvo norinčių tas lėšas pasimti, pabandyti, politinė valia buvo visiškai aiškiai ir jinai išliekanti, na, ir tas stebuklas įvyko. Tai tikrai supratimas, kad tvarumas, na, gal pirmas ženklas, kas lėmė tą sėkmę, tai supratimas, kad tvarumas yra apie atsparumą ir apie konkurencingumą, kad tai nėra priešpriešą, tai yra tos pačios monetos dvi pusės. Tai čia mes veikiam puikiai ir jau šiai dienai, na, pakankamai yra puikių verslų, kurie, na, kitiem verslam pasižiūri ir sako, vaik, būtume darę prieš 5 metus, jau ir mums būtų atsipirkę. Tai iš tikrųjų atsiperka tie šilumos siurbliai, tos pačios saulės elektrinės ant stogo, na, dabar kalbam apie baterijas, kurios stabilizuoja tą, na, visą energetikos tiklą, kur bus negalima atsijungti nuo tinklo. Tai visiškai ta elektros kaina tampa be aktuali planuojant verslo veiklą ir apimtis. Tai iš tikrųjų turim tuos pavyzdžius, visi sako, kaip greitai tai atsiperka ir kaip visi džiaugiasi, na, net gyventojai, kurie turi tas pačias nutolusias elektrinės, mato, kad, na, staiga jų sąskaitos tampa nulinėm, o dar metų pabaigoje gauna ir už tą perteklinę elektrą dar net išmoka didesnę. Tai iš tikrųjų mato, kad taip simoka finansiškai ir su to važiuoja. Kur turim pasistengti, tai iš tikrųjų kalbant apie žydiškumą ir atliekas, tai neblizgam mes su savo pernaudojimu žaliavų, nors iš kitos pusės taip pat turim didžiulį potencialą. Tai, kaip minėjau, esam nagingi, kūrybingi žmonės apie tą pačią automobilių ardymą ir detalių prekybą. Lietuva yra pasaulinis rinkos žaidėjas. Ir tai yra apie tą patį, apie resursų išgavimą. Mes tiesiog tik tai turim, na, galbūt čia tiek daugiau suinvestuoti į tą industrinę masę viso šito, kad mes tos pačias elektromobilių baterijas galėtume perdirbti, išgauti brangiosius metalus ir gražinti juos į Europos Sąjungos rinką. Tai galimybių labai daug, bet iš kitos pusės, na, kol kas šitas klausimas dar labai sunkiai juda. Tai tas žiediškumas ir žiediškumas tiek kalbant apie elektronikos atliekas, tiek kalbant apie na, tekstilės atliekas, tai vėl esam be galo kūrybingi, nagingi žmonės, pilna mezgėjų, nėrėjų, siuvėjų, visi mokam, bet kažkodėl tai pas mus vis dar tas tekstilės atliekų verslai atsiranda gerųjų pavyzdžių, verslų, kurie yra pastatyti ant tvarumo, koks LoopTex ir panašus, bet tai yra vat, dar visgi vėl net
4: vienetai,
3: tie gerėjai pavyzdžiai, o vis dar vartotojų lygių vis dar pas mus keliauja daugybė suntų su temu ir Shine ir visą tai atsiduria.
4: Tinklų, visų tų prekių
3: vis dar tam pačiam komunalinio atliekų srautą. Tai šitoje vietoje tikrai skauda.
4: Aš tai laukiu, kad tu transportą paminėsi ir tas būtas grėsiančias dar trumpai laidos pabaigai. Kodėl mes nesusitvarkom su šituo, sakyk?
3: Su transportas yra toks sektorius, kur su tvarumu reikia labai labai atsargiai. Tai. Nes iš tikrųjų technologiškai dar, kaip pat ir minėjau, kad dalis sprendimų mes nesam dar pasiekę atsiparkamos stadijos. Ir jeigu kalbant apie tą na, lengvai transportą automobilius, tai mes puikiai žinom, kad reikia keisti mobilumą į kitokį judumą, tai daugiau dviračių, viešo transporto traukinių, elektromobiliai, galbūt dalymosi platformos, na, kad nereikia to nuos automobilio, bet kalbant apie tą na, visą sunkųjį transportą, tai mes esam vis dar eksperimentiniai stadijai. Nors taip, sunkvežimių gamintojai kalba jau apie tas didinamas elektravaromų sunkvežimių apimtis, tačiau infrastruktūra vis dar tam nėra pasiruošus ir čia ne tik Lietuvos situacija, čia apskritai europinė. Tiesiog mes Lietuva esam tokioj situacijoje, na, geografiškai, kad pas mus važiuoja labai daug, per mus važiuoja labai daug. Ir čia sprendimai nėra paprasti ir jie šiai dienai net nėra akivaizdus, nes tikrai mes vis dar neturim atsakymą, ar biometanas tikrai yra jau tai blogai, o gal tai yra geriau, negu kad vis dar laikyti dizelį, o gal reikia sulaukti tų elektrinių sunkvežimų, o gal bus žalesis vandenilis, kuris vėlgi yra tik tai bandymo stadijos. Tai iš tikrųjų tas sektorius, na vienas iš tų gal dviejų sektorių, kuriam transformacija yra labai sunki, labai lėta ir galbūt tikrai nereikia šiandien perspūsti, nes esmė yra na, kažkaip išlaikyti tą verslą iki kol tos technologijos pasieks atsiparkamumo stadiją gyvą. Tai kitas pavyzdys yra mažmeninė priekyba, kur na, yra, tai yra centų verslas, kur yra na, iš tikrųjų visiškai priklausoma nuo mūsų vartojimo, jiems vienintelis būdas mažinti savo poveikį yra, jeigu jie parduos mažiau. Na vėlgi klausimas, ar mes to norim, mes norim tą verslą išlaikyti gyvą, iki kol vartotojų sąmoningumas pasikeis ir tas prekių asortimentas lentynose taps kokybiškesnis, galbūt mažesnis, nes nebereiks niekam penkių skirtingų pavyzdžių rašiklių ant lentynos. Tai iš tikrųjų yra du tokie sektoriai, kuriems technologiškai mes dar neturim atsakymų. Kaip tą padaryti, bet tikėtina vėlgi. Tas pats transportas, na, jis juda į tą pusę, bet vėl čia mes taip pat trūksta galbūt ir tos politinės ambicijos. Nes paskatų sunkiajam transportui transformuotis, na, jos sporadiškai atsiranda ir mes tos tarsi ir valstybinės strategijos ne visai turim apie tą transporto sektoriaus dekarbonizaciją.
4: Nora, ačiū tau labai, iškapsėjo laikas, nors čia galėtumėm dar valandą tikriausiai kalbėti, jeigu nedaugiau, bet aš tikiuosi tave konferencijose girdėti ir toliau kalbant apie tai, ką tu žinai ir kuo puikiausiai išmanai ir gali taip taigiai papasakoti. Tai ačiū dar kartelį, Nora.
3: Ačiū.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje, koks tavo čia du pėdsakas, svečiausiu Nora, Marija Laurinaitytė, žaliųjų finansų instituto, žaliųjų finansų ekspertė, visau kaip čia nesuvaišyti, ir taip pat finansų mokslo daktarė ir Europos Sąjungos klimato pakto ambasadorė, ir mes kalbėjome apie švarę ekonomiką, tai jeigu jūs kažkur ten vidury išgirdote mus, tai visai krasė žinių radijos svetainė visą laidą, na, aš atsisveikinu su jumis, iki kitos savaitės, iki.
5: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Reklama.
7: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Latvijoje ir Estijoje nauji dronų incidentai. Krašto apsaugos ministerija tikina, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Latvijos elektros perdavimo sistemos operatorius teigia, kad sutrikimus nulėmė ne trečiųjų šalių įsikišimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Rumunijos naikintuvai F-16 apie vidurdienį pietų Estijoje numušė į šios Baltijos šalies oro erdvę įskridusį droną. Gynybos ministras Hanas Pevkuras sakė, kad Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko Estijos link skrendantį droną dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Pasak ministro, dronas nukrito pelkėtoje vietovėje, jo paieška tęsiama. Kariškių teigimu, dronas numuštas pirmą raketą. Latvijoje taip pat buvo paskelbtas įspėjimas apie grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Vėliau paskelbta, kad užsienio dronas paliko šalies oro erdvę. Rytiniuose pasienio regionuose dėl drono pavojaus buvo sustabdytas traukinių eismas. Estijoje ir Latvijoje pastebėjus dronus, krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Ministro Roberto Kauno teigimu, visos atsakingos institucijos stebi situaciją ir yra pasirengusios reaguoti. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Dronų incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai tikriausiai ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis nukrito Utenos rajone. Rusija meluoja apie Ukrainos smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos, teigia Latvijos aukšto rango pareigūnai. Prezidentas Edgaras Rinkevičius socialiniame tinkle pareiškė, kad Rusija meluoja, jog Latvija leidžia bet kokį šalį naudotis jos oro erdvė ir teritoriją atakoms prieš Rusiją rengti. Darbą baigianti ministrė pirmininkė Evika Silinė aiškina, kad Rusija vykdo dar vieną dezinformacijos kampaniją prieš Latviją skleisdama melą. Gynybos ministerija teigia, kad Latvija nedalyvauja planuojant ir vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius Rusijai. Rusų žvalgyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir kad Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Šiuo metu nėra jokių požymių, kad Latvijos rytiniuose regionuose įvykusios elektros tiekimo sutrikimus lėmė trečiųjų šalių įsikišimas, pranešė perdavimo sistemos operatoriaus atstovai. Kaip nurodė bendrovė, perdavimo tinkle buvo aptiktas technologinis gedimas paveikęs elektros tiekimą Latgaloje. Per pusvalandį elektros tiekimas buvo visiškai atkurtas, technologinio gedimo priežastis tiriama. Vidurdienį rytinėje Latvijos dalyje pranešta apie didelio masto elektros tiekimo sutrikimus. Tokiu pat metu į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Bendras Europos ir Kinijos erdvėlaivis pakilo į orbitą, kad ištirtų, kas nutinka, kai ekstremalūs vėjai ir milžiniški iš Saulės išmesti plazmos pliūpsniai atsitrenkia į Žemės magnetinį skydą. Ypač smarkios Saulės audros gali sugadinti palydovus ir kelti grėsmę astronautams. Taip pat dangoje sukurti akinančias pašvaistės, žinomas kaip šiaurės arba pietų pašvaistės. Siekiant daugiau sužinoti apie šiuos mažai suprantamus kosminius orus, furgono dydžio erdvėlaiviui Smile pavesta atlikti pirmuosius Žemės magnetinio lauko stebėjimus rentgeno spinduliais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
8: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
8: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Net 73% Lietuvos gyventojų mano, kad būsto kainų šiuo metu yra per aukštos, o jaunimui pirmasis būstas ypač didmiesčiuose tapo beveik nepasiekiama svajonė, rodo naujausia apklausa. Per artimiausius 3 metus beveik pusė, 47% 18-29 metų žmonių planuoja įsigyti nekilnojamo turto, tačiau daugelis iki 30 metų amžiaus nesugebėtų sukaupti pradinio įnašo ir pirmojo būsto dabartinėmis kainomis neįpirktų, rodo Luminor banko užsakymą atlikta bendrovės Norstat apklausa. Sukaupti pradinį įnašą iš vidutinio darbo užmokesčio kai kuriuose Lietuvos vietovės yra itin sudėtinga. Pavyzdžiui, norint sukaupti 15% pradinį įnašą 66 kvadratų būtui, Vilniuje vidutinės pajamas gaunamčiam žmogui gali prireikti maždaug 9 metų, o didesniam būstui daugiau nei 10 metų. Pradinį įnašą sumažinus iki 10% sostinė, tai vis tiek lieka didelių iššūkių sutaupyti 60 kvadratų būtui, vidutinių pajamų gavėjai prireiktų daugiau nei 5 metų. Taigi, būsto rinka darosi vis žiauresnė, kas toliau, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas. Sveiki, Mindaugai.
2: Labą rytą.
1: Ir Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko ekonomistė. Sveiki, Indrė.
3: Sveiki.
1: Tai, vat, nieko gero, kažkaip iš tikrųjų, nežinau, kas gero yra, Mindaugai, nekilnojamo turto rinkoje? Kada pradėsite statyti žmonėms pigius būstus?
2: Pigius. Jo, tai, na ką, nekilnojamo turto rinkoje pavasaris, turbūt ir tiesioginė perkeltinė prasme, kažkaip mes Raigardai vis gal taip sutampa, kad apie pavasarį vis susitinkam pakalbėtą, tokius atsinaujantį informaciją, tai, na, tai nekilnojamo turto rinka gyvena ciklais. Pavasaris laik yra ciklas aktyvesnis, jau kalbam apie būsto rinką. Šiemet tai sutampa su turbūt didesnėm galimybėm žmonėm pasiskolinti nekilnojamo turto įsigijimui, nes, na, nepaslaptis, turbūt porą metų dalis pirkėjų buvo likę truputį užribyje, nes finansavimo sąlygos Europos Centrinio banko nustatoma palūkanų norma buvo gana aukšta ir tie žmonės, kurie norėjo dalyvauti nekilnojamo turto rinkoje, įsigydami būstą, finansuodamėsi ar investuodami jį, tiesiog buvo palikti truputį paraštėse. Tai dabar tikrai, nu, kokie metai, sakykime, jau galim sakyti apie tą, kalbėti apie atsigavimą, apie aktyvumą. Vilniuje, jeigu pažiūrėt ketvirčio duomenis ir turbūt ir balandžio, ir gegužės jau tokie pusės mėnesio duomenis yra, na, tai apie 500 būtų yra nuperkama. Džiugu turbūt yra tai, kad pasiūla yra atsigavusi, tai yra mūsų vystytojai geba pasiūlyti rinkai daugiau produktų, daugiau pasirinkimo, tai žmonėm ta pasirinkimo laisvė truputį išsiplečia. Tiesa, reikia su tam tikru rezervu pasakyti, kad ta pasirinkimo laisvė ne visada koncentruojasi ten, kur žmonės norėtų įsigyti būstą, tarkim, centrinės miesto dalis, tos 15 minučių miesto pėsčiomis, sakykime, teritorijos, ne, visgi periferijose, daugiau periferijose tos pasiūlos formuojasi, ar sakykime, aplinktos mūsų gyvenamosius, mėgamosius, vadinamosius rajonus. Tai tokio balanso gal truputį norėtųsi, tai susijęs su to, kad, nu, tiesiog statybos leidimai užtrunka ne metus, ne daug, kartais 5 ir 8 gauti centre, kur žmonės jį norėtų įsigyti. Bet jeigu kalbėt apie Lietuvą, nekalbam gyvenę apie Vilnių pas jūs laidoje, tai apie visą Lietuvą kalbant, tai yra aktyvi ir Kauno nekilnojamo turto rinka, ir Klaipėdoje tikrai atsigavimas yra ir jaučiamas pasiūlo ir paklausoje, žmonės taip pat yra turi iš ko rinktis ir nori rinktis. Ir apie visą kitą Lietuvą. Nu, praeiti metai tikrai nustebino, kad yra mažesnių miestelių, rajonų. Pačiam čia teko praeitą savaitę pravažiuoti per tam tikrus regionus, nes statusi net ir daugiabučiai.
1: Statusi
2: daugiabučiai, po vieną, po kitą. Žmonės pamato, tada skambina, sako, žiūrėkit, atvažiuokit ir pas mus. Už sienos į kitą regioną, į kitą rajoną.
1: O yra poreikis regionuose statyti, nes čiagi neseniai ir buvo toks formas, visai nemažas. Apie statybas, tai regionai skundėsi, kad iš esmės, na, nežinai, ką daryti. Toks uždaras ratas. Iš esmės atvažiuoja investuotojai, tarsi reikia darbininkų, darbininkams reikia būsto, būstas kažkas turi pastatyti ir tie, kas stato, sako, mes nežinom, ar paskui parduosim, savivaldybė vėlgi tada lieka, bet, nu, žodžiu, tiesiog vat, neaišku, kaip ir aš suprantu, jeigu regionuose būstas yra statomas, vadinasi, nekilnojamo turto vystytojai, jie mato perspektyvą, iniciatyva. Ar jau ten yra iš anksto numatyta, kad ten bus kam pastatyti? Kokia situacija? Vilniuje tai turbūt greitai išparka.
2: Jo, tai čia keli kampai. Turbūt iki to regionuose buvo įprasta, kad statosi žmonės dažniausiai na, individualų būstą. Patys statosi, net ir valstybės paramai, tai buvo orientuota, koncentruota, sakykime, į tas labiau nutolusias nuo centrinių didžiųjų miestų savivaldybės. Bet tai buvo individuali statyba, sublokuoti namai, individualūs namai, kotedžai ir panašiai. Galbūt mažesnė ūkio būtų statomi projektai. Dabar aš kalbu, tai kalbu apie daugiabučius, kad ten nedidelius, ten keliasdešimties būtų, keliolikos būtų, bet statomus iš dalies turint jau klientūrą, reiškia, jeigu tai aš stiprus darbdavys tam regione atsikėlė ir na, tiesiog transliuoja tą žinutę, kad reikia, mes nupirksim iš namosim. Ar ta pati savivaldybės, į kurios sako, žiūrėkit, mums reikia 10 gydytojų greitai. Reikia ten kažkokių, tai, tarkim, mokytojų. Mes jiem duodam dotaciją. Atvažiuokit, gyvenkit. Atvažiuoja žmonės, pasižiūri, sako, tai kur mes čia gyvensim? Sako, nu, namą, kol aš pastatysiu, man čia 2 metus, tai duokit tą būstą. Tai savivaldybė irgi yra tampa užsakovų ir turbūt taps vis didesnių užsakovų tokiem, sakykime, projektam. Spekuliatyviai statyti regione, kaip, tarkim, kalbam, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, pastatys ir parduos anksčiau ir vėliau, turbūt rizikuojančių daug nėra, bet su tam tikru užtikrinimu, kad tarkim, na, trečdalį tavo būsto arba pusė tavo būsto jau kažkoks tai gamybininkas, verslo įmonė turbūt iš namos arba nupirks savivaldybę, galbūt dalį dar į savo municipalinio būsto, tarkim, formuojamo fondą pasims, jau tau tam tikri finansai, verslo modelis jau reiškia, kaip sakant, groja, gali gyvendinti ir statai. Tai, nu, tokie taškiniai projektai, nesakau, kad čia masinė statyba, bet taškiniai tokie projektai atsiranda ir manau, kad jų bus matyti tikrai daugiau.
1: Dėkui, Mindaugai, tai Indrė, vis tiek apie ekonomiką truputėlį pasišnekėkime. Kaip ekonomika, na, čia dabar sako, auga ekonomika, viskas čia gerėja, sparčiai algos kyla, visa kita, bet va, ką mes matome, pagal apklausas, žmonės, ypač jauni, sunkiai kažką įperka, panašu, kad ir vyresni jau ten irgi yra kitų žinučių apie tai, kad net gaudami vidutinę algą nelabai ką gali nusipirkti šiai dienai. Tai dėl to, kaip koreliuoja tas ekonomikos

0: rodiklių ekonomikos padarinių. Tarkim, pernai metais pamatėme, kad labai staigiai nekilnojamo turto rinka atsigavo. Iš tikrųjų, sandorių skaičius šovė aukštyn ir fiksavo kone antrą didžiausią intensyvumą per pastarąjį dešimtmetį. Tai iš tiesų įspūdingas nekilnojamo turto sandorių skaičiaus atsigavimas buvo stebėtas. Tam, aišku, įtakos turėjo ir palūkanų normų aplinkos gerėjimas, bet ir, aišku, turėjo tam įtakos lūkesčiai dėl šių metų. Viena vertus, gyventojai pradėjo nuogastauti, kad bus tokių vienkartinių pokyčių antros pensijų pakopos pinigų, taip pat atsakingo skolinimosi reikalavimų, pradinio įnašo, sakykim, dydžio pokyčių. Ir tai tam, tos lūkesčius sujudino. Žmonės galvoja, na, reikia pirkti čia ir dabar, nes kai jau šitie pokyčiai vyks, tai natūralu, kad ta paklausa jinai bus dar didesnė ir įtampa nekilnojamo turto rinkoje bus dar aukštesnė. Tad tas sandorių aktyvumas, jisai prasidėjo pernai ir tai išbalansavo kažkiek rinką. Mes matome, kad nekilnojamo turto kainos pradėjo aukti gerokai sparčiau. Iš tikrųjų, tas augimo tempas, jisai didėjo. Šiuo metu skirtingais rodikliais matome, kad jis yra dviženklis. Lietuvos banko pasikartojančių sandorių indeksas rodo, kad būtent jau tas senesnis būstas yra apie 16% brangesnis nei metais anksčiau. Taip pat registrų centro rodikliai rodo, kad vidutiniškai Lietuvoje 12-13% būstas pabrango per metus. Tai iš tikrųjų, na, tai byloja apie tokį labai staigų paklausos šuliuką ir labai objektyvu, kad, na, pasiūla ne visada suspėja.
1: Patenkti. Čia vėl uždaras ratas, kitas čia uždaras ratas, nes žmonės vat, gauna pinigų ir galvoja, kad geriausia investicija yra nekilnojama turta, iš tikrųjų. Ir tada kyla kaina ir tada, kai kyla kaina nekilnojamo turto, tada tu supranti, kad, nu, iš tikrųjų, geriausia investicija yra nekilnojamo turto, nes, nu, kur tu gausi 12% plus, jeigu dar nuomoji gražą, nu, ten vos ne 15% gražą iš turto brangimo ir jeigu dar kažkas nuomausim, tai vat ir tas vėl automatiškai verčia žmonės vėl dėti į nekilnojamą turtą, vėl kaina kyla ir taip toliau, taip toliau.
0: Taip, bet na yra matyt tas momentas, kada priartės prie kažkokio prisirpimo taško šita visa karuselė. Mes matom vakaruose, kad tai jau nebevyksta. Paprastai nekilnojamo turto neišeina įsigyti be turimo nekilnojamo turto, nes vis tiek reikia turėti kažkokio turto. Tai Lietuvoje dar yra to turto ir pagal Eurostato duomenis lietuviai yra vieni daugiausiai nekilnojamo turto apsirūpinusių šalių visoje Europoje. Tai reiškia, kad to tokio mobilumo nekilnojamam turte mes turime. Mes galime parduoti tevelių, sakykim, paliktą ar kokį nors ten sodą, garažą ir jau turėti kažkokio pirminio
1: pradinio. Būtų kam parduoti, jeigu visi turi po kelis butus, tai kam tu parduosi dabar?
0: Kas tai yra to poreikio, mes matom, yra poreikio investicija ir panašiai. Bet yra tokių struktūrinių dalykų, kurie išties rodo, kad šita karuselė baigtinė, tai yra viena vertus urbanizacijos procesai. Matome, kad Lietuvos gyventojų struktūra per pastaruosius 15-10 metų labai radikaliai pasikeitė ir miestuose gyventojų labai padaugėjo palyginti su periferija. Tai reiškia, tas nekilnojamas turtas, kuris nėra didžiuose miestuose, jisai, na, jo paklausa natūralu, kad yra gerokai mažesnė, jo vertės tiek sparčiai nebėga, kaip bėga miestuose. Vertės. Ir atitinkamai to tokio mobilumo jo mažėja. Tai nėra dėkinga situacija ir tai gadina Lietuvos įperkamumo galimybės.
1: Dėkui, Indrė, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių.

0: pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Būsto rinka darosi vis žiauresnė. Kas toliau, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko ekonomistė, mūsų pašnekovai šiandien. Ir tęsiant, Mindaugai, tada mūsų čia tyrinėjimus. Apskritai, kaip vystytojai nekilnojamo turto mato, sakykime, tolimesnę ateitį. Aš negaliu sakyti, aišku, nesu čia specialistas, kad kažkaip tas miestas ten chaotiškai vystomas yra, bet ten būdavo prieš kažkiek metų statomi tokie skruzdėlynai, čia simbolis perkūnkėmis turbūt tapo, kur ten sudedamos luvelės į balkoną neįsineši, nes pro durys netelpa ir balkone. Bet iš esmės, tai simbolis, kad vat, reikia greit daug pastatyti viso kito. Dabar į ką orientuoti yra statyba? Dalis yra tikrai prakutusių žmonių, kurie perka investicijoms, dalis savo ir taip toliau. Jūs, kai matot visą tai, kas vyksta, jūs kartais į bangas orientuojatės, kurios yra palūkanų normos, pensijų pinigai. Ar yra kažkoks strateginis planas, kaip vystyti miestą, kokius statyti pastatus ilgalaikioje strategijoje ir kaip tie vat būstai atrodys, kam jie skirti. Nes mes kalbam, jaunimas negali pirkti. Gal ir nereikia. Gal tegul nuomojasi, o paskui jau nusipirks, kada paauks, vyresni taps. Ar čia nėra to strategijoje?
2: Čia labai aktualią temą, o Raigardai palėtė ir svarbę apie strategiją ir Lietuvos būsto, sakykime, ir miesto urbanizacijos strategiją. Tai taip dabar turbūt vystytojai yra vieni iš tų, kurie ir formuoja tą strategiją, atsižvelgdami į žmonių galimybes, į jų tam tikrus poreikius, tam tikrų laikotarpių ir panašiai. Bet idealiuoju atveju ne taip turėtų būti. Turėtų būti valstybės strategija arba miesto politika ir strategija. Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas turi žinoti, kiek mums dabar reikia būstų, kad mums tinkamai užtikrinti miesto gyvybingumą, augimą, paslaugų teikimą ir miesto natūralų atsinaujinimą, reiškia jaunimo pritraukimą, jaunų šeimų pritraukimą. Šiuo metu dėja taip nėra, dėja mes esam priversti kaip plėtotojai, sakykime, kaip bendruomenė, kovoti dėl sklypų tam tikrose teritorijose, įsigyti juos, planuoti, ką ten geriausio gali padaryti. Aišku, čia tų jau istorijų, kaip buvo tie perkunkėmi ar kiti kvartalai, kur su intensyvumu 3, čia labai intensyvus užstatymas, dabar kad jis visą turbūt 3 kartus mažesnį intensyvumo projektą maksimaliai galėtum gyvenamai pastatyti Vilniaus mieste pagal Vilniaus miesto politiką. Ir turbūt tai yra į naudą gyvenimo kokybė ir aplinka ir panašiai. Bet jeigu galėtum, jeigu nebūtų miesto visiškai politikos, nebūtų aiškumo, nebūtų bendro plano reikalavimų, tai turbūt būtų ir tokių projektų toliau atsirastų. Tai va, tai pradžiai reikia matyti atsigręžti truputį į tą mūsų valstybę. Mes visi esame valstybė. Ir verslas, ir politika, ir visi valstybė. Ir tai susitarimą, kokio mes miesto norim, kiek tos miestas gali įsisavinti žmonių augimo ir ką tada mes statom. Nes dabar tam tikri, kaip ir pats sakai, okay, atėjo dabar pigesnių pinigų galimybę, dabar sugrįžo investuotojai, ne, nekilom turto rinką. Nu, tvarkoj. Tai reiškia, formuojam ir kuriam projektus ir formuojam produktą ir statom jį orientuotą į tos, kurie labiau tokį, sakykime, perka. Tada lieka nuo šalyje šeimos, jaunos šeimos. Gerai, mes galim kurti turtą jaunom šeimom, reiškia, reikia didesnės kvadratūros būsto, galbūt kažkur tai ramesnėse vietose, užtikrinta visa socialinė infrastruktūra, darželį, mokyklos, žaluma ir panašiai ir panašiai. Tokių sklypų rinkoje tiesiog nėra, kur galėtum statyti. Nu, vienetai yra, nežinau. Sukurti jų irgi negali. Savivaldybė kita vertus ir valstybė turi turto, turi, nu, Vilnius yra vienas labiausiai išsiplėtusių miestų, žalių miestų, turi tokio turto, kurį galėtų į rinką įlieti, tų sklypų galėtų atsirasti vėl aukcionai, sakykime, sklypų įsigijimo ir miestas, Vilniaus savivaldybė, tarkim, Kauno savivaldybė, Klaipėdos, kiti galėtų būti kaip rimti žaidėjai. Jie sakytų, žiūrėkit, mes matom, va, tam rajone formuojam jaunų šeimų gyvenvietės, norim, kad ten atjaunėtų gerai kvartalas, tarkim, taip patys Lazdynai, Karoliniškas ir panašiai, galima, juos reikia jauninti, nes jie jau, žinom, ten mūsų tėvai, seneliai, juos augo, jie jau taps nepatrauklus gyventi, nu, tam tikri pravažiavus per Lietuvą, matys, tam tikri tušti daugiabučiai yra, kur vienas butas yra renovuotas, ne na, namas, o būtas yra renovuotas, apšiltintas ir viskas, nu kažkoks tai nežinau.
1: O Mindaugai, va tas jaunų šeimų kvartalai, va čia man įdomus tas klausimas, nes aš kartais, kai skaitau, aš taip pagaunu, kad kartais nesuprantu. O dabar ten sako, statysime, pavyzdžiui, ateina mada mažiems būstams. Ką aiškia mada ateina? Vat, ir tada, nu, statytos vystytojas staiga tą madą vejasi. Čia kaip, nežinau, platus džinsai, siauri džinsai, bet tu negali, reiškia, iš principo, vat, pristatėjai mažu, o paskui ką su jais daryti? Nu, tai jauno šeimos irgi, iš principo, jos pabūna jaunom, kurį laiką paskui jos pasidaro jau vyresnės šeimos. Ir tada ką daryti su tuo kvartalu, kuris pritaikytas jaunom šeimom? Vat, tarsi, toks, kažkokie segmentai pagal tai, kaip žmogus, o ten viengungių, pavyzdžiui, nėra kvartalų, kur nors galėtų.
2: Čia gan reikia kvartalų daryti, bet reikia integruoti, kad kiekvienam kvartale galėtų atsirasti dalis, tarkim, šeimos būstų dalis, nežinau, viengungių būstų dalis, nuomos būstų dalis, kažkai tai tam tikram gyvenimo etapui skirtų būstų, tai tas miksas, jis ir sukuria gyvybingumą, tai yra miestas. Mm. Jeigu tu kvartalą padarysi tik tai kažkokiu tai mažiukų butukų, nu tai ten kažką tai jis gali ir getizuotis, nes visiškai atsiras, gali atsirasti skirtingų socialinių sluoksnių arba etinių arba dar kažkas tai. Formuojasi bendrijos, kurios prie gero dažniausiai užsienio pavyzdžiai rodo neprivedę. Tai miksavimas, skirtingus socialinius sluoksnius, skirtingų galimybių žmonių gyvenimas kartu, su gyvenimas kartu, vis yra naudingas. Dėl ko, tarkim, prabangiuose kvartaluose užsienyje atsiranda 10% socialinio būsto, ne? Reiškia, integruojami žmonės, kurie galėtų, na, matyti, žinoti, jaustis taip pat oriai gyvendami mieste, kaip ir kiti. Tai toks modelis turbūt irgi turėtų veikti. Tai vat, tas būsto mažėjimas, nu, čia irgi ne iš.
1: Apie tai galvojam. Aš turiu meni valdžios miestų, kad vat, kaip atrodys tas kvartalas, ar, nu, va, čia imkit sklipelį, statykit, ką norit.
2: Ne, tai miestas visą laiką derina projektą, jisai, nu, siunčia tam tikrą žinę, kad, nu, turėkime ten miksą, ne, tarkim, nu, miesto politika Vilniuje yra gyvybingi pirmi aukštai, ne, kad pirmi ten neužsidarytų, neužsibarikaduotų tvaromis, pirmi, reiškia, atviri, reiškia, kas, nu, prekyba, paslaugos, kirpiklėlės, kažkas ten vyksta, juda, ypač interesą darysi, tai labai pasiteisino perspektyvų. Už taip plėtotojas, kad daro tokį gyvybingą pirmą aukštis, galbūt gauna tam tikrą iniciatyvą iš miesto, ne, tarkim, gali galbūt truputį daugiau pastatyti, ne, intensyviau, ar ten kokio pažyminio parkingo nedaryti, kažkiek, nu, yra tam tikri galimi teisėti, teisėtis nusyti reikalavimai, kurias tu gali išpildyti, atliepdamas į miesto tą norą ir galimybę. Ko miestas negali pasakyti, kad statyktų man 100 kvadratų dabar butus. Nu, negali pasakyti, visi sakė, žiūrėkit, tokių būtų neperk, arba jie yra per brangus bendroje sumoje, kad centre tokį būtą statyti. Taip, aš jį galbūt galiu statyti labiau kažkur priemestyje, bet tada jau jis konkuruoja su kotedžu arba su namu. Ir vėl tampa toksai, na, tai irgi, bet reikia rasti tokį balansą. Tada atsiranda, nu, to išmanaus, sumanaus, efektyvaus planavimo klausimai.
1: Stovi, triaukščiai priemiščiuose namukai tokie su būtais, gal visai tai įdomus.
2: Jeigu ir konkuruoja, na, kažkas gal mėgsta gyventi ant laiptų, kažkas ne, čia jau reikia individualiai.
1: Kaip sakant, nereikia žolės
2: pjauti. Reikia žolės pjauti, jo. Bet čia tikrai yra iššūkis ir net ir pabaigiant, galiu pasakyti, kad dabar turim, tarkim, tą pačią vokiečių brigadą atsikeliančią, ne, į Vilnių Kauną. Turim iššūkį, jie neranda, šeimos atvažiuoja, didesnė banga yra kitais metais. Jie sako, žiūrėkit, mes nerandam apart namų ir kotedžų didesnių būtų centre, jeigu norim gyventi. Ir iškiai, prie ko mes priėjom, kad, nu, lietuvių gal negirdėjom, bet atvažiuoja užsieniečiai, sako, jau nebe vakariečiškas gyvenimo būdas šeimom.
1: Taip. Trumpą pertrauką padarom. Dėkui, Mindaugai, už jūsų pasisakymą. Po pertraukos pratęsim.
0: Žinių radijas.
3: 15:30.
0: Žinios.
3: NATO naikintuvams Estijoje numušus droną, ministras tvirtina, kad tas pats vyktų ir Lietuvoje. Aušriečių lyderis teigia dalyvausiantis savivaldos rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojų Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Anot ministro, šiandien virš Estijos skridusį droną numušė NATO oro policijos naikintuvai, pakilę iš Šiaulių oro bazės. Dronų incidentas sekmadienį fiksuotas ir Lietuvoje. Kaip įtariama, ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis kirto šalies sieną ir nukrito Utenos rajone. Į droną panašų objektą pirmiausiai fiksavo pasieniečiai, kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio nerado. NATO oro policijos įvykdytas į Estijos oro erdvėje skridusio drono numušimas rodo, kad misija veikia ir įgyvendina savo tikslą užtikrinti kolektyvinį saugumą. Tai pareiškė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Sachna. Į grėsmę F-16 naikintuvais reagavo Šiauliuose dislokuotas Rumunijos oro policijos padalinys. Sachna pabrėžė, kad Ukraina turi visas teises atakuoti Rusijos karinius taikinius, siekdama sumažinti Rusijos galimybės tęsti agresiją. Anot jo, Estija neleido naudoti savo oro erdvės atakoms prieš Rusiją. Tokie incidentai susiję su Rusijos vykdomu trukdymu, sakė ministras. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dalyvausiantis kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Jis tvirtino, sulaukęs ne vieno partijos skyriaus kvietimo kandidatuoti jų savivaldybėje, atkreipdamas dėmesį į Palangą ir Alytų. Kita vertus, Žemaitaitis atmetė galimybę kandidatuoti į Klaipėdos miesto mero pareigas. Anot jo, galutinis sprendimas dėl jo dalyvavimo savivaldos rinkimuose turėtų paaiškėti spalį arba lapkritį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orų prognozė pristato Sekasoft – IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žinom, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
7: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Radijas.
4: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, būsto rinka darosi vis žiauresnė, kas toliau, apie tai šiandien šnekamės, Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Indrė Genytė Pikčienė, artėja banko ekonomistė, šiandien mūsų pašnekovo Indrė, tai pat besiklausant viso to, iš tikrųjų tų pinigų galima gauti iš bankų, iš jūsų turbūt banką galima gauti, bet šiaip, vat, ir ką mes kalbėjom pradžioj, ir užstatai, ir šiaip pats būstas, jisai brangsta, ir bet iš kitos pusės, nu, kad jūs sakėte, sustos kažkada tai, o kas lems, kad sustos, nes jau dabar atrodo, kad kiek ten 88% savininkų yra Lietuvoje būsto, tai kas lemtų, kad sustotų ir iš principo, ar tada kažkas darysi su būsto kainomis, ar galimybės gauti paskolas pasivis žmonių gebėjimas įpirkti tą būstą ir dėl to kažkaip tai, na, nežinau, gal pagaliau kažkaip kristos kainos, čia pajokauti norisi, bet kokios tendencijos ateityje nusimato?
4: Na, matyt, norint pasižiūrėti, kas bus, tai reiktų pasižiūrėti į brandžias šalis, tas, kurios jau turi tikrai brandžią nekilnojamo turto rinką. Matome, kad kainos mažai kur krenta ilgesnį laikotarpį. Būna kažkokios trumpalaikės korekcijos, kurias sąlygoje paprastai sąstingiai krizės ar kažkokie išoriniai šokai, bet labai greitai vėl tos kreivės riečiasi į viršų ir toliau būstas brangsta. Tai yra natūralu, matyt, kaip ir visas turtas, kaip ir vertybiniai popieriai, taip ir tos vertybinių popierių indeksai, taip ir turto kainos, jos yra užprogramuotos kilti, nes, na, kalbant apie nekilnojamą turtą, tai yra ir apskritai ribotumo dar faktorius įsijungia, tai nebus tos pasiūlos tiek, kad jos būtų perteklius labai ilgą laiką, nebent, na, ištiktų kažkokia labai rimta ilgalaikė stagnacija, recesija. Ir kažkokią kataklizmą. Tai, kad turtas brangs, tai čia matyt nėra klausimų. Kita vertus, matyt ta tokia spartesnio nekilnojamo turto augimo tendencija, jinai siejasi su atskirų miestų sėkme, atskirų miestų ekonominė sėkme. Kuomet miestas susiduria su problemomis, kuomet, sakykime, ten yra neigiamas migracijos srautas, gyventojų nedaugėja, tuomet natūralu, kad ir tos paklausos nėra ir nekilnojamo turto patrauklumas jis nėra didelis. Nenori nei patys gyventojai, tiesiog neperka nei patys gyventojai, nėra nei investicinio matyt poreikio ir panašių dalykų.
1: Iš 60 savivaldybių įdomu apskritai, kokį čia vaizdą galima nusipaišyti dabar, nes turbūt ten miestas Vilnius tapo ir toliau bus ten traukos centras, Kaunas, Klaipėda irgi greičiausiai, o iš visur kitur, kai va, Mindaugas sako, nu, stato, bet ten turbūt sukandę dantis dar priklauso nuo to, kiek savivaldybė sugeba sugeneruoti investicijų, bet ir tiek. Lietuvagi iš principo nėra auganti valstybė, kaip ir visos kitos Europos valstybės, tai čia tik žmonės persiskirsto, kaip reikia suprasti, kas čia dar.
4: Na, yra matyt tų tokių specifinių konkurencinių pranašumų tose ir atokesnėse savivaldybėse, kurios yra patrauklios. Kurortinės savivaldybės, Birštonas, Druskininkai, jau nekalbant apie pajūrio kurortus niekada, nes tokios dėmesio matyt, kalbant apie antrų namų klausimą, apie investicinio nekilnojamo turto objektų klausimą. Taip pat, na, tie mūsų didesniai miestai. Lietuva tikrai nėra vieno miesto valstybė. Tuo mes galime didžiuotis, pasidžiaugti, ir turime tą išlaikyti, nes tai tikrai yra dėkingas mūsų paveldas. Ir iš tikrųjų, ta prasme, turime tiek Klaipėdą kaip uostą, kuris turi potencialą aukti ir turi būtent ant to savo konkurencinio pranašumo. Tai yra jūra, yra kurortiniai aspektai ir panašiai savo ateitį statyti. Taip pat Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, tai yra, na, tikrai tie tokie transporto mazgai ir atitinka pramoniai labai dėkingi miestai, kurie irgi turi begalės potencialo tapti patraukliais ir atitinkamai, kuomet ekonomikos pulsas bus aukštas, tai natūralu, kad ir nekilnojamo turto rinka reaguos. Jau nekalbant apie Vilnių, kuris ir dabar augantis miestas, kuris paslaugų centras, tai iš tikrųjų tų tokių konkurencinių pranašumų kiekvienas didesnis miestas turi. Mažesnieji miestai irgi turi ieškoti, nes yra tų privalumų tiek gamtos padiktuotų, tiek ir atitinkamai susikurtų. Matome tokesnių miestelių lezų sėkmės istorijos, kuomet yra įkūriamas traukos centras gamykloms ir atitinkamai tos gamyklos atėjusios, jos irgi pasistato daugubučius darbuotojams ir atitinkamai užkelia to regiono ekonomikos pulsą į viršų. Tai čia nuolatinis matyt procesas, kuris yra labai tampriai susijęs su tiek savivaldybės apsukrumu ir pastangos sąlygomis, tiek ir gebėjimu būtent tuos konkurencinius pranašumus išnaudoti. Tad nereikia manyti, kad auks nekilnojamo turto kainos visur objektyviai Lietuvoje, taip nebus, bet stengtis reikia, kad jau vien tas nekilnojamo tiek ekonomikos pulsas būtų kuo didesnis. Ir aišku, yra ir tų tokių pavienių tendencijų. Miestuose gyvenimas jis yra labai įtemptas, sudėtingas, persekioja tas vadinamasis fear of missing out efektas, kai, na, nuogastaujama praleisti kažkokį dalyką ir tas nervacijos lygis yra gerokai aukštesnis. Tai žmonės persisotinę šito jausmo, jie renkasi tokiau gyventi, galbūt labiau gamtoje, darbas nuotoliu, kurį mes išmokome per pandemiją ir po jos iš tikrųjų labai atlaisvina rankas tą daryti. Ir kuriasi bendruomenės, tikrai gražios, jaunos bendruomenės, kai kuriuose mažesniuose miesteliuose ir atitinkamai klesti. Tai galbūt ateityje ta tendencija su visu ilgamžiškumo, sakykime, populiarumu tik tai stiprės.
1: Bet einama link to, kad vis tiek, na, nežinau, čia dėl finansinio raštingumo problemų ar dėl ko yra, kad vis tiek kiekvienam reikia turėti dar po antrą būstą ir kad va, dėl šventos ramybės, dėl pensijos kokios nors ir taip toliau, čia prie to eina vis tiek Lietuvė, ar kaip yra, ar dabar jau keičiasi?
4: Yra didelė inercija, tikrai nekilnojamas turtas yra populiarus investicinis objektas, bet žvelgiant jau tais pjūviais pagal amžių, matome, kad jaunimas yra gerokai labiau finansiškai išprusęs, gal ir įperkamumo yra niuansų, kurie apriboja galimybės įsigyti būstą kaip nekilnojamo turto objektą, kaip investicija, bet matyt atsirado ir tam tikro nerimo dėl įvairių geopolitinių rizikų, nes, kaip žinia, na, tas finansinio raštingumo vienas pamatinių aspektų yra, kad reikia diversifikuoti savo turtą, yra išskaidyti, nedėti visų kiaušinių į vieną pintinę, kaip sakant. Tai jaunimas investuoja gerokai įvairiau, jie stengiasi išbandyti kitas turto klases ir na, ne vien koncentruotis į nekilnojamą turtą.
1: Dabar jaunimas keičia darbą kas 6 mėnesius ir jie būstą taip pat keičia kas metus. Ar čia jau darbo, kad būtų? Ne, jau, kas,
4: iš tikrųjų, jaunimas yra daug globalesnis, negu tarkim mes buvome, ar tarkim mūsų tėvai iš viso. Ir natūralu, kad jie save mato kaip judančius po pasaulį ir tas būsto prisirišimas ne visada yra vertybė. Tai turėti nekilnojamą turtą yra jau didelis rūpestis, ne vien tik tai malonumas pasiimti gražą. Ir atitinkamai jaunimas matyti ieško būdų, kaip tą turtą turėti gerokai paprasčiau valdomą. Tai matyti ir tai yra labai svarbus aspektas.
1: Aha, dėkui, Indre, tai Mindaugai tęsiam. Tad vis tiek tos tendencijos, kurios čia dabar mes aptarinėjom, jos, o nekilnojamo turto plėtros rinka, jinai kiek inertiška yra iš principo, ar jūs vis dėlto dabar jau kartu su miestais, su miestų vadovais, valdžiomis bandote kažkaip ieškoti harmoningesnio sąlyčio su aplinka, nes iš principo, nu, Visą laiką čia, kiek kartais paskaitai, ten sen buvėjai miesto labai piktinasi, kad tankėja tas miestas, kiek čia galima tankinti. Indrė sako, vis tiek žmonės dabar tampa tokie, kad jau gal tas miesto bursdesys yra ir šurmulys, ir įtampa, ir stresas verčia žmonės ieškoti kažkur link pakraščių miesto būsto. Ar vis dėlto einama dar labiau prie tankinimo miestų ir mažiau galvojant apie apylinkės? Kokia čia situacija?
2: Čia gal sunku subendrinti, bet truputį dar pareflektuosiu prieš tai jūsų temą, tai dėl savivaldybių, čia labai įdomu, praeitą savaitę buvo paskelbtas pirmą kartą savivaldybių toks indeksas, ne, savivaldybės ten sureitinguotas, tai ten nekeliant klausimą dėl to reitingo pačio, sakykime, metodiko ir panašiai, viena iš temų buvo būstas, ne, va, taip jūvis, kuris man, pavyzdžiui, buvo įdomus, tai yra būsto prieinamumas, būsto, tai didinių šitienais nebuvo top, tarp top pasirinkimų ir ten tikrai jeigu kalbėsime apie ten Vilnių, kuris reitingą reiktais buvo lyderis, tai ten būsto rodiklis buvo vienas iš tokių žemesnių, nes, na, sakykime, ten yra kiti privalumai, ne, ten ekonominė gale, paslaugų prieinamumas ir panašiai, bet būstas yra iššūkis, turbūt ir tai visų sostinių didmiesčių. Bet būtent vat, regionai, būtent mažesni miesteliai, kurortiniai ir ne tik, kurie čia dar net nebuvo paminėti, ten mano pirmą vietą buvo Zarasų rajonas pagal būsto prieinamumą, jie būtent tenais laimi. Tai visą laiką, nu, ta prasme, žiūri ir vertini ir skaičiuoja, jeigu tu nori gyvenimo kokybę savo nekeisti, kad ne visą laiką didmestis yra vienintelė galimybė ir kartais į kurortą gali ne tik tais antro būsto, sakykime, įsigyti ir kartais pavažinėti, bet gali ten ir gyventi, rasti visai kitą gyvenimo kokybę. Tai va, grįžtant prie klausimo apie tą inerciją ir apie miestų augimo tą potencialą ir gyvenimo mieste, tai čia yra amžina diskusija, ne? Tankinamas miestas. Nu, pastovi yra kaltinimai ir miestų, ir vystytojams, kad nu, užstatysit miestą, užtankinsit ir panašiai. Bet reikia suprasti, kad Vilnius, nu, tarkim, apie Vilnių, kitus miestus nekalbam, Vilnius, nu, lyginant su vakarų Europos miestais, nu, to tankumo rodiklis yra visiškai mizeris. Ta prasme, palyginus su kitom sostinėm, kokį mes tankį turim ir kokį mes prarandam miesto tankį, tolsta nuo centrinių miesto, sakykim, rajonų, tas pabirimas miesto direka, jinai yra, tikrai yra labai didelė. Ką tai reiškia miestiečiams? Nu, ne vien apie tai, ką mes matome aplinkui, bet apie tai, kiek tai kainuoja, ką mes matome aplinkui. Kiek kainuoja išlaikyta infrastruktūra, kiek kainuoja tą autobus arba troleibuso liniją atvesti, kiek kainuoja tinklus nutiesti į miesto pakraštį arba regioną, yra didžiuliai labai kaštai. Ir už tai turi susimokėti visas miestas, ne to rajono gyventojų, kuris nesatsikėlas, bet visas miestas. Tai ar mes esam tokie prabangus, kad galėtume sau leisti gyventi nekompaktiškam, netankiam, nu, nekokybiškai netankiam mieste, tai va čia yra klausimas. Tai aš manau, kad čia perspektyva mūsų didmiesčių vidinės plėtros dar tikrai didžiulė. Nekalbėkime apie žalių plotų užstatymą, kalbėkime apie tą vadinamą Brownfieldą, ne, apie tas visas gamybinės teritorijas, Kaunas, pilnas tokių teritorijų, Klaipėda, visas, va, čia irgi vaizdai pas jūs keičiasi, visa ta juosta palimare, sakykime, kur galėtų išsikelti dalis uosto nereikalingų galbūt funkcijų ir ten atsirasti nauja kokybė gyvenimo, ką demonstruoja tarkim projektai, kurie dabar ten skuriasi. Vilniaus miestas turi apie virš 100 hektarų teritorijų centriniai miesto daly, kurios gali būti konvertuotos. Reiškia, va tiek čia gali dešimtis tūkstančių būstų gali atsirasti vien toj dalyje. Reiškia, tam reikia valios, tam reikia pasitikėjimo ir tam reikia tam tikros spartos, nes nu, mes negalim kalbėti, kad per 100 metų mes čia jas apgyvendinsim, bet turi būti sutarimas dabar. Tai vat miesto planavimas, miesto planai, miesto sutarimas tarp plėtotojų, miesto žinojimas, ko jisai nori, be abejo, kai ir pasikartosiu, minėjau, nu, turi miestą žinoti, kiek jam reikia būstų per ateinančius 5 metus. Neversas turi pasakyti, mes pastatysim Vilniuje, nu, 5000, tarkim, būtų gerai, kad 5-25 000 būstų. Turi pasakyti, miestas, mums reikia tiek tokių būstų ir mes padarysim viską, padarysim, nežinau, paskatas, programas, priemonės, kad mieste tiek atsirastų. Investuosime mes, kaip miestas, kurdami municipalinį būstą, investuos verslas, kuris ir iki šiol statė miestus, ir tai bus bendra sinergija, kurioje galės atsirasti įvairios formos būstų. Ir loftų, ir mažių būtų, ir didelių šeimos būstų, įvairių. Bet tam reikia patys suskaičiuoti ir žinoti, ko tas miestas nori. Tada bus taiklus planavimas, nes dabar kartais mes truputį bėgam paskui traukinį, paskui realybę, kurią mūsų demografija ar mūsų darbo rinka formuoja.
1: Dėkui, Mindaugai. Tai Indre, vis tiek bankų politika šiai dienai, mesgi pradėjome nuo to, kad įpirkti jaunam žmogui darosi sunkiau ir tada žiūrim, ką bankai užuot, kad tos sąlygos, kaip sakyti, lengvėtų, gal jos tik tai darosi, nu, ten sunkesnis, dabar antram būstui, ten dar kažką, didesnis pradinis įnašas turi būti, tarsi taip yra, gal koks yra apskritai pirkėjas ir besiskolintojo paveikslas? Anksčiau atsimenu gauti iš banko paskolą prieš 25 metus, tai ten būdavo, kuo tik nereikėdavo užstatyti save, būtę strobą, pirtį, viską, kad ten tik tai kokį būtą nusipirtum. Dabar, nu, neišlipant iš lovos tą paskolą gali gauti, bet nu, reikia įvykdyti sąlygas. Bet iš esmės gal mes per daug atsargiai žiūrim į jauną žmogų, kuris nu, ruošiasi gyventi vis tiek. Jisai, bet kaip atiduoti duos tos pasko.
4: Nu, buvo ir kitas etapas. Prisiminkime 2005-2008 metus prieš didžiąją recesiją, kuomet priešingai buvo per daug lengvai išduodamos paskolos ir vėliau tas labai skausmingai paveikė mūsų visą ekonomiką. Tai reikia nepamiršti, kad na, vis tik kreditavimas yra sisteminis dalykas ir ta priežiūra, kurią Lietuvos bankas nustato, jinai yra labai surimtų pagrindų pamatų, tai yra išmokta labai skaudi pamoka, nes 2009 metų recesiją mes pasitikome su išpūstu kredito ir nekilnojamo turto rinkų burbulu ir atitinkamai na, patirdami tą išorinį šoką, kaip mažai ten atvira ekonomika, labai stipriai nukentėjome. Tad kreditavimas jisai privalo būti labai atsakingas ir tam buvo įvesti atsakingos skolinimosi reikalavimai, kurie ir prižiūri, kad tie procesai būtų tvarūs, kad tie procesai būtų nepertekliniai ir neišbalansuotų situacijos. Ir dabar, stebint į bendrą kreditavimo portfelio augimo tempą, tai tie procesai vyksta. Iš tikrųjų, vienas sparčiausių augimo tempų, kalbant apie būsto paskolų portfelio augimą, yra stebimas nuo 2009 metų prieš krizę. Tai vienareikšmiškai rodo, kad aktyvus ir intensyvus metas, kad ta rinka yra įtempta ir atliepia dabartinį nekilnojamo turto rinkos suaktyvėjimą, bet tas daroma tvariai dėl atsakingų skolinimosi reikalavimų ir visas griežtumas matyt ir ateina dėl Europos Centrinio banko palūkanų normų situacijos, dėl rinkų lūkesčių ir Euriboro tolesnės raidos ir labai natūralu, kad na, norintis gauti paskolą gyventojai, jie turi atitikti tuos atsakingos skolinimos reikalavimus.
1: Bet kaip suprantu, čia karts nuo karto mes pažvelgėme nekilnojamo turto rinką, tokias apžvalgas, vis tiek, kai aš vat, rašau būsto rinką darusi vis žiauresnė, tai suprantu, kad ir kita laida bus dar žiauresnė ir dapasme, lengviau nebus, ar ne?
4: Na, iš tikrųjų, jos sušvelninti kažkokiais paklausą skatinančiais veiksniais, na, nereikėtų, nes tokiu atveju jinai ateityje programuojama, kad bus dar žiūresnė. Tai jeigu mes pradėsime daryti visokias išimtis jaunoms šeimoms labai intensyviai, tai mes skatinsim paklausą, tuo tarpu pasiūla, kai buvo, taip ir liko ir bus tokia nepakankama. Tai reiškia, mes dar labiau užveršim tą tokį disbalansą, kuris dabar yra besiformuojantis dėl tų saudrintų lūkesčių. Todėl geriausia, jeigu ta būsto rinka vystytųsi koja kojon tvariai, be kažkokių tokių vienkartinių sprintų ir pasiūla atitiktų paklausą. Tai matyt, geriausias sprendimas yra didinti pasiūlą, kad ta pasiūla būtų įvairi, kad jinai būtų ir atlieptų paklausos augimą, miestų plėtrą ir atitinkamai gyventojų skaičiaus didėjimą. Tai matyt, paantrinsiu Mindaugui, kuris minėjo, kad turi būti tokie ilgalaikiai vertinimai, kiekgi tas miestas augs gyventojų skaičiaus prasme, kokio to būsto reikės ir atitinkamai ta pasiūla būtų labai dinamiškai valdoma pagal poreikį.
1: Gerai, miestas auga, kol kas dar turbūt ir bent jau Vilnius augs, apie kitus miestus matyt dar atskirai reikia žiūrėti, kaip ten viskas vystysis, apie tai dar kalbėsime ne kartą. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Mindaugas Tutulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, Indrė Genytė Pikčienė, RT banko ekonomistė, buvo šiandien su mumis. Dėkui tiems, kas žiūrėjo klausyti, buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
8: Pokalbis.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina paneigė Rusijos teiginius apie neva iš Latvijos planuojamas atakas. Dėl LRT pataisų gali būti šaukiamas neeilinis Seimo posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Anot ministro, šiandien virš Estijos skridusį droną numušė NATO oro policijos naikintuvai, pakilę iš Šiaulių oro bazės. Estijos gynybos ministras sakė, kad tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje. Latvijoje taip pat buvo pastebėtas vienas bepilotis orlaivis, kuris vėliau paliko šalies oro erdvę. Skubiai pakilę NATO naikintuvai vizualiai negalėjo identifikuoti šio objekto virš Latvijos. Krašto apsaugos ministerija informavo, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota. Ukraina oficialiai atmetė Rusijos teiginius, kad ukrainiečių pajėgos rengė atakas prieš Rusiją iš Latvijos teritorijos. Pavadino juos dezinformacijos kampanijos dalimi, kuria siekiama destabilizuoti Baltijos regioną. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginius pavadino melagingais ir pabrėžė, kad Latvija neleidžia naudoti savo teritorijos ar oro erdvės pulti Rusiją ar bet kurią kitą šalį. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Jo teigimu, Kremlius formuoja melagingą naratyvą, kuriuo siekia įbauginti kaimyninės šalis. Parlamento specialioje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Paklaustas, ar susitikimas susiję su Utenos rajone Samanės kaime sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas prieštarauja konstitucijai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad Nausėda pritarė diskusijoms dėl konstitucijos keitimo, jei Lietuvoje būtų norima dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų pradėti tokias diskusijas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat sakė matantis tam poreikį. Parlamentui ketvirtadienį planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad jau penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguoto LRT įstatymo pataisų. Šias pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Eidamas 92 metus mirė kompozitorius nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Žinia apie netektį pasidalino Lietuvos kompozitorių sąjunga. Pagerbimas ir atsisveikinimas vyks šeštadienį ir sekmadienį sostinės Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose. Kompozitoriaus urna bus sekmadienį laidojama Vilniaus Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Valstybės vadovai pareiškė užuojautą dėl netekties.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
5: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: Termitai ne tik galėjo būti visavertis mūsų protėvių maistas. Šie įskrusdelės panašaus vabzdžiai dirbdami iš vien sugeba pastatyti net 5 metrų aukštį viršijančius statinius. Juose išvedžiojamas tunelių ir ertmių tinklas, sudarantis požeminį vabzdžių miestą. Nemažiau įdomu tai, kad termitai draugiškai sugyvena ir su kitais organizmais. Ši simbiozė termitams leidžia naudotis medieną ardančių grybų išskiriamomis maistingomis atliekomis. Mainais už sveiką patiekalą vabzdžiai grybams suteikia saugią gyvenamąją vietą požeminėse termitino ertmėse. Toks bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – ar kūryba vis dar romantizuojama ir mūsų pašnekovė Milda Arčikauskaitė. Labas, Milda.
2: Labas.
1: O Milda galėtume apibūdinti kaip dainininkė, kurėja bei balso menininkė. Toks labai išraiškinga tokia metafora. Tai gal galėtum papasakoti nuo pat pradžio, kaip atsiradai visam šitam keli tiek su dainavimu, tiek su visom tom balso vibracijom, kūryba, kas tave tenais atvedė?
2: Oi, tai čia būtų labai ilga istorija iš tikrųjų.
1: Na, tai kažkaip, long story short, kaip ten sako.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai mano tėveliai dailininkai yra, tai galbūt ir aš galėjau tapti dailininkė, bet nuo vaikystės eidavau į muzikos mokyklą, grodavau instrumentais ir eidavau į teatrą. Tėvelis vesdavosi, tai ten irgi labai klausydavausi garsų, muzikos būtent teatrui sukurtos ir visokiausių aktorių balsų. Tai mane tie balsai labai ten žavėdavo, pakerėdavo, aš juos mėgdžiodavau visokiausiom spalvom. Tai manau, kad tas labai daug lėmė ir taip pat, kad su močiute mes dainuodavom, kai gamindavom valgyti. Tai čia irgi būdavo tokia labai, nu, labai gera būdavo iš tikrųjų.
1: Tokia tradicija nuo vaikystės jau atrodo tarsi formavosi.
2: Taip, taip. Na ir mokykloje ten viduriniai per muzikos pamokas daug dainuodavom. Tai būdavo tokių progų, kad visą laiką tenka vis padainuoti. Ir toksai kitoks reiškimas balso. Manau, kad teatre jisai toks dramaturgiškas priėjimas labai svarbu, kaip emocijos pasireiškia per balsą. Tai va, tai... Tai visą laiką man tas buvo įdomu, kad ne tik, kad ten tvarkingai gražiai sudainuot pataikantį natą, bet kad vis dėlto tam tikrą mintį perduoti ir emocijas išreikšti. Tai šita tema mane visą laiką domino ir kadangi su mokiniais dirbu 19 metų, čia taip išėjo, tai vat, nuo 2017 aš pradėjau kažkaip prisimenu ypač domėtis, visokiausius ten pati tyrimus daryti ir savo mokiniams irgi pasakot, kaip tenai galim išreikšti per balsą, kokias emocijas, kaip mes jaučiamės, kaip keičiasi balsas, kaip jo tembras keičiasi, kaip tempas keičiasi, ritmika, kalbėjimo ir taip toliau. Daug ten tų parametrų yra iš tikrųjų.
1: O niekada nebuvo klaustuko tau pačiai, ar aš tikrai čia ir gal aš turiu kažkur kitur pasukti, ar ne, nes atrodo viskas nuo vaikystės prasidėjo, taip tas kelias susidėliojo ir niekada nebuvo to saugo užklausimo, kad o tikrai aš čia taip darau, ar taip darau tiesiog, nes taip jau man atrodo įgimta turėjo būti.
2: Man tai būna, aš manau dažnai.
1: Būna?
2: Iki šiol, jo. Ir aš prisimenu, kad irgi va su tėveliu kažkada šnekėjomės, tai jisai sako, kad ir jam būna netgi.
1: O kur galvoji, norėtum kitur pasukti? Jeigu vat nebūtų šito kelio.
2: Tai aš ir sukinėjosi, iš tikrųjų. Kažkaip visą laiką, vis gyvenimas labai pastebėjau, eina etapais. Ir nereikia gal to bijoti. Nes, tarkim, buvo tikrai toks laikotarpis, kai labai daug su mokiniais dirbau. Nepaprastai. Nu, man ten buvo tiesiog kūrybos toks aruodas, labai, labai kūrybiškai prie to priejau, nes kūriau savo mokyklą, laisvo balso studiją ir ten visokiausius koncertus aš ten su savo mokiniais organizuodavau, kadangi Užupio meno inkubatoriaus buvau rezidentė, gal kokius 4 metus berods, tai mes ten tiesiog siausdavom ir visokiausius koncertus organizuodavom su savo mokiniais, tam inkubatoriui, visokiausiose šventėse dalyvaudavom ir aš ten kaip konferencija būdavau, ten sudarydavau programą, pravesdavau tą koncertą ir visokiausiais formatais iš tikrųjų, nes ir individualios pamokos vykdavo ir ansambliai, tai va, tai buvo toks labai stiprus laikmetis. Buvo kažkoks labai stiprus irgi laikmetis, pavyzdžiui, kai su kolegom visokiose ten baruose grodavom, daug dainuodavom, paskui tarsi nuslobo. Dabar mokinių irgi mažiau, gal tie barai, pavyzdžiui, atgims, gal vėl kur nors išstosiu tokioj, sakykim, betarpiškoj aplinkoj padainuot, nes, nu, baras, vyninė, ten koks kabakas, kaip aš sakau, tai toksai betarpiškumas ten labai didelis. Justi yra tiesiog čia pat yra klausytojas. Tu dainuoji ir jisai tau gali pasakyti, ką nors ten užsiprašyti, gal kokį užsakymą pareikšti, ten pakomentuoti ir taip toliau, ko niekada gal koncertų salėje nenutiks. Tai va, tai sakau, jo, tokie periodai, kažkada buvo periodas, kai man buvo labai svarbu studijuoti. Tiesiog labai save jaučiau kaip studentė.
3: Ok, o kad jau pradėjom kalbėti apskritai apie tą tokį menininko vaizdinį, tą visą tokią charakteristiką, ar pati vat, per visą savo šitą gyvenimą, karjerą, kiek tau teko žengti jau muzikos visam šitam kely, balso pažinimo kely, susidūrėjus kažkokiais stereotipais? Nu, kad tie menininkai tai jau ten...
1: Nu, kvakė, kažkur kitam
3: pasaulyje. Taip, savo pasaulyje, va, užsiminė ir apie Užupio meno inkubatorį. Nu, tai aš pajaunu irgi, kai tik atvažiavau į Vilnių, tai girdėdau, kad, o Jėzau, jau, nu, ten tai neik nesupras nei tų žmonių apsirengimo, nei ką ten galvoja, kitoj dimensijoje randasi. Tai kiek tau pačiai irgi pažįstami tie stereotipai, artimi, svetimi?
2: Tai, kadangi visą laiką su menininkais bendraudavau, tai man būdavo labai keista išgirsti, kad ant jų kažką sako negražaus. Ir tikrai labai daug tų yra klišių. Tiesą sakant, aš dabar, kaip prisimenu, man truputėlį net skaudėjo šitą temą. Ir pamenu, kai studijavau magistrę vaidybos, teatro vaidybos, mums buvo ten tokia paskaita, mes kartu buvom ir aktoriai, ir bakalauro režisieriai. Tai mums visiems uždavė tokią temą sukurt ką nors, tai gali būti ar galbūt etiudas koks suvaidintas, ar ten dar gal

0: ar galbūt menininkui, pavyzdžiui, nereikia pinigų visai.
1: Nu gal kad reikia, bet savo, kad nu jau menininkai nieko neuždirba, čia gal labiau tas...
0: Galbūt, kad visai paplytas. Nieko neuždirba, ten šventa dvasia gyvi ir taip toliau. Tikrai labai daug tokių susikloščiusių tų stereotipų ir kartais labai pašaipiai žiūri. Man atrodo, kad dabar, kai tie kultūros protestai pradėjo vykti, tai irgi labai daug tų pašaipų buvo į menininkus, nors iš tikrųjų šiaip menininkai labai skirtingi žmonės, nu kaip ir kiekvienoje srity, kiekvienas žmogus vis kitoks. Tai aišku, gal ir yra kažkas, kas mus jungia, galbūt kokie nors panašus dėsniai, kad mes gal tikrai truputėlį... tarp natų, žodžiu, tarp eilučių, kažką matom tarsi giliau ir gal tikrai tam, kad tu ką nors sukurtum, iš tikrųjų, tai turi labai susikaupti. Tiesiog, aš manau, kad turim labai tikrai susikaupti, nes kitaip nieko nesukursim. Ir tam, kad tu susikauptum, tai tikrai kartais truputėlį tarsi kažkokiam kitam pasaulį gyveni. Nes nuklysti mintimis tenai ir turi ir prisiminti ir pagrįsti tai, ką tu kuri, o ne šiaip su ten beleka. Tai va, tai tas reikalauja tokio tarsi atsitraukimo nuo tos buities, nuo kasdienybės. Aš manau, kad čia yra visiškai normalu ir labai gražu netgi. Tai daug kas galvoja, manau, kad daug kas galvoja, kad menininkas yra nedisciplinuotas. Čia irgi tokia yra klišė, ar ne? Tikrai, o man atrodo priešingai. Aišku, nu, visokių jų yra. Aš dabar neginu nei vienos, nei kitos pusės, bet manau, kad be disciplinos nieko nebus, iš tikrųjų. Aš jeigu pasileidžiu kažkaip, nebeturiu savyje tvarkos, aš nieko nepadarau visai. Ir čia kiekvienam žmogui tas galioja. Kiekvienam, kuris nori dirbti, kuris nori pasiekti kokį rezultatą ir tiesiog pabaigsiu dėl to tyrimo, kur mes su kolegė darėm, tai tenai buvo labai linksma, nes mes kalbinom įvairiausius žmonės, tiesiog pavyzdžiui, ten, kur paveiksliukus Pilies gatvėj pardavinėdavo, dar ten katedros aikštį kokį praeivį, paskui ir pačius menininkus įvairių sričių kalbinom. Tai, nu, žinokit, tai buvo stebuklas, kaip šviesiai atsiliepė ir kaip skirtingai atsakė, nes mes filmavom, pasirinkom tokį labai įprastą formatą, sakykim, šiais laikais ir tiesiog klausimas. Pavyzdžiui, kas yra menininkas? Nu ir kiekvienas suformuluoja. Kaip manot, kiek reikia menininkui uždirbti pinigų? Ar daugiau, ar mažiau, ar daug, ar mažai? Ir atsako, vienas, pavyzdžiui, reikia daug.
1: O kiek yra tas daug kiekvienam, ar ne?
0: Nu, čia jau vėl prasideda, taip, taip, taip. O kitas, pavyzdžiui, sako, ne, nereikia daug. Svarbiausia, kad būtų stogas virš galvos, vat lovytė kažkokia atsigult pailsėti. Nu, žodžiu, neįtikėtina, kaip visi skirtingai atsakė. Buvo labai įdomus tyrimas.
1: Tai ar galima traktuoti, kad jau tas buvęs vaizdinys arba tos visos klišės, kurios yra minimos, tavęs nebepaveikia. Ir turi tiesiog savo nuomonę, vėlgi tyrimų netgi paremta, faktais išdėstyta ir kažkaip mes tvirtai su stuburu sugebė atstovėti tą menininko.
0: Mes moksliškai neprašėm to tyrimo, nes ten buvo nu, tokia kaip akcija, tiesiog kurso draugams tokia užduotis ir mes ją atsiskaitėm ir visi, žodžiu, susidomėję, pasižiūrėjom, kas ką nuveikė tenai ir tiek. Bet aš galiu pasakyti, kad man nebeskauda po to. Man tas tyrimas kaip terapija kokia buvo. Nes, sakau, tiesiog žmonės tokių skirtingų nuomonių pateikė ir kai kurie taip gražiai apie menininkus pakalbėjo, kad man labai gerai ir šviesu buvo iš tikrųjų.
1: Tai kalbant apie tą patį didžiausią, bene patį didžiausią stereotipą, iš tavo pačios perspektyvos kalbant, tai ar iš tiesų menininkas gali išgyventi iš savo kūrybos? Kaip pavyzdžiui tau yra?
0: Kaip kada, manau. Labai priklauso. Šiaip, nu, čia irgi reikėtų tyrimą daryti. Aš tai nesu tokio darius čia, ar Lietuvoj, ar Europoje, ar visam pasaulyje. Manau, tam, kad išgyventų, galbūt ta menininko profesija turi tapti kažkiek kaip verslas. Nes verslas tai ką tai reiškia?
1: Sukomercinti, ar mes kažkaip darbą.
0: Nu, verčiamės. Mes kažkaip vartaliojamės po truputėlį. Tai, na, reikia verstis, reikia krūtėti.
1: Ar tavo yra tokia siekiamybė, ar ne? Ar tavo, tavo kūryba yra paleidimas savęs, išjautimas, atidavimas kažkam, kažką gražaus ir gero, ar tu irgi galvoji, kad, o, gal reikėtų kažkada čia, kaip sakant, biznį sukti?
0: Nu, aš manau, kad svarbiausia, kad natūraliai tai būtų, kad man būtų natūralu kaip vat kalbėjom apie tuos

0: gyvenimo etapus, tai kiekvienam etape, kuriame gyvenu, kad natūraliai jausčiausi, kad kažkaip nereikėtų savęs prievartauti. Tai daugeliui menininkų pedagoginė veikla yra truputėlį toks kaip garantas, tokia bazė. Labai daug kas veda paskaitas, pamokas ir jeigu jie turi gyslelę, jeigu jie iš tikrųjų myli studentus ir savo mokinius ir nori dalintis ir gali papasakoti, perteikti, pasidalinti savo patirtimi, tai tada gerai. Bet galbūt ne visi mėgsta pedagogiką užsimti, tai tada gal geriau to ir nedaryti. Tai aš gana daug to užsimiau, dabar gal truputėlį mažiau. Ir aš manau, kad žavu iš tikrųjų yra išgyventi iš savo profesijos, kuri yra menas, kokia tai bebūtų sritis. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu varai, tarkim, ir tu jauti, kad tu žiauriai pavargai, ir tarkim, tu negali atkoncertuoti ten kiekvieną vakarą, pavyzdžiui, iš eilės ten daug vakarų, nes tu jauti, kad tau jau kažkaip nebeskanu darosi, tu jau nebejauti jokio džiaugsmo iš to.
1: Tam paštampas, ar ne?
0: Aha, nu čia, man atrodo, tada irgi truputėlį jau problema pasidaro. Ar kažkaip tu savęs nemokė organizuoti, ar nu, kažkas nutiko, kad tau jau va per daug yra, ar ne? Tai, bet aš net nežinau, ar yra tokių grinų. Galvoju dabar apie savo džiazo kolegas, tarkim, tai yra tokių džiazo muzikantų, kurie neužsiima pedagoginę veiklą, pavyzdžiui, galbūt jie gauna kažkiek tų pasyvių pajamų, tarkim, nes įrašų jų nemažai transliuoja, aišku, jų ir įkainis yra kitas už koncertus, tai taip tikėtina, kažkiek tų grinuolių tokių yra, kurie gyvena iš to. O jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtume plačiau, tai kokia nors Jennifer Lopez, pavyzdžiui, ar ne? Nu, tai jinai ten varo non-stop, jinai aria, jinai be galo darbšti yra. Bet, aišku, jai padeda didžiulė komanda ir nu, ten totalus verslas, ta prasme, kiek jinai yra menininkė, kiek jinai yra verslininkė. Aš net nežinau, ar aš galėčiau labai ją menininkę, pavyzdžiui, pavadinti, nors jinai dainuoja, šoka, vaidina, ar ne, kaip ir tos meno sritys. Bet aš ją, pavyzdžiui, jeigu reikėtų įvardinti, kas jinai tokia, tai aš sakyčiau šou biznio atstovė, nes jinai tiesiog fantastiškai daro šou. Kiek ten kūrybos, nu, yra tos kūrybos, bet kiek jinai pati kūrė, pavyzdžiui, kiek jinai ten pati užsiema tą kūrybą. Tai va čia klausimas, aš, pavyzdžiui, labai norėčiau, kiek įmanoma daugiau pati, kad tai iš manęs plauktų. Bet ten jau yra toks maštabas, tokios apimtis, kad nelabai gal ten ir kvestionuoja. Ta prasme, nelabai, jai turbūt, galbūt tai nėra kažkoks rodiklis, kad vat aš sukūriau.
1: Šitie žodžiai dabar visiems jausis ateis ir kažką.
0: Ten labai daug produktų yra. Jos kosmetika ir taip toliau. Tai nu, jinai neapsiriboja. Jinai pavyzdžiui, nu, tarkim, jeigu vat apie ją kalbant, tai jinai gana tokia plataus masto irgi yra.
1: O kalbant apie tą kūrybą apskritai, kaip manai, ar kūryba yra tik tais vatais momentais, kuomet ateina tas įkvėpimas, nusėda tau tą mūzą ant peties, ar kaip ir užsiminiai, kad tai yra apie discipliną, vadinasi, kad yra kažkoks režimas, yra tvarka, atsikeli pirmainį, žinai, kad okei, išgersiu pusvalandukui kavuko, pabūsiu su savim, įdarbinsiu savo smegenis, viskas prisėsiu, kur surašysiu. Tai vat kaip irgi atrodo tas kūrybinis ciklas?
0: Aš manau, kad čia viskas kartu yra. Kad kūryba nėra vien tik tai, kad tu atsisėdi ir kažką sukuri jau tą produktą. Manau, kad iš tikrųjų į menininko tą sąvoką įeina į profesionalaus, aš turiu omenyje, profesionalaus menininko sąvoką, įeina tai, kad tu sugebi taip disciplinuotai išlaikyti laike save. Nežinau, ar čia aišku, ką aš sakau, kad tu
1: iš tikrųjų pavešė. Bet aš nusistatyt kažkokius tuos laiko terminus, per kiek laiko ką norėtum padaryti.
0: Taip, va čia būna sunkiausia, pavyzdžiui, kompozitoriams užsako ir jie žino, kad jie iki tam tikros datos turi sukurti. Arba kad tu, tarkim, daug vakarų galėsi koncertuoti ir tu nepavargsi ir taip toliau, va. Tie tokie reikalavimai, visą tai į sveikatos, į kūno tonuso palaikymą, visi šitie dalykai įeina ir tai yra profesionalus menininkas, aš manau. Pavyzdžiui, tarkim, tapytojai, keramikai, ar ne, tai ten atrodo gal, kad ai sėdi tiesiog, nu ir va tapo, piešia, ten lipdo dar kažką, bet jų kūnas fiziškai pajungtas be galo ir tiesiog jie irgi turi jausti savo kūną, jie turi rūpinti savo kūnu ir tiems pavyzdžiui, kam atrodo, kad menininkas neturi rūpinti savo kūnu ir gal ten gali būti šleivas kreivas, nu visokių aišku būna, kuriozų ir visokių išimčių ir taip toliau, bet labai yra susiję, nes tu iš kūno visą laiką dirbi, tu visą laiką turi tiesiog, nu tu turi galėti pakelti tą krūvį, kurį tu savo užduodi, jeigu tu tikrai nori daug padaryti ir tiesiog, jeigu susiduri su kažkokiais skausmais, tai reikia daryti masažą ir visa kita, visi šitie reikalai.
1: O kaip atrodo tavo tą dienotvarkę? Ar irgi turi kažką, nežinau, numačius ten, kuriom dienom užsiemi ten tikslingai, ar kažkokius, galbūt tu pati vat užsiemimus irgi vedi. Tai labai įdomu įlysti kiekvieno to menininko virtuvę ir pamatyti. Taip.
0: Ritualai labai įdomu, tai man didelę laiko dalį šiuo metu užima verslo žinios, kur aš dirbu, tai nežinau, ar aš galėčiau ten save menininkę laikyti, manau, kad ne, nes ten yra daugiau techninis darbas, aš taip skaitau, nors tam tikrą prasme mes galbūt kuriame, nes aš įrašinėju, įgarsinu, sumontuoju ir publikuoju podcastus. Arba, nu, tinklalaidė lietuviškai tariant, sakykim. Tai irgi reikalauja tam tikro mano, kaip čia, na, tos formos, to tonuso fizinio ir emocinio, nes vis tiek aš kai garsinu, tai balsas turi atitinkamai skambėti. Tai va. Bet aš manau, kad ten to kūrybinio elemento yra mažiau. Vis dėlto. Tai tenai, aišku, verslo žinios, kadangi tenai yra mano darbas, tiesiog, paprastai ir aiškiai tariant, tai yra mano darbas, taip kaip jūs čia dirbat, taip aš tenai dirbu, tai paima savo laiką, savo dėmesį ir aš kiek tik tai galiu, aš kai grįžtu namučiu, tai aš stengiuosi tada jau, žodžiu, dainuoti ir šokti, gaminti, valgyti, nes labai gerai irgi, man pavyzdžiui, maisto gamyba yra kaip kūryba, tai va. Stengiuos.
1: Tai žodžiu, laviruoju.
0: Laviruoju.
1: Dabar turėsime trumpą minutėlę, tai irgi visi padarykime mankštelę, pajudinkime savo kūnus, kad neužsisėdėtume. Ir mes po labai trumpos pertraukėlės sugrįžimo primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir pas mus šiandien svečiuojasi Milda Arčikauskaitė. Tuoj sugrįžim. Stereotipų laužytojas.
2: Reklama. Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
6: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
11: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
12: Žinių radijas.
13: 16 valandų 30 minučių.
12: Žinios.
13: Virginijus Sinkevičius tebejaučia reputacinę žalą, nors įtarinėjimai dėl nevyriausybinio organizacijų finansų nepasitvirtino. Seimas nepritarė siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad praėjusį rudenį jam mestas nepagrįstas skundas dėl neskaidraus nevyriausybinio organizacijų finansavimo padarė žalą jo reputacijai. Viešojoje erdvėje šios kaltinimus kleidusiems asmenims teko juos paneigti bei atsiprašyti politiko. Pasirodžius tokį informaciją, nuo europarlamentaro klausimo apie įtarinėjimus jis sulaukė tiek iš žiniasklaidos, tiek iš kolegų ir net artimųjų. Tarp Sinkevičiaus atsiprašiusiųjų užskleista šmeišta Kauno rajono savivaldybos tarybos narys Artūras Orlauskas. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, dalyvausiantis kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Jis tvirtino sulaukęs ne vieno partijos skyriaus kvietimo kandidatuoti jų savivaldybėje, tarp jų Palangoje ir Alytuje. Kita vertus, Žemaitaitis atmetė galimybę kandidatuoti į Klaipėdos miesto mero pareigas. Anot jo, galutinis sprendimas dėl jo dalyvavimo turėtų paaiškėti spalį arba lapkritį. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė ribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą. Tai reiškia, kad šių šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Bet tuo atsisakyta reikalavimu, kad jie neturėtų aktyviai remti karo Ukrainoje. Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Pataisas pateikęs liberalas Andrius Bagdonas sako, kad jas priėmus ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą, tačiau jo nuomonė pa žmogus būtų atsakingas už jo turėjimą. Paspirtukų nuomos paslaugą miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio pavogta, sulaužyta arba apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Projektą parėmę parlamentarai atkreipė dėmesį ne tik į šalmų vagystės, bet ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Čia Žinių radijas.
3: Stereotipų laužytojas.
4: Sveiki sugrįžę, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra ar kūryba vis dar romantizuojama. Ir pas mus svečiuojasi Milda Arčikauskaitė. Tai visi sveiki sugrįžę ir kaip mes turim tradiciją, visada po pertraukos grįžtam su mini žaidimu. Ta žaidimas jisai bus nei sunkus, nei paprastas, nei lengvas, kaip čia dabar išsireikšti. Jis bus labiau apie pamąstymą ir kaip tu įsivaizduoji, ar tai yra menininkas, ar tai yra visgi labiau toks į stereotipo pusę einantis dalykas. Tai mes paskaitysim po vieną, jau ir aš stringu, po teiginį ir tiesiog pasampratau, kaip tu manai, tai stereotipas, ar tai vis dėlto yra vat, tipinis menininkas. Tai pirmasis, menininkas kuria tik tada, kai ateina įkvėpimas.
5: Čia vienas populiariausių, aš manau.
4: Tai iš tikrųjų taip yra, ar ne?
5: Nu, priklauso nuo žmogaus.
4: O kaip pas tave yra?
5: Profesionalas turėtų stengtis kiekvieną dieną kurti.
4: O tu turi savo mūzą?
5: Oi, aš nežinau. Aš
4: nežinau. Pati savo mūzą.
5: Pati savo mūzą. Aš tiesiog labai mėgstu sekti kartais, kai dirbi, darai, ir tada įvyksta kažkoks stebuklas tarsi. Tai gal čia ir yra tas ta mūza ir tas įkvėpimas toksai. Nes kartais kažkoks košmaras sėdi ir galvoju, o dieve, bet tai koks pravalas, ta prasme, ką aš nieko nesugebu, nieko aš nepadarau. O paskui kažkaip, nu, pavyzdžiui, vat būna muzika, kurio eilėrašėms, nes aš labai mėgstu. Tai ir tiesiog staiga išgirsti, kaip skamba. Ir ten būna visa knyga, pavyzdžiui, buvo Jono Meko, perskaičiau, va čia vienas iš tų, perskaičiau ir taip, nu, vat tokio storio ta knyga. Ir vieną eilėraštį tik radau ir va tą pamačiau ir staiga jauti, nu va man čia tai būna kažkokį tarsi nušvitimą, kažkokį, kad kažkas tarsi virpa, va tarsi kažkur šalia tavęs ar, nu kažkas yra daugiau, va, kaip aš sakiau, kad tarp natų, tarp eilučių kažkas daugiau, ne tik tai, ką tu matai, va tai, kas juoda ant balto užrašyta, bet nu kažkoks dar stebuklas ir mane taip jaudina tada ir tenai buvo, kad tam eilėraštį jisai klausė, kas išmindžiojo žolelės pievoje. Ir paskui pačioj, pabaigoj, po visko, jisai atsako, kad ten žirgeliai ganėsi ir kad jie išmindžiojo. Ir man ten toks, tada užėjo kažkoks, nu toks stebuklas atrodo, o dieve, bet kaip šviesu ir kaip atrodo tyra ir atrodo iš tokio
4: taip
5: dalyko jisai labai paprasta. Ir kodėl jam tai svarbu, matyti jam šventą kažkas, vat tas kažkoks ankstyvas rytas, kai jisai mato, kad išmindžio ta žolė ir pasirodo ten žirgeliai ganėsi. Nu kam šiais laikais svarbus tokie dalykai? Kam? Nu, atrodo, niekam nebėra svarbu, visi tokie tiesiog vartotojai bėga, lekia. Ir aš vat išgirdau iš karto, aš pradėjau skaityt ir aš išgirdau, kaip skamba muzika. Ir užrašiau paskui, nu ten aišku, jau tada, kai rašiau, tai ten jau sėdėjau, krapšiausi, nes aš nu, tiesiog rašau ranką, nu, su pieštuku ir trintuku į sąsiuvinį. Man labai patinka. Tai vat kartais, tiesiog aš manau, kad reikia kartais labai daug tiesiog perskaityti, perklausyti ir tada vat ateina vat tokie, nes ir kitiem žmonėm kažkur įvyko, gali būt, kad Jonui Mekui irgi įvyko tas va kažkoks tai stebuklas ir jisai tada užrašė apie tuos šyvus žirgelius.
4: Čia toks drugio efektas, sakyčiau, ar ne, perėjo.
5: Taip, jis pats apie tai yra kalbėjęs, tarp kitko, yra nufilmuota, kur jisai sako, kad ten, kai drugelis vienam...
4: Suplasdęs sparneliai.
5: Jisai kaip tik apie tai šneka labai gražu.
4: Mhm. O akcentuojant irgi tą kūrybą, mums teko girdėti, kad ir tu nesenai paleidai kažko savo kūrybiško. Tai kas tai yra?
5: Taip, tai debiutinis albumas. Pagaliau. Taip. Tai, bet ten iš tikrųjų, tai šiaip ta kūryba, tai jinai pasireiškia tokiu būdu, kad aš interpretuoju. Nu, ta prasme, reikia būtinai šitą įvardinti, kad ten tik viena mano kompozicija. O visos kitos dainos, tai yra visiems žinomos dainos Lietuva brangi, be užtantį aušelį, bėkit bareliai, vat šitos tokios chornės. Ir aš ten tiesiog savo interpretacijas padariau.
3: Kaip taip sugalvoji, kaip tau kilo šitą idėją?
5: Netyčiom.
3: Man kaip su tuo eilėraščiu, ar ne?
5: Viskas, taip, ne? Taip. Čia aš jau pasakau Dariui Užkuraičiui LRT, ten tokia jisai šaunę laidelę veda, tai tenai mes kalbėjom, kad dažniausiai kaip rausiuosi. Ir žodžiu, nu, nereikia ant manęs pykti, kad aš ilgai dušė stovė.
3: Gimsta kūryba.
5: Nes aš gaudau ir kartais nieko nesugalvoju, o kartais sugalvoju tiesiog visokiausių dalykų. Tai čia vienas iš tų ir buvo, bet aš dabar kažkaip neprisimenu. Nu, kodėl aš ten apie tą Lietuvą brangį tada pagalvojau prieš 10 metų, va 2016.
3: Prieš 10 metų prasidėjo, ar ne, šitas visas...
5: Truputėlį anksčiau, 2012, ten Milošo projektą, tiesiog Česlovui Milošui, kur pagal jo eilėraščius rašiau, tai tenai jau tada sukūriau, kad būtų vien tik balsai. Ta prasme, a kapela, jokių instrumentų, kad nebūtų, tik tai balsai mano. Būtent mano vienos. Tai va, žodžiu, atrodo, kad ansamblis vokalinis arba choras, tarkim, dainuoja, nu, kaip nori, taip gali įsivaizduoti, kaip kas jaučia. Žodžiu, tai va, ir, bet neskirtingų žmonių balsai, o tik mano balsai.
3: Su savim dainuoji.
5: Su savim mūsų ten daug.
3: Na, labai džiaugiuosi, kad tas dušas buvo toks sėkmingas. Aš tai taip trumpai maudaus, tai turbūt nulis kūrybos pas mane. Ok, einam gal prie kito argumento. Kūryba turi būti sunki, kad būtų vertinga. Na, manau, sunki nebūtumai. Čia kabutėse.
5: Aš suprantu iš karto jo, kad per kančias į žvaigždės šitas,
3: sako,
5: ar ne?
3: Taip, kas tave labiau, ar tas skausmas, ar džiaugsmas įkvėpia? Nes čia vėl vienas iš tų didžiųjų stereotipų, kad menininkas tik iš skausmo.
5: Tai gerai, kad šitą
3: pasakėt. Įskaudink menininką ir gausi jo meno kūrinį.
5: O, kankinasi, ar ne? Aš nepritariu. Nes aš manau, kad priklauso irgi nuo žmogaus. Visokių būna. Visokių tų menininkų būna tikrai. Tai man tai iš tokios džiugios, šviesios ramybės eina visą laiką. Būtent disciplinuotai, kai va, susikaupiu tiesiog ir tiesiog ramiai savo užsiminėju, praktikuojuosi. Tai va, nes... Iš skausmo tai ne, aš negaliu. Ir čia iš karto tada norėčiau pasakyti, bet iš karto toksai kyla poreikis, žodžiu, pasakyti tiems, kurie, na, nėra oficialiai menininkai, ar ne, kai sako, kad jūs nežiūrėkite ten iš šio laikinių menininkų paveikslus, ar ten dar kažką, aš esu tokį girdėjus, galvoju, dieve, tu mano, man tada taip liūdna buvo, aš prisimenu. Faina moteris, nu tikrai tokia faina, ir jinai kitiems sako, kaip tiesa, kurią jinai atrado, kad jūs nežiūrėkit, nes jie iš kančios kuria ir jūs persijimsit tą kančią, persimisit ten kažkam blogom mintim. Jo.
3: Užkeikti bando.
5: Kuriems galams, aš taip ir nesupratau, ką jinai čia pati kažkaip, nu, sėja kažkokią dezinformaciją apie menininkus. Ir aš sakau, aš tai iš šviesos ir džiaugsmo kuriu ir iš ramybės. Visiškai tokia, net sakyčiau, neutrali būsena.
3: Iš tiesų, bet tas tavo pavyzdys apie žoleles ištrepsėtas ir žirgelius irgi toks, tai ramu, tai paprasta, tai gera, ar ne?
5: Taip.
3: Tai čia pas tave taip ir ateina.
5: Nu, žiūrint dar kas ką patraukia, tai mane, tarkim, va, tas šviesus eilėraštis labai patraukia. Ir ten iš karto tada ir harmonija, nu, ta, va, mano ta dermėta tonacija buvo tokia mažoriška šviesi. Jo.
3: Nu ką? Mes į pabaigą, visiškai į pabaigą, tai aš tokį akcentą norėčiau, vat, sakykim, gal sulaužykim, arba tu pasakyk vieną iš didžiausių stereotipų, kurį tu norėtum, nu, visiškai jam norėtum kryžių uždėti ir pasakyti, kad taip tikrai nėra menininkų, gal ir ne menininkų pasaulyje, ar tavo pasaulyje, kam tu sakytum ne.
5: Mes dabar tik apie meną ir menininkus, ar ne, ten nepalėtėm.
3: Sakau, bet nebūtinai ir apie juos, apie šį
5: gyvenimą. Nei pirties, nes apie pirtį labai daug, aš kadangi pirtininkė, tai ten būna visokių tų stereotipų, kad būtinai karšta pirtis turi būti. Paskui va, apie pilvo šokį esu šokusi, nu čia Lietuvoje gal sunkiau žmonės priima, bet ten tikrai neviliojimo tas reikalas, o sveikatai daugiau yra. Aš taip tikiu.
3: Jau yra begalės.
5: Begalės stereotipų tikrai. Nu, mes šiaip labai tokius svarbius jau palėtėm, bet
4: Na, tai jeigu ne apie menininkus, o apie tavo kitą amplua.
5: Ką tik buvau prisiminus vieną.
4: Nu va, kaip
5: ai, atėjo? Apie atėjo, jo va, sugrįžo. Tai labai gerai. Veikia.
4: Nu va, net tas ramybės reikėjo.
5: Tai, jo, mintysė, tą dušą gal su savim nešuosi. Tai apie ispanus galiu pasakyt. Nes, nu, tikrai be galo paplitęs, ar ne?
4: Toks kaip įdomu.
5: Klišė, toks... totali.
4: Visiškai netikėtas.
5: Kad viskas man jana. Nu, brač, nu, kam reikalas? Nu, jūs nepažįstat ispanų tada, jeigu taip galvojat, kad viskas man jana. Ne, arba man pasisekė. Aš studijavau, tai čia su menu susiję, aš studijavau tenai teatro mokykloje tokioje Sevilijos mieste. Sevilija, flamenko sostinė vadinama. Tai va, tai tenai susitikau ir tų ir dainuojančių, ir šokančių, ir iš teatro pasaulio. Tai man, sakau, turbūt labai pasisekė, nes aš pakliuvau labai tokią disciplinuotą, stiprią teatro mokyklą, kur, tarkim, tiesiog iš karto pasakysiu pavyzdį, nes man labai įspūdį paliko. Vienai savo scenos kalbos dėstytojai, kuri ne tik kalbėjimą, bet taip pat ir dainavimą irgi praktikuoja, žodžiu, aš jai sakau, žinai, sakau, aš rašau darbą apie balso ir emocijų sąveiką. Tai ar galėtum man pagelbėti truputėlį, galbūt patarti kažką? Čia buvo pirmadienis. Jinai sako, gerai, sako, ateik ketvirtadienį 12 valandą. 15 minučių, nes nu, mes ten turim pertrauką, žodžiu, aplink tą vidudienį. Ir sako, mes truputėlį pabandysim apie tai šnektelėti. Sakau, gerai. Ir tu turi būt laiku. Ir apskritai, jeigu tu vėluoji, pavyzdžiui, aš vienas iki pavėlavau 7 minutės į paskaitą. Tai man, tai, nu, tai buvo žiūru. Ta prasme, jinai man parodė, flamenko tenai dėstė, ta dėstė, nuostabi Frančeska. Jinai sako, tu negali įeiti. Tu sako, turi stovėti ant slenkščio. Man tokia gėda buvo. Aš galvoju, kainai man čia sako, čia kažkokia nesąmonė. Aš atėjau į paskaitą.
4: Svarbiausia, kad atėjau.
5: Nu, aš
4: taip. Better late than sorry.
5: Taip. Ir tie studentai taip žiūri mane, taip trupučiuką liūdnai. Ir aš supratau, kad aš kažkokios informacijos ispaniškai tiesiog nesupratau kažkada per rugsėjo pirmą, kai tenai sakė visiems. Ir sako, tu turi išeiti, jie man sako. Taip žiūri mane liūdnai ir sako, tu turi išėjai. Ir aš išėjau ir paskui sėdėjau ant Gvadalkivyro upės ir taip lyg ir norėjau verkti, bet net nepavyko verkti, nes aš supratau, kad jinai teisi ir gavau kaip šlapius kudurų per veidą. Žodžiu, aš pajutau, kokie jie yra disciplinuoti ir kaip ispanai veikia pagal regulą, pagal tam tikrą regulą, kuri yra būdinga tautai. Ta prasme, vat... Nu, ta prasme, jo, ne pagal kažkokį individą vieną, ne individas nustato, o tiesiog tai, kas būdinga tautai, bendruomeniai, visuomeniai. Nu, taip gal galima pasakyti.
4: Tai jokių man jam. Tai ačiū labai labai, kad atvykai pas mus į laidą. Ir primenu, kad klausėt stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema buvo, ar kūryba vis dar romantizuojama. Tai kaip sakom, ir taip ir ne. Kaip kiekvienam širdeliai. Svarbu, ar ne?
5: Linkiu, kad išliktų tos romantikos.
4: Ir primenu, kad laidos galite klausyti ir žiūrėti Žinių radio portale. Ir iki kitų kartų.
1: Stereotipų laužytojas.
6: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Žinių radijas. Piko minutės.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko Minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Honda vėl keičia kryptį, o Volvo vėl prisiminė vidaus degimo variklius. Vos prieš kelerius metus Honda Motor Company buvo viena ambicingiausių elektrifikacijos šalininkų pasaulinėje automobilių rinkoje. Bendrovė viešai deklaravo, kad iki 2040-ųjų visi jos parduodami automobiliai bus elektriniai arba varomi vandenilio kuro elementais. O naujoji nulinės serijos elektromobilių šeima turėjo tapti šios transformacijos simboliu. Tačiau kompanijos darbo rezultatai šiais metais lėmė reikšmingą strateginę rokiruotę. Japonų gamintojas stabdo dalį elektromobilių plėtros planų ir prioritetą teiks hibridinėms technologijoms. Po naujausio bendrovės veiklos pristatymo Tokijoje Honda vadovas Toshihiro Mibe patvirtino, kad kompanija atsisako anksčiau išsikelto tikslo iki 2030 metų vien elektromobiliais pasiekti 20% visų pardavimų, o dalis suplanuotų investicijų elektromobilių infrastruktūrą ir gamybą yra peržiūrimos. Vietoje to, daugiau tyrimų gamybos ir finansinių resursų nukreipiama į naujos kartos hibridinės jėgainės, kurių paklausa ypač Šiaurės Amerikoje išlieka stabili. Sprendimą lėmė ne vien rinkos nuotaikos, bet ir skaudus finansiniai rezultatai. Pagrindinė priežastis buvo daugiau kaip 9 milijardų jungtinių valstijų dolerių siekia elektromobilių strategijos nurašymai – nuostoliai. Tai tapo vienu ryškiausių signalų, kad pernelyg agresyvus perėjimas prie vien tik elektromobilių šiandieninėje rinkoje negarantuoja finansinio stabilumo. Užuot visiškai atsitraukusi nuo elektrifikacijos, Honda renkasi pragmatiškesnį kelią. Bendrovė paskelbė, kad iki dešimtmečio pabaigos pasaulyje pristatys net 15 naujos kartos hibridinių modelių, kurių pagrindinėmis rinkomis taps Jungtinės valstijos ir Kanada. Iš esmės tai reiškia, kad Honda atsisako revoliucinio scenarijaus ir renkasi technologinę strategiją, kurioje elektromobiliai išlieka ilgalaikėje vizijoje. Tačiau artimiausiais metais pagrindinį komercinį vaidmenį atliks hibridiniai modeliai. Automobilių pramonėje tai dar vienas ženklas, kad net technologijų lyderiai šiandien renkasi ne ideologiją, o rinkos diktuojamą pragmatizmą. Panašus reikalai ir Volvo stovykloje. Dar prieš kelerius metus Volvo Cars buvo vienas garsiausių tradicinės automobilių pramonės elektrifikacijos simbolių. Dar 2017 švedai viešai paskelbė, kad visi naujos kartos modeliai bus elektriniai, o vidaus degimo technologijos ilgai nutars istorijos dalimi. Tačiau šie metai rodo vis labiau ryškėjančią tendenciją visoje automobilių rinkoje. Net didžiausi elektromobilumo šalininkai priversti koreguoti strategijas. Ir panašu, Volvo nebus išimtis. Volvo irgi prabilo apie hibridinių automobilių etapą, bet švedai neketina savarankiškai kurti naujos kartos vidaus degimo agregatų, tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad tokie varikliai jiems vis dar reikalingi. Todėl ieškoma partnerių, galinčių padėti užtikrinti būsimų hibridinių ir pereinojamojo laikotarpio modelių jėgainių tiekimą. Paradoksalu, tačiau būtent Volvo, anksčiau vidaus degimo variklius vadinusi praeities technologija, šiandien kalba apie būtinybę užtikrinti jų testą bent jau pereinamojų laikotarpių. Tikėtina, kad partnerių paieškas gali būti susijusios su platesne Geely Holding ekosistema. Volvo jau priklauso Geely grupiai, kuri kartu su Renault grupė ir kitais partneriais plėtoja Haas Powertrain projektą, bendrą vidaus degimo ir hibridinių jėgainių verslą. Tai galėtų tapti logišku keliu Volvo išlaikyti konkurencingą hibridinių modelių pasiūlą, tuo pat metu mažinant savarankiškų tyrimų ir plėtros kaštus. Automobilių pramonėje tai siunčia aiškę žinę. Visiškas vidaus degimo motoro atsisakymas kol kas lieka labiau ilgalaikę viziją nei artimiausių metų realybė. O Volvo sprendimas dar kartą patvirtina, kad net drąsiausi elektrifikacijos pionieriai šiandien renkasi ne revoliuciją, o pragmatišką evoliuciją. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: NATO naikintuvas numušė droną Estijoje. Ukraina paneigė Rusijos teiginius apie neva iš Latvijos rengiamas atakas. Paramos būstui prašymus ministerija sustabdė po 10 minučių, nes baigėsi pinigai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui Lietuvoje sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Anot ministro, šiandien virš Estijos skridusį droną numušė NATO oro policijos naikintuvai, pakilę iš Šiaulių oro bazės. Estijos diplomatijos vadovas teigė, kad drono numušimas rodo, jog NATO oro policija veikia. Latvijoje taip pat buvo pastebėtas vienas bepilotis orlaivis, kuris vėliau paliko šalies oro erdvę. Skubiai pakilę NATO naikintuvai vizualiai negalėjo identifikuoti šio objekto virš Latvijos. Krašto apsaugos ministerija informavo, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota. Ukraina oficialiai atmetė Rusijos teiginius, kad ukrainiečių pajėgos rengia atakas prieš Rusiją iš Latvijos teritorijos. Pavadino juos dezinformacijos kampanijos dalimi, kuria siekiama destabilizuoti Baltijos regioną. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginius pavadino melagingais ir pabrėžė, kad Latvija neleidžia panaudoti savo teritorijos Rusijai pulti. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Jo teigimu, Kremlius formuoja melagingą naratyvą, kuriuo siekia įbauginti kaimyninę šalis. Seimo konservatoriai kreipėsi į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kad šis įvertintų socialiniuose tinkluose vykdomą dezinformacinę veiklą, kurioje figuruoja ir Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o paskyra. Kreipimasis inicijuotas po bendrovės Repsens atlikto tyrimo, kuriame teigiama, kad Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinių medžiagų koordinuotam naratyvų stiprinimui tinkle tapo Nemuno aušros lyderio įrašai. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9 valandą ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių. Kaip skelbiama ministerijos puslapyje, pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos daugiau kaip 5,5 milijono eurų. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutės. Vienoje iš Klaipėdos uosto įmonių buvo aptikti nesprogmenys, o dėžėse sandėliuojamos gaisrų gesinti skirtos priemonės. Kaip pranešė jūrų uosto direkcija, radiniai pavojaus nekelia. Apie tai, kad kompanijos Klasko sandėlyje galimai rasti sprogmenys, pranešė portalas Vakarų Ekspresas, apie tai informavo šaltinis. Įtarimų sukėlusios objektus išsivežė aro išminuotojai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose. Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.

0: Aktualusis interviu. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje toliau Vilniuje diskusijos apie oro grėsmes. Krašto apsaugos ministras ir prezidentūra tikina, kad daroma viskas, kas būtina, tačiau visuomenėje kyla pasipiktinimas, kad gyventojai nėra net perspėjami. Tuo metu Estijoje šiandien vidurdienį gyventojams buvo išplatintas perspėjimas apie galimą dronų grėsmę, o į šalies oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas F-16 naikintuvo raketa. Perspėjimą dėl galimų grėsmių paskelbė ir Latvija. Dronų keliama rizika šiandien siejama ne tik su tuo, kad nuklydęs ar dezorientuotas aparatas gali mirtinai sužaloti žmonės, tačiau ir su tuo, kad Rusija vis garsiau galtina Baltijos šalis, esą jos sudaro sąlygas Ukrainos dronų antskrydžiams prieš Rusiją. Kaip galima suprasti iš Lietuvos pareigūnų pasisakymų, Maskva tokius kaltinimus gali išnaudoti kaip pretekstą, prezidento patarėjo žodžiais tariant, labai rimtoms provokacijoms. Vieni sako, kad Lietuvos oro gynyboje yra spragų, kiti, kad realiai neturime absoliučiai jokios oro gynybos sistemos, jokių aiškių algoritmų, kaip reikėtų reaguoti į tokius incidentus. Kritikai taip pat kelia klausimą, kas konkrečiai prisijimtų atsakomybę, jeigu įvyktų krizę. Kodėl politikams iki šiol nepavyksta išspręsti šių problemų, ar Lietuva kada nors gebės efektyviai neutralizuoti dronus ir kiek rimti yra Rusijos grasinimai tiek Lietuvai, tiek ir kitoms Baltijos šalims, šiandien ypač kliūna Latvijai. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su valstiečių nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir kartu su mumis buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai jūs pasakykit, ponia Anušauskai, kaip jūs matot, kas čia vyksta? Tiek metų karas vyksta, balionus turėjom ir turim iki šiol dronus, net ne taip seniai jie atsirado jau Lietuvos teritorijoje, bet vis tiek jau stebim metus laiko jie čia skraido. Bet štai apie antidroninės sistemas, apie kažkokius perspėjimo algoritmus, atrodytų, mes tik pastaruoju metu pradėjom labiau kalbėti. Ar išties taip yra, ar visgi jūs sakytumėt, kad labai seniai mes tas problemas sprendžiam, bet neišsprendžiam?
2: Na, matot, kiekvienas karas, kuris prasideda ir vyksta ypatingai mūsų kaiminystėje, na, turi vis naujus iššūkius, kuriuos sprendžia valstybės stebinčios, kaip vystosi karo veiksmai, kas keičiasi, kas pasiteisina, kas nepasiteisina. Taikos metu, būnant taikos būsenoje, iš tikrųjų lengva kalbėti ir apie ukrainiečius, na, pavyzdžiui, ukrainiečių sistemos, kurios analizuoja arba perduoda informaciją gaudamos akustiniu būdu, akustinės dronus identifikuojančios sistemos. Na, 22 metų pabaigoje atsirado, pradėtos vystyti. Dabar jie turi 14 tūkstančių detektorių per Ukrainą išdėstytų, kurios sujungtos į bendrą sistemą. Radarai karo metu ukrainietiški buvo sunaikinti, Europa stipriai pagelbėjo, galiausiai ukrainiečiai turi įvairių modifikacijų radarus, mes patys rinkom pinigus tiems radarams aptikti žemai skraidančius taikinius, dabar jie tą sistemą turi. Antidroniniai bepiločiai atsirado iš esmės 24 metais vasarą jau buvo ne pirmi sėkmingi geri bandymai ir labai greitai, jau praktiškai 25 metų rudeniop jie labai aktyviai pradėjo tas antidroninės bepilotės sistemas naudoti. Tai yra, galima sakyti, dar metai nepraėję ir mes irgi kalbame apie tai, norėtume turėti analogiškas sistemas, tik tai skirtumas toks, kad taip, mes nekariaujanti valstybė. Kariančioje valstybėje kai kurias problemas galima išspręsti greitai, pastatėjantį droninės sistemas ir šaudai, svarbu suderinti su saviškiais, tik tai, kad jie toje zonoje nebūtų. Dabargi mes galime savo šalyje įvesti neskraidimo zonas, kiek žinau, pasienyje tam tikros zonos yra paskelbtos neskraidimo zonomis, iki tam tikro aukščio galima kažkokias sistemas naudoti, bet apskritai paėmus, nėra tokios salginės, kabutėse, laisvės naudoti visą ginkluotę, kurią turi. Na, tiesiog gali atsitikti taip, kad ir civilinis oro transportas gali nukentėti, nes nuklysta ne tik dronas, ne tik dronai nuklysta, bet ir raketos prieš lėktuvines taip pat nuklysta ir tokių tragiškų atvejų dėja istorija žino. Bet dabar aš pavadinčiau, sakyčiau, taip vaizdžiai galima pavadinti, kad vyksta mūsų tam tikras ir iš Rusijos pusės, matau tos naratyvus, kurie ateina su grasinimais, toks droninimas, jeigu ne trolinimas, tai droninimas vyksta, nes akivaizdu, kad jie kalba juk apie mūsų Baltijos šalių oro erdvę ne šiaip savo, kad jį naudojama tariamai ukrainiečių atakoms. Viskas yra kaip tik priešingai, bet jie naudojasi situaciją, kurioje mes esam atsidūrę, siekdami Lietuvą ir kitas Baltijos valstybės, sakyčiau, paversti net pirmiausia retorikoje, kad mes kalbėtume atskirai nuo NATO, lyg mes nebūtumėm NATO nariai. Mes turim kalbėti vis dėlto visada suprantamai ir aiškiai, mes esam NATO nariai, bet kokios provokacijos prieš mus yra provokacijos prieš NATO.
0: Įdomus šie momentas, ponia Gaižauskai, leisiu ir jums sureaguoti, žinoma, ir į tai, ką pasakė ponas Anušauskas, kad galbūt net reikėtų į tai žiūrėti kaip tam tikrą skaldimo momentą, skaldimo su NATO momentą, bet vėlgi, ką pasakė ponas Anušauskas apie tai, kad mes kažkada čia rinkom pilietinėse akcijose radarams Ukrainai pinigus ir turbūt jau tada turėjom žinoti, kad na, labai realus dalykas gali būti, kad tie dronai galiausiai ir pas mus atklys. Bet atrodytų ir tuo metu mes tik diskutavom, dabar tai praėjo treji metai, mes toliau diskutuojam, kur jūs ieškot tų pagrindinių priežasčių, kodėl na, nejudam, nesvarbu, kiek ministrų besikeistų, bet atrodytų, kad nejudam su to oro gynyba.
3: Pasakysiu labai tiesiai. Manau, kad Lietuva neturi šiandien dieną į lyderio, kuris sudėliotų viską į savo vietas. Jeigu tas lyderis yra, tai kol kas tada dėl neaiškių priežasčių jis to nedaro. Nežinau, ar dėl to, kad nežino, o gal dėl to, kad nemato, kad jo rate dabar turi kompetencijų kažkokį tai žmogų numatęs, kuris galėtų imtis politinės lyderystės, kad šią problemą išspręstų. Kodėl taip sakau? Visų pirma, Estijos atvejis parodė, kad mes turim pajėgumų ne tik aptikti, bet ir numušti dronus. O tai padarė NATO oro gynybos policijos misija. Teisingai?
0: Bet kiek tai kainavo? Iš karto, ponia Gaižauskai, kiek tai kainavo, nes čia turėjau tokią diskusiją.
3: Nesvarbu, kiek tai kainavo, aš pasakysiu, reikia keisti naratyvą ir visai žiniasklaidai pradėti nuo to. Ne Lietuvos skylėta dabar tais padangiai, tai yra NATO valstybių, tai yra 32 NATO valstybių, oro erdvė yra skylėta. Ties Rumunija, Lenkija, Lietuva, Estija, Latvija ir Suomija. Jeigu tai yra problema, kurią NATO turi identifikuoti čia ir dabar, nes įskrenda į NATO teritoriją, pagal kurią turėtų veikti gynybiniai planai, NATO gynybiniai planai, NATO oro erdvė dabartinė neapsaugota. Lietuva, tik tai mes stovim dabar kaip sargas toj teritorijoje ir mes turim identifikuoti, kaip dabar krašto apsaugos ministras, kad mes žinom, ko reikia, skiriam tam pinigų, bet mums reikia šiek tiek laiko, kad visus tos pajėgumus galėtume aktyvuoti. Bet to, kol neturim, NATO turi pritraukti visus savo pajėgumus prie išrytinės NATO sienos tam, kad apsaugotų mūsų oro erdvę. Tai yra mirtina grėsmė, kuri pagal nacionalinio saugumo mūsų strategiją, ką sako, kad mes privalome aktyvuoti absoliučiai visus pajėgumus, kad tą grėsmę užkardyti ir neutralizuoti. Tai pirmo būtinumu, juolab tai susiję su NATO gynybiniais planais, kur mūsų krašto apsaugos ministras ar prezidentas, kuris inicijuotų pagal 4 straipsnį susitikimus, kad visos NATO valstybės aptartų, kas tai yra, kad ir ukrainietiškas dronas ar rusiškas, bet jis patenka į NATO zoną su sprogmenimis. Kaip mes tai traktuojam, ar reiškiam notą, ar tai gynybinis elementas kaip su partneriu ir panašiai. Kol kas apie tai nieks nediskutuoja, visi tik kalba, kad neva kiekviena valstybė turi savo problemą, tai kad mes neturim, kad turėsim testuosim iki vasaros ir taip toliau. Taip, taip darysim, bet tą, kol darysim, NATO jau privalo imti savo veiksmų. Jeigu to

0: Dėl to po šito įvykio, nors jis laimingai pasibaigė, ačiū Dievui, bet turi būti pradėtas iki teisminis tyrimas dėl pareigų neatlikimų. Aš nežinau, ko laukia generalinė prokuratūra tam, kad pažiūrėtų pagal procedūras, ar tikrai viskas buvo padaryta. Nes žala didelė, čia turėtų būti didelė žala, yra padaryta milžiniška. Tai nepasitikėjimas mūsų kaip valstybė, NATO partnerė, daro apsaugomą oro erdvę ir kuri vėl dėl kurios tam tikros problemos mums jau Rusija grasina vienai par kitaip, tai yra NATO valstybėm, tai iš tikrųjų milžiniška žala. Tai kodėl nesuveikė sistema. Kodėl po šiai dienai nesneaktyvavom NATO gynybinių planų, nes NATO gynybinė erdvė. Tai yra tie pirminiai veiksmai, ko mes nepadarim. Ir baikim kalbėti, kad čia tik lietuvių problema. Tai yra NATO viso gynybinio alianso, kuris per 32 valstybės turi apginti šias teritorijas. Visas, kurios esam šioje valstybėje. Štai kur didžiausia problema ir kol kas apie tai nei žodžio. Dar viena problema, nepyks gal kolega, kad mes neturim šiai dienai rimtos opozicijos ir Nacionalinio saugumo gynybos komitetas netlieka savo pareigos, kur per parlamentinį kontrolę galėtume išsireikalauti būtent to, ką aš dabar ir sakiau. Nežinau, kodėl čia prezidentas turėtų imtis lyderystės, kodėl jis priedanga tokia užsiima, ta prasme, gal mato, kad tikrai neturim galbūt politinės valios arba žinių, nežinau. Čia jau nenoriu spekuliuoti savo nuomonės, bet kad mes net nemokam aktyvuotis ir be žmonių perspėti, čia yra toks aplaidumas, kuris tikrai pagal baudžiamąjį kodeksą yra netlikimas pareigų, dėl kurių padaryta didelį žalą. Tikrai yra straipsnis, ar jisai daėtų iki teismo, nežinau, bet jis turi būti pradėtas. Neduok Dieve. Žūtų žmogus, pamatytumėt, kaip čia viskas pasikeistų. Tai ką mes tokios situacijos laukime?
1: Pone Anušauskai, jūs matytumėt, kad iš tiesų yra lyderystės problema, ar mes nesugebam kažkaip NATO dėmesio atkreipti, kad tai viso NATO alijanso problema, ne tik Baltijos šalių ir Lenkijos ir Rumunijos?
2: Na, su didelė dalimi pasakytų žodžių iš tikrųjų galiu sutikti. Iš ties, tai yra NATO reikalas ir mes veltui atsiribojame šiuo atveju net savo nežinau, naratyvose nuo NATO, tai nėra mūsų problema, tai yra viso alijanso problema ir jeigu vyksta tokie dalykai, juk dabar ukrainiečiški dronai, prieš tai buvo rusiški dronai, ateityje vėl gali viskas situacija apsikeisti, atsiras rusiški dronai su konkrečiais taikiniais, kur niekas neprisiims jokios atsakomybės. Visko gali būti. Rusijos stilius veikimo visada prisitaikyti prie esamos situacijos. Nebūtinai jie sukuria, bet prisitaiko su savo hibridiniais metodais. Taip NATO šitoj vietoj galėtų padaryti daugiau. Na, didesni pajėgumai niekada netrukdo. Antidroninių pajėgumų kai kurios valstybės turi didesnių, bet šiuo atveju, kai kalbam apie lyderystę, iš tikrųjų taip nepakanka baksnoti pirštu į ankstesnius laikus, reikia kalbėti apie dabartį, bet labai konkrečiai, vat pirmą kartą, ko gero, pastarąją savaitę buvo pasakyta, kad per 2 mėnesius bus sukurta antidroninė sistema. Gavau iš piliečių užklausimo, kur dingo ta akustinė identifikavimo sistema, kuri buvo iš ukrainiečių, lyg ir įsigyjama, prieš metus bandyta, pernai rudenį. Daug mėnesių praėjo, nesigirdė, ar jinai įdėkta, neįdėkta, nes ji turėjo būti susieta su gyventojų informavimo sistemomis. Kadangi nesu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, šiek tiek iš šalies stebiu tuos procesus, tai galėčiau kelti klausimą, kad kai kurie dalykai daromi teisinga linkme, tačiau niekas neprisima atsakomybės už nepadarytus darbus arba ne iki galo padarytus. Juk biurokratinės problemos, apie kurias prakalbo ministras, kad perkam, įsigijom radarus, bet štai antidroninės sistemas trukdo kažkokios biurokratinės problemos. Josgi neatsirado vakar. Jeigu jos yra, jas reikia skubiai spręsti. Mes matom, kad ir valdantieji sugeba, kai reikia imtis to balsavimo dėl ypatingos skubos ir labai greitai keisti kai kuriuos įstatymus. Taip kad šiuo atveju, kai liečia nacionalinio saugumo reikalus, aš manau, būtent čia pasiteisintų ta ypatinga skuba. Jeigu negalim nusipirkti dėl biurokratijos, likviduokim tą biurokratiją ir įsigykim, kad po 2 mėnesių, kaip pažadėta, tai yra Liepos, fiksuoju tiesiog Liepos mėnesio antroji pusė, ta bendra antidroninė sistema jau turi funkcionuoti.
1: Funkcionuoti, bet čia yra įdomus momentas, nes ministras Kaunas labai įdomiai komunikavo vakar, jis kalbėjo, kad jau tarsi per tuos porą mėnesių jį funkcionuos. Šiandien yra transliuojama žinutė.

0: kad tik prasidės testavimas, tai kažin, kada mes pamatysim, kad jį realiai veiktų. Tai čia irgi yra labai daug klausimų, bet ponia Gaižauskai, trumpas laidos laikas visgi apie tai, ką Maskva dabar aiškina, kad Lietuva, Latvija suteikia savo oro erdvę Ukrainos smūgiams ir Rusija, prezidentūra perspėja, kad tai nėra tiesiog, na, įprasti propagandiniai paistalai, kuriuos mėgsta vis pasakyti Rusija ir dažniausiai Lietuva pernelyg nereaguoja, visgi šiuo atveju pasirinkta reaguoti ir bent jau kiek aš suprantu, tai yra daroma dėl to, kad yra turima žvalgybos duomenų, kad šį kartą galbūt Maskva čia nejokauja ir rimtai gali imtis provokacijų prieš mus. Kiek jūs tikėtumėt tokiu scenarijum, kad tai išties įmanoma dabartinėme karo stovyje, kas vyksta Ukrainai?
1: Žinokit, pasakysiu kaip ir jūs, iš tikrųjų aš nežinau, nors nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys, kokia yra dabartinė situacija. Galiu tik spėti, kad tikrai yra labai rimta, nes prezidentas su savo pranešimu, kurį padarė dar didesnį žalos, aš pasakysiu labai aiškiai, nes tai iškomunikuota žinutė, kurie ne pats prezidentas, beje pirmas padarė patarėjas, ne vėliau tik tą aiškiai prezidentūrą pradėjo, kas čia ką čia norima pasakyti. Jinai ne tik pavėluota, bet ir neaiški, dviprasmė. Jeigu mes norėjom pranešti, kad neduoda NATO oro erdvės, ne Lietuvos, o NATO oro erdvės, kuri yra Lietuvos teritorija. Ta reikėjo daryti dar praeitais metais, kai pirmas dronas įskrido. Ką mes čia dabar sakėm? Juolab, kad tas turinys, žiūrėkit, pasakytas skubotai. Trečiosioms šalims, ar ne, kurios neva turi su kažkokius tai manevrus kaimyniniai valstybėm. Tai kai trečioms šalims sakytume Ukraina, Rusija, Baltarusija. Bet pasako kaimyninėm, tai reiškia, Baltarusija, Rusija, tik tai mes turim kaimynus. Tai reiškia, žinutė labai aiškiai buvo adresuota Ukrainai. Tai jeigu Ukraina mums yra kaip partneris, tai ar mes tada tą su komunikavimu suderinom tam tikrus veiksmus? Neva ir NATO partneriams nebepasakėm, ar ne, o kad NATO erdvė yra bendra. Esmė labai daug žinutėje klaidų padarytų, kurios vienaip ar kitaip tik parodo, kad arba labai skubėta, o tai reiškia, grėsmė labai reali, tai čia jau dėl to reikia sunerimti, bet komitete net nėra darbotvarkė iš to klausimų, įsivaizduojat. Kita vertus, gal tai galima susieti su Latvijos tam tikrų vyriausybės griuvimu, kad apsisaugojimui kažkokį elementą, irgi nežinia, o gal jau galbūt rizika yra ta, kad gali atsira žūčių, nežiūrėkit, jau 300 metrų tik nukrito nuo namų, kur galėjo žūtis būti, ar ne, gal apsisaugot nuo to, kad vis tiek reikės nešti atsakomybę, kad mes viską padarėm, nevartai toliau iš vadovybės. Nežinau, žinutė labai, labai dviprasmiška, labai neprofesionali. Ir tai tik tai patvirtina faktą, kaip ir jūs ir sakot, kad labai skubėjau. Skubėt galėjau tik dėl to, kad ko gero gal tos grėsmės tikrai realios.
0: O tai ką tuomet turėjo daryti prezidentas, jeigu jisai žino, kad pavyzdžiui grėsmė yra labai reali, kad Rusija iš tiesų planuotų kažkokį atsaką į Lietuvos pusę, jeigu ir toliau, na tarkim, kirstų, ar tai dezorientuoti dronai, ar tai bet kas kitas iš Ukrainos kažkokie tai dronai į Rusijos teritoriją nuskristų. Kaip tada komunikuoti, ką sakyt?
1: Ne tik Lietuva, Latvija, taip dar grįšiu į pradžią. Mes esam NATO valstybės, 32. NATO turėtų susitilti ketvirtų straipsnių, apsitarti ir iškomunikuoti mums, žmonėms, paprastiems piliečiams ir kariuomenė turėtų veikti pagal tam tikrus planus. Kita vertus, kad mes apsigint galim, kaip NATO vieną kampą Lietuvos, mes turim faktus. Pas mus buvo NATO viršūnių susitikimas, mes buvom saugiausia NATO teritorijos vieta tuo metu. Galėjom apsiginti su visai su Patriot sistemom, su viskuo. Vadinasi, NATO gali. Tai jeigu mes turim eurą NATO sieną šiandieną rytiniam pasienį, NATO turi jį saugoti tol, kol mes tų pajėgumų neišvystysim. O jeigu mums grasina, ne prezidentas čia turi aiškytis, jau turi mes NATO vadovybį, NATO visi lyderiai ir pasisakyti taip, kad atgrasyti Putiną nuo bent kokios net grasinimo žinutės. Kol kas viskur tyla. Visur tyla ir kažkoks nepaaiškinamas aplaidumas. Aš šito dalyko nesuprantu.
0: Atrodo, kad NATO vienus mus paliko čia taip iš pono Gaižausko atrodo
1: pasisakymų.
0: Taip, mes ir esam NATO, tai save patys palikom. Pone Anušauskai, jūs daug metų trinėjęs esat Rusiją, kaip jūs tokias žinutės išskaitot ir būtent tai, kaip sureagavo prezidentas, nes turbūt teisingai sako, ponas Gaižauskas taip greitai ir taip stipriai nereaguos, jeigu iš esmės grėsmės nėra.
2: Taip, ir šitoje vietoje vis dėlto komunikacija neturi nešti dar didesnių dviprasmybių. Reikia komunikuoti aiškiai apie ką ta kalba, kokia grėsmė, nes šitoje vietoje žmonės labai greitai pasigauna kokių nors gandų. Tada labai lengva iš kitos pusės, iš rytinės pusės siūsti jiems palankų naratyvą, kuris dažniausiai būna gazinantis, grasinantis, nors ten galbūt nėra jokių realių pajėgumų, bet kažkokias galimybės paveikti situacija, politinė situacija pagaliau Baltijos valstybėse, Rusija akivaizdu mato šituose įrankiuose, ne vėl tai aš sakau, čia vyksta toks droninimas mūsų ir dėja, jeigu mes išties, čia sutinku su kolega, nepakankamai pasiremsim NATO pajėgumu, komunikavimu NATO lygiu, tai mums tikrai nėra į naudą. Pūtimasis krūtinės, kad patys viską galim čia ir dabar susitvarkyti, aš manau, šitoj nu, ne vietoje. Reikia pasitelkti sąjungininkus, reikia, jeigu ne visus, tai surasti tuos, kurie turi pajėgumus ir gali mums tuo tarpu pagelbėti. Tiesiog galbūt tai vyksta, gal mes kažko nematome, bet apie tai irgi nekomunikuojama. Daug tokių dalykų klaidinančių, kurie susiformuoja visuomenės galvose, vyksta būtent dėl nepakankamos, neaiškios, dviprasmiškos komunikacijos.
0: Pačiai pabaigai, ponia Gaižauskai, galima girdėti iš Lietuvos visuomenės apie tai, kad štai Latvijai susitvarko, nes bent jau perspėja, estai susitvarko irgi perspėja, na šiandien turbūt jau bus pareiškimų, kad estai netgi numuša, o štai Lietuva nieko nedaro. Ar iš ties mes čia galim taip lygintis, kad mes kažkaip prastesni ir prasčiau reaguojam negu Latvija ir estai, ar visgi čia kažkaip aplinkybės taip nulemia?
1: Akivaizdu. Mes tikrai vėluojam, nors irgi visus tuos pačius pajėgumus turime. Mes visos NATO valstybės algoritmai išdirbtos visom valstybėm vienodos. Tik vienos elgesi pagal taisyklės, kitos tik tai kalba. Turi būti jau seniai aprašyta visos veiksmai, ką mes padarėm, ko nepadarėm ir turi būti rezultatai. Jeigu jų nėra, turi būti pasekmės. Kol kas mes, sakau, tik tai pasakojam žodžiu, o neveikiam taip, kaip sudėlioti algoritmai. Pavyzdys didžiausias, ministras ateina labai drąsiai, sako, ryte mes pranešimą girdėjom. O vakare tik sužinojau visi, kad rado ūkininkas droną su sprogmenim. Čia yra katastrofa. Į generalinę prokuratūrą turi pradėti ikiteisminį tyrimą, manau, dėl pareigų netlikimo. Čia yra privaloma. O mes NSGK privalėsim tą tyrimą per generalinę prokuratūrą užsiklausti, koks jo rezultatas ir kokia eiga.
0: Ačiū abiems, kad skiriat laiko. Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Arvydas Anušauskas buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu. Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4-ą Roko baladės, birželio 12-ą Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18-ą pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
4: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite.

0: Κόσμο Ράδιος. Λίκητα σου μόνος. Πρώτα μάγκστα.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime ir šį kartą mano rankose yra distopinis trileris pavadinimu Santokos aktas, tai yra Džono Marso kūrinys, kuriame jo viršelyje teiraujamasi, jei santoka būtų privaloma, ar išdrįstum pasipriešinti ir trumpai apie šią knygą. Didžioji Britanija, netolima ateitis, vyriausybė nusprendžia išspręsti visuomenės problemas radikaliu būdu, priimamas santoko šventumo aktas. Įstatymas ne tik skatina žmonės tuoktis, bet ir griežtai baudžia tuos, kurie nusprendžia likti vieniši. Keturios poros netrukus suvoks, kad santykiai tampa neįmanomi, kai vyriausybė stebi jų asmeninį gyvenimą. Kiekvieną žodį, kiekvieną mažytį kivirčą ir naudoja visas priemonės, kad visi mylėtų, gerbtų ir būtų paklusnus. Naujame bestsellerio vienintelis autoriaus trileryje serialo Juodasis veidrodis pasaulis susipina su Naomi Alderman romano Galybė motyvais. Štai tokia knyga mano rankose, Santokos aktas, tai yra Džono Marso kūrinys ir šį kūrinį padovanosime vienam iš jūsų, tai yra žaidimo nugalėtojui. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes minėdami dainų autoriaus ir atlikėjo aktoriaus Vytauto Kernagio gimimo dieną, prisiminkime keletą jo dainų sukurtų remiantis ne tik jo paties, bet ir kitų rašytojų, poetų kūrybą. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1931 metais išleistame Salomėjos Nėries rinkinyje Pėdos smėlį rastume eilėraštį, kurio žodžius Vytautas Kernagis panaudojo rašydamas savo šviesią ir optimistišką dainą, tapusią džiugių susibūrimų simboliu. Ši daina vadinasi Mūsų dienos kaip šventė. O kaipgi vadinasi Salomėjos Nėries eilėraštis 2431431 Vilniaus kodas 05. 1931 metais išleistame Salomėjos Nėries rinkinyje Pėdos smėlį rastume eilėraštį, kurio žodžius Vytautas Kernagis panaudojo rašydamas savo šviesią ir optimistišką dainą, tapusią džiugių susibūrimų simboliu. Ši daina vadinasi Mūsų dienos kaip šventė, o kaip vadinasi Salomėjos Nėries eilėraštis. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Tadas.
1: Tadai, kaip vadinasi šis eilėraštis?
2: Pėdos smėlį rinkinys.
1: Rinkinys, o kaip vadinasi pats eilėraštis?
2: Gal vyšnios?
1: Kiek ilgesnis pavadinimas. Vyšnios būtų...
2: Vyšnios.
1: Kaip?
2: Kaip žydėjimas vyšnios.
1: Kaip žydėjimas vyšnios. Taip, Tadai, tai yra teisingas atsakymas ir jūs patenkat į šio vakaro žaidimo finalą. Daina vadinasi Mūsų dienos kaip šventė, o Salomėjos Nėries eilėraštis vadinasi Kaip žydėjimas vyšnios. Tadas, finale ieškom jam varžovo. 1984 metais išleistoje Vytauto Kernagio vinilinėje plokštelėje Kabaretas tarp girnų rastume kūrinį pavadinimu Vasara. Šios dainos tekstas buvo išspausdintas 1979 metais eilėraščių rinkinyje pavadinimu Kodėl humoreskos ir humoristiniai eilėraščiai. Kokio gitai lietuvių rašytojo, poeto ir publicisto eilėraščių. Rinkinys 2431431 Vilniaus kodas 05. 1984 metais išleistoje Vytauto Kernagio vinilinėje plokštelėje Kabaretas tarp girnų rastume kūrinį pavadinimu Vasara. Šios dainos tekstas buvo išspausdintas 79-aisiais eilėraščių rinkinyje. Kodėl humoreskos ir humoristiniai eilėraščiai. Kokio kitai lietuvių rašytojo, poeto ir publicisto rinkinys. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Andrius, sakykite teisingą atsakymą.
3: Juozas Erlickas.
1: Juozas Erlickas yra teisingas atsakymas. Andrius taip pat keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

Man vasara miške patinka. Tiek daug visokių kirmėlių.

0: Žinių radio eteryje žaidžiam toliau žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Tadas ir Andrius pateko į žaidimo finalą. Ir finale toliau apie Vytauto Kernagio kūrybą. Prisiminsim keletą jo kūrinių parašytą tiek jo paties žodžiais, tiek kitų rašytojų, poetų žodžiais. Aš tik priminsiu, kad prizas, dėl kurio varžysis Tadas ir Andrius, tai yra knyga pavadinimu Santokos aktas, tai yra Džono Marso kūrinys. Tadai, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Puiku. Andriu, ar galima girdyti jūs?
2: Taip, aš čia.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Važiuojam. 1978 metais pasirodęs Vytauto Kernagio albumas pavadinimu Akustinis prasideda daina, kurios tekstas buvo parašytas 1922 metais. Tai poeto Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis. Kaip jis vadinasi?
2: Margi sakalai.
0: Margi sakalai, sako Andrius, taip? Ir užsidirba pirmąjį tašką. Margi sakalai. Antrasis klausimas finale. Niekų dainelė, taip vadinasi 1994 metais išleistas Vytauto Kernagio kūrinys, kurio žodžius parašė poetas ir eseistas Marcelijus Martinaitis. Ši daina prasideda žodžiais: niekas nieko, niekam nieka, nesu niekuo, niekada. Tokią dainelę dainuoja ir vienas iš Marcelijus Martinaičio personažų. Kas jis? Kas šis?
2: Ponas Niekas.
0: Ne, ponas Niekas. Kas šis personažas?
1: Kukutis gal?
0: Kukutis, tai yra Kukutis. Klausytojas Tadas lygina rezultatą 1-1 šiuo metu. Ir dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, reikia klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas paprastas, kokiagi tai Vytauto Kernagio daina, pirmoji užuomina. Tai daina, kuri buvo išleista 1992 metais to paties pavadinimo Vytauto Kernagio albume.
1: Mūsų dienos kaip šventė gal?
0: Ne, mūsų dienos kaip šventė, tada sudegina galimybę gauti tų taškus, ką galvoja Andrius?
2: 92 metais, ar ne?
0: Taip, 92 metais. 3, 2, 1, sakykit variantą.
2: Nežinau.
0: Gerai, nieko tokio. Klausimas lieka už vieną tašką. Antroji užuomina. Ši daina prasideda žodžiais: kol dar lelijos ežere. Baltas paukštis, taip sako tabu, bet klausytojas Tadas buvo truputį greitesnis ir šios dainos pavadinime minima spalva ir gyvūnas. 2-1, bet čia viskas gali dar pasikeisti šio vakaro finale. Dar vienas klausimas. Vytauto Kernagio daina Šaukiu aš tautą yra sukurta pagal to paties pavadinimo eilėraštį, kuris buvo išleistas 1941 metais. Kasgi šio eilėraščio autorius? Tai yra Bernardas.
2: Vytė Nemunėlis, Bernardas Brazdžionis.
0: Taip, tai yra Bernardas Brazdžionis. Andrius labai nori išlyginti rezultatą ir tą ir padaro. 2-2 ir paskutinis klausimas finale. 2003 metais pasirodžiusiame Vytauto Kernagio albume pavadinimu Teisingos dainos yra daina, kurios pavadinimas mus nukelia toli į vakarus. Apie kokią dainą kalbame?
1: Kalifornija,
0: ne Amerika, bet Kalifornija. Šios dainos pavadinimas vienos Jungtinių valstijos pavadinimas. Kalifornija. Toks yra paskutinis šio vakaro proto mankšto žaidimo teisingas atsakymas. Andriau, bandėt pavyt, bet visgi šį kartą klausytojas Tadas deda paskutinį tašką šio vakaro žaidimo finale. Andriau, nenusiminkit, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Šį kartą sveikiname Tadą, puikus jo pasirodymas, jam atitenka Džono Marso knyga pavadinimu Santokos aktas. Su jumis Tadai, kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrydžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šiame lengvesniais.
7: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
5: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Kusnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
8: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
5: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
14: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Poryt Seime iki pat 8 valandos vakaro numatytas svarstyti LRT pataisas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas ir papildomas neeilinis parlamento posėdis, kad būtų galima procesą užbaigti, jeigu nebus suspėta. Cituoju, viskas vyksta labai normaliai, ne vienam Seime yra buvę nenumatytų posėdžių, kad išspręstų tuos klausimus, kurie yra darbo eigoje ir šiuo atveju taip gali būti, bet jo gali ir neprireikti, sakė Olekas. Visgi prieštaraujantieji pataisoms stebisi, kad tokiu metu, kai kalbama apie galimas provokacijas iš Rusijos, kai matosi spragos oro gynyboje ir perspėjimo sistemose, nes dronas paskutinį kartą vėl rastas eilinio gyventojo, Seimas tiek daug dėmesio skirs visuomeninio transliuotojo klausimui. Tad kas čia vyksta, mes ir aptarsime. Laidoje dalyvauja Seimo kultūros komiteto pirmininkas, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Taip, pone Vilkauskai, nuo jūsų pradėkim. Kaip jums atrodo, kokią žinutę visuomeniai siunčia tai, kad na tokiose aplinkybėse, kurias aš jau čia ir įvardinau, Seime štai tokie tarsi prioritetai, ar taip galima pavadinti, kad ketvirtadienio darbotvarkėje daugiausiai absoliučiai didžiąją dalį laiko bus skiriama LRT klausimo, jeigu bus nespėta, tai dar ir neeilinis posėdis laukia.
2: Na, visuomeniai būtų geriausiai, kad šitas klausimas būtų išspręstas ir tikrai eitumėm prie kitų klausimų, kurie yra nemažiau svarbus. Tai iš tikrųjų komiteto priminsiu posėdžiai net truko labai ilgą laiką, jų buvo 11 ir tikrai įstatymo projektas yra imlus ir na dabar posėdį būtent dėl tos gausos pasiūlymų, dėl to taip ir yra, kad ilgai svarstysim, nes čia daugiausia bus laiko atims būtent pasiūlymų pristatymai, nes komitetas yra nemažai pasiūlymų yra pritaręs, tai na, be abejo jų nereikės pristatyti salėje, bet yra iš dalies ir kuriems nepritarta. Šiaip tų pasiūlymų, kuriems nepritarta, nėra toks labai kritinis kiekis. Jų yra tikrai nemažai, Seimo nariai priregistravę, bet na to procesą reikia pabaigti. Tuo labiau, kad buvo planuojama ir anksčiau, tai na, aš ir kaip komiteto pirmininkas galvau čia pastabu, kad procesas gal kažkiek per lietai eina. Tai dabar na, mes turėtumėm tą klausimą įspręsti, tiesiog tvarkingai pabaigti svarstymo stadiją, paskui žiūrėti į priėmimą eiti.
1: Kas jūs kritikavo dėl to, kad procesas per lietai eina?
2: Buvo kritikos šitas ir buvo, galbūt iš savo partijos bičiulių gaudavo šitas tokios, na, neaštrios kritikos, bet dėl to, kad procesas lietai eina, bet turint omeny, kaip ir minėjau, gausa tų pasiūlymų dėl to, kad ir buvo daryta diskusija ir klausimai ir na, tas kultūros komiteto formatas tikrai buvo intensyviai išnaudojamas diskusijoms.
1: Pone Davidonyte, kaip jūs įvertintumėt, na, kokia čia ta žinutė visuomeniai ir iš to atsakymo pono Vilkausko, kuris, na, sako, kad pirmą šitą klausimą užbaigti, tada kitus spręsti?
4: Nelabai suprantu čia argumentų, tai kodėl negali būti kiti klausimai sprendžiami, pavyzdžiui, dėl oro gynybos, tai niekaip neprieštarauja, LRT neturi būti priimtas pirmiau, kad socialdemokratai galėtų dirbti prie kitų klausimų, jo labiau, kad ponas Vilkauskas tikrai tų kitų nacionalinio saugumo klausimų nesprendžia ir čia nėra kažkokios darbų eilės. Bet man atrodo, kad šitas toks svarstymas ir net neįlinio posėdžio penktadienį galima šaukimas rodo tą pačią skubą, kuri ir buvo visada, ir rodo, kad socialdemokratam vis dėlto šitas klausimas yra svarbiausia šią sesiją. Ne poligono klausimai, ne kiti klausimai. Poligono klausimas, beje, tikrai jam nebuvo skirta tiek posėdžių ir tiek laiko, kiek buvo skirta LRT klausimui. Tai mes matėm nuo kovo mėnesio iki dabar nesibaigiančius posėdžius. Tiesą sakant, net biudžeto svarstymam nėra skiriama tiek laiko, kiek skiriama LRT klausimui, tai matysim, bet man atrodo, kad tai rodo aiškius prioritetus, kad socialdemokratams šitas klausimas yra numeris vienas.
1: Pone Vilkauskai, jūs esat sakęs, kad ar reikės to neįlinio posėdžio, tai priklausys nuo opozicijos. Ir kągi sako opozicija, štai naujienų agentūra Elta pasikalbėjo su kultūros komiteto nariu konservatorium Vytautu Kernagiu, kuris štai taip sako, cituoju, mes su Kęstučiu Vilkausku esame šnekėję, jeigu valdantieji svarstime priiminės tai, ką mes esame apsvarstę komitete, mes kaip opozicija tada priekaištų nereikšime ir bandysime priimti projektą tokį, koks jis išėjo iš komiteto. Bet jeigu jis pradės atmetinėti mūsų siūlymus, kuriems pritarė komitetas, tada tas gali užtrukti, tada gali ir penktadienį tas svarstymas būti ir tada į priėmimą mes priregistruotume tiek pasiūlymų, kad iki rudens čia visi sėdės. Kaip jūs tai vertinat?
2: Na, iš tikrųjų, mes apie tai kalbėjome ir aš apie tai pasakiau frakcijai, kad iš tikrųjų komitetas pasiekė kiek įmanoma maksimalių rezultatų ir, na, paprašiau kolegų, kad neregistruotų iš pozicijos pasiūlymų ir iš tikrųjų, na, į tuos straipsnius, kuriuos mes sutvarkėm. Tai dabar, kiek peržiūrėjau, vat, nesiniai prieš keletą minučių peržiūrėjau pasiūlymus, iš pozicijos nei vieno pasiūlymo nėra, bet iš opozicijos vis dėlto tų pasiūlymų yra apie 20. Na, tai vat, na, aš tikiuosi, kad turėtumėm laikytis ir, vieni, ir viena, ir kita pusė, na, tokios susitarimo savotiškai ir, na, tada palengvintumėm mes svarstymą būtent posėdžių salėje. Tai aš manau, kad taip ir vyks ir gal to daugiau tų pasiūlymų nebus registruojama. Ir, na, tie pasiūlymai, kuriuos peržvelgiau čia viena akim, kokie tie yra pasiūlymai, yra tokių, kurie, na, galima tikrai patikslinantis yra į vieno ar kitą straipsnį, jos galim ir pritarti. Yra dėl kurių mes nesutarėm, tai logiškai mes ir nesutarėm. Tai aš manau, kad dabar jau iečių nereikėtų laužyti ir eiti link to finalizavimo.
1: Jeigu Seime vis dėl to, kai bus balsuojama svarstymo stadijoje, dėl to, ką nutarė ir komitetas, kokie tie pasiūlymai, ir galiausiai, na pavyzdžiui, vienas labai kritikuotų aspektų buvo dėl to, kad kitų žiniasklaidos priemonių atstovai negalėtų dalyvauti kuriant LRT turinį, komitetas atmetė tą siūlymą ir siūlote tai išbraukti. Bet Seime juk gali nubalsuoti, kad tai tinka. Ką jums tai reikštų? Aš nežinau, kaip jūs esat nusiteikęs iš tikrųjų visai tai svarstymo dienai poryt.
2: Tai aš tikrai nuosekliai laikysiuosi ir pats asmeniškai balsuosiu tik tai už komiteto nuomonę. Manau, kad kolegas iš Socialdemokratų partijos tikrai irgi pavyko įtikinti ir na, negirdėjau, kad prieštarautų tam, kad palikti komiteto poziciją iš kitų valdančiųjų. Tai na, manau, kad taip turėtų ir vykti. Ir norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui dėl to įstatymo projekto dėl kitų žiniasklaidos priemonių veikimo, tai būtent aš pasiūliau formuluotę. Ir komitetas jai pritarė, kad redakcinė politika apspręstų būtent LRT redaktoriai. Ir na, nebuvo įvairių pasiūlymų, kad redaktoriai apsprendžia teikia generalinį direktorių tvirtina tarybą, bet na, išklausim daugiausia, įsiklausim į žurnalistų nuomonę ir būtent ta formuluotė yra patvirtinta. O pavyzdžiui, ta formuluotė, kur yra techninio pobūdžio, kad negali veikti kitos televizijos ir radijos stotys, tai mes ją ir palikom. Tai aš manau, čia viskas yra logiškai, na ir negirdėjau bent jau, kad tie kolegai, kurie teikia tą pasiūlymą, kad na, labai būtų užsispyrę ir norėtų visgi vėl atgal gražinti tas nuostatas.
1: Pone Davidonyte, ką jūs prognozuojate, ką pamatysime Seimo salėje ketvirtadienį, ar tikėtis reikia tokio proceso, kur tiesiog bus pritariama tam, ką nusprendė kultūros komitetas, ar vis dėlto prognozuotumėt, kad bus rimtas mūšis?
4: Aš turiu pasakyti, kad kultūros komitetas iš tiesų patobulino tą įstatymo projektą atsisakydamas didžiausių laisvų žodžių grėsmė kėlusių nuostatų, sakykime, ne tik dėl žurnalistų dalyvavimo, dėl sutarties su vyriausybe ir taip toliau. Tai aš turiu daug nerimo, kad tie pasiūlymai, kurios komitetas na, tarsi priėmė, juos nebus atsižvelgta Seimo salėje, nes mes girdėjom kai kurių valdančiųjų tiesioginius tokius pasakymus, kad štai čia komitetas nubalsavo, kaip nubalsavo, bet mes Seimo salėje prabalsuosim kitaip. Sakykime, Ligita Girskienė čia sakė, kuri ir teikia tą pasiūlymą dėl kitų žiniasklaidos priemonių ribojimo, dalyvavimo žurnalistų LRT turinyje. Tai aš sakyčiau, kad visko gali nutikti, tikrai gali nutikti netikėtumų, juo labiau, kad svarstymas vyks visą vakarinį posėdį, tai yra 6 valandas ir galbūt net visą penktadienio posėdį. Tai dar gali būti, žiūrėkit, prisiminkim, kai buvo na kartą, kai buvo labai ilgas svarstymas ir netyčia Katinas į įstatymą pateko, turiu minti Širinskę, nes Katina nuodėgulė. Tai lygiai taip pat gali nutikti ir čia, nes Seimo salėje tikrai ne kiekvieną kartą vienodas skaičius Seimo narių bus ir žiūrėsim, kaip viskas baigsis.
1: Jeigu būtų priimta Seime po svarstymo, būtų tiksliau nubalsuota už tokį projektą, kokį jį siūlo priimti kultūros komitetas. Ar jūs turėtumėte rimtų pastabų ir ar reikėtų laukti dar vieno protesto?
4: Vienintelė pastaba yra tokia susijusi su laisvo žodžio klausimu, kad yra neįgyvendinama viena Venecijos komisijos rekomendacija pagal dabar kultūros komiteto siūlomą redakciją, tai yra, kad bet kokie pokyčiai susiję su generalinio direktoriaus atleidimu turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kad nebūtų įstatymo kūrimo vienam asmeniui. Tai šita rekomendacija yra vienintelė iš principą, nuo kurios komitetas neįgyvendino ir vienintelė nuostata, nuo kurios komitetas neatsitraukė. Visos kitos nuostatos, jos yra diskutuotinos. Tas įstatymo projektas tikrai netampa staiga dėl to, kad jis nebekelia grėsmė žodžio laisvai, jis netampa kompetencijos pavyzdžiui. Ten yra klausimų ir dėl valdybos tarybos funkcijų, dėl biurokratijos didinimo. Tai jau nebėra tiesiogiai žurnalistikos funkcija, tą komentuoja kiti ekspertai, tai aš tikiuosi, kad komitetas galbūt, jeigu atsiras dar pasiūlymų, apsvarstys ir juos ir įvertins tai.
1: Taip, pone Vilkauskai, kodėl į tą Venecijos komisijos išvadą dėl to, kad nauja tvarka atleidimo generaliniam direktoriui įsigaliotų naujam generaliniam direktoriui, o ne dabartiniam, kodėl jūs nepriimate tos išvados, kodėl nepakoregavote to siūlymų?
2: Kadangi tiesiogiai prieštarauja būtent Venecijos komisijai kitai rekomendacijai, nes mes negalime kalbėtis įsigaliojimo termino be turinio. Dabartiniam įstatyme yra šitas atleidimo pagrinduose nurodytas tik tai viešasis interesas. Kas yra neapibriežta ir tai pasakė Teisės departamentas ir pati Venecijos komisija ir Europos žiniasklaidos laisvės aktas sako, kad atleidimo pagrindai turi būti aiškus ir konkretus ir jie turėjo galioti ir pat priimant generalinį direktorių ir atleidžiant. Tai komiteto argumentai yra tokie, kad mes negalim palikti dabartinio įstatymo įdingos nuostatos iki pat 28 metų. Tai iš tikrųjų mes galėtume vėlgi gauti pastabas iš tų pačių organizacijų, kad mes nesilaikom Europos žiniasklaidos laisvės akto. Tai yra tokie motyvai dėl mūsų būtent tos įsigaliojimo termino. Ir dabar Venecijos komisija, kadangi vertino pirmąjį tą projektą darbo grupė sudarytą, dabar įvertino komiteto komiteto sprendimus, tai dabar jiems yra atiduota vertinti ir dabartinio įstatymo nuostatas. Na ir manau, kad tie mūsų argumentai yra gana stiprus.
1: Ar įtikina jūs, ar tai yra stiprus argumentai, ponia Davidanytė?
4: Kiek žinau, komiteto sprendimo Venecijos komisija nevertino. Man keista, nes ne tik Venecijos komisija, tiek STT turėjo pastabų dėl įsigaliojimo termino, tiek kiti ekspertai. Šita pastaba buvo vos net dažniausiai kartojama. Tai tarsi atrodo, kad visi ekspertai kažko nesupranta ir leidžia dabar įstatyme neva blogą nuostatą palikti. Aš manau, kad kai tiek daug ekspertų sako vieną ir tą patį, na, politikams derėtų įsiklausyti.
2: Tai būtent ekspertai, tie, kurie visi pasakė, ir net šitas ponas Dainius Žalimas, kuris labai jau kritiškas, jis pasakė, kad priekaištų būtent tai formuluotė, kur yra dėl atleidimo pagrindų, jis praktiškai priekaištų neturi. Betgi, taigi vėlgi sakau, bet nevertino nei Venecijos komisija, nei ekspertai, nei visi kiti nekalbėjo apie dabartinę šitas įstatymo nuostatą. Jos nevertino niekas. Tai dėl to ir gaunasi tokia savotiškai teisinė kolizija dėl to įsigaliojimo.
1: Nenorit sulaukti to įvertinimo, jums reikia jau šį ketvirtadienį svarstyti ir dar neįlinį posėdį skelbti.
2: Bet šiaip tai įvertino, na, mes turim pasitikėti teisės departamentu. Tai juk ten žmonės dirba kompetentingi ir iš tikrai jie tą įvertino, kad viešasis interesas, tai, na, nėra šitas prieštarauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, kuris jau galioja. Jis jau galioja nuo jo priėmimo. Ir, na, mums nereikia nacionalinį teisę jo pritaikyti, jis jau galioja. Tai dėl to, na, komitetas tokį motyvus turi, kad mes negalėtumėm pažeidinėti Europos Sąjungos priimtų teisės aktų.
1: Grįžkim dar šiek tiek prie to skubėjimo ar neskubėjimo. Pone Vilkauskai, jūs iki šiol vis sakydavote, kad čia niekur nėra jokios skubos, dabar jau pasakė čia laidoje, kad buvote skubinamas savo paties kolegų, bet koks tada pagrindas yra neįliniam posėdžiui, jeigu, tarkim, nebūtų spėjama ketvirtadienį, jeigu jūs neskubat, kodėl negali nusikelti viskas į kitą eilinį posėdį tiesiog?
2: Na, matot, kaip ir minėjau, šitas, kuo mes daugiau ir šitą įstatymą svarstom, to yra visuomenė įvairių įtampų, įvairių nuomonių ir panašiai. Tai mes tikrai turėtumėm šitos procesus pabaigti ir tuo labiau, kaip ir minėjau, mes juos galėtumėm pabaigti ketvirtadienį sėkmingai ir nereikėtų penktadienio, jeigu mes sutartumėm, kad, na, daugiau neberegistruojam ir, kaip minėjau, pozicija šito laikosi, dabar nėra nei vieno tokio pasiūlymo ir tik tai paminėsiu, kad šiaip salėje neatsiranda ir negalim improvizuoti, tai yra atitinkamas laikas teikti pasiūlymus iki tam tikro laiko ir tik tai paskui apsvaršius dar komitetui, tai tada jau jie keliauja į salę. Vėlgi, mes turim ir komitete apsvarstyti dar tuos pasiūlymus. Taip, kad čia niekur niekas neskuba, bet, na, vis dėlto tos procesus, kuriuos pradėjom, na, mes negalim visam laikę atidėlioti ir, na, visuomenė vėlgi, kaip čia įspręs ar neįspręs kas nors tuos klausimus. Tai turim šiek tiek dėl to ir įvertinus visas tas aplinkybės ir, na, pabaigti svarstymo stadiją ir paskui eiti lyg prieimimo to.

0: prieštarauja tokiam faktui, jeigu jis būtų skelbiamas, kad nėra skubama. Kiek, na, sumaišo kortas tai valdantiesiems, ar iš visų sumaišo tai, kad jie nespėjo to padaryti iki šiandien?
1: Matėm visus ženklus, kad buvo skubama. Buvo viena savaitė, kai kultūros komiteto posėdžiai vyko faktiškai visomis savaitės dienomis, išskyrus berods ketvirtadienį. Net plenarinio posėdžio metu antradienį buvo bandoma tuo pačiu metu daryti ir kultūros komiteto posėdį. Tai mes matėm visus ženklus, kad yra bandoma spėti, nes ta taryba, na, jos didelė dalis, jos sudėties, kaip buvo įtariama, buvo palankesnė politikam, taip pat ir prezidentui, sakykime taip. Dabar žiūrėsim, taryba keičiasi ir vėlgi, na, visi tarybos nariai, visuomeninių organizacijų deleguoti pasikeis. Nei vieno nebėra to, kuris liks antrai kadencijai arba būtų vėl perskiriamas. Tai mes tikrai turėsim 4 pasikeitusius tarybos narius, LRT tarybos. Žiūrėsim, kaip tai bus. Man iš tikrųjų sunkiai suprantama šita skuba ir kam čia reikia dabar verstis per galvą, koks skirtumas ar šitą įstatymą priimti birželio pradžioje ar viduryje ar pabaigoje. Iki sesijos dar liko nemažai laiko iki sesijos pabaigos. Gal yra bijoma, na, šiandien ponas Olekas sakė, kad liko tik 11 posėdžių, gal yra galvojama, kad opozicija priregistruos tiek siūlymų, kad tiesiog nebebus suspėta ir šią sesiją priimti šito įstatymą. Tai aš neturiu tokio tikslaus atsakymo, kam šito reikia. Man atrodo, kartais neskubant būtų daug mažiau visuomeniai aistrų, kaip sako ponas Vilkauskas, aistrų, nuomonių ir visokio pykčio. Tai man atrodo, kad skubėjimas ir tokie veiksmai tą tik paspartina.
0: Pabaigai, ponia Vilkauskai, norėčiau paklausti dėl prezidento. Ar jūs jaučiat, na, jo kažkokį palaikymą visam šitam procesui ir galbūt esat gavę kažkokių signalų socialdemokratai iš prezidentūros, koks yra tas požiūris, ar palaikytų, ar pasirašytų įstatymą, ar jį vetuotų, nes prezidentas yra pasisakęs, kad jeigu bus tokie siūlymai, kurie sudarys sąlygas daryti LRT turiniu, tai jam būtų signalas vetuoti, tai ar teko kažką girdėti?
2: Tikrai jokių signalų iš prezidentūros neturim. Na, prezidentūra, matyt, kaip ir pasisakė gerbiamas prezidentas, kokiu atveju jie tai galėtų išvelgti grėsmės kažkokias. Tai manau, kad komiteto sprendime, tai tokių grėsmių kaip ir nėra, ir gerbiama Birutė apie tai minėjo. Tai aš tokių indikacijų jokių neturiu dėl ar pritarimo ar nepritarimo.
0: Pone Davidonyte, kaip jums atrodo, ką prezidentas galėtų čia daryti? Ar jūs tikėtumėtės jo veto tokiam projektui, tarkim, koks dabar yra Seime svarstomas bus, ar ne?
1: Viskas priklausys nuo to, koks tas projektas galutinis bus priimtas. Jeigu jis bus priimtas toks, kaip jį pataisė kultūros komitetas ir galbūt dar pataisys, aš tikiuosi, kad bus ištaisytos ir kai kurios kitos teisininkų pastabos susijusios ir ten su biurokratija ir su funkcijom ir taip toliau, pati LRT komiteto posėdžiuose sakė, kad yra dar ką ten pataisyti, tai gal tuomet ir nebus dėl ko vetuoti to įstatymo, bet politinė įtaka iš prezidentų mes visuomet jautėme ir nepamirškime, kad prezidentas dar deleguos vieną tarybos, LRT tarybos narį, kažkada jis turėtų tą padaryti delegavimą, nes dabar vienas iš jo deleguotų tarybos narių yra atsistatydinęs. Tai irgi matysim, koks tai bus pasirinkimas. Prezidentas iki šiol delegavo labai savo lojalius žmonės, tai yra jo štabo nariai, buvusi patarėjai ir taip toliau. Žiūrėsim, kiek tai bus politiškai neutralus paskirimas. Ir tada matysim, ar prezidentas iš tikrųjų pasirinks kompetenciją žiniasklaidos ar vadybos srityje, ar vėl kažkokį savo, kaip galima suprasti, lojalų žmogų.
0: Ačiū abiems, kad dalyvavot laidoje. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė ir Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu. Žinių radijo.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę svarelis magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Čia žinių radijas.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato Enter Asset Management, daugiau nei 20 metų veikianti Lietuvos banko prižiūrima turto valdymo bendrovė, kuri specializuojasi privačios skolos, nekilnojamojo turto, infrastruktūros ir privataus kapitalo srityse.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kas finansuos Lietuvos infrastruktūrą artimiausią dešimtmetį? Apie tai mes šiandien, pasaulyje infrastruktūros fondų rinkos apimtis pasiekė rekordines aukštumas ir tai, kaip pastebi finansų ekspertai, nėra atsitiktinumas. Valstybės vienos nebepajėgia finansuoti augančių infrastruktūros poreikių, todėl privatus kapitalas tampa nepapildomu, o struktūriniu sprendimu. Tad kodėl investuotojai šiandien renkas investicijas ne tik akcijas ar nekilnojamai turtą, bet ir švietimo, sveikatos, priežiūros, energetikos ir gynybos infrastruktūrą, kaip veikia PPP viešo ir privataus sektoriaus partnerystė modelis Lietuvoje ir kodėl tokie projektai tampa patraukus tiek valstybei, tiek investuotojams. Taigi, apie tai pas mus šiandien atvyko diskutuoti Enter Asset Management partneris, valdybos narys ir investicijų skyriaus vadovas Benas Poderis bei investicinių projektų vadovas Tomas Trumpas. Sveiki.
9: Labą dieną, sveiki.
8: Benai, nuo jūsų pradėkime apskritai, kas čia vyksta su ta infrastruktūra ir kodėl visas pasaulis šiandien taip aktyviai pradėjo investuoti į infrastruktūros projektus.
9: Papildant jūs, matome, kad turbūt per paskutinius keletą metų pirmą kartą nuo to, kai šią turto klasę atrado investuotojai, investicijos į infrastruktūrą tapo antra populiariausia turto klase alternatyvių investicijų porūšyje ar srityje, arba tų vadinamųjų privačiųjų rinkų srityje. Tai labai paprastai apibūdinant turbūt, kad kai pasaulis dūžta į šipulius, reikia ieškoti tam tikrų užuovėjų ir infrastruktūra kaip turto klasė be abejo turi labai tokių keletą svarbių savybių susijusių su stabilumu. Pradėkim nuo to, kad ji yra, kaip čia, poreikis jai yra ar ne, tam tikra prasme fundamentalus. Ir jos tą poreikį turbūt suponuoja trys tokie dideli labai trendai ar tendencijos. Viena vertus, kad augančiuose miestuose, šalyse natūraliai kyla labai didelis poreikis bet kokios infrastruktūros. Nuo energetikos iki vandens, iki švietimo ir panašiai, transporto, ar ne. Kita vertus, valstybėse, kurios yra išsivysčiusios, esama infrastruktūra nuolat nusidėvi, ją reikia kažkam atnaujinti. Ir trečias didelis faktorius, jog pasaulyje vyksta tam tikri irgi fundamentalūs pokyčiai nuolatos ir jie sąlygoja naujo tipo infrastruktūros poreikį. Ir kiekvieno naujo tipo infrastruktūra, tol kol ji tampa labai labai viešai finansuotina, atranda pirmiausia turbūt fondai, tai yra visiek kažkiek alternatyvus kapitalas. Pavyzdžiui, ar ne, turėjome labai darę tendenciją žalumo ir alternatyvios energetikos. Labai daug į tai investavome. Dabar, ypatingai centro Europoje, yra skaitmeninės infrastruktūros amžius, tai yra labai daug investuojama. Toliau atsiranda gynyba, ar ne, tai vis kažkokie dideli tokie pokyčiai rinkoje, geopolitikoje, sąlygoje tam tikros infrastruktūros poreikį ir investuotojai, alokuodami kapitalą, ieško kažkokio didesnio saugumo. Ir labai didelis galbūt vienas elementas to saugumo, kurį gali duoti infrastruktūra. Ir kaip mes apibrėžiame, kada investicija jau yra infrastruktūra ar ne, tai yra jos poreikis ir paklausa jai turi būti kažkokia absoliuti. Arba kitaip apverčiant tą patį teiginį, paklausos rizika investuojant infrastruktūrą turi būti gerokai mažesnė negu investuojant į tam tikrą ar komercinį nekilnojamo turto objektą, ar verslą, kuris veikia atviroje rinkoje.
8: Manai, kadangi mane papildė, tai aš noriu papildyti patį, remiantis McKinsey tyrimu, rimtų vardų čia atitirimas, 24-40 metais laikotarpiu bus reikalinga 106 trilijonai Amerikos dolerių. Toks va poreikis būtent infrastruktūros projektų plėtrai. Tai čia, na, toks rimtas skaičius, ar ne? Ir dar papildant, jūs per 10 metų privačios investicijos infrastruktūra padidėjo 10 kartų. 10 kartų, net ne procentais, kartais skaičiuojama. Tai ką jūs ir minite, poreikis yra milžiniškai išaugęs.
9: Vienaiškiškai sutinku ir neįtikėtina, kiek iš to 100 trilijonų dolerių yra reikalinga tai, ką mes vadinam išsivysčiusių pasaulių. Amerika ir Europa turbūt bijau šiek tiek sumeluoti procentų tikslumu, bet pusė šios sumos yra reikalinga būtent čia. Ir faktas, jog miksuojant viešą finansavimą, privatų, hibridinės formas, mes to nepadarysim. Tai reiškia, jog turime rinką, kurios poreikis yra nepasotinamas.
8: Neišsemiamas, ar ne? Tomai, kodėl infrastruktūra investuotojams tampa patrauklesnė už tradicinę NT akcijas? Jūs sustebit rinką, matot viską, tikriausiai ir bendraujate su investuotojais, jų argumentus girdite. Kokie tie argumentai investuotojų, kodėl tradicinis NT akcijas galbūt nueina šiandien į antrą planą investuotojais?
0: Tai turbūt pagrindinis dalykas yra, kad tai yra stabilios pajamos, stabili graža, kuri, na, nepriklausomai nuo ekonomikos ciklo yra visada reikalinga ta viešoji paslauga, tai ar tai būtų keliai, mokyklos, ligoninės, ar gynybos sektorius, tai yra, na, būtinos paslaugos ir, na, galima sakyti, garantuoti stabilus rautai, su kuriais galima dirbti ir, na, ganėtinai, turbūt, tiksliai prognozuoti tą ateities pinigų srautą.
8: Benai, tai stabilumas šiandien yra valiuta. Ir vertinga valiuta, taip išeina, ar ne? Nesvarbu graža koks dydis, bet svarbiausia, kad jis būtų stabili, gal ir mažesnė, bet stabili.
10: Čia toks tai bendras vaizdas.
9: Ir taip ir ne, nes mūsų darbas kaip investuotojų, investicijų valdytojų yra be abejo ieškoti, mes vadiname tai risk adjusted returns, ar ne, kad tai yra pagal riziką adaptuotas grąžos lygis. Toks techninis terminas, gal akademinis. Bet mes matom, kad į infrastruktūrą investuojant galima tam tikrų būdų struktūrizuojant bankinį finansavimą, dėliojant sutartį su to projekto partneriais, užtikrinti, kaip Tomas sako, stabilų finansinį srautą, tačiau grąžos lygį pasiekti tam tikrą prasme vidutinį, o prie tam tikrų prielaidų net ir aukštą. Nes gali įvykti ir tokie dalykai, jog duosiu pavyzdį, vadinamą ar ne grąžos arbitražą. Jeigu lietuviam, kaip pavyzdys, iš investicijų infrastruktūrą kapitalo pusėje užtektų uždirbti 12%, o Suomijos pensijų fondui 8%, tai parduodami tokį pinigų srautą Suomijos fondui, pastačius, kai jau ar ne tiesiog tas yra pinigų rinkimo laikotarpis, mes galbūt galim uždirbti ir 15% gražą. Tai galbūt net tai neturėtų būti tikslas visada ir įsivaizdavimas, kad tiek uždirbsim, bet iš principo yra prielaidos, kai ta graža gali atitikti komercinio nekilnojamo turto vystymo gražą.
10: Bet ar turim tikriausiai tos ekonominius ciklus irgi įsivertinti, pavyzdžiui, kokia mokykla ar policijos komisariatas, jisai kur kas atsparesnis ekonominis ciklams negu, pavyzdžiui, kokie komerciniai biurų pastatai, kurie irgi atrodytų graža, ant popieriaus visai nebloga, bet atėjo kitas ekonominis ciklas ir ta graža jau nebe tokia patraukli tampa.
0: Tomai. Tikrai taip. Tai, kaip ir minėjau anksčiau, kad tai yra, na, ganėtinai stabilu, nes ypatingai, jeigu dirbant su viešaisiais projektais, tai yra ilgalaikės sutartis, kai sutarties partneris yra valstybinės institucijos ir yra ganėtinai aiškus pinigų srautas. Tai nereiškia, kad vasara ar žiema, ar ekonominis ciklas pakilimas, ar stagnacija, tos paslaugos yra teikiamas, infrastruktūra yra pilnai įveiklinta ir naudojama. Tai investuotojai iš tiesų gauna tą, na, tikrai stabilumą.
10: Ir ilgalaikė sutartis.
0: Ir ilgalaikė sutartis.
10: Yra tas, kas tikrai investuotojams, manau, yra vienas iš aspektų. Einam prie tų mūsų PPP modelių, tada ar ne, infrastruktūros leasingų valstybei, dažnai vadinama PPP projektai. Kaip realiai veikia šis modelis? Gal trumpai, kas čia per žvėriukas, pavadingiam, ir kaip jisai funkcionuoja? Kokios jo pliusai, minusai?
0: Aha, tai gal pradant reikėtų turbūt pasakyti dar tą dalyką, kad jeigu reikalingi infrastruktūra valstybė, tai jinai turėtų turėti dabar ir pinigus ir ją įgyveninti. Tai PPP mechanizmas leidžia turėti partnerį, kuris sukuria infrastruktūrą ir valstybė išsimoka už tą infrastruktūrą per kažkokį tai laikotarpį. Ar tai būtų 12 metų, ar 20, ar panašiai priklausomai nuo projektų. Tai šioje vietoje valstybė turi galimybę susibiudžetuoti savo pinigus ir turėti infrastruktūrą dabar, o ne kaupti 10 metų, 5 ar panašiai, ir tada, sakykime, statyti mokyklą, komisariatą ar kažkokį kitą objektą.
10: Žodžiu, objektas dabar, o visa finansinė našta paskirstoma kažkokiam tai laiko tarpe.
0: Taip.
10: Kaip leasingas.
0: Kaip leasingas iš esmės.
10: Todėl vadinasi infrastruktūros leasingas valstybė, ar ne?
9: Panašu, aš gal papildyčiau Tomą, kad iš esmės labai gerą tokį galbūt biškį būtinį pavyzdį esam sugalvoję mūsų investuotojams, kad įsivaizduokime, jog žmogus turi būstą. Ne? Ir to būsto įperkamumas ir kaina yra apibrėžta dažniausiai tiek, kiek jis gali gauti paskolos. Jo pajamos yra X, nežinau, kaip pavyzdys ar ne, gauna atlyginimą 2000 eurų, gali pasiskolinti 100 tūkstančių eurų. Ir turėti būtą šiandien. Kai jo pajamos auga iki 3000 eurų, jis galbūt jau gali pasiskolinti 150 tūkstančių eurų ar ne paskolą, parduoti vieną butą, gauti kitą, arba jeigu ten keli šeimos norėjai pirkti antrą butą. Tai su infrastruktūra mes ne tik, kad su PPP projektai sukuriam valstybei galimybę gauti infrastruktūrą šiandien ir mokėti etapais, bet mes sukuriam galimybę valstybėje gauti infrastruktūrą šiandien vieną, paturtėti, pasiauginti savo mokesčių bazę ir gauti dar daugiau infrastruktūros ir tokiu būdu mes netgi kaip piliečiai, kaip tos infrastruktūros vartotojai arba mano gal Lietuvos akcininkai, galime reikalauti, kad valstybė mums suteiktų daugiau infrastruktūros šiandien, o mes gyventi ne už 20 metų norime.
10: Norim gyventi dabar ir čia.
9: Ypatingai aktualu saugumo atveju, ar ne? Norim turėti šiandien ir norim šiandien, kad būtų investuota 10 milijardų eurų, bet ne 500 milijonų eurų per metus.
10: Saugumo ir gynybos infrastruktūra, nes paskui gali būti, kaip jos visai neprireiks, ar ne?
9: Kaip pavyzdys.
10: Tomai, kalbant apie investicinę gražą, kur tokiuose projektuose atsiranda ta investicinė graža?
0: Tai taip, iš tiesų, pagrindinė graža atsiranda tada, kai yra teisingai sudėliojama pati finansavimo struktūra ir naudojamas finansinis svertas. Tai šiuo atveju galima iš tiesų tą gražą uždirbti ir dviženklę, kaip Benas minėjo anksčiau, jeigu yra teisingai struktūrizuojama visas projektas. Taip pat ta graža turbūt reikėtų išskirti ir į dvi dalis irgi. Tai yra konkursas ir projektų įgyvenimas, kai yra statybinė rizika ar panašiai, ir jau projektas po įgyvenimo, kai yra eksploatavimas. Tai irgi priklausomai, kurioje dalyje, investuotas ateitų, arba visą projektą laikytų, tai irgi tas vertės dydis arba graža irgi gali šiek tiek skirtis.
10: Dar projekto suvaldymas tikriausiai irgi labai labai svarbus ir tas teisingas finansavimo struktūros parinkimas irgi tikriausiai yra tie momentai, kurie prisideda prie vertės kūrimo ir investicijos gražos saugimo.
9: Taip, šiaip jie yra pakankamai sudėtingi projektai, ar ne? Yra galbūt jų paprastesnių mokykla, ar ne, viena konkreti galbūt nėra labai didelis, bet jeigu žiūrėt pasaulio mastu, tai nuo oro uostų iki tam tikrų operavimo elementą turinčių, nežinau, ar ne, nacionalinis SDONas, kurį dar reikia įveiklinti, yra įvairiausių atvejų, tai privatus subjektas atneša keletą dalykų. Jis atneša savo žinias į specifinę infrastruktūros kategoriją, atneša savo riziką dalyvauti konkursą, projektuoti, galbūt iš 10-5 nelaimėti, ar ne, ir laimėti 6. Ir tada prisijama tam tikrą riziką statyti laiku, sukurti, ir vėliau dar jie 12 metų prižiūrėti arba administruoti. Tai jeigu tik prižiūrėti, tai vėlgi irgi iš valstybės perspektyvos keičia šiek tiek vienos rizikos parametrus ir yra kiek kokybiškai yra linkę statyti tą pastatą ar tą infrastruktūrą A atveju genrangovas, kuris nori pastatyti, gauti pinigus ir pamiršti, su kažkokiom, aišku, įprastom garantijom, ir B subjektas, kuris turi pastatyti, turi 12 metų prižiūrėti ir turi uždirbti savo investuotojom gražą kažkuriuo metu tą objektą ar ne, arba pardavęs, arba net išlaukęs, kol valstybė jie išsipirks. Tai iš valstybės perspektyvos, ir turbūt tai yra žmogiška, kad jeigu statai daiktą, kurio už metų kažkieno kito tai yra problemos, yra vienoks prieimas prie klausimo. Nebūtinai blogas, bet kai statai 15 metų ir pats turėsi po to remontuoti, jei kažką jo, šiek tiek kokybinis parametras galimai tampa svarbesnis. O valstybė infrastruktūrai reikia, ar ne, kad ji būtų kuriama net ir ne 15 metų su kažkokiu normaliu nusidėvėjimu, bet reikia, jog ji būtų ten 100 metų, tik tai reikalautų kuo mažesnės intervencijos jos atnaujinimui.
10: Tomai, kalbant skaičiais, tai kiek jūsų fondas, apie kokią tą gražą kalbate procentai savo investuotojams, jeigu PPP projektai?
0: Taip, tai kadangi mes dalyvavom iš tiesų jau nuo konkurso pradžios ir su pačiu vystymu, gyvenimu, tai iš tiesų mes prognozavome apie dviženklę gražą investuotojams, tai priklausoma, ar tai būtų išlaikoma visą laikotarpį sutarties, ar būtų galbūt kažkam parduodama, tai ta graža kažkiek galėtų keistis. Tikėtina, bet manom, kad tarp 12, galbūt 16 tose rėžiuose tikrai galima
10: metinė graža.
0: Vidutinė metinė graža taip galėtų būti investuotojams uždirbama.
10: Mhm, Kalbant apie pačių investuotojų pasirinkimą, jūs sakot, kad mokyklos, ligoninės, komisariatai yra, yra šiandien tie, kurie, į kurios labiausiai nusitaikė investuotojai. Kodėl čia taip yra? Mes kaip ir iš esmės atsakėm, bet praplečiant dar tą investuotojų pasirinkimą, jų argumentus gal galėtume irgi vardinti. Tom, nuo jūsų gal Benas paskui patikdys.
0: Tai turbūt irgi dar kai kurie projektai skirstosi, tai yra operavimo dalis yra arba nėra, vat, kaip stadiono, sakykime, atvejs, kai reikia įveiklinti, tai mokyklos, koalicijos komisariatai ar panašiai, jie neturi šitos dedamosios, tai, na, tam tikra prasme, ta rizika galbūt yra mažesnė.
10: Jų vis tiek reikės, bet
0: jo, vis tiek
10: atveju
0: reikės ir tos paslaugos bus teikiamas. Tai turbūt viena patraukliausių tokių, vat, būtent turto klasių yra investuotojim šiai dienai.
9: Papildant Tomą, turbūt čia galime irgi užakcentuoti, kad yra kelios tos infrastruktūros, arba keli būdai, kaip investuoti į infrastruktūrą, be PPP taip pat turim ir visiškai privačią infrastruktūrą. Ne? Privati mokykla nuomuojasi pastatą. Tai mūsų strategija turbūt yra paremta dviem dalykais. Vienas, kad ieškoti PPP, kurie neturėtų arba turėtų kuo mažesnę ar ne privačių pajamų riziką, kad tai būtų diversifikacija nuo to, ką mes šiaip darome, ar ne, kur mūsų kita šalis yra privatus verslas. Įtakojamas 100 milijonų įvairiausių faktorių nuo mikro iki makro ekonominių. Ir B dalis, kadangi vėlgi mes nenorime būti priklausomi tik nuo PPP projektų, kurie šiandien yra, galbūt už 5 metų ar bus metų bus jų 5, bet juos dar reikia laimėti, turėti koja, ranka, ar kaip tai pavadint, kai dėliojame potencialių galimybių sąrašą iš grinai privačios rinkos, bet privačios rinkos, kurioje dėl tam tikros specifikos mes vis tiek manome, jog toks objektas yra labiau infrastruktūrinis negu tiesiog komercinis NT. Ir nepaslaptis, kad jeigu netgi atkreipsit dėmesį į didžiasias privačias klinikas, pasižiūrėkite, nežinau, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose, kiek laiko jie yra įsikūrę viename pastate. Ir ar ne, mažiukai skiriukai, galbūt jie ten skiriasi, bet yra paprasti dalykai nuo to, kad reikia licenzijuoti vietą iki tam tikrų įrenginių, kurie nelabai kilnojami, negreunant pastatų sienų ir taip toliau ir panašiai.
10: Tomai, dar viena šios istorijos pusė trumpai. Tikrai daug kas galbūt tos nesuvokia, nesupranta, galbūt kelia klausimą. Ar valstybė tiesiog nepermoka privačiam kapitalui už tai, ką galėtų pasidaryti pati? Kaip čia galėtumėm paaiškinti?
0: Tai turbūt pagrindinis aspektas yra tas, kad tai nėra tik finansavimas. Tai įgyvenam būtent PPP mechanizmo projektus, tai yra ir privatus kapitalas tikrai kaip investicija, tai yra pritraukimas profesionalios kompetencijos ir sutarties laikotarpiu iš tiesų privačiam subjektui yra perduoma, na, didžioji dalis turbūt riziko. Ir būtent valdžios institucijoms tada, na, galima sutelkti daugiau dėmesio į tas viešasias paslaugas, jos kokybę ir visuomenės, na, poreikį užtikrinti.
10: Savo pirminės funkcijas.
0: Taip, pirminės funkcijas užtikrinti. Tai šioje vietoje, na, turbūt ne visai yra teisingai sakyti, kad permoka, nepermoka, nes, na, iš to gaunama yra daug daugiau.
10: Ir Benai, pabaigai, keliais sakiniais, kaip atrodys Lietuvos infrastruktūros finansavimas po 10 metų?
9: Po 10 metų.
10: Gal sulauks?
9: Manau, vyks tikrai 3 dalykai per ateinančius 10 metų. Vienas, kad vietiniai fondai tikrai didės ir jų portfeliai, jeigu šiandien mes kalbam, kad su bankinė dalim formuojam 100 milijonų eurų, tai po 10 metų mes turėsime net ir keletą fondų, kurie pretenduosi milijardinius portfelius. Antras dalykas, jog bankai kuo toliau, tuo labiau finansuos infrastruktūrą, nes tai yra gera diversifikacija ir jiems patiems. Ir trečias neišvengiamas dalykas, kad vietinė infrastruktūra, jeigu valstybė vykdys labai gerą politiką kurti daugiau tokių projektų, nes jį kuria pasitikėjimo valstybė, tai jeigu ta politika išsilaikys ir tų projektų bus ir bus biškis stambesnių, turėsime grįžtančius skandinavų investuotojus, galbūt šiek tiek kitus vakarų investuotojus į mūsų infrastruktūrą.
10: Ir Benai, jūs papildant. pabaigai, pagrindiniai aiškus varikliai, kaip jūs įvardinat, gynybos, energetikos, skaitmeninės ir socialinės infrastruktūros poreikis bus milžiniškas per ateinančius 10 metų. Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytėms priminsiu, kad Verslo Pulse šiandien svečiavosi Enter Asset Management atstovai, partneris, valdybos narys ir investicijų skyriaus vadovas Benas Poderis bei investicijų projektų vadovas Tomas Trumpa. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laida Verslo Pulsas pristato Enter Asset Management, daugiau nei 20 metų veikianti Lietuvos banko prižiūrima turto valdymo bendrovė, kuris specializuojasi privačios skolos, nekilnojamojo turto, infrastruktūros ir privataus kapitalo srityse.
11: Verslo Pulsas.
12: Reklama.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
12: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
13: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
15: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
16: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
17: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
18: Jūs klausotės Žinių radijo.
19: Smaližiams radio razina.
20: Termitai ne tik galėjo būti visavertis mūsų protėvių maistas. Šie įskrusdelės panašūs vabzdžiai dirbdami iš vien sugeba pastatyti net 5 metrų aukštį viršijančius statinius. Juose išvedžiojamas tunelių ir ertmių tinklas, sudarantis požeminį vabzdžių miestą. Nemažiau įdomu tai, kad termitai draugiškai sugyvena ir su kitais organizmais. Ši simbiozė termitams leidžia naudotis medieną ardančių grybų išskiriamomis maistingomis atliekomis. Mainais už sveiką patiekalą vabžiai grybams suteikia saugią gyvenamąją vietą požeminėse termitino ertmėse. Toks bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms.

0: Aktualusis interviu. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje toliau Vilniuje diskusijos apie oro grėsmes. Krašto apsaugos ministras ir prezidentūra tikina, kad daroma viskas, kas būtina, tačiau visuomenėje kyla pasipiktinimas, kad gyventojai nėra net perspėjami. Tuo metu Estijoje šiandien vidurdienį gyventojams buvo išplatintas perspėjimas apie galimą dronų grėsmę, o į šalies oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas F-16 naikintuvo raketa. Perspėjimą dėl galimų grėsmių paskelbė ir Latvija. Dronų keliama rizika šiandien siejama ne tik su tuo, kad nuklydęs ar dezorientuotas aparatas gali mirtinai sužaloti žmones, tačiau ir su tuo, kad Rusija vis garsiau galtina Baltijos šalis, esą jos sudaro sąlygas Ukrainos dronų antskrydžiams prieš Rusiją. Kaip galima suprasti iš Lietuvos pareigūnų pasisakymų, Maskva tokius kaltinimus gali išnaudoti kaip pretekstą, prezidento patarėjo žodžiais tariant, labai rimtoms provokacijoms. Vieni sako, kad Lietuvos oro gynyboje yra spragų, kiti, kad realiai neturime absoliučiai jokios oro gynybos sistemos, jokių aiškių algoritmų, kaip reikėtų reaguoti į tokius incidentus. Kritikai taip pat kelia klausimą, kas konkrečiai prisijimtų atsakomybę, jeigu įvyktų krizę. Kodėl politikams iki šiol nepavyksta išspręsti šių problemų, ar Lietuva kada nors gebės efektyviai neutralizuoti dronus ir kiek rimti yra Rusijos grasinimai tiek Lietuvai, tiek ir kitoms Baltijos šalims, šiandien ypač kliūna Latvijai. Apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su valstiečių nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir kartu su mumis buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai jūs pasakykit, ponia Anušauskai, kaip jūs matot, kas čia vyksta? Tiek metų karas vyksta, balionus turėjom ir turim iki šiol dronus, net ne taip seniai jie atsirado jau Lietuvos teritorijoje, bet vis tiek jau stebim metus laiko jie čia skraido. Bet štai apie antidroninės sistemas, apie kažkokius perspėjimo algoritmus, atrodytų, mes tik pastaruoju metu pradėjom labiau kalbėti. Ar išties taip yra, ar visgi jūs sakytumėt, kad labai seniai mes tas problemas sprendžiam, bet neišsprendžiam?
2: Na, matot, kiekvienas karas, kuris prasideda ir vyksta ypatingai mūsų kaiminystėj, na, turi vis naujus iššūkius, kuriuos sprendžia valstybės stebinčios, kaip vystosi karo veiksmai, kas keičiasi, kas pasiteisina, kas nepasiteisina. Taikos metu, būnant taikos būsenoje, iš tikrųjų lengva kalbėti ir apie ukrainiečius, na, pavyzdžiui, ukrainiečių sistemos, kurios analizuoja arba perduoda informaciją gaudamos akustiniu būdu, akustinės dronus identifikuojančios sistemos. Na, 22 metų pabaigoje atsirado, pradėtos vystyti. Dabar jie turi 14 tūkstančių detektorių per Ukrainą išdėstytų, kurios sujungtos į bendrą sistemą. Radarai karo metu ukrainietiški buvo sunaikinti, Europa stipriai pagelbėjo, galiausiai ukrainiečiai turi įvairių modifikacijų radarus, mes patys rinkom pinigus tiems radarams aptikti žemai skraidančius taikinius, dabar jie tą sistemą turi. Antidroniniai bepiločiai atsirado iš esmės 24 metais vasarą jau buvo ne pirmi sėkmingi geri bandymai ir labai greitai, jau praktiškai 25 metų rudeniop jie labai aktyviai pradėjo tas antidroninės bepilotės sistemas naudoti. Tai yra, galima sakyti, dar metai nepraėję ir mes irgi kalbame apie tai, norėtume turėti analogiškas sistemas, tik tai skirtumas toks, kad taip, mes nekariaujanti valstybė. Kariaujančioje valstybėje kai kurias problemas galima išspręsti greitai. Pastatei antidronines sistemas ir šaudai. Svarbu suderinti su saviškiais, tik tai, kad jie toje zonoje nebūtų. Dabargi mes galime savo šalyje įvesti neskraidimo zonas. Kiek žinau, pasienyje tam tikros zonos yra paskelbtos neskraidimo zonomis. Iki tam tikro aukščio galima kažkokias sistemas naudoti, bet apskritai paėmus, nėra tokios salginės, kabutėse, laisvės naudoti visą ginkluotę, kurią turi. Na, tiesiog gali atsitikti taip, kad ir civilinis oro transportas gali nukentėti, nes nuklysta ne tik dronas, ne tik dronai nuklysta, bet ir raketos prieš lėktuvines taip pat nuklysta ir tokių tragiškų atvejų dėja istorija žino. Bet dabar aš pavadinčiau, sakyčiau, taip vaizdžiai galima pavadinti, kad vyksta mūsų tam tikras ir iš Rusijos pusės, matau tos naratyvus, kurie ateina su grasinimais, toks droninimas, jeigu ne trolinimas, tai droninimas vyksta, nes akivaizdu, kad jie kalba juk apie mūsų Baltijos šalių oro erdvę ne šiaip savo, kad jį naudojama tariamai ukrainiečių atakoms. Viskas yra kaip tik priešingai, bet jie naudojasi situaciją, kurioje mes esame atsidūrę, siekdami Lietuvą ir kitas Baltijos valstybės, sakyčiau, paversti net pirmiausia retorikoje, kad mes kalbėtume atskirai nuo NATO, lyg mes nebūtumėm NATO nariai. Mes turim kalbėti vis dėlto visada suprantamai ir aiškiai, mes esam NATO nariai, bet kokios provokacijos prieš mus yra provokacijos prieš NATO.
0: Įdomus šie momentas, ponia Gaižauskai, leisiu ir jums sureaguoti, žinoma, ir į tai, ką pasakė ponas Anušauskas, kad galbūt net reikėtų į tai žiūrėti kaip tam tikrą skaldimo momentą, skaldimo su NATO momentą, bet vėlgi, ką pasakė ponas Anušauskas apie tai, kad mes kažkada čia rinkom pilietinėse akcijose radarams Ukrainai pinigus ir turbūt jau tada turėjom žinoti, kad na, labai realus dalykas gali būti, kad tie dronai galiausiai ir pas mus atklys. Bet atrodytų ir tuo metu mes tik diskutavom, dabar štai praėjo treji metai, mes toliau diskutuojam, kur jūs ieškot tų pagrindinių priežasčių, kodėl na, nejudam. Nesvarbu, kiek ministrų besikeistų, bet atrodytų, kad nejudam su to oro gynyba.
3: Pasakysiu labai tiesiai. Manau, kad Lietuva neturi šiandieną lyderio, kuris sudėliotų viską į savo vietas. Jeigu tas lyderis yra, tai kol kas tada dėl neaiškių priežasčių jis to nedaro. Nežinau, ar dėl to, kad nežino, o gal dėl to, kad nemato, kad jo rate dabar turi kompetencijų kažkokį tai žmogų numatęs, kuris galėtų imtis politinės lyderystės, kad šią problemą išspręstų. Kodėl taip sakau? Visų pirma, Estijos atvejis parodė, kad mes turim pajėgumų ne tik aptikti, bet ir numušti dronus. O tai padarė NATO oro gynybos policijos misija. Teisingai?
0: Bet kiek tai kainavo? Iš karto, ponia Gaižauskai, kiek tai kainavo, nes čia turėjau tokią diskusiją.
3: Nesvarbu, kiek tai kainavo, aš pasakysiu, reikia keisti naratyvą ir visai žiniasklaidai pradėti nuo to. Ne Lietuvos kylėta dabar tais padangiai, tai yra NATO valstybių, tai yra 32 NATO valstybių, oro erdvė yra skylėta. Ties Rumunija, Lenkija, Lietuva, Estija, Latvija ir Suomija. Jeigu tai yra problema, kurią NATO turi identifikuoti čia ir dabar, nes įskrenda į NATO teritoriją, pagal kurią turėtų veikti gynybiniai planai, NATO gynybiniai planai, NATO oro erdvė dabartinė neapsaugota. Lietuva, tik tai mes stovim dabar kaip sargas toj teritorijoje ir mes turim identifikuoti, kaip dabar krašto apsaugos ministras, kad mes žinom, ko reikia, skiriam tam pinigų, bet mums reikia šiek tiek laiko, kad visus tos pajėgumus galėtume aktyvuoti. Bet to, kol neturim, NATO turi pritraukti visus savo pajėgumus prie išrytinės NATO sienos tam, kad apsaugotų mūsų oro erdvę. Tai yra mirtina grėsmė, kuri pagal nacionalinio saugumo mūsų strategiją, ką sako, kad mes privalome aktyvuoti absoliučiai visus pajėgumus, kad tą grėsmę užkardyti ir neutralizuoti. Tai pirmo būtinumu, juolab tai susiję su NATO gynybiniais planais, kur mūsų krašto apsaugos ministras ar prezidentas, kuris inicijuotų pagal 4 straipsnį susitikimus, kad visos NATO valstybės aptartų, kas tai yra, kad yra ukrainietiškas dronas ar rusiškas, bet jis patenka į NATO zoną su sprogmenimis. Kaip mes tai traktuojam, ar reiškiam notą, ar tai gynybinis elementas kaip su partneriu ir panašiai. Kol kas apie tai nieks nediskutuoja, visi tik kalba, kad neva kiekviena valstybė turi savo problemą, tai kad mes neturim, turėsim testuosim iki vasaros ir taip toliau. Taip darysim, bet tą, kol darysim, NATO jo privalo imti savo veiksmų. Jeigu to nedaroma, tai tik tai dėl to, kad lyderis nepradeda nuo šitos dalies. Aš kito varianto nesuprantu. Viską mes žinom. Kariuomenė mums pasakė, ko mums trūksta, skyrim lėšas, netgi suskaičiavę. Bet šiai dienai pažiūrėkit, netgi jeigu, ką ministras sako, rytais identifikavo neva pasieniečiai, kad tai skrido dronas. Turim liudininkų, kurie yra šalia, jau turi Seimo narių, kurie girdėjo Ignalinos rajone, kad skraidžiojo dronas ir prisijungė iš karto mūsų NATO naikintuvai. Vadinasi, buvo aktyvuoti planai. Bet mes po šiai dienai nei vienas negavom perspėjimo žinutės Lietuvoje, kur aktyvuota turėjo būti sistema, kad mes turim pavojaus orų. Dėl to po šito įvykio, nors jis laimingai pasibaigė, ačiū Dievui, bet turi būti pradėtas iki teisminis tyrimas dėl pareigų neatlikimų. Aš nežinau, ko laukia generalinė prokuratūra tam, kad pažiūrėtų pagal procedūras, ar tikrai viskas buvo padaryta. Nes žala didelė, čia turėtų būti didelė žala, yra padaryta milžiniška. Tai nepasitikėjimas mūsų kaip valstybė, NATO partnerė, daro apsaugomą oro erdvę ir kuri vėl dėl kurios tam tikros problemos mums jau Rusija grasina vienai par kitai, tai yra NATO valstybėm, tai iš tikrųjų milžiniška žala. Tai kodėl nesuveikė sistema, kodėl po šiai dienai nesneaktyvavom NATO gynybinių planų, nes NATO gynybinė erdvė, tai yra tie pirminiai veiksmai, ko mes nepadarim. Ir baikim kalbėti, kad čia tik lietuvių problema, tai yra NATO viso gynybinio alianso, kuris per 32 valstybės turi apginti šias teritorijas, visas, kurios esam šioje valstybėje. Štai kur didžiausia problema ir kol kas apie tai nei žodžių. Dar viena problema, nepyks gal kolega, kad mes neturim šiai dienai rimtos opozicijos ir Nacionalinio saugumo gynybos komitetas neatlieka savo pareigos, kur per parlamentinę kontrolę galėtume išsireikalauti būtent to, ką aš dabar ir sakiau. Nežinau, kodėl šiaip prezidentas turėtų imtis lyderystės, kodėl jis priedanga tokia užsiima, ta prasme, gal mato, kad tikrai neturim galbūt politinės valios arba žinių, nežinau. Čia jau nenoriu spekuliuoti savo nuomonės, bet kad mes net nemokam aktyvuotis ir be žmonių perspėti, čia yra toks aplaidumas, kuris tikrai pagal baudžiamąjį kodeksą yra netlikimas pareigų, dėl kurių padaryta didelį žalą. Tikrai yra straipsnis, ar jisai daisi kitais, daitų kiteismų, nežinau, bet jis turi būti pradėtas. Neduok dieve. Žūtų žmogus, pamatytumėt, kaip čia viskas pasikeistų. Tai ką mes tokios situacijos laukiam?
0: Pone Anušauskai, jūs matytumėt, kad iš tiesų yra lyderystės problema, ar mes nesugebam kažkaip NATO dėmesio atkreipti, kad tai viso NATO alijanso problema, ne tik Baltijos šalių ir Lenkijos ir Rumunijos?
2: Na, su didelė dalimi pasakytų žodžių iš tikrųjų galiu sutikti. Iš ties, tai yra NATO reikalas ir mes veltui atsiribojame šiuo atveju net savo nežinau, naratyvuose nuo NATO, tai nėra mūsų problema, tai yra viso alijanso problema ir jeigu vyksta tokie dalykai, juk dabar ukrainiečiški dronai, prieš tai buvo rusiški dronai, ateityje vėl gali viskas situacija apsikeisti, atsiras rusiški dronai su konkrečiais taikiniais, kur niekas neprisijims jokios atsakomybės, visko gali būti, Rusijos stilius veikimo visada prisitaikyti prie esamos situacijos, nebūtinai jie sukuria, bet prisitaiko su savo hibridiniais metodais. Taip NATO šitoj vietoj galėtų padaryti daugiau, na, didesni pajėgumai niekada netrukdo, antidroninių pajėgumų kai kurios valstybės turi didesnių, bet šiuo atveju, kai kalbam apie lyderystę, iš tikrųjų, taip, nepakanka baksnoti pirštu į ankstesnius laikus, reikia kalbėti apie dabartį, bet labai konkrečiai, vat pirmą kartą, ko gero, pastarąją savaitę buvo pasakyta, kad per 2 mėnesius bus sukurta antidroninė sistema. Gavau iš piliečių užklausimo, kur dingo ta akustinė identifikavimo sistema, kuri buvo iš ukrainiečių, lyg ir įsigyjama, prieš metus bandyta, pernai rudenį. Daug mėnesių praėjo, nesigirdė, ar jinai įdėkta, neįdėkta, nes ji turėjo būti susieta su gyventojų informavimo sistemomis. Kadangi nesu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, šiek tiek iš šalies stebiu tuos procesus, tai galėčiau kelti klausimą, kad kai kurie dalykai daromi teisinga linkme, tačiau niekas neprisima atsakomybės už nepadarytus darbus arba ne iki galo padarytus. Juk biurokratinės problemos, apie kurias prakalbo ministras, kad perkam, įsigijom radarus, bet štai antidroninės sistemas trukdo kažkokios biurokratinės problemos. Josgi neatsirado vakar. Jeigu jos yra, jas reikia skubiai spręsti. Mes matom, kad ir valdantieji sugeba, kai reikia imtis to balsavimo dėl ypatingos skubos ir labai greitai keisti kai kuriuos įstatymus. Taip kad šiuo atveju, kai liečia nacionalinio saugumo reikalus, aš manau, būtent čia pasiteisintų ta ypatinga skuba. Jeigu negalim nusipirkti dėl biurokratijos, likviduokim tą biurokratiją ir įsigykim, kad po 2 mėnesių, kaip pažadėta, tai yra Liepos, fiksuoju tiesiog Liepos mėnesio antroji pusėj, ta bendra antidroninė sistema jau turi funkcionuoti.
0: funkcionuoti, bet čia yra įdomus momentas, nes ministras Kaunas labai įdomiai komunikavo vakar, jis kalbėjo, kad jau tarsi per tuos porą mėnesių jį funkcionuos. Šiandien yra transliuojama žinutė, kad tik prasidės testavimas, tai kažin, kada mes pamatysim, kad jį realiai veiktų. Tai čia irgi yra labai daug klausimų, bet ponia Gaižauskai, trumpas laidos laikas visgi apie tai, ką Maskva dabar aiškina, kad Lietuva Latvija suteikia savo oro erdvę Ukrainos smūgiams ir Rusija prezidentūra perspėja, kad tai nėra tiesiog įprasti propagandiniai paistalai, kuriuos mėgsta vis pasakyti Rusija ir dažniausiai Lietuva pernelyg nereaguoja, visgi šiuo atveju pasirinkta reaguoti ir bent jau kiek aš suprantu, tai yra daroma dėl to, kad yra turima žvalgybos duomenų, kad šį kartą galbūt Maskva čia nejokauja ir rimtai gali imtis provokacijų prieš mus. Kiek jūs tikėtumėt tokiu scenarijum, kad tai išties įmanoma dabartinėme karo stovyje, kas vyksta Ukrainai?
3: Žinokit, pasakysiu kaip ir jūs, iš tikrųjų, aš nežinau, nors nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys, kokia yra dabartinė situacija. Galiu tik spėti, kad tikrai yra labai rimta, nes prezidentas su savo pranešimu, kurį padarys, padarė dar didesnį žalos. Aš pasakysiu labai aiškiai, nes tai iškomunikuota žinutė, kurie ne pats prezidentas, beje, pirmas padarė patarėjas, ne vėliau tik tai aiškiai prezidentūra pradėjo, kas čia ką čia norima pasakyti. Jinai ne tik pavėluota, bet ir neaiškiai, dviprasmiai. Jeigu mes norėjom pranešti, kad neduoda NATO oro erdvės, ne Lietuvos, o NATO oro erdvės, kuri yra Lietuvos teritorija. Ta reikėjo daryti dar praeitais metais, kai pirmas dronas įskrido. Ką mes čia dabar sakėm? Jo labai tas turinys, žiūrėkit, pasakytas skubotai. Trečiosioms šalims, ar ne, kurios neva turi su kažkokius tai manevrus kaimyniniai valstybėm. Tai kai trečioms šalims sakytume Ukraina, Rusija, Baltarusija. Bet pasako kaimyninim, tai reiškia Baltarusija, Rusija, tik tai mes turim kaimynus. Tai reiškia, žinutė labai aiškiai buvo adresuota Ukrainai. Tai jeigu Ukraina mums yra kaip partneris, tai ar mes tada tą su komunikavimu suderinom tam tikrus veiksmus? Neva ir NATO partneriams nebuvo pasakymą, ar ne, o kad NATO erdvė yra bendra. Esmė labai daug žinutėje klaidų padarytų, kurios vienaip ar kitaip tik parodo, kad arba labai skubėta, o tai reiškia, grėsmė labai reali, tai čia jau dėl to reikia sunerimti, bet komitete net nėra darbotvarkė iš to klausimų, įsivaizduojat. Kita vertus, gal tai galima susieti su Latvijos tam tikru vyriausybės griuvimu, kad apsisaugojimui kažkokį elementą, irgi nežinia, o gal jau galbūt rizika yra ta, kad gali atsiras žūčių, nežiūrėkit, jau 300 metrų tik nukrito nuo namų, kur galėjo žūtis būti, ar ne, gal apsisaugot nuo to, kad vis tiek reikės nešti atsakomybę, kad mes viską padarėm, nevartė toliau iš vadovybės. Nežinau, žinutė labai, labai dviprasmiška, labai neprofesionali. Ir tai tik taip patvirtina.

0: vertus, kad mes apsigint galim kaip NATO vieną kampą Lietuvos. Mes turim faktus. Pas mus buvo NATO viršūnių susitikimas. Mes buvom saugiausia NATO teritorijos vieta tuo metu. Galėjom apsiginti su visai, su Patriot sistemom, su viskuo. Vadinasi, NATO gali. Tai jeigu mes turim keurą NATO sieną šiandieną rytiniam pasienį, NATO turi jį saugoti tol, kol mes tų pajėgumų neišvystysim. O jeigu mums grasina, ne prezidentas čia turi aiškytis. Jau turime NATO vadovybė, NATO visi lyderiai ir pasisakyti taip, kad atgrasyti Putiną nuo bent kokios net grasinimo žinutės. Kol kas viskur tyla. Visur tyla ir kažkoks nepaaiškinamas aplaidumas. Aš šito dalyko nesuprantu.
1: Atrodo, kad NATO vienus mus paliko, čia taip iš pono Gaižausko atrodytų
0: pasisakymų.
1: Taip, mes ir esam NATO, tai save patys palikom. Pone Anušauskai, jūs daug metų trinėjęs esat Rusiją, kaip jūs tokias žinutės išskaitot ir būtent tai, kaip sureagavo prezidentas, nes turbūt teisingai sako, ponas Gaižauskas taip greitai ir taip stipriai nereaguos, jeigu iš esmės grėsmės nėra.
2: Taip, ir šitoje vietoje vis dėlto komunikacija neturi nešti dar didesnių dviprasmybių. Reikia komunikuoti aiškiai, apie ką ta kalba, kokia grėsmė, nes šitoje vietoje žmonės labai greitai pasigauna kokių nors gandų. Tada labai lengva iš kitos pusės, iš rytinės pusės siūsti jiems palankų naratyvą, kuris dažniausiai būna gazinantis, grasinantis, nors ten galbūt nėra jokių realių pajėgumų, bet kažkokias galimybės paveikti situacija, politinė situacija pagaliau Baltijos valstybėse, Rusija akivaizdu mato šituose įrankiuose, ne vėl tai aš sakau, čia vyksta toks droninimas mūsų ir dėja, jeigu mes išties, čia sutinku su kolega, nepakankamai pasiremsim NATO pajėgumu, komunikavimu NATO lygiu, tai mums tikrai nėra į naudą. Pūtimasis krūtinės, kad patys viską galim čia ir dabar susitvarkyti, aš manau, šitoj ne vietoje. Reikia pasitelkti sąjungininkus, reikia, jeigu ne visus, tai surasti tuos, kurie turi pajėgumus ir gali mums tuo tarpu pagelbėti. Tiesiog galbūt tai vyksta, gal mes kažko nematome, bet apie tai irgi nekomunikuojama. Daug tokių dalykų klaidinančių, kurie susiformuoja visuomenės galvose, vyksta būtent dėl nepakankamos, neaiškios, dviprasmiškos komunikacijos.
1: Pačiai pabaigai, ponia Gaižauskai, galima girdėti iš Lietuvos visuomenės apie tai, kad štai Latvijai susitvarko, nes bent jau perspėja, estai susitvarko, irgi perspėja, na šiandien turbūt jau bus pareiškimų, kad estai netgi numuša, o štai Lietuva nieko nedaro. Ar išties mes čia galim taip lygintis, kad mes kažkaip prastesni ir prasčiau reaguojam negu Latvijai ir estai, ar visgi čia kažkaip aplinkybės taip nulemia?
0: Akivaizdu. Mes tikrai vėluojam, nors irgi visus tuos pačius pajėgumus turime. Mes visos NATO valstybės algoritmai išdirbtos visom valstybėm vienodos. Tik vienos elgesi pagal taisyklės, kitos tik tai kalba. Turi būti jau seniai aprašyta visos veiksmai, ką mes padarėm, ko nepadarėm ir turi būti rezultatai. Jeigu jų nėra, turi būti pasekmės. Kol kas mes, sakau, tik tai pasakojam žodžiu, o nereikiam taip, kaip sudėlioti algoritmai. Pavyzdys didžiausias, ministras ateina labai drąsiai, sako, ryte mes pranešimą girdėjom. O vakare tik sužinojau visi, kad rado ūkininkas droną su sprogmenim. Čia yra katastrofa. Į generalinę prokuratūrą turi pradėti ikiteisminį tyrimą, manau, dėl pareigų netlikimų. Čia yra privaloma. O mes NSGK privalėsim tą tyrimą per generalinę prokuratūrą užsiklausti, koks jo rezultatas ir kokia eiga.
1: Ačiū jums, kad skiriat laiko. Valstietis Dainius Gaižauskas ir konservatorius Arvydas Anušauskas buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrydžiai, kasdien reikia sudėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus užgyvenimus šimiai lengvesniais.
6: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių.

0: Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Persona grata.
5: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien šnekėsime apie būdus, kaip visais būdais įmanoma patraukti į savo pusę klientą, pirkėją, kaip jį galima užburti. Ir ar tie būrimo būdai visą laiką būna sąžiningi, ar tiems pardavėjams sąžinė kartais graužia sielą, ten, kaip sakyt, ar ne, apie tos dalykus pasikalbėsime. Geriausia metų marketingo vadovė Ada Mockutė Chaime šiandien pas mūsų laidoje. Sveiki, Ada.
6: Sveiki, labai malonu, būrėja, papasakosiu apie burtus.
5: Taip, apie burtus. Kaip tampama geriausia metų marketingo vadovė?
6: Na, yra rinkimai, pildomos anketos, pasakoma daug skaičių, pasakoma visus metus, ką veiki, tada vyksta debatai, susirenka geriausi, barasi tarpusavį už teisybę ir tada stipri komisija išrenka, gauni skulptūrėlę, džiaugies ar ne toliau dirbti.
5: Už kokią teisybę baratės, apie kokią teisybę eina kalba?
6: Oi, tai kiekvienas su savo požiūriu, vat, tarkim, diskutuojame apie influencerius ir iš savo rinkos, aišku, aš kalbu apie jų mažėjimą, kiti sako, mums tai numeris vienas. Ir aišku, kiekvienam versle yra skirtingai. Tai vat ir baramės, kas veikia, kas neveikia, gerai dirbtinis intelektas, negerai, daugybė klausimų.
5: Ir nuspręsti, tai kokios dabar apskritai tendencijos? Aš tiesą sakant, neatskiriu pardavėjo nuo marketingisto arba marketingo specialisto. O kaip reikėtų vadinti iš tikrųjų?
6: Marketingo specialistas turbūt. Aš iš tiesų esu už tų, kur, kadangi dirbu daugiau anglų kalba, tai kaip reikia kalbėti apie rinkodarą lietuviškai, tai viskas skamba kreivai. Bet šiaip manyčiau, kad marketingo specialistas. Marketingistas turbūt nėra teisinga lietuviškai.
5: Kuo užsijama marketingo specialistas?
6: Oi, tūkstantis vienas dalykas, labai daug yra sričių skirtingų, tai tiek nuo bendros reklamos, socialinė medija, viso, netgi tarkime, jeigu pardavinėjimo elektroniniai parduotuviai, pardavimo piltuvėlio, to kelio sudėliojimo, elektroniniai paštai, žinutės, gausybė dalykų, visas turinio kūrimas, video, begalybė. Didžioji dalis dalykų, ką jūs kur nors matote, paliečia dar panašiai, dažnai padaryta marketingo skyriuje.
5: Tie dalykai, kurie vilioja mane pirkti.
6: Vilioja pirkti, vilioja pasilikti, vilioja grįžti, vilioja jūs papasakot kaimynų kaip gerai, nes čia yra geriausias marketingas visgi šiais laikais. Tai viskas, kas jūs atveda, išlaiko ar grąžina.
5: Tai yra dalykai, kurie pagristi, nu, šiaip turbūt vis tiek daugelis dalykų turi, turbūt ir marketingas, aš taip įsivaizduoju, tūkstantmetes tradicijas. Bet kaip mokslas, jisai egzistuoja ar ne? Aš taip įsivaizduoju, bandau suprasti.
6: Taip, egzistuoja kaip mokslas ir yra mokslas.
5: Nu, marketingo profesorium negali būti.
6: Gali, ir yra mokslo daktarai marketingo Lietuvoje, yra rinkodaros. Taip, tai yra labai daug žmogiškosios psichologijos, žmogaus elgsenos psichologijos, visokių įpročių vartojimo analizė, labai daug susikuriančių standartų, kaip vartoja, kaip nevartoja, kaip paveikti, geresnį dalykai, ką galim taikyti, ko gal ne visai. Rinkodara daugelio atveju tai yra psichologija plus kūryba plus skaičiai. Aš taip sakyčiau.
5: Čia kas ruošia marketingą, marketingo specialistus, aukštosios mokyklos, kažkokios universitetai yra tas?
6: Yra universitete, visos universitetuose labai daug žmonių studijuoja. Aš pati kaip geriausia Lietuvos rinkodaros vadovė, nesu baigus rinkodaros. Ir labai dažnai dabar žmonėms sakau, kad rinkodara, kad dirbti geriausiai, jis yra suprasti patį verslą. Rinkodara labai dažnai šiais laikais yra viena didžiausia išlaidų eilutė galutiniam finansų suvestiniai, bet lygiai taip pat didžiąją dalį žingsnių tu labai gali šiais laikais aiškiai ir pamatuoti. Jeigu kai aš pradėjau dirbti prieš nekuklius kokius 15 metų, tai marketingas dažnai būdavo padaryk skrajutę, padaryk va įdėk reklamą laikraštį ir kas iš to gausis, tu sklaida. Tai šiais laikais, kadangi sekimas yra labai detalus ir tu didžiąją dalį marketingo žingsnių ir veiklų gali labai smarkiai gražinti, pamatyti, kiek tai atnešė pinigų, grįžo klientas, negrįžo, kiek kainavo pardavimą ir panašiai.
5: Čia gali pamatuoti.
6: Viską. Mes jau stebim.
5: Nes aš bandau suprasti. Šiaip rizikinga profesija. Aš taip įsivaizduoju, jūs samdo ir sako, kiek parduosi, tiek ten procentas bus tavo. Ar dar yra alga kokia nors moka?
6: Ne, tai čia labiau, vat, ką jūs šnekat, yra labiau pardavimai.
5: Taip.
6: Yra pardavimai, nes vėlgi priklauso nuo industrijos, nuo skirtingų verslų, tai marketingai ir vėl. Kiekviena įmonė skirtingai yra ir už pardavimus, kurie gauna procentą, marketingo darbuotojai dažniausiai gauna pastovę algą, nes mes dažnai galutinio dalyko, gal tos vadinamos konversijos, nebūtinai galim užtikrinti. Tai labai priklauso, vat, ir vėl priklauso nuo, kaip pačnekėjom apie automobilius. Mes galim sukurti visą istoriją, komunikuoti kokią gerą mašiną, kodėl to reikia, kokia jinai va, per vandenį važiuoja gražiai ir panašiai. Tačiau jūs ateinate saloną ir ten pardavimų vadybininkas su jumis elgesi nelabai draugiškai, jums neranda vietos pažiūrėti, taip toliau ir jūs galvot, nu ir ačiū, nereikia.
5: Tai mes... Kodėl jis elgesi nelabai draugiškai? Nes durnas yra, ar kaip jis jam negerai su juo, kai jis ta prasme, jis nenori parduoti, ar kaip jam?
6: Čia tūkstantis
5: vėl. Ne, jūs teisingai sakote, taip yra. Ir aš kartais nustembu, kad taip elgiasi. Nu, man kelis kartus sakė, tuoj perskambinsim tikrai ir neperskambina salono automobilių. Taigi atini nesagų pirkti, o mašiną ir ten jau rimtai nusiteikęs visą kitą, ten sumos siekia kelias dešimt tūkstančių. Ir jis tiesiog neperskambina tau, paima tavo vizitinę kortelę. Čia kas jam nutiko? Amnezija?
6: Nu, galim jokais, gal jau pasiekęs mėnesio tikslus. Tai jau dzin. Ne, iš tiesų, tai aišku, negaliu komentuoti konkrečių situacijų, bet greičiausiai mano kimtai nesudėliotas procesas tiek rinkodaros, tiek pardavimų, mažas sektinumas. Gerose procesuose yra toks vadinamas CRM, tai yra klientų duomenų bazė, kur tarkim jau nuo jūsų pirmo susiskambinimo yra parašyta, kad štai skambino, domisi šituo, atskambinta tada, ką sakė, kaip pasakė, kada pargrįžti, ar patestavo mašiną, ne, ar davėm ten, nežinau, automobilio dovanų poduką, kad grįžtų, taip toliau.
5: Tarkim, bet jūs pasakote jiems, kaip elgtis, ar ne? Marketingistas pasako pardavėjai.
6: Labai kiekvienas verslas skirtingai. Jeigu mes, tarkim, paimsime mažmenos prekybą maisto ir automobilių, tai yra skirtingi procesai visiškai. Tai tur marketingistų yra labai skirtingų. Tarkim, kaip verslas verslui pardavinėja, vėl visiškai kitaip, nes tu gal sužinosi ten iš Google paieškos ar kokio ten straipsnio, kurį ruošia PR specialistai. Bet jeigu tu ten jau įmonės sprendimus darai, tu kalbėsi su žmogum, su pardavėju, visai jau kitaip. Tai labai labai priklauso nuo industrijos, nuo verslo, nes yra tas B2B verslas verslui, yra direct to consumer tiesiai vartotojui, yra business to consumer business verslui ir skirtingi modeliai. Tai labai bendrai priklauso labai tiek nuo modelio, tiek nuo pačios įmonės, kaip jie dėlioja savo procesus. Ten, kur aš dabar dirbu, tai mes esam tiesiai klientą, tai jau marketingas viską sudėlioja ir po to tik tai, kur jau mes nebeliečiam, bet ir tai padedam, tai kai jau kažkas neveikia, tarkim, pačio mūsų produkte, mūsų žaidime, tai jau jie skambina į pagalbą telefonu, kur ar ten rašo žinutę, kad jiem neveikia. Bet iki tol absoliučiai visos žinutės, informacija, kaip kalbama, kaip pasiunčia, mes padėm sudėlioti.
5: Gerai, dar čia turim šiek tiek laiko iki pertraukos. Dar vienas, jūs pati, vat, kadangi esate tos srities specialistė, veikėja, be abejo, kad ir jūs gaunate pasiūlymų iš įvairių paslaugų teikėjų. Kokias didžiausias klaidas daro marketingistai? Kai, nu, aš turiu menį, aš jau čia viską apibendrinu. Nuo iki, sakykime, nu, tai kas, tai kalbant apstai apie pardavimus, vat, kaip ūkį pardavimų, kokios jūsų nuomonė didžiausios klaidos yra, be to, kad grūbus pas mūsų žmonės iš prigimties atšiaurus?
6: Pirmas dalykas, bet kame šio ką visą laiką pradėkime nuo kmiš testo. Bet čia ne tik marketing.
5: Kokio testo?
6: Kmiš. O kas man iš to?
5: A.
6: Tai lygiai taip pat ir klientui. O kas jam iš to? Ir labai dažnai tiek reklama, tiek viskas mes pradėm nepagalvoję, o ką mes jūsų siūlom. Gražu, gerai, bet o kokią problemą sprendžia ir koks yra tas unikalus pardavimo kampas, kad tu gali pasiūlyti. Tai, kaip aš sakau, labai daug matosi kampanijų, kurios kaip gal nelietuviškas žodis, va, faina, gražu, bet tai, nu, nekonvertuos, neparduos. Tai va, tasai pirmas tikslas, ką tu bandai išspręsti savo klientui, ir tai žymiai lengviau bus tiek pradėta marketingą, reklamą ar visą komunikaciją daryti, tiek tą aptarnavimo dalyką sudėlioti. Ir lygiai taip pat suprasti savo auditoriją. Vėlgi, jeigu saitumėt, nežinau, į labai nebrangių mašinų saloną ir jūs suprastumėt, kad jūs perkat vertę už kainą, tai jūs mažiau ir tikėtumėtės. Kai neatpirktų automobilio už ten 40 tūkstančių, kuris vienas iš to 5 geriausių, tai jau noris, kad kavos pasiūlytų ir pasišypsotų. Tai vėl, suprasti, kokia yra tavo auditorija ir kaip jinai renkasi produktą ir ką jam siūlai.
5: Tai jeigu biednas, tai ir durnas, kaip sako.
6: Ne, absoliučiai.
5: O tai kavos galima nesiūlyti, jeigu jis perka ten kokį tai automobilio modelį už 10 tūkstančių triratį.
6: Ne, bet aš turim nekartį tokį supaprastintą variantą, bet jau niekas visus su auksiniu raktu pakabuku ir neišleis ir galbūt nepasakos gražių tiradų, nes tam, kad atmušt pinigus, jiem reikia praeiti daug greitai su mažesnė kaina. Tai vėl priklauso, yra prekinių ženklų, kurie sugeba labai padaryti nuostabią kliento kelionę su mažu biudžetu. Bet tai vėl yra pozicionavimas, tada pozicionuoji tada, kai supranti savo auditoriją. Tarkim, maisto prekių prekybos ženklai irgi turi tam tikrus, kur vat, čia yra mažos kainos lyderis, o čia yra didelis pasirinkimas, aukštesnė kaina, ten pseudo geresnė pasirinkimas ir panašiai. Taip tu visai kitaip komunikuoji per kitą kampą.
5: Gerai, mes to pakomunikuosim, kaip čia bando per kitus komunikuoti į mus ir aš kartais nesuprantu kai kurių dalykų. Gal jūs man paaiškinsit, padarom trumpą pertrauką.
4: Persona grata.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Ada Mockutė Chaimė, geriausia metų marketingo vadovė. Šiandien pas mūsų laidoje mes šnekamės apie pardavimus, bet čia yra turbūt ne vien tik pardavimai, čia yra apskritai pardavimų visų strategijos kūrimas, ten kaip ten pozicionuoti, kaip žmogų užburti. Ar šiaip marketingo ekspertai, specialistai kažkokia etikos kodeksą turi savo, kad nu, vat, jeigu greblys žino, kad nelaikės daugiau kaip pusės dienos, geriau jo apskritai nepardavinėti yra, nes nebele kaip, nesvarbu, kad ten bus tas greblys už 5 eurus. Aš tokį nusipirkęs turėjau, kaip sakoma. Negalvojau, kad jis po pusės dienos subirės, nieko labai smarkiai nedarant. Būčiau žinojęs, būčiau nepirkęs už 5 eurus, bet nes kažkaip nu, galvojau vis tiek, gal bent sezoną atlaikys. Kada prasideda, kada būna parašyta ant grėblio, kad jeigu 5 eurus kainuoja, jis galimai gali laikyti pusę dienos. Kodėl neparašyta?
2: Na, etikos kodekso, kaip daktarai rankos ant Biblijos nededam, meluot nepažadam. Yra reklamos taisyklės. Tai vėl, su produktais, kas susiję, nėra viskas taip tiesiai šviesiai. Yra, žinot, kaip sakoma, žmonės, kurie užsako produktus, nebūtinai pasitarę su rinkodara. Ir labai dažnai įmonėse dar vis yra ta problema, kad rinkodara traktuojama kaip išstumti reklamą ir įtikinti vartotoją. Tai mes dažnai neatsakom už pačio produkto kokybę, ypatingai, tarkim, pardavimą ir panašiai. Kai tai yra tarkim, elektroniniai produktai ir taip toliau, ir labai dažnai visas tas grįžtamasis ryšys ir grįžti iš rinkodaros produktam ir sakom, nu, pasižiūrėk, ką tu darai, atvežiai 100 greblių po 5 eurus, žmonės visi pikti paliko blogus atsiliepimus, turim skundus ir taip toliau. Tai mes taip kaip ir gražinam tą ratą atgal, bet tiesiogiai tai nėra dažnai toks, nėra tiesioginė mūsų įtaka. Kitas dalykas, kad taip turbūt aš spėčiau yra bandama sukurti pasirinkimas, kad turėtum tą nuo 5 iki 50 eurų greblių kategoriją ir kad galėtų visi pasijausti gerai. Gal jums nepasisekė, gal kitam 5 dienas laiko, euras už dieną, kaina nebloga. Tai tokio
1: bet atsakomybės tokios, vat, nu, kažkokios moralinės, kad įsūdėm klientui, nu, vis tiek prastą daiktą. Jūs nevarto to grėblio rankose pas save, nežiūrit, ką reikės reklamuoti, ką įstatyti į rinką ir kažkaip...
2: Aš labai daug metų dirbu su paslaugomis ir elektroniniais produktais. Tai mes dirbam ir prie to produkto, mes ateinam ir sakom, žiūrėk, šitoj vietai bus negerai, čia žmogus triks, tai nes pats taisimas yra visai kitoks, kur tu eitini pas produkto ten kurėja, programuoto ir sakai, susipiksim, ne, draugojam kartu. Prekyba vėl kitaip paina, aš manau, kad ten žiūri, kiek išeina, kokia kaina, kokia savikaina, marža ir panašiai. Kalbant apie etikos kodeksą, tai kaip sakau, tokios rankos nededam ir nežadam dalykų, bet yra reklamos taisyklės. Yra pagal įstatymą, melaginga reklama, ypatingai jautriam produktam, tarkim, aš daug metų dirbau bankuose, tai yra labai griežtai reklama.
1: Kas yra melaginga reklama?
2: Šita stebuklinga tabletė jums numes 50 kg. Va. Melaginga reklama.
1: Gal kas nors ir numetė ir sakys ką. Nu, vat, numetė, tu ne, per mažai stengiasi.
2: Turi būti, bet kurie teiginiai turi būti paremti moksliniais įrodymais. Ir tie moksliniam įrodymam yra reikalingi normalūs tyrimai, o ne teta kaimynė Janina sakė, žinojo, kad jau šitas tepaliukas nuima skausmą. Tai turi būti teiginiai pagristi kažkokiais moksliniais faktais.
1: Tarkim, daug rinkui tokių dalykėlių yra, vat, kur meluoja, nes man atrodo, ištisai kažkokios net tarnybos, kurios vartotojai ten gal nežinau.
2: Yra, vartotojų teisų, tai ten, vat, kai greblys greit nulūžo, gali kreiptis į vartotojų teisės. Aha. Tai nes, va, žinos, prašau, manau, dėl tų 5 eurų tikrai
1: verta. Gal 5 eurų verta nervios gaidinti.
2: Ir 400 formų, jo. Bet yra už melagingą reklamą dėlės baudos ir, tarkim, ypatingai, kai tai yra susiję su ypač jautriom temom. Sveikatos prietaisai, yra labai daug taisyklių papildam visokiem. Bet žinot, kaip su tom taisyklėm? Taisyklės yra tam, kad ras kaip jas apeiti. Tai čia ne iš mano pusės, bet tarkim daugelis, kur pasiema kažkokį tyrimą, kuris yra pseudo tyrimas, nes galbūt niekas, mes kaip vartotojai, juk neinam paremta ten tyrimų, kuriame kažkoks universitetas valio. O kad ten tyrime dalyvavo du žmonės ir užsakytas įmonės ir kas ten už to stovi, tai mes dažniausiai nesigilinam. Plius yra dažnai...
1: Čia legitimu yra, va taip pat, nu, užsako įmonė, paskleidžia tyrimą dar kur nors nuperka, kokioj nors žiniasklaidos priemonėj, už ten su didelė su kokia nors labai antraštė riekiančia, kad, vat, tyrimas įrodė, kad ir ten, kad ir 100 žmonių gali dalyvauti parinktų kokiu nors, ir tu nepasiginčiasi, ir paskui tą paleisti, vat, prekę su tokia reklama, dar jūs pagamintumėte ir reklamą visam tam.
2: Taip, tai yra legitimu.
1: Ir nieko, ir okei.
2: Nu, jeigu mes padarėm tą tyrimą, vat, tarkim, kažkokį produktą, davėm 200 žmonių išnaudoti, 95 sakė, wow, jaučiuos labai gerai. Aišku, ir tie tyrimai yra visokie, yra klinikiniai tyrimai, kurie yra daugiamečiai ir brangus, ir jie yra kokybiški, kur tu, jeigu pasakysi klinikiniais tyrimais paremta, tai jau čia yra, nu, ne šuns pipas. Jeigu ten 95% išbandžiusių vieną savaitę sakė, kad labai gerai, nu, tai toks nelabai patikimas. Iš tiesų, mes gyvenam begalinio informacinio triukšmo aplinkoje. Ir vartotojai turi, bet visą laiką to buvo, ir tarsi, tai nėra kažkokia naujiena, bet mes šnekėjom, buvo ir stebuklingos magnetinės kelių juostelės, ir kokšu ten
1: Ozempikas dabar ant bangos yra.
2: Nu, čia jau klinikiniais tyrimais patvirtinta, sako. Tai...
1: Bet kaip išluoja, net be reklamos, man atrodo, nereikia jam jokios reklamos. Kažkokiu būdu sugeba padaryti, bet aš įtariu, kad marketingistai kažkur pasidarbavę, čia bus kažkurioje grandyje, tai... bet tiesioginės reklamos.
2: Man atrodo, kad aš tai turiu tokį požiūrį, kad labai dažnai tiesioginė reklama neveikia, nes mes esame visi pakankamai išprusę ir mūsų smegenys žino, kad yra reklama. Mm. Bet ką mes perkam svajonių gyvenimą. Mes perkam svajonių vertybės, kurios nebūtinai būsų, bet mums tinka. Ir tu žiūri į Ameriką, kur, nežinau, 5 žvaigždės, kurios buvo apvalainos, Oprah Winfrey, dar kitos, ir staiga jos labai jaunos ir gražios, tu galvoji, per pusę metų, taip paprastai. Sprendimas. Aš norėčiau būti, kad būtų lengva kaip jai, bet aš norėčiau sent kaip jinai. Tai iš tiesų mes labai dažnai šiais laikais perkam norą būti kažkokiu tai įkvėpimą, kad kažkas yra toks ir aš arčiau to būsiu. Dėl to influenceriai veikia. Dėl to tokios platformos, tarkim, temų. Daugam žinoma platforma. Koks yra jis šūkis? Apsipirk kaip milijardierius. Mes viskas po centą. Tai ir tu ten taip ir jauties, kur, nu, šito kaip ir nereikia, nu, bet kai jauriukas, nu, tai dar čia pasidėsiu. Ir tau vėl parduoda tam tikrą idėją, tam tikrą vertybę, kad aš galiu pirkti daug ir savęs neriboti. Tu nori to, galbūt tu negali to padaryti, nežinau. Prabangioji parduotuviai. Tai didžioji dalis reklamos, tai tiesioginė reklama.
1: Bet jie iš tikrųjų pardavinėja po eurą. Sakykim, taip, aš neperku, nereklamuoju, nežinau, bet
2: greblys galimai laikys 5 dienas, bet tu apsipirkai kaip milijonierius.
1: Bet pagaminti, kokia čia strategija, jeigu tu vis tiek gamini daiktus.
2: Masės gamyba, Kinija, masiniai kiekiai ir tapsime, globalumo prekyba. Bet tie patys influenceriai, tai tu supranti, kad kai jis tau sako, šitas kremukas labai nuostabus, tu supranti, kad jam sumokėjo kažkiek tūkstančių ir kad gal jis visai kitą kremuką tepa. Bet kažkur pasąmonėje tu žiūri tą žmogą ir galvoja, aš norėčiau gyventi, kaip jis gyvena. Vat man patinka jo estetika. Ir ypatingai žmonės, kurie yra galbūt ne tiek, tarkim, jaunesni žmonės, jie nuo pat jaunaties yra labai daug, jie mato to influencerio, jiem tai jau visiškai tapo, tiesiog natūra aplinka. Vyresniems žmonėms ypatingai, jie turi tam tikrus žmonės, kur atrodo, bet pačiai yra, vat kaip taip atrodo geras žmogus. Tai ir tada jau ką pasako tą pirkį, nes nu, jeigu naudoja, tai nu ne, jinai prasto nepirktų. Negi taip ne, ir aš turiu šeimą
1: pavyzdžių. Apie tas tos dalykus mes dar pašnekėsime apie influencerių išnaudojimą, nes tokių stebuklų būna, kad gražu žiūrėt. Padarom trumpą pertrauką.
0: Persona grata.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: tęsime persona grata. Ada Mockutė Chaimė, geriausia metų marketingo vadovė, šiandien pas mus laidoje. Mes apskritai kalbamės apie būdus, kaip patraukti pirkėją, klientą arčiau prekinio ženklo. Kokie tie yra triukai ir iš esmės, kiek tie triukai yra, nu, paprastai tariant, legalus, jeigu taip žiūrėti iš sąžinės pozicijos, nes aš suprantu, mes iš viso gyvename kreivų veidrodžių pasaulyje kažkokiam, tai kur net patys nesuprasdami suvokiam arba nesuvokiam, kad mus vilioja ir tokiais kartais banaliais visiškai būdais. Na, aš jau nekalbu apie influencerius, kuriuos išnaudoja, sakykime, ten reklamą ir iš to jie kartais gyvena ir man net labai jokinga, kaip kokia nors ten Goda Lieva, čia nežinau, kokiu čia būdu mačiau, aš reklamuoja vėjos robotą. Ir aš galvoju, kodėl aš turėčiau pirkti vėjos robotą, kuris nu, technologinė prekė yra, kur ten yra galingumai, plotai nuo nupjovimo, kur yra pakrovimo greičiai, kur daug dalykų visokiausių. Gerai, kad bent nedujinius katilus jinai reklamuoja, nes nu, aš nujausdamas sugebėjimą suprasti technologinius dalykus, suprantu, kad žmogus, vat, jo visas reklamavimas yra atsisėsti ant terasos, kaip dabar gerai už mane robotas viską padaro, tiesą sakant, bet gerai, kad ne automobilius pardavinėja, nes turbūt paklaustum, kiek arklių jėgų arba kiek ten ko galių turi, tai įsivaizduoju, koks būtų atsakymas iš tokių influencerių, kurie, vat, jiems visas svarbiausias dalykas, kaip čia kavytė gert ūkyje savo, tiesą sakant, užuot normaliai ūkiu rūpinuosi.
1: Jūs dėl to, kad jūs žiūrite iš to, kaip projektuojama žinutė ir kas svarbu jums. Jos sekėjom, kurie aš spėčiau iš akies, kokių 95% yra moteris, kurios irgi galbūt geria, arba norėtų gerti kavutę terasoje, kurios nesupranta, kiek aukščių reikia žalės pjovimo, kaip krauna, ar kas yra laidas, kas yra bevėlis, ir jam tai neįdomu. Jam ir įdomu, kad žalė būtų nupjauta ir jai nereikėtų nieko daryti ir kad gražiai važinėtų. Tai kaip tai greičiausiai veiktų, kad jinai pamato tą prekinį ženklą, jinai gal iš vis nesvarsta to roboto, gal jei vyras liepia sodę nupjauti žolę, kol smalkas krauna, ir jis sako, va, Godą turi, nepjauna, gal ir man reikia, einam pažiūrėti. Tai yra dar skirtingi dalykai. Lygiai taip pat, jeigu, tarkim, pardavinėtų kažkokį tai marketingo įrankį.
0: Tai jinai save čia pardavinėja robotą?
1: Jinai pardavinėja gyvenimo būdą.
0: Savo?
1: Savo. Jinai pardavinėja svajonę, kaip yra patogu gerti kavytę terasui. Ir kaip gerai nupjauna. Ir jeigu net čia suges, kaip jie atvažiuos namus pataisyti ar panašiai. Tai yra tam tikrą, vėlgi, įvaizdį, tam tikrą lengvumą ar belenką, ką jinai tuo metu nori supakuoti. Tai vėlgi, jeigu pardavinėtų kitai auditorijai, aš irgi mačiau vienų robotų pardavėją, kur aš netgi, nors man reikia robotų irgi, bet jeigu kas norės pasiūlyti, suraskit. Tai vyrukas toks ir sako, va, na jau paaiškino pas mane ten įkalnę 40 laipsnių, taip, tai aš galvoju, o, jau čia įdomiai praktiškai pasako, bet jisai vis pasiėra visiškai kitą auditoriją, pasiėra vyriška auditorija, kitaip žymi ir panašiai. Tai ar aš manau, kad tai labai geras...
0: Bet jūs pirktumėt iš influencerio, nu, ta prasme, nei turiu omeny influencerio reklamuodą, nes aš nesuprantu, ta prasme, nei ten markės kokios, nu, ta prasme, net pavadinimo gal ten nelabai gerai žiūrės, jis ten ropinėja, kol ponia geria kavą atsisėdusi nebaigtoj terasui, ir koks ten pavadinimas, ir dabar į kurią parduotuvę eiti ir pirkti, ir ar tikrai tai ne koks nors kinietiškas mėšlo gabalas, o geras daiktas, kuris nudrėkia nesugenda poryt. Vat šito aš nežinau. Ir dabar aš vat, po tokių influencijų turėčiau apeiti vienas vieną reklamuoja pavadinimą, kitas kitą, trečias. Kodėl aš turėčiau jais pasitikėti? Kas jie tokie?
1: Neturėtumėt. Arba čia yra jūsų pasirinkimas, pasitikėti ar ne. Tai vienas dalykas, dažnai, kai daroma kokybiškai rinkodara, tu labai smarkiai atsirenki savo įtakotojus, arba kaip, pavyzdžiui, kitos rinkose vadinama key opinion leaders. Pagrindinius nuomonės formuotojus. Tai yra, bet tu turi, kad tai sutaptų. Jeigu aš, nežinau, ieškau kažkokių tai papildų, aš turbūt eisiu pažiūrėti pas daktarą, kuris šiaip kelia daug turinio ir informuoja. Ar jeigu manęs paklaustumėt, ar čia labai magiškas yra, ar tinka prekinis ženklas ir pats produktas prie influencerio? Ne. Aš sakyčiau ne. Gal aš nežinau, gal ten kažkas magiškai veikia. Geriausia yra, vėl, mes grįžtam prie to paties. Kas man iš to, ar kas mano yra auditorija?
0: Taip.
1: Klausėt, kokias rinkodaristų klaidas?
0: Žmogus, kuris nusimano apie ūkį, apie techniką, akivaizdžiai iš karto, tarsime, nu, vat, jeigu man reklamuotų robotą, nu, nežinau, Marius Jovaiš, koks nors, sakykime, verslininkas, ūkiškai mąstantis žmogus ar ką, būtų, sakyčiau, aišku, viskas suprantama dėl to, kad, nu, žmogus šitas, jisai nevėpla. jisai neapgaudinės tavęs, kitaip sakant, jisai jeigu jį turi,
1: tai... kontra klausimą. O jis tikras, kad jam nesumokėjo 30 tūkstančių, kad jisai galbūt nebloga,
0: tai,
1: bet...
0: Tai aš jau palauksiu tada, kaip sakoma, tamsioj tarpuvartį, jeigu mane apgaus.
1: Bet, tai, paprastai... bet iš esmės mes niekada nežinom. Mes iš tiesų tai su tais influenceriais, kaip aš sakau, vat, ir visiems vartotojam, jūs nepamirškit, kad bet kada 95% laiko, kai kažkas kažką reklamuoja, tai yra mokama. Jie už tai gauna pinigus, jie gauna pardavimo procentą ir panašiai.
0: Nu, bet vis tiek pagal, va čia vis tiek pagal sąžinę, tu vis tiek žmogaus gyvenimą tu seki. Ir
1: to, jisai, kad jis kokybiškai atsirenka prekės
0: jis
1: ženklus.
0: Jis nereklamos Sputniko tai. Ten vakcinos. Nu, vis tiek, kad ir kiek ten mokės.
1: Bet tame esmė, mes grįžtam prie to, kur prekės ženklas turi pasirinkti auditoriją ir žinėti, per ką šneka. Tai lygiai taip pat ir, va, tarkim, influenceriai yra daug, kurie labai kokybiški, tarkim, Beata, va, jų Marius Jovaišo, kurie labai renkasi ženklus, kuriuos jie komunikuoja. Kitas dalykas yra išlaikymas. Jeigu mes kiekvieną savaitę matom, kad žmogus reklamuoja tai vieną kavytę, tai kitą kavytę, tai vieną, tu nebetiki, tu supranti, kad tai yra reklama. Mes dabartiniam šitam visam informacijos šiukšlyne labai ieškom tikro ryšio ir kažkaip tai to sukurti pasitikėjimą, nes mes tikrai dabar, man atrodo, visi suprantam, kur yra reklama, kad viskas yra mokama, kad viskas yra kažkaip įpakuota. Tai mes ieškom kokybės, bet mes jį bandom per ryšį. Labai dažnai prieš perkant nuini paskaitai, kokie komentarai apie įmonę. Jeigu kažkas brangesnė, aišku, ten žmogus dalykus, tai ne. Ką šiaip prašo? Dabar jau dirbtinis intelektas gali įdėti ir paklausti, ar čia sąmonė ar nesąmonė. Aišku, dažnai mažesnės kainos yra emocinis, paspaudi greitai, greitai. Tai vėl, kodėl aš kalbu, kad turi būti prekinės ženklas, turi atitikti auditoriją ir per žmogų, kuris šneka. Jeigu galbūt Marius Jovaiša nelabai gerai pardavinėtų plaukų kaukės.
0: Ar... Jis ir nepardavinėtų jų greičiausiai.
1: Taip, tiesą bet sakant, jis yra išsivalęs.
0: Dėl to, kad jisai supranta, ką gali pardavinėti ir kas jam pačiam sukuria įvaizdį, o kas ne. Ir, o nu, skirtingai nuo visokių vieplų, kurie, reiškia, pardavinėja, kad tik gautų pinigų už tai, kad tik tai išlaikytų save.
1: Ten... Ir prekinio ženklo pasirinkimas, žinot, kaip yra. Kaip aš gal taip ten aštriai kaip vėplą neįčiau, bet kol prekės moka, tai jos ir dirba, nu jos turi darbą.
0: Bet tai aš nesimenu, gerai, ne, nu, tai vėplos vėplomis, bet kodėl, reiškia, kodėl marketingas, tai vat, įdomu, vėplų sąrašą ten turi marketingistai kokį nors, kur sako, nu, vat, reiškia, aha, dabar duokim, mes turim gerą technologiškai stiprų produktą, bet duokim va šitam arba šitai vėplai, kad, jinai, kad jisai galėtų, nu, tiesiog atsisėsti ten, nesvarbu, svarbu, kad jis ten šalia pasidėtų tos prekės. Taip veikia?
1: Na, normaliai tai ne. Normaliai tai, jeigu aš turiu prekę, aš pasižiūriu vėl, pradėjome to, kam ta prekė skirta, tada išsirenki influencerių, tarkim, įtakotojų sąrašą, tada žiūri statistiką, kas vyksta. Nes žmonės dažnai šneka, o jis turi ten 500 000 sekėjų. Bet po kiekvieno jo posto yra labai mažai, tarkim, tam pamėgtukų ir panašiai. Tai tu žiūri ne tik tai jo sekėjus, bet žiūri, kaip auditorija su bendrauja. Kitas dalykas, mes visą laiką žiūrim, su kokiais kitais prekiniais ženklais jisai dirba ir kokiu intensyvumu jisai kelia ir panašiai. Yra tam tikros ten auksinės taisyklės, kad nebūtų ten kiekvienas postas komercinis, kiek yra reklamos, kiek ne, kokia aplidai yra asociacija, koks yra visuomenės požiūris, nes kiekvienas tiek turi tam tikrą aurą aplink save, vat, tai yra vat, kokį beškesnis, ten toks geresnių prekių ir panašiai. Ir tada, kai jau viskas atitinka tavo poreikius, tada realiai eini. Kas gal dažnai atsitinka, kad vėl ateina priklausomai, tarkim, ateina įmonės direktorius, kuris nebūtinai galbūt yra marketingo specialistas, sako, žiūrė, reikia influencerių. Vasara, reikia influencerių. Sako, koks biudžetas tiek. Nu, eina kokia nors, nežinau, sako, ba,
0: kodėl šitas... įmonės direktorius, tai kad čia šovė į galvą, jis ką, neturi reikalų savo kokių nors?
1: Dažnai visai būna.
0: Kad jam reikia influencerių.
1: Kiekvieno įmonėje skirtingai, bet yra žmonių, kur, žinot, marketingas yra ta vieta, kaip jūs sakot, jūs neskriat nuo pardavimų, marketingas, kur labai daug kas išmano. Mes atrodom, tai kas čia yra? Taigi, va, gražu, negražu, padarai, nepadarai.
0: O užuot sakė jam, kad nu kam čia sugal... Kas čia per... Su kuo jūs čia atsibūdot, su kokia mintė? Mums sako, okei, okay, paieškosim ar kaip?
1: Taip,
0: nu, ar bandot,
1: taip,
0: vizuot...
1: dažnai
0: nes
1: būna.
0: Nes aš įsivaizduoju marketingistas, nu, ten atstovas, spauda įmonė arba ten žmogus, nu, kuris vis tiek kažkokia tai strategija. Jisai yra antras pagal svarbumą įmonė turėtų būti, kuris gali ir generaliniam direktoriui, ir akcininkui pasakyti, kad jis klysta. Kiek, vat, iš tikrųjų sugebama pasakyti?
1: Tai, man atrodo, žinokit, čia toksai nuo kiekvienos įmonės priklauso. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad esu įmonė, kur aš galiu net ir pasakyti, man atrodo, einam ne ten ir mane girdi ir tikrai, kaip sakoma, komplimentai. Bet esu buvusi įmonių, kur mes padarėm tokį daiktą, ne tavo reikalas, užklijuok reklamytę ir kodėl nėra pardavimų. Tai kiekviena įmonė, žinot, maža planetėlė su savais niuansais, su savom specifikom ir panašiai. Priklausomai, nes rinkodara, marketingas, kaip pat ir sako, daug kas supranta, daug kam atrodo tik pinigus leidi, kitiem atrodo kažkoks magiškas dalykas, kur bet ką sukursim, bet va, paleisim reklamėlę Facebook'e, milijonai pardavimų. Tai nei vienas šių dalykų nėra tiesa. Mane universitete mokė, kad rinkodara, marketing, tai yra going to the market. Pradedam nuo to. Pažiūrim, ko klientui reikia, ko nėra, kuo mes galim būti kitokie, kas tas mūsų klientas. Tada darom produktą, žiūrim, kaip su jo. Ir produktą aš labai ne tik tai tą vat, podelį ar praktinį, bet visus dalykus, kas su jo susiję. Kaip mus pamatys puslapyje? Kaip greitai jis gali užpildyti formą, nežinau, susisiekti? Vėl aš tai jūsų automobilio tavo tai pavyzdį. Tada ten pats produktas jau ten, kiek mes galim takot, kas ne. Tada kaip jis atvažiuoja, kaip jį aptarnauja, kaip jį pasitinka, kada mes jam paskambinam, ką mes jam primenam, kiek mes galim nuolaidos duoti ar panašiai. Koks tas pats su paprastu produktu tikrai dabar esat buvę, kur užpildė mailą ir po to ten daug dienų tave seka kiti mailai ir sako sugrįžk. Tai visa tai yra aplink produktą. Sudėliota kelionė. Ir tada, kai tu nusiperki, didžiausias rinkodaristo tikslas yra ne tik pardavimas, bet du dalykai. Grįžtantis klientas, išlaikytas klientas, tai trys dalykai. Ir tai, kad jūs taptumėt mūsų ambasadorium. Niekios reklamos niekada nebus geriau, negu aš pasakysiu, žiūrėkit. Nu, žinok, tikrai geras daiktas. Tikrai, nu, pasirašau.
0: Bet, aš bandau suprasti, kaip, vat, pavyzdžiui, kartais didelės įmonės, kurios atrodo turi jau žinomą prekinį ženklą, kas ten sugalvoja, pavyzdžiui, telekomunikacijose, nu, viena, pavyzdžiui, didelė mobilių telekomunikacijų įmonė, kuri prasideda B, baigėsi E, reiškia, staiga skambinėja šeštadieniais ir sekmadieniais tau ir siūlo kokį tai produktą. Reiškia, šeštadienis čia yra gerai skambinti, arba ten, nežinau, po darbo.
1: Mane metat po fūrą, ne, kitus komentuoti.
0: Aš nežinau, man atrodo, nu, vat, man įdomu, čia strategijos dalykas, ta prasme, jūs ten privatumo žmogaus kažkokį gerbėt, ar ten žinutės ateina, pim, staiga, ir tu visus darbus metės eini žiūrėti, jaugi pasirodo, ten mes jums darom kažkokią nuolaidą, arba ten koks nors produktas atsirado, teikite pas mus į saloną, nusipirkit. Jūs ką, iš proto išėjot, kas jums negerai?
1: Na, matyt, vienas dalykas, tai yra pilno opcijų, kur galim to atsisakyti visko. Yra ir galiu tą išbaimą nesapgint, kur prisijungi savitarną ir neskambink, nerašinėk ir neleis prie manęs. Kitas dalykas, tai vėl grįžta prie to, kad tai yra žingsniai, kaip bando jūs, kaip jiem atrodo gerai apdovanoti, išlaikyti klientą. Apie valandas čia vėl aš negaliu komentuoti kitų įmonių strategijų. Man atrodo, kad geras įmonės ir aš pritingi vat su bankai išnieku. Geras bankas tada, kai tau jo nereikia. Tai kai nieks negenda ir viskas veikia, tai taugi banko ir nereikia. Tai lygiai taip pat, kaip aš sakau, geriausia rinkodara, kaip jie mus pamiršta. Tai geriausias partneris. Telekomunikacijos turbūt būtų irgi tas taip pat, kiek sakoma.
0: O čia telekomunikacijos biznis tas, kur lojalumas iš viso nesvarbus yra jiems, kaip aš suprantu. Tu gali 20 metų būti bendrovės abonentas ir tau jie ten siūlis krūvą daiktų, kurių tau niekada nereikia, visokių televizorių neįmanomų dydžių jau veža ir kai tu sakai, man nereikia, nu gerai, nebeveža, maitin dar paskui jie paaiškina, kad čia pusę kainos tiesą sakant susimokėt paskui reikia. Nu, nežinau, čia kas per bairį tokie, bet antras dalykas, kai iš tikrųjų tau reikia, pavyzdžiui, pasikeisti telefoną ir tu ateini į saloną ir sakai, o gal čia kokią nors nuolaidą galima gauti telefonui, nes aš 20 metų lojalus ir jums krūvoju. Sako, ne. Sakau, tai kuo aš skiriuosi tada nuo naujo? A, nieko nesiskiria, ta prasme. Netgi naujas, ko gero, gautų nuolaidą už tai, kad jis pereitų iš vieno tinklo į kitą, o tu kaip senas negauni. Taip yra.
1: Vėl, ne, aš labai nenoriu komunikuoti, kaip sakoma, komentuoti kitų įmonių strategijų, tai galbūt ten, kur dedamas prioritetas. Tarkim, jeigu dažniausiai, vėl, aš iš mūsų įmonės šneku tai, kad tas išlaikymas retention yra be galo svarbu, nes pritraukti naują visą laiką yra brangiau. Mm. Kokios ten maržos duoti jum nuolaidą kaip lojam klientui? Logiškai taip, logiškai turėtų būti, kad tai yra mano auksiniai klientai, kurie man atnešė tiek. Mes žaidimų industriją vadinom juos banginiais. Tie, kur labai daug išleidžia ir jie tau iki tokio lygio, kad tau jie asmeninių e-mailų rašo, kad man kažkas neveikia. Tai Bet mes vėl nežinom, kokia yra logika. Galbūt jie uždirba daugiau iš naujo kliento. Galbūt tai, kad jūs senai važiuojate žemą kainą, nes dažnai naujas klientas tenais tik pradeda mokėti daugiau. Gal jam apsimoka labiau pasimti naują, kuris per metus atneš 150 eurų daugiau ir prieš tas 3 metam. Galbūt, aš nežinau vėl. Ten su rinkodara labai daug kur atsirėmėmi skaičius, finansus, maržas ir čia toksai yra kartais žaidimas dėl eurų. Ar iš kliento perspektyvos ir šiaip tai aš sakyčiau, kad taip logiškai turėtų būti. Mano klientas, man nereikėjo pritraukti, aš jam vaduosiu, tai nežinau. Nes jums tą nuolaidą, jeigu jums būtų davę ir truputį, tai sakytumėt, nu gerai. Arba sakytų, ne, bet vat, imkite ausinės, nemokam. Nu, sakytum, okei. Tai, tai čia yra tas pragalvojimas. Kitas dalykas, klausimas yra, didelėse įmonėse yra labai daug sluoksnių. Ir kai jis aptarnauja galutinis žmogus, klausimas, kiek jis yra įgalintas daryti sprendimus pats. Nes galbūt jam pasakė jos skyriaus vadovas, kuriam pasakė kitos skyriaus vadovas, kuriam pasakė pardavimo vadovas, kad dabar mums reikia tiek naujų, vat, nežinau, čia ketvirčio kvota, tu gali išdalinti ten 100 dalykų ir viskas. Ir jisai pats negali priimti sprendimo ir jam gal nesudėlioti tie scenarijai, vat ateina žmogus su tokiu, ką išsaugot, ką ne. Tai, tai yra, nėra lengvi procesai, nes mes tai, ką žiūrim iš tos savo perspektyvos, aš vienas. Bet kai klientų daug, tai sudėlioti, suskaičiuoti visą kitą, tai kartais ir pasimeta geriausi klientai per tarpus.
0: Dirbtinis intelektas dabar į marketingo rinką smarkiai veržiasi apskritai. Kaip jisai, nežinau, tos pačios sąžinės etikos prasme jisai yra vertinamas marketingistų, nes ten apskritai gali viską nupaišyti, kas yra netikra, žmonės, kurių nėra, modelius, kurie neegzistuoja, dalykus, kurie gali įtikinti

0: kaptelio su jais, tai kojas iškels tie buteliai, jo galva liks po vandeniu.
1: Čia,
0: viskas,
1: čia vat, dėl šito klausimo, tai aš manau, kad yra šiek tiek su tamsinamos spalvos. Nuo to meto, kai pradėjo žmonės paišyti ant popieriaus, irgi galėjai paišyti kitokius dalykus ir tiesiog nebuvo kito. Prieš AI buvo Photoshop'as, prieš Photoshop'o buvo kiti, tai kaip ta teisybė, reklama, vaizdas, spekuliuojamas, jis tai visą laiką buvo galim pakeisti. Ir mano jaunystėje visi modeliai buvo labai gražus ir labai kūdėjo, pasirodo gyvenime, kad nebūtinai.
0: Ten tai... popieriaus kinų paišai pasiekiamumas yra netoks didelis kaip TikTok'o, kur ten milijonai.
1: Bet čia yra ne dirbtinio intelekto įtaka, čia yra socialinių tinklų globalizmo ir apskritai technologijų įtaka. Tai faktas, kad papirusą kaime iškėlus skaitydavo mažiau, bet čia yra visko sąveika ir tai kiek ir apie vaikų šnekant apskritai klausimas turėtų būti tik tokia. Ir aš pati kaip dirbanti toje auditorijoje sakau, kad tik tam tikro amžiaus tikrai ne. Bet bendrai rinkodarai, ką daro dirbtinis intelektas, tai rinkodarai, kad mes žinotume, kas veikia ir suprasti žmonės, kas patinka, tu turi labai daug testuoti. Ką padeda daryti dirbtinis intelektas, tai ištestuoti konceptus. Tarkim, pas mane yra komanda kūrybinių žmonių, kurie sėdi ir rankom ten ir kompiuterių paišo, bet kad protestuo 1000 idėjų, tai kainuoja labai daug pinigų dirbant globaliai. Tai mes su AI padarom prototipą, greit ištestuojam, matom, va, šita žinutė ir šitas, tarkim, vizualinis aspektas veikia. Ir tada atiduodam paišyti jau, kaip sakoma, kokybiškai gerai. Kaip ir bet kuris įrankis. Aišku, AI yra be galo, dirbtinis intelektas, DI lietuviškai, be galo galingas. Ir tame yra labai daug rizikų. Ir ypatingai rizikų, kai tu mažiau supranti, kas yra ir jis dabar... Jo vystymosi greitis yra absurdiškai greitas, nes kai mes pagalvojom, kad tai prasidėjo prieš 2,5 metų ir ten buvo viskas akivaizdu, dabar jau, aš prieš pusę metų dar jau sakiau, aš jau visą laiką atspėjau, kai AI's, dabar jau aš nebe visą laiką atspėjau, kai AI's. Tai tame faktas, kad yra labai daug rizikos, bet jisai lygiai taip pat labai daug procesų palengvina, jis gali būti labai geras mokymos įrankis, kaip ir visame kame. Lazda turi du galus, bet man atrodo, kad apskritai su visom technologijom, visa sparta informacijos, labai svarbu yra edukuoti patį vartotoją, nes ne tie, kad mes čia blogis, kur vakišom į visokius dalykus, viskas gali būti toje pačioje parduotuvėje, arba aš kaip juokauju, senais laikais apie turgų galvojant, kuris garsiau rėkdavo, aš tik atsimenu, to žinot, kur, ar geros braškės lietuviškos, ne velnio lietuviškos, graikiškos kokias nors, ar skanios, skanios, šviežios, ant dugno supuvusios. Tai sakau, tai realiai dabar tas pats paimta, multiplikuota milijardais kartų ir tik tai dar palengvinta. Tai taip kaip mes esam protingi turgų ir atsidarę kiaušinių žiūrimą ar 12 nesudužę, taip ir darant sprendimą internete, bet kur tu turi stoti ir galvoti, pala. Ar tikrai tu čia man taip, ar tikrai man čia tas rūktas per 3 dienas nuims, tai?
0: Braškės lietuviškos palaistytos, ten tai iš lauko tualeto atskiestų trašą, kaip sakoma, nesiplėsim labai smarkiai, neaišku, kas čia geriau šitoje vietoje. Tai jo, iš tikrųjų daug tų matyti dalykų yra, tai vis dėlto trumpai labai kartais būna, kad sąžinė graužia marketingistą, ar ne?
1: Aš manau, kad būna. Vėl priklauso nuo industrijos. Dabar, kur aš esu, tai ne. Dabar aš žinau, kad ramiai miegu, gerai miegu. Prieš tai tikrai yra būna, nes tu supranti, kad dažnai tai yra, mes galbūt skatinam vartoti dalykus, kurie nebūtinai reikalingi ir apskritas greitas vartojimas. Bet aš manau, kad vėl mes esame detalė didelio paveikslo ir tai yra apskritai prieinamumas tiek prekių, vartojimo, kultūra ir visa kita. Tai šiek tiek anksčiau būdavo. Bet manau, kad vėlgi, aš turiu tą, kur viskas priklauso nuo žmogaus. Manau, kad yra daugelis, kuriam sąžinė negraužia.
0: Gerai. Nežinau, ar gerai. Sąžinė galėtų graužti dažniau gal, bet tiek to, kaip sakyt, palikime marketingo specialistų sąžinę jų pačių apsisprendimui. Adam Mockutė Chaimė, metų marketingistė, šiandien buvo laidoje. Ačiū, kad atėjote. Sėkmės darbuose ir iki kitų kartų.
1: Ačiū labai.
2: Persona grata.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Demografija tai yra nuolat apeinama Dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos. Kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos iš

0: Kitas reiti, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos ne tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
1: Kas yra nu, imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
0: Na čia vienetai, ar ne, vedybos.
1: Reiškia, paklauska visuomenės dalies taip. Lietuvių eika į per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
0: Mūsų charakteriai yra tas, iš tikrųjų, pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
1: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
0: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet, pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos 22 skyriaus apžvalgą, kurio tema – Dievas liepia Abraomui paukoti Izaoką, tai temos dalis, kurią mes apžvelgėme praėjusioje laidoje, sulaiko jį, tai temos dalis, kurios apžvalgą pradėsime šio vakaro rašto studijas. Toliau dar sykį patvirtina savo pažadus ir Abraomas grįžta į Beeršebą. Parenkime savo širdis prieš viešpatį, padėkokime jam už viską, ką jisai daro mūsų gyvenime. Ir paprašykime kūrėjo padėti suprasti tuos žodžius, kuriuos jisai yra užrašęs mum šioje Biblijos knygoje. Dangiškasis Dieve, Tėve, kuris esi atskirtas nuo mūsų ir išaukštintas virš dangaus, mes, būdami tavo kūriniai, lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad tu nepalikai mūsų be žinių apie save, kad tu užrašei tą liudijimą, kurį skaitydami mes matome tavo didingus darbus ir galime suvokti, suprasti, kad tu niekada mūsų neapleidai ir niekada mūsų nepalikai. Tu davei nuostabius pažadus ir tuos pažadus įvykdei Kristuje Jėzuje. Ačiū tau, kad 22 pradžios knygos skyrius atspindi tuos įvykius, kurie įvyko Golgotoje prieš 2000 metų. Mes prašome tavęs, Tėve, kad artindamiesi prie tavęs, mes galėtume atsiverti savo širdimis, kad galėtume leisti tavo gyvam, aštriam žodžiui atlikti dvasioje apipjaustimo darbą mūsų širdyse. Palaimink širdis kiekvienu. Pamaldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievas sulaiko Abraomą. Jokūbas rašė, kad Abraomas buvo išteisintas darbais, nes aukojo savo sūnų. Bet minutėlę, ar Abraomas paukojo sūnų? Ar jūsų Biblijoje parašyta, kad jis suvarė peilį į Izaoko širdį? Ne. Mano Biblija taip pat sako ką kita. bet viešpaties angelas sušuku jam iš dangaus tardamas: Abraomai, Abraomai, aš čia, atsiliepė jis. Nekelk rankos prieš berniuką, tesi, nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakei atiduoti man savo vienturti sūnų. Pradžios knygos 22 skyriaus 11-12 eilutės. Dabar Dievas žino, jog Abraomas išties jaučia jam pagarbę baimę. Iš ko jis tai sprendžia? Iš Abraomo veiksmų. Anksčiau tai rodė šio vyro tikėjimas. Dievas mato jūsų širdį, jis žino, ar esate nuoširdus ar ne. Tačiau nei jūsų kaimynai, nei draugai jūsų širdies nemato. Jie gali spręsti tik iš jūsų darbų. Štai kodėl Jokūbas galėjo teikti, jog tikėjimas be darbų miręs. Tikėjimas turi duoti vaisių. Dievas išbandė Abraomą. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, kurį Dievas pašaukia, išgelbsti ir naudoja savo darbams atlikti, bus bandomas. Dievas tuo met mėgino Abraomą, mėgina savuosius ir šiandien. Jis bandomus, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, augintumus ir padarytų tinkamus jam tarnauti. Abraomas išlaiko sunkiausią išbandymą ir daugiau Dievas jo nebemėgins. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė aviną ragais įstrigusi krūme. Abraomas priejo, paėmė aviną ir paukojo jį kaip deginamąją auką vietoj savo sūnaus. Pradžios knygos 22 skyriaus 13 eilutė. Visais laikais, nuo Edeno sodo iki Kristaus kryžiaus, šis mažas gyvūnas buvo pakaitalas nurodantis į būsimą Kristaus ateimą, o aukoti žmonių Dievas neleido. Tačiau, kai į pasaulį atėjo jo sūnus, jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus. Tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo, rašoma Romiečiams laiško 8 skyriaus 32 eilutėje. Kryžius tapo aukuru, ant kurio buvo paukotas Dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę. Labai svarbu, kad mes tai suprastume. O tą vietą Abraomas pavadino Viešpats parūpins vardu, kaip ir nūdien sakoma, Viešpaties kalne bus parūpinta. Pradžios knygos 22 skyriaus 14 eilutė. Abraomas duoda šiai vietai vardą. Daugelis mano, kad būtent čia vėliau buvo pastatyta Saliamono šventykla. Ant to paties kalvagubrio, kur stovėjo šventykla, yra ir Golgota, kaukolės vieta. Ten Abraomas aukojo savo sūnų, ten buvo nukryžiuotas ir Viešpats Jėzus Kristus. Tai nuostabi ir šlovinga paralelė. Abraomas šią vietą pavadino Jehovah Jireh, kas išvertus reiškia Jahvė parūpins. Čia Dievas sulaikė Abraomą pasiryžusi paukoti dėl jo savo mylimą sūnų. Dievas dar sykį patvirtina savo pažadus. Viešpaties angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrą kartą ir tarė: Prisiekiau pačiu savimi, tai Viešpatie žodis, kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienturčio sūnaus. Pradžios knygos 22 skyriaus 15-16 eilutės. Vėl klausiu to paties, ar Abraomas tai padarė? Ne, jis nepaukojo savo sūnaus. Bet Dievas sako, kadangi tu tai padarei. Matote, Abraomas tikėjo Dievu ir veiksmais parodė savo ištikimybę. Jis parodė mums ir visai kūrinijai. Dievui nereikėjo to įrodyti, jis ir taip žinojo, kad jis pasiruošęs paukoti sūnų. Todėl Dievas įskaitė tai už atliktą darbą. Abraomas buvo nuteisintas tikėjimu, tačiau žmonių akise jis nuteisintas ir savo darbais. Jis parodė savo tikėjimą. Neatsisakė atiduoti savo vienturčio sūnaus. Pastebėkite, kur Dievas deda akcentą. Matote, jis pats atidavė savo viengimį sūnų. Per šį įvykį Dievas aiškiai parodo, jog reikia žmogaus, kuris nutiestų tiltą per bedugnę ir galėtų tapti žmonijos gelbėtoju. Štai kokią pamoką jis duoda mums šiame skyriuje. Abraomas sakė, kad Dievas pats parūpins avinėlį, tačiau rado aviną ir jį paukojo. Avinėlį Dievas parūpino tik po 1900 metų. Tai buvo Kristus. Dievas sulaikė Abraomo ranką ir neleido jam paukoti Izaoko, nes tai būtų buvę neteisinga. Jis pasigailėjo Abraomo sūnaus, bet nepasigailėjo savojo sūnaus ir laisva valia atidavė jį už mus visus. Aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausingus, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus ir visos žemės tautos gaus palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui. Pradžios knygos 22 skyriaus 17-18 eilutės. Ir visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis. Frazę per tavo palikuonis iš tikrųjų reiktų versti per tavo palikuonį, sėklą, vaisių, ainį. Kas yra tas palikuonis? Laiško Galatams 3 skyriaus 16 eilutėje Paulius paaiškina, ką tai reiškia, sakydamas: pažadai buvo ištarti Abraomui ir jo palikuoniui. Nesako daugiskaita ir palikuonims, bet vienaskaita ir tavo palikuoniui, tai yra Kristui, taip verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Štai kaip pati Biblija paaiškina, kas yra tasai palikuonis. Kiek anksčiau 8 eilutėje Paulius sako: ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Rašoma Galatams laiško 3 skyriaus 8 eilutėje. Kada Dievas Abraomui paskelbė gerąją naujieną? Kai liepė jam paukoti savo sūnų Izaoką ant aukuro. Dievas sako: ir visos žemės tautos gaus palaiminimą per tavo palikuonį, o tas palikuonis Kristus. Tai yra geroji naujiena, kurią Dievas paskelbė Abraomui. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ko žmonės dažnai nepastebi. Mes manome, kad Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir visi kiti dievoti Senojo testamento laikų žmonės buvo šaunūs, bet netokie protingi kaip mes ir išmanė kur kas mažiau už mus. Tačiau aš galvoju, kad Abraomas apie Kristaus ateimą ir gerąją naujieną žinojo kur kas daugiau, negu mums atrodo. Juk viešpats Jėzus sakė: jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysias manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugėsi, rašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 56 eilutėje. Taigi jis turėjo žinoti kur kas daugiau, negu mes įsivaizduojame. Dievas buvo daug apreiškęs Abraomui, nors gelbėtojas dar nebuvo atėjęs. Šiandien žinome, jog jis pasirodė tik po 1900 metų. Izaoko aukojimas ant Morijos kalno buvo Kristaus aukos ir net jo prisikelimo pirmvaizdis. Dievas pašaukė Abraomą ir liepė jam paukoti Izaoką. Tačiau Moriją jie pasiekė tik po 3 dienų. 3 dieną Dievas atidavė Abraomui Izaoką gyvą. Tai Kristaus mirties ir prisikelimo paveikslas. Paulius sako, kad Dievas paskelbė Abraomui gerąją naujieną ir tai nutiko būtent tada. Ir visos žemės tautos gaus palaiminimą per tavo palikuonis. Šiandien Kristaus evangelija daugiau ar mažiau yra pasiekusi visą pasaulį. Nors daugelis žmonių jos dar negirdėjo ir nėra šalies, kuri būtų išimtis, vis dėlto palaiminimą gavo visos tautos. Ir ši vienintelė palaima ateina per Kristų. Nes tu buvai klusnus mano balsui. Paklusnumas sąlygojo Abraomo tikėjimas, o tikėjimas visada veda prie veiksmų. Taigi, tikėjimas be darbų miręs. Abraomas grįžta į Beršebą. Po to Abraomas sugrįžo pas tarnus. jie pakilo ir drauge nuėjo į Beršebą. Ir Abromas likosi gyventi Beršeboje. Atsitiko taip, kad po šių įvykių Abromas gavo žinę. Milka irgi pagimdė vaikų tavo broliui Nahorui. Pradžios knygos 22 skyriaus 19-20 eilutės. Likusi skyriaus dalis suteikia mums šiek tiek žinių apie Abromo šeimą. Prieš daugelį metų Abromas paliko savo brolį Nahorą Harano krašte. Biblijoje neprašoma jo giminystės linija, tačiau vėliau jis susikirs su Abromo giminystės linija. Apie tai mes dar kalbėsime. Na, o jūs perskaitykite likusią skyriaus dalį garsiai, žinoma, jei norite patobulinti vardų tarties įgūdžius. Pradžios knygos 23 skyrius. Tema – Saros mirtis ir palaidojimas. 23 skyriuje aprašoma Saros mirtis. Abromas nusiperka Machpelos olą ir palaidoja joje savo žmoną. Sara gyveno 127 metus. Sara mirė Kirjat Arbos mieste, tai yra Hebrone, Kanano krašte. Abromas apverkė ir apraudojo Sarą. Pradžios knygos 23 skyriaus 1-2 eilutės. Atkreipkite dėmesį, Sara gyveno 127 metus. Kai gimė Izaokas, jai buvo 90. Vadinasi, kai Sara mirė, Izaokui buvo 37 metai. Manau, kad tai įvyko praėjus keleriems metams po to, kai Izaokas buvo vedamas aukoti. Mums sakoma, jog Sara mirė Kirjat Arboje, tai yra Hebrone. Nors Abromas buvo dievo dovanotame krašte, jam teko nusipirkti olą, kad galėtų palaidoti joje savo žmoną. Kodėl jis nepalaidojo Saros kur nors kitur? Todėl, kad jų ateities viltys buvo susietos su šiuo kraštu. Nors toliau aprašomas pasiruošimas laidotuvėms, kurios nėra labai malonios, o kai kam net atgrasius, šiame skyriuje atsiskleidžia labai svarbi tiesa. Pasitraukdamas nuo savo mirusiosios, jis kreipėsi į hetitus. Nors esu svetimšalis ir ateivis, gyvenantis tarp jūsų, parduokite man vietą kapui pas jus, kad galėčiau nunešti savo mirusiąją ir palaidoti. Pradžios knygos 23 skyriaus 3-4 eilutės. Abromas vadina save svetimšaliu ir ateiviu, netgi pažadėtoje žemėje, kurią Viešpats pažadėjo jam atiduoti. Hetitai atsakė Abraomui: Viešpatie, klausykis mūsų. Tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Laidok savo mirusiąją rinktinėse mūsų kapinėse. Niekas iš mūsų neatsakys, ką po tavo mirusiai palaidoti. Pradžios knygos 23 skyriaus 5-6 eilutis. Tai labai kilnus to krašto gyventojų hetitų pasiūlymas. Jis sako Abromui: išsirink kapavietę bet kuriuose kapinėse ir į tavo. Mums bus malonu tau patarnauti. Abromas buvo padaręs hetitams gerą įspūdį. Jie net vadino jį Dievo išrinktuoju. Šio vyro įtaka akivaizdi. Abromas pakilo, nusilenkė hetitams krašto gyventojams ir tarė jiems: jeigu sutinkate, kad aš nuneščiau savo mirusiąją palaidoti, tai paklausykite manęs ir užtarkite mane Cuharo sūnui Efronui. Te parduoda jis man Machpelos olą, kuri jam priklauso. Ji yra jo lauko pakraštyje. Te parduoda man ją už visą kainą kapavietėj tarp jūsų. Pradžios knygos 23 skyriaus 7-9 eilutės. Abromas išsirinko Machpelos olą ir pageidavo ją nusipirkti. Jis nieko nenorėjo imti veltui. Kitaip tariant, šis vyras buvo pasirengęs už viską susimokėti, kol Dievas neatidavė jam šio krašto. Tad jis nusiperka kapavietę. Dar kartą klausiu, kodėl Abromas nepalaidojo Saros kur nors kitur? Jis norėjo palaidoti ją čia, pažadėtoje žemėje, nes su jie buvo susijusios jų ateities viltys. Skaitydami Bibliją pastebime, jog Dievas turi du didelius tikslus – žemiškąjį ir dangiškąjį. Žemiškasis tikslas šių žemės, kurioje mes gyvename, perkelimas į amžinybę. Ją pakeis naujesnis modelis. Dievas sukurs naują dangų ir naują žemę. Tačiau žemė bus ir visą amžinybę joje gyvens žmonės. Tokį pažadą Dievas davė Abraomui ir po jo ateisiančioms kartoms. Dievas neketina išmesti žemės iš šiukšlių kibirą, kai įgyvendins dabar vykdomą programą. Ji nebus atiduota ir į senų sudaužytų automobilių savartyną. Dievas neketina atsikratyti žemę. Jis paprasčiausiai pakeis ją nauja. Nauja žemė bus perkelta į amžinybę ir joje gyvens žmonės. Tai ir buvo Abraomo viltis. Jis norėjo būti palaidotas tame krašte, kad drauge su Sara būtų ten prikeltas. Jis nenutuokė, kad tokių kaip jis bus milijonai. Tad tokia jų žemiška viltis ir vieną dieną jį realizuosis. Aukštutinėme kambaryje mūsų viešpats sakė savo mokiniams, kurie buvo išmokyti Senojo testamento ir puoselėjo Senojo testamento viltį. Tegul neįsigasta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Rašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 1-3 eilutėse. Jis kalbėjo apie naują Jeruzalę, kurią šiandien ruošia ir kurioje įsikurs bažnyčia. Naujoji Jeruzalė bus amžinoji bažnyčios buveinė. Jėzaus mokiniams toks mokymas buvo visiškai naujas. Bijau, kad tai gali būti naujiena ir daugeliui krikščionių. Dievas niekada nesakė Abraomui, jog pasiims jį žemės į dangų. Ne, jis tik kartojo jam, aš atiduosiu tau šį kraštą. Abraomas tikėjo Dievu, todėl ir norėjo palaidoti Sarą būtent toje vietoje. Jis ir pats norėjo būti ten palaidotas ir yra ten palaidotas. Abraomo kapavietė yra Hebrone, maždaug už 32 km į pietus nuo Jeruzalės. Kai ten lankėmės, užsukome į virštos vietos pastatytą musulmonų mečetę. Atvirai kalbant, visos mūsų kelionės po tą kraštą metu, aš niekur kitur nesijaučiau taip nejaukiai, kaip Hebrone. Mus įspėjo, kad būtume labai atsargūs, nes tenykščiai gyventojai labai priešiškai nusiteikę turistų ir apskritai visų kitataučių atžvilgių. Žinoma, jie leido mums aplankyti mečetę, nes tai reiškė papildomas pajamas. Įėję vidun pro nedidelį plyšį grindyse galėjome pažvelgti į olą, kur, kaip manoma, palaidoti Abraomas ir Sara, Izaokas ir Rebeka, Jokūbas ir Lėja. Kaip pamenate, Rachelė palaidota Betliejuje. Visi jie palaidoti Izraelyje, nes vylėsi būti prikelti iš numirusių tame krašte. Tai žemiškoji viltis. Mes Naujojo testamento laikų tikintieji puoselėjame dangišką viltį. Tikiuosi, kad jums tai suprantama ir jūs suvokite, kodėl Abraomui buvo taip svarbu palaidoti savo mirusią žmoną būtent tame krašte. Toliau su jumis skaitysime, kaip Abraomas pirko olą, kaip vyko jo sandėris. Tačiau tai su jumis darysime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Ši Seimo kadencija jau dabar vadinama viena išskirtiniausių per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Pirmą kartą teisėsaugos dėmesys taip plačiai apėmė kone visą politinį lauką, krato Seime, tyrimai prieš skirtingų partijų politikus. Vienas po kito pasirodantys pranešimai apie įtarimus ar pradėtus tyrimus tapo beveik kasdienybė. Politikai jau jokauja, kad diena nuobodi, jei nėra žinių iš teisėsaugos apie jų kolegas. Vieniems tai ilgai lauktas politinės sistemos apsivalymas. Jie teigia, kad pagaliau nyksta neliečiamųjų kultūra, teisėsauga rodo principingumą, nepriklausomai nuo partinių spalvų, pasak jų, tokie procesai stiprina demokratiją, didina pasitikėjimą valstybę ir siunčia signalą, kad politinė atsakomybė Lietuvoje tampa neišvengiama. Kita visuomenės dalis į situaciją žvelgia kur kas skeptiškiau, keliami klausimai, ar teisėsauga neperžengia ribos tarp teisingumo vykdymo ir aktyvaus dalyvavimo politiniame procese, taip pat ar rezonansiniai tyrimai nevirsta politinės kovos instrumentų ir kodėl vieni tyrimai sulaukia milžiniško vertinimo, o kiti atrodytų, kad šiek tiek nugrimsta tyloje. Tai apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su advokatu Mindaugu Palijansku. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Taip pat su mumis Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos centro direktorius Linas Kontrimas. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kaip visada, žinių radio programėlės rašytojams primenu, kad galit savo pastebėjimus ten parašyti. Būtinai aš užduosiu jūsų pastebėjimus ir klausimus laidos pašnekovams. Tai padarysim jau antroje laidos dalyje, bet gal pradėkim nuo bendro įsivertinimo viso to, kas dabar vyksta. Tai ponia Kontrimai, jūsų vertinimas, ką mes pastaruoju metu čia stebim? Vyksta realus politinės sistemos išvalymas ar visgi, na, keistai jums tai atrodo, kad vos ne kasdien tos durys politikų namų ar Seimo yra varstomos ir mes nuolatos kalbam apie kažkokius ar tai žurnalistinius, ar tai teisėsaugos tyrimus.
4: Aš, žinote, nepasakyčiau, kad šitas Seimas yra kažkuo labai stipriai išskirtinesnis, jeigu įvertintumėme tą faktą, kad kokybės kartelė mūsų politikams vis kiekvienais rinkimais eidavo žemyn ir žemyn. Tai tai, ką mes dabar matome, yra labai dėsninga, nes pasižiūrėkite, tiek domėjimasis politiniam programom, tiek politikais, tiek galų gale toleravimas va, tų asmeninių savybių, kurios galbūt kasdienybėje taip akių nebado, bet politiniai veikloji tai iš tikrųjų yra rastas akise, tai nu, kažkaip tai aš prieš kokį 25 metus to nemačiau. Dar daugiau, žiūrėkite, koks yra dalykas. Gal ta iliuzija arba viltis, kad dabar Seimas valosi, susijusi yra su tuo, kad primena kažkiek tai stipresnį žiniasklaidos vaidmenį atgimstantį. Nes kažkada tai būdavo taip, jeigu žurnalistas iškapsto kokią nors istoriją ir parašo laikraštyje ir ta žinutė išeina į pirmą puslapį, tai dažniausiai toks politikas ar politikė jau pirmam puslapyje su negatyvė žinia eidavo ant soliuko. Paskui mes matėme, kad ilgą laiką to nebuvo. Tokie gynybiniai apkasai. Tai dabar turime ir tų apkasų, bet turime ir tai, kad į žinias vis dėlto žmonės pradeda reaguoti. Gal čia ir yra kažkoks atsibudimo varpas. Nežinau. Žinokite, taip užklupote su savo klausimu, kad aš sakyčiau, nu noriu dar palaukti tų 28 metų rinkimo. Nes mes čia tiek tarškame, tiek kalbam apie tai, kad na, žiūrėkit, žmonės atidžiau, kas jums brukama galvon. Ir vis tiek po rinkimų mes turime tai, ką turime. Netgi ir tos didžiosios partijos, žiūrėkite, ar jos yra pakankamai filtrų uždėjusios tam, kad nepraeitų kažkokie tai veikėjai. Irgi nelabai. Tai kitaip sakant, čia toks paradas, kurį dabar čia mes matome. Nu, aš labai tikiuosi, kad 28 metais vis dėlto mes turėsime kažkokią tokią, tokią pauzę ir galėsime pasidžiaugti Seimu. Bet dar aš optimistas, nesu tik tai iš prigimties, bet net dėl faktų.
1: Gerai, iš advokato perspektyvos, ponia Palijanskai, kaip jums atrodytų, nes teisėsauga dabar gauna kritikos už tai, kad ne pati teisėsauga vykdo tyrimus, bet štai imasi kažkokių veiksmų tik tada, kai žiniasklaidoje kažkoks tyrimas atsiranda. Na, tai suprask, kad tuomet galbūt čia gali ir neobjektyviai susiformuoti kažkoks puolimas prieš vieną ar prieš kitą politinę jėgą ir daug kitų klausimų atsiranda. Jūs kažkokius tai kritinius momentus tame pastebit, ar visgi sakytumėt, kad viskas puiku, valomės ir sekim toliau, kas bus, pas ką dar ateit.
2: Viskas puiku. Visi gauna, ko nusipelno, iš tikrųjų. Tai tik aš turiu kelius pastebėjimus. Žiūrėkit, tas apsivalymo procesas iš čia yra ne pirmas. Kratos pas politikus ar ne pas politikus ar pas garsius ir negarsius verslininkus irgi yra ne pirmas. Tai čia jau yra, nu, kaip sakant, įprasta, keista būtų, jeigu staiga vieni metai būtų kažkokia kitokia. Pripažinkim, kad yra buvę kratų ir pas politikus ir panašiai. Ir tai yra gal ir normalu, tad kažkuria prasme. Tik tai vėlgi, koks yra tų kratų tikslas. Kratos yra baudžiamo proceso priemonė, kuri yra reglamentuota. Jinai turi būti atliekama tada, kada yra jai pagrindai. Ir tada, kada jinai yra reikalinga. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokią apskaitą, buhalterinę, finansinę apskaitą, kažkokių dokumentų, kurie šiai dienai 90% yra saugomi, nu, ar buhalterinėse programuose, arba jie yra faktiškai, kiekviena sąskaita faktūra yra deklaruojama į SAFO sistemą, į mokesčių inspekciją, ir visa ta informacija, tu jos nepaslėpsi, jos nereikia iškoti kratos metu. Jinai yra vieša, jinai yra deklaruota viena ar kito institucija, registrų centre ir panašiai. Tačiau yra atliekamos kratos, nors tą visą galima būtų padaryti be kratos. Tam yra, reiškia, tuo veiksmu siekiama negauti kažkokių duomenų, surasti asmenį ar dokumentus paimti, o būtent sukelti kažkokį tai, nu, kaip sakant, galim vadinti tai viešinimo akciją arba PR, kaip vadinasi, ir panašiai. Tai va čia, va, mano galvo, yra toks reiškinys, kuris aš jam nepritariu.
1: Teisėsauga siekia parodyti, kad labai stipriai dirba, ar teisėsauga bando įsitraukti politinės kovas, jeigu mes priimtume, kad būtent, na, pavyzdžiui, tos kratos yra perteklinis veiksmas?
2: Gali būti įvairiai. Vienu atveju gali būti taip, kitu atveju gali būti taip, bet kokiu atveju tai nėra teisinga ir nėra teisėta, jeigu tu darai kratą, kuri nereikalinga yra. Tai vėlgi, tai yra krata, nėra toks jau, ta prasme, čia ne į teatrą nuėti ir ne, nu, tam tikra prasme į teatrą, tik labai anksti, šeštą rytą paprastai daroma yra krata, va, vėlgi, kartais krata daroma ne šeštą rytą, kartais daroma 15 valandą, kai žmogus po pietų būna maloniai nusteikęs, o kartais daroma šeštą rytą, dažnai daroma šeštą rytą. Bet aš noriu atsakyti kolegos, dar pastebėti turiu kolegas noru į, ta prasme, kaip pat minėjo, kad anksčiau būdavo žinutė ir jau eidavo pailsėti. Tai toks noras, kad, žinot, dabar tą žinutę gali paskelbti bet kas, bet kur. Ir jinai gali ne tik laikraštyje atsirasti, gali atsirasti bet kokioje platformoje žinučių ir nežinučių. Ir tikėtis, ta prasme, ir norėti to, kad tai iš karto keistusi mūsų vyriausybė ar prezidentas ir norėti sąrašo politikų, kurie vat, man asmeniškai patinka ir kad jie visi būtų tame sąraše ir daugiau niekas kitas, tai mano galva yra nelabai geras noras, reikia kartais ir kitų politikų, kurie tau nepatinka. Tai galvo toks. Va.
1: Bet yra tas suvokimas dabar bent jau, na, ką ponas Kontrimas sąja, kad jau su vienu kažkokiu žurnalistiniu tyrimu sudėtinga, netgi jeigu tu pateiksi galbūt labai akivaizdžius faktus, sudėtinga reikalauti iš politiko atsakomybės, nes dažniausiai yra kalbama apie tai, sulaukiam vos ne paskutinio teismo sprendimo ir tada jau politikas priims savo sprendimą. Bet dažniausiai, aišku, tas matot, teismas labai ilgai vyksta.
2: Dabar tų atsakomybių yra labai daug. Asmeninė atsakomybė buvo toksai premjeras, kuris reikalaudavo asmeninės atsakomybės. Nu, ir aš konkrečiai važiuodamas radiją išgirdau tą ir galvojau, supratau, apie ką kalba ta prasme, ir galvojau, kokia čia ta atsakomybė. Atsakomybės yra. Jeigu tai kalbam apie kažkokį moralinį pasmerkimą, tai tas žurnalisto tyrimas, manau, gali labai sukelti neigiamų pasiekmių, ta prasme, realiai neigiamų pasiekmių. Tai dabar akivaizdžiai, neakivaizdžiai. Nu, tai žurnalisto tyrimas yra pateikti informaciją, nu, darbas yra toks, o įvertinti tą informaciją turėtų, kaip sakant, tas kam suteiktos tam tikros teisės tą dalyką daryti ir priims reimą. Taip, Lietuvoje kol kas sprendimus priema teismai.
1: Pone Kalpokai, kaip jūs patytumėt dėl tos teisėsaugos sprendimo laukimo? Ar tai pateisinamas veiksmas, ar visgi reikėtų labiau reikalauti dar prieš nuteisant politiką, prieš įrodant jo kaltę, reikalauti jo teisinės, atsiprašau, politinės atsakomybės šiuo atveju?
3: Na, aš palaikyčiau šiek tiek skirtingų atsakomybių buvimą, nes viena vertus turbūt teisinė atsakomybė nurodo tą apskritai bendrą minimumą, ar ne, ko mums būtinai reikia laikytis visuomenėje. Bet kitas dalykas yra moralės normos, kurios nebūtinai yra visiškai perkeltos į teisę. Kitas dalykas yra apskritai, na, tai, kas yra suprantama kaip politinis padorumas, kaip atsakomybė savo rinkėjams, kas irgi nebūtinai vien tik tai yra susijęs su pažodžiui teisės aktų laikymusi. Ir kitas dalykas tai yra ir trukmės klausimas. Teisinis procesas užtrunka ilgai, kartais turbūt ir gerai, kad jis užtrunka ilgiau, bet pereina visas instancijas, yra pakankamai laiko viskam ištirti, išnagrinėti. Bet politinis procesas, jis turi savo greitį ir turi savo logiką, kuri yra šiek tiek skirtinga. Na ir galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, to paties Gintauto Palucko atvejį. Mes dar beveik metus būtumėm turėję premjerą, paskui kurį vilktųsi įvairūs šleifai iki tol, kol jam galiausiai buvo pareikšti įtarimai. Tai va tas politikos greitis ir teisinių procesų greitis, jis nebūtinai sutampa ir jis neturi sutapti ir politikams ta atsakomybė turėtų būti greitesnė. Na, o jeigu tu apgini teisiniu būdu savo reputaciją, pirmin gali pakilti vėl nuo to atsarginių suolelio.
1: Kas tada turi apsaugoti politiką nuo galimo susidorojimo? Aišku, mes gal čia tokio labai aiškaus atvejo neturėjom bent jau pastaruoju metu, bet kas tuomet gali apsaugoti? Jeigu tu, pavyzdžiui, esi įsitikinęs, kad tu nekaltas, netgi gavęs įtarimus, na, kodėl tu turi pasitraukti? Čia turbūt irgi svarbus esminis klausimas, filosofinis jis klausimas ir turbūt nuo kiekvieno moralinių vertybių priklausantis, bet visgi, kaip jūs sakytumėt, ponia Kalpokai, nes visuomenė, tikrai ką žinom, kad Lietuvos visuomenė nekaltumo prezumpcija, na, nelabai pasitikė ir nelabai nori tikėti. Tai kaip elgtis?
3: Tai čia yra sudėtinga situacija. Būtų dar blogesnis atvejis yra tyrimai, kurie kartais, na, niekuo taip aiškiai ir nesibaigia. Ar ne? Nes vienas dalykas, kai baigėsi išteisinamuoju nuosprendžiu, bet kitas dalykas, kai yra nutraukiama ir, na, taip, žmogus lieka nekaltas, bet kažkoks tas šešėlis lieka, bent jau politinė prasme. Vėlgi, čia skirtingi dalykai yra. Viena vertus, na, neužteko matyti įrodymų, kitas dalykas, politiškai šešėlis lieka. Bet, na, turbūt bet kuriuo atveju ta atsakomybė, kurią reikia jausti, ji yra ne vien tik tai prieš savo asmenį, prieš savo ambicijas, tai yra atsakomybė ir prieš savo politinę organizaciją, tai yra atsakomybė ir prieš instituciją, kuriai tu atstovauji, ir apskritai tai yra žmonių pasitikėjimo politika klausimas. Ir turbūt bet kuris, einantis į politiką, turi įsivertinti rizikas, prisiimti tam tikras rizikas, ir kartais dėja gyvenimas yra nesąžiningas, ir su tuo irgi reikia susitaikyti. Ir politikoje dėja to nesažiningumo turbūt yra nemažai. Bet vis dėlto mano gilių įsitikinimų prisijėmimo atsakomybės politikoje negali būti per daug.
1: Politinės kultūros klausimas, ponio Kontrimai, aišku, irgi visuomet nuskamba šioje diskusijoje, ne va, kad turėtų visi kažkokį bendrą modelį turėti, o ne kiekvienas skirtingai elgtis. Turėjom Gintauto Palucko, Sauliaus Skvernelio, Kazio Starkevičiaus atvejus skirtingi, tai atvejai skirtingai žmonės elgiasi, Remigijus Žemaitaitis dar kitaip elgiasi. Ir atrodytų, kad, na, tarsi visuomenėje apžvalgininkai ir tie garsiausi balsai reikalauja kažkokio bendro standarto, bet jo panašu, kad nėra. Ar mes turėtume svarstyti apie kažką tokio, kad štai jeigu teisėsauga jau beldžiasi į tavo namų duris, na, kad bent jau Seimo mandatą turi padėti, arba bent jau iš frakcijos pasitraukti.
4: Nu, o kodėlgi ne? Mes ne tik tai turėtumėme svarstyti, mes netgi turėtumėme pasakyti, kad tam tikri dalykai yra imperatyvus. Na, kas čia per naujieną, kad eidamas į viešus dalykus, žmogus dar gali slėpti įvairiausius skeletus, arba, sakykime, nu, ką mes esame matę labai iš arti, kad aš, pavyzdžiui, prisimenu iš savo konsultacijų laiko, kad ateini konsultuoti politiką, kuris ruošiasi eiti į politiką ir prašau, aš prašau jo, gali man pasakyti vat, viską, kas gali iškilti. Nes tada galima kažkaip tai vis tiek, nu, aš, pavyzdžiui, nesu tas, kuris nuteisė žmogų visam gyvenimui. Galigi būti, pavyzdžiui, ten mokykloj chuliganas, bet paskui žmogus pasidarė normalus. Tai bet yra tokių atvejų, kad man nepasako iki galo ir paskui kampanijos metu išlenda įvairiausios istorijos. Tai, nu, argi čia yra sudėtinga tai suvokti? Nu, negi mes dabar pulsime įrodinėti, kad realybė tam tikra prasme vis dėlto egzistuoja. Nenueikime į tą verbalinę ekvilibristiką, kad viskas yra relatyvu ir kad galima iš tikrųjų čia toleruoti bet kokį paslydimą arba, pavyzdžiui, bet kokį scenarijų, kokį yra susikūrę politikai prieš ateidami į viešą reikalų svarstymą. Taip nėra. Mes patys sau daug ko neleidžiame savo privačiam gyvenime, dėl to, kad turime aišku vieni įgimtą, kiti suprastą padorumo jausmą. Kodėl mes sakome, kad politikoje tada to neturi būti? Aš manau, kad kaip tik turi būti. Galų gale pats teisės suvokimas yra ne iš lubų nurašytas. Jis yra ilgo labai žmonijos ir tam tikros visuomenės, pavyzdžiui, lietuviškos visuomenės dalies procesas apie moralinius kažkokius tai suvokimus, kažkokius vertinimus, kurie yra, na, gerai, sakykime, gali būti kvestionuojami, mes galime apie tai kalbėti, bet ar apie tai reikia pradėti kalbėti, kai jau žmogus ateina į politiką ir tada pasako, ups, aš atsiprašau, čia aš truputį turėjau tokių galiukų nesutvarkytų, dabar aš juos čia pasibaigsiu. Vat, būdamas politikoj. Aš manau, kad žinot, kaip yra. Aš galvoju, kad tiek visuomenė, tiek patys politikai turi įprasti, suvokti, kad ribos tam tikros, na, nėra jos tik tai bažnyčios arba ten, jeigu nesi krikščionis, na, vis tiek kažkokių tai tų priesakų raidėse įrašytos. Jos iš tikrųjų tarpusavio elgesyje egzistuoja. Tai gal aš vat taip atsakyčiau.
1: Pone Palijanskai, kaip jums atrodytų, turi kažkoks standartas vienodas būti visiems ir
2: man
1: čia nelaukiant?
2: Man įdomu, ne, koks standartas? Standartas yra kažkas, kas turi pradžią ir pabaigą, kas turi kažkokius tai reikalavimus konkretus. Apie kokį standartą jūs kalbate?
1: Jeigu teisės auga.
2: Žiūrėkit, pavyzdžiui, apskaitos standartai, taip? Pavyzdžiui, nežinau ką, atsargų apskaitos standartai. Va ten parašyta, FIFO, LIFO metodas, taip apskaitama, taip, tai yra labai daug neaiškumų, ta prasme, apskaitoj. Ta prasme, tai yra sprendinys, kuris padeda tau tvarkyti, bet jis visiškai negarantuoja, kad nueisi va tiek atsargų ir rasi. Tai yra principas, kaip tu apskaitai tą dalyką. Apie kokią mes standartą kalbam? Apie ką kalba, ta prasme, ką reiškia politiko paklausiu, pasakyk man viską. Ką viską? Kiek laiko jis turėjo praleisti, kad pasakytų viską apie save. Aš noriu pasakyti, kad politikai yra tokie pat žmonės, kaip jūs ir mes. Ir kelt kažkokius tai, nu, kodėl jam keliam reikalavimą, nu, šventiesiam netaikomi tokie reikalavimai iš tikrųjų. Ypač pastaruoju metu, kai buvo atsisakyta velnio advokato instituto Romos katalikų bažnyčiai, kiek jau aš girdėjau. Tai, nu, politikai yra tokie pat žmonės, juos diskriminuoti, ta prasme, ir diskriminuoti, nu, nežinau, kas pas mus taip yra daugiau, gali būti diskriminuojami, ta prasme. Jeigu pabeldė

0: menkiausia abejonė visada yra. Tai, ką noriu pasakyti, mes vartojam savokas, kurios, nu, jos iškreipia, ta prasme, jos suteikia neapibrieštumą viskam, ta prasme. Tai šiuo atveju ateina žmogus ir pasako, pavyzdžiui, nu, gerai, viena politinė jėga kovoja prieš kitą. Ir dabar jau kova yra nebe idėjų kova, ta prasme, ne pasiūlymų kažkokių kova, o vat kas menkesnė abejonė kam kelia. Mano galvo, tai čia yra neefektyvų. Ta prasme, jinai, tas visas va, toks va reikalas, jisai nesąlygoja efektyvesnį sprendimų prieimimą, nesąlygoja efektyvesnių rezultatų pasiekimą, neskatina tilto pastatymų ir mes ateisime į situaciją, jau gal net ir esame atėję į situaciją, kaip, pavyzdžiui, Kalifornija yra skirta keli milijardai ten geležinkeliui, jau išleista keli milijardai, o geležinkelio dar net žolių nesupinta, net nepradėta statyti. Tai mano galva turim atskirti, yra teisinė atsakomybė, priėmė teismą sprendimą, priėmė sprendimą. Visa kita tai yra jo pasirinkimas, žmogaus pasirinkimas. Jeigu jį viešai jau, ta prasme, dabar yra taip, kad faktiškai viešas yra puolimas, jis yra pasmertas, nors realiai, jeigu žiūrėt teisinę prasme, nu suprantat, mes galim susidurti su labai konkrečiais atvejais. Aš jums galiu pasakyti, va, ateini, tavo mokesčių inspekcija tikrina tavo praturtėjimo, daleiskim, praturtėjai tu. Ir tai gali būti ne 100 milijonų ar ne 10 milijonų. Duos tavo anketą užpildyti už 10 metų, išpildykit, prašom, kiek išleidot pinigų bare, kiek išleidot pinigų restorane, kiek išleidot pinigų šuniukui maitinti, maitinimui šuniukų, kiek išleidot pinigų šuniuko priežiūrai. Čia reali situacija iš mano praktikos. Už 10 metų, prašom, pateikti. Ir negali pateikti, arba tu atsisakai pateikti. Nu, tai jau čia tu. Jau ne to, kad ne menkiausias abejonės, jau faktiškai tu be reputacijos esi. Tai, bet man nepatinka, kad ta sistema yra ne visiškai, ta prasme, nebeaiški ir mano galvo, tai mes prarandam efektyvumą tam tikram prasme.
1: Įdomiai jūs idėją iškėlėt apie tai, kad nebe apie idėjas, o apie tai, kas menkesnė abejonė kelia. Mes daugiau esam linkę diskutuoti, pratęsim mes būtent šitą aptarimą, ką jūs sakot, ir taip pat pasidomėsim klausytojų klausimais, bet mes tai padarysim jau iš karto po naujausių žinių radijo žinių.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Advokatas Mindaugas Palijanskas, Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrivas. Visi mes šiandien diskutuojam apie kratas Seime, apie tyrimus ir kaip tai gali kokią įtaką turėti politiniai sistemai. Ar tai vyksta didžiulis apsivalymas, politinės sistemos perkrovimas, ar visgi teisėsaugai kartais irgi perteklinius veiksmus naudoja politikų atžvilgių. Mes sustojam prie pono Palijansko minties, kad iš esmės dabar visa diskusija pavirto, ponia Kalpokai, ne apie pašojas politinės idėjas, o apie bandymą įrodyti, kas čia didesnė abejonė meta. Mes seniai tai turbūt stebim, skirtingi prubulai skirtingai reaguoja, kas čia į Žemaitaičio istoriją, kur Žemaitaitį gina, kas į konservatorių istoriją, kur konservatorius gina. Ir atrodytų, kad mes nuolatos būtent šitame rate ir esam pasiklydę ir iš jo kažkaip nesurandam išėjimo. Kaip jūs matytumėt, yra tame tiesos, kad galbūt reikėtų baigtas diskusijas apie tai, kas šio menkesnį šešėlį turi, kuri partija?
2: Man atrodo, kad reikia pradėti nuo pagrindų. Ir pagrindas yra padorumas, pagrindas yra moralės normos, nes kokios tos deklaruojamos idėjos bebūtų, jeigu žmonės, kurie skelbėsi, jas įgyvendinsiantys, neturi pagrindinių moralės ir padorumo normų savyje, tai kaip mes galim apie idėjas kalbėtis? Ar mes tai tampa tuščių oro virpinimu, nes mes negalim tikėti, kad tai, kas sakoma, yra sakoma nuoširdžiai ir kad yra jaučiama kokia nors atsakomybė už savo žodžius. Ir čia nuskambėjo ta idėja, kad mes visi esam vienodi žmonės ir kad nereikia kelti kažkokių papildomų reikalavimų. Tai viena vertus, taip, aišku, visi mes esam žmonės. Kita vertus, ne visi žmonės mes einam daryti tuos pačius dalykus, ne visi žmonės mes turim tą pačią įtaką visuomeniai kitų žmonių gyvenimui. Yra labai normali praktika, kad kai kurios specialybės, kai kurios veiklos sritys dėl savo svarbos visuomenėje, jos turi savo papildomus etikos kodeksus, kurie yra reiklesni, negu vien tik tai palaukim įsiteisėjusio teismo sprendimo. Tai ir medikai turi, žurnalistai turi, advokatai irgi turi savo profesinės etikos reikalavimus, politikai irgi turi politikų elgesio kodeksą, kurio ketvirtas straipsnis gana aiškiai išvardina principus, kurių turi laikytis politikai, ir jie labai aiškiai peržengia vien tik tai gryno teisėtumo ribas, bet taip pat ir kalba apie poveikį valstybei, poveikį institucijoms, poveikį politiniam procesui. Ir todėl yra normalu, kad priklausomai nuo įtakos ir vaidmens visuomenėje, tie reikalavimai, kurie yra keliami, jie yra skirtingi. Bet kuriam žmogui, kuris neina į politiką, neina į žiniasklaidą, neina dar kur nors, užtenka tiesiog nebūti pažeidus įstatymu. Kitoms žmonių grupėms, tie reikalavimai labai natūraliai yra šiek tiek aukštesni, kartais ir ne visai šiek tiek.
1: Pone Kontrimai, kurio jūs pusėj, ar turėtume mes kažkaip politikams netaikyti kažkokio čia išskirtinio standarto, ir tik tuomet, jeigu teismas nusprendžia, kad politikas kaltas, tada jau reikalauti jo kažkokios ir politinės atsakomybės?
3: Mes istorijoje jau turėjome tokių etapų, kada abejojame tik dėl abejojimo. Ir sofistikuotas tas toks verbalinis įvairių situacijų teigimas, kad jis privalo egzistuoti, tai jau buvo. Žiūrėkite, 20 amžius antra pusė su savo postmodernizmais. Nu, į kur atvedė? Galų gale, kodėl susimovė liberalioji idėja? Dėl to, kad relativistinė etika įsivyravo. Ir jeigu mes sakome apie tai, kad viskas, ką aš galvoje turiu, gali egzistuoti, taip nėra. Ir dabar gal nepulsiu aš čia įrodinėti to, bet tegul pašnekame. Bet man atrodo, kad tas pašnekovo laikysenos tonas, kad na, visi jie žmonės, iš tikrųjų jisai yra geras pokalbiui, tai tai provokuoja tam tikriem klausimam, bet mesgi puikiai suvokiame, kad iš tikrųjų nėra. Ir čia aš galbūt sakyčiau, palaikau tą Igno idėją apie tai, jog na, jeigu mes sakome, kad aš pasuokime, sodinu pomidorą ir noriu vis dėlto tikėtis, kad užaugs pomidoras, ar ne, o ne bananas. Nu, tai yra, tai egzistuoja šitai pasaulyje. Tai jeigu mes sakome, kad aš ateinu na, į politiką ir dabar man yra truputį kitokie reikalavimai nei šiaip galinėme suolė sėdinčiam žmogui, irgi taip yra. Mes žinome, kad galime pradėti viskuo abejoti, kaip ir sakau, vardan diskusijos. Vardant to kūro, kuris turi būti įpiltas į viešą nuomonę, kad ji taptų aštresnė. Bet tai nereiškia, kad mes tokiu būdu paneigėme pačią realybės egzistavimo detalę. Jis labai svarbi netgi. Tai aš sakyčiau, kad čia nėra tiesiog mano kažkokios ar pusės ar nuomonės užėmimas. Aš tiesiog manau, kad turime išmokti 20 amžiaus klaidas. Ir pavyzdžiui, etikos filosofai, kurie su įkarščiu tą relativistinę poziciją gynė, šiandien grįžta į klasikinės etikos diskusijos formas. Kodėl? Dėl to, kad ana diskusija verbaliai abejuoti visko niekur nenuvedė. Suprantate? Ačiū, kad mes turime tokią galimybę. Taip, bet pasakyti, kad vis dėlto tai yra aksijoma, nu, aš tai nesutikčiau.
1: Birutės mintis, kurią įrašo Žinių radio programėlė, yra tokia, kad ne teisėjas, o rinkėjas turi nuspręsti politiko ateitį. Pone Palijanskai, pritarėt
4: Būtent. Birutį? Bet influenceriai, ar lietuviškai kaip ten įtakotukai, jų tarp rinkėjų yra mažuma, kurie realiai turi valdžią. Tai taip, rinkėjai tegul nusprendžia, bet šiai dienai mes turim AI be apribojimų tiem rinkėjam pareikšt savo nuomonę. Mes turim, jeigu žmogus yra teistas, neteistas, jis gali arba negali, tas yra daug apribojimų, kurie, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose kalėjime, būdamas tu gali balotiruotis ir laimėti prezidento rinkimus. Jeigu tauta nuspręs.
1: Mes turėjom kalėjime dirbantį Seimo narį.
4: Taip, bet jis buvo išrinktas nebūdamas kalėjime dalyvavo posėdžiuose. Ir tik jam nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti komiteto posėdžiuose, turėkim to menį. O dėl tų, vėl klausimas, šiek tiek aukštesni. Kas nuspręs? Kiek aukštesni? Kokie aukščio tie reikalavimai? Šiek tiek, nes tą, ką aš girdžiu, tai čia taip. Bet ir nepamiršim kito dalyko. Jeigu advokatai, teisėjai turi etikos kodeksus, tiesa, aš kaip vienas iš pirmųjų etikos kodeksų bendrautorių galiu papasakot, kaip atsirado tie etikos kodeksai. Nu, kai jau institucijai visai yra prastai, tada yra klausimas kyla, ką daryti. Ir tuo metu buvo, etikos kodeksas, sukurkime etikos kodeksą. Ir visi taps, jau kaip visai prastai. Ir tik pastebėsiu, kad žmonės, kurie realiai formuoja visuomenės nuomonę, ar turi didelį įtaką, jos turi šimtus tūkstančių Lietuvoje sekėjų, tai yra jų neriboja niekas. Ir istorijos yra tokios, kad jie tikrai naudojasi šitą savo jėgą. Ir įgyja ir politinė įtaka, ir finansinė įtaka, ir tą daro, ir tai nėra, tai visiškai nėra pribota, ta prasme. Ir jie siekia, va, ta prasme, kiekvienas toks, pavyzdžiui, jeigu tu Petrą kažkokį, tai, atsiprašau, nu, ne Petrą, ne Petras vardas bus, nes Petras yra daug pažįstamų ir šaunų žmonės, ta prasme, paskelbsi apie jį kažkokią juodinančią, kuris gyvena po tiltu, niekamgi neįdomu, ta prasme, bet jeigu tu pasakysi, kad tai yra premjeras, ministras, Seimo narys, tu gausi daug laikų, daug peržiūrų ir finansinę naudą, tai nepamirškim ir šito dalyko.
1: Bet jeigu teisėsauga po tokios informacijos pradeda tyrimą, ir Žiūrėkit. Ta vėliau istorija pasirodo, kad iš tiesų kažką politikas prastai padarė ir neteisėtai padarė.
4: Taip, tai turbūt. Bet jeigu įsijungia teisėsauga, tai įsijungia teisė, reiškia. Tada jau ten nebėra nei moralinių, nei kažkokių. Yra įstatymas ir jį pagal jo raidę turi būti vykti procesas ir turi būti pritaikoma teisinė atsakomybė. O visa kita teisiai turėtų būti nesvarbu. O šiai dienai yra atviršiai. Visiškai nesvarbu yra įstatymų raidė, svarbu, ką pagalvos visuomenė.
1: Mindaugas,
3: atsiprašau, aš čia tik trumpai sureaguosiu. Nėra taip, kaip čia ponas pasakoja. Ir, pavyzdžiui, juk mes puikiai suprantame ir žinome ir matome, kad kuo toliau, tuo labiau tie, kas viešai kalba, irgi prisiima atsakomybę. Ir dabar jau už tai, jeigu tu liežuvį makaluoji bele kaip, ypač kito žmogaus atžvilgių, tai gauni baudas. Ir turėjome jau pernai ir šiemet atveju, kada tie vadinamieji viešieji kalbėtojai, jie jau yra nuteisti. Tai kitaip tariant, žinot, pavyzdžiui, rytų filosofijos mėgėjui, tai, kad žodis turi svorį ir galę, net nereikia įrodinėti. O mes mėgaujamės tuom, kad galime žodžius va taip klijuoti, kaip norime, ir atseiti atsakomybės išvengti. Na ne, taip nėra. Ir kas bebūtų, bet va čia dabar, ką pašnekovas paminėjo, situacija apie tai, kad tie įtakotukai, na taip jų yra dabar daug. Ir jie kartais taip išmokė yra ant ribos kalbėti, kad pavyzdžiui, kartais užtenka, oi atsiprašau, čia truputį padauginau. Bet, na, prisiminkite Orlausko atvejį, ar ne? Už ką jis buvo nubaustas? Už liežuvį. Ir man atrodo, kad tai yra gerai. Lygiai taip pat, man atrodo, mes ateisime ir prie normalios būsenos, kada žmonės be įrodymų teikdami teiginius ir sakydami, kad vat, aš taip matau pasaulį ir taip turi egzistuoti, mes vis dėlto, jeigu ne, aš tikiuosi, ne teisminiuose dalykuose, bet tiesiog pokalbėje ginčia, galėsime įrodyti ir pasakyti, kad ne viskas taip yra.
4: Prisiminkime Igno Vėgėlės atveju, kuris buvo išdėtas iš šuns dienas ir tie buvo nenuteisti. Jis taip yra. Todėl aš galiu sakyti, kad aš esu teisus sakydamas, kad taip nėra, arba taip yra, taip pat taip ir Ignas sakydamas, kad taip yra ir taip nėra.
1: O dėl tos klaidingos informacijos paskelbimo?
4: Tendencija yra akivaizdi šią dieną. Jinai turi tendenciją keistis gal kažkiek.
1: Dėl klaidingos informacijos paskelbimo, iš tiesų, jeigu žmogus kreipiasi, jeigu įrodo, kad tai buvo klaidinga informacija, tai turėtų kažkas atsiprašyti ar ne?
4: Matot, klaidinga informacija, tai nėra šmeištas, nėra įžeidimas, nėra dar kažkas. Čia yra klaida ir tai reglamentuota yra atsiprašymas, ten paskelbimas klaidos ištaisimo, dar kažką. Čia eina kalba apie tai, kad, nu...
1: Tai be gėlės atveju, kodėl nieko nebuvo?
4: Nu, ten išvartė prokuroras, kad, nu, visi tie negražų žodžiai pasakyti vieno... Dabar tiksliai nesuformuosiu, bet esmė yra tokia, kad jis yra politikas ir turi kentėti.
1: Mindaugas, jums klausimą kaip tik ir uždavinėjo. Paklauskite šio advokato, būtent šio advokato, ar jis pasitiki teisėsaugos institucijomis, ar Lietuvoje teisėsauga dirba objektyviai?
4: Dėl pasitikėjimo, tai čia yra momentinis reikalas. Kartais pasitikiu, kai gerai byla baigėsi, o kai blogai baigėsi, jau pradedu nepasitikėti. Bet ar mes turim alternatyvus? Pasakykit man, mes neturim alternatyvus. Mes turim, negalim naiti į kitą teisėsaugos instituciją arba prašyti kažko kito, jeigu taip yra. O objektyvumas, matot, kaip kalbama, kad yra nepriklausomi, tai ką reiškia? Žmonės niekur nėra nepriklausomi, ta prasme, jie visi yra priklausomi. Bet aš gal sakyčiau, kad tas mano noras ir kad būtų, ta prasme, skaitoma įstatymas ir pagal raidę priimami sprendimai, mano galva šitoje vietoje mes truputį atsiliekam nuo anksčiau buvusio standarto.
1: Pone Galpokai, jūs stebit šitą diskusiją, kurią turėjo ką tik ponas Kontrimas su ponu Palijansku. Jūs įvertinkit, kaip jūs visą tai matot, ir čia kaip tik ir jūs tas kelia tokį klausimą. Ar nėra tokia pasekmė, kad žmonės atsainiai pradėjo žvelgti į valstybės valdymą, nes sulaukime visiško nesiskaitimo su piliečiais? Tai čia, aš kaip suprantu, jūs tas tam tikrą prasme ir politikus pateisina, bet pati situacija yra jau tokia, kad niekas čia su niekuo nesiskaito, tai ir politikai gali nesiskaityti. Ar nėra čia būtent ta problemos šerdis?
2: Man atrodo, bendraja prasme tai, kad bent jau tol, kol yra neperžengiamos argumentavimo ribos, politika yra labiau po padidinamuoju stiklu, savaime nėra blogas dalykas. Ir čia, man atrodo, mes truputėlį nuėjom į tokią diskusiją, kur du tiesiogiai nesusiję dalykai yra bandomi susijęti. Čia maždaug kaip policija ką nors sustabdo už greičio viršymą ir da žmogus sako, tai aš viršiau greitai, bet anietai be techninės apžiūros važinėja. Tai man atrodo, kad reikia atskirti politikus ir reikia atskirti nuomonės formuotojus ir kitus viešosios informacijos skelbėjus. Nesvarbu, kokie interesai būtų tų, kurie skelbia informaciją, man atrodo, mums pirmiausia šiandien reikia kalbėti apie tai, kaip elgiasi politikai, ką sau leidžia ir ko neleidžia politikai. Ir čia, ko gero, susėda keli elementai. Viena vertus, iš tikrųjų, aš sutikčiau, kad man atrodo tas bendras požiūrio į save, taip pat ir politikų standartas, yra kažkiek nusileidęs. Jis yra susijęs iš dalies su ta polarizacija, kuri čia buvo irgi užkabinta diskusijoje, kad, na, iš esmės, jeigu aš palaikau kažkurią politinę jėgą, tai aš labai tolerantiškai žiūrėsiu į neigiamą informaciją, nes, na, visi taip daro, bet jeigu jau kažkas, kas nemėgstu, tai su reikšminsiu iki begalybės. Ir politikai tą irgi jaučia. Jie jaučia, kad jeigu jiems užtenka tos sekėjų bazės, kuri labai ramiai žiūrės į jiem nepalankį informaciją, jie sau gali daryti, ką tik tai nori. Ir ta rinkėjų kontrolė irgi neįvyks, nes ateis nauji rinkimai, fanai prabalsuos. Kitaip tariant, to nesiskaitimo yra ir jis yra susijęs su visų turbūt politinių spektrų, tiek su informacija, tiek su tuo, kaip mes, kaip rinkėjai, elgiamės kaip su informacija ir su tuo, na, ką politikai, kokį standartą savo kelia. Ir jeigu keliamas vienintelis tas standartas, kad, nu, jeigu manęs nenuteisė ir neuždraudė kandidatuoti į pareigas, tai čia viskas tvarkoj, tai vat mes turim tai, ką turim.
1: Matas Maldeikis, vieną kartą mes čia diskutavom būtent Sauliaus Skvernelio, Gintauto Palucko ir Kazio Starkevičiaus istorijų Aušroje apie tai, kaip čia reikėtų viską vertinti, ir jis iškėlė tokią galbūt irgi pakankamai įdomią mintį, ponė Kontrimai, kad problema gal net ne politikai, o rinkėjai, kurie atrodytų, kad po tų istorijų labai stipriai sureikšmina, prašo čia kiekvieno politiko padėti mandatą ant stalo, išeiti iš Seimo ar panašiai, bet per kitus rinkimus nuteistus asmenis išrenka į Seimą ir problemos nemato. Tai galbūt mes kažkiek per daug tose diskusijose apie politikus kalbam, gal reikia kalbėti apie visuomenę, kuriai, na, tas standartas kažkoks negalioja ir nelabai yra įdomus.
3: Reikėtų kalbėti ir manau, kad kalbėti nuolat reikėtų, nes iš tikrųjų mūsų, kaip, jeigu mūsų pavadinti rinkėjais, tai mes kiekvienas savo aplinkoje turime žmonių, kurie į politinį atsakomybės tą momentą, kai reikia balsuoti.
1: Viskas gerai, girdim puikiai, ponia.
3: Taip. Tai na, į tą momentą žiūri labai aplaidžiai. Tai yra visokiausių tokių istorijų, kad, na, čia ne, aš neišpiršto gilaužiu, kad, pavyzdžiui, po balsavimo pakalbina žmogų ir atsako. Ir čia yra, na, jau skelbta žiniasklaidoje, kad, ai, balsavau čia ant bajerio, nu, kad kažkam įkasti. Nu, žinoma, kad apie rinkėjus reikia kalbėti, bet man atrodo, kad apie rinkėjus neturėtų kalbėti politikai esantis politikoje, taip vat moralizuojančiai. Nes, na, čia jau irgi įsileisime į tam tikrą pageidavimų koncertą, kokiu aš norėčiau politikų ir taip toliau. Mes turime iš tikrųjų tam tikras partijas, kurios turi savo rinkėjų bazę ir, na, tiesiog jau tyrimai yra įrodę, kad dalis tų rinkėjų absoliučiai kritiškai nebevertina savo mylimų politikų. Ir pabrėžiu tą žodį – mylimų, nes neberacionaliai samprotavoje prieš pasirinkdami. Bet mes patys tai turėtumėme kalbėti. Ir iš tikrųjų tiek žurnalistai, tiek vat, visuomenė, tiek vat, tokie šnekėtojai, kaip čia trys esam sėdėtojai, tai irgi turėtumėme apie tai kalbėti ir nepavargti. Nes iš tikrųjų, žiūrėkite, jeigu aš einu pas kokios nors rimtos profesijos atstovą, na, dažnai lyginame su gydytojais arba, bet nesvarbu, bet koks vairuotojas ar taip toliau, turintis kvalifikaciją tam tikram darbui atlikti, visi tikimės, kad tas darbas bus atliktas, okei. Bet dabar pasižiūrėkite į politiką, tai to ne tik standarto, bet ir, na, aš drąsiai galiu jums pasakyti, kad pačio politinio pasirengimo žmonių ateina nedidelis procentas. Labai daug ateina tokių, kurie tiesiog, vat, kaip pasižiūrėkite praėjusiuose rinkimuose, vienas ten buvo toks veikėjas, kuris miegodamas išgirdo, kad tapo Seimo nariu. Ir atsibūdęs nežinojo, ką daryti, nes ten ar šlipso neturėjo, ar dar ko nors. Tai būna.
1: Su pačiai pabaigai, ponė Palijanskai.
4: Matas Maldeikis Seimo narys?
1: Taip.
4: Liberalas?
1: Ne, konservatorius.
4: Konservatorius, dešinysis, taip?
1: Taip.
4: Jis labai teisingai vardino problemą. Rinkėjai. Seimo narių problema yra rinkėjai. Jeigu ją išspręst, pasaulis, taip sakant, sušvistų kitom šviesom.
1: Su ta mintim mes ir baigiam šitą diskusiją. Advokatas Mindaugas Palijanskas, Vytauto Didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas šį kartą buvo su mumis.
4: Ačiū labai, geros dienos.
1: Aš Jonas Ilgaitė atsisveikinu, irgi linkiu geros dienos.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Jūs klausotės Žinių radijo.